0: manaw de kɔnɔ.
1: Ale yɛrɛ bilara ka taa Gana jamana de kɔnɔ. Gambi jamanaden don. A y'a laɲini an fɛ a tɔgɔ ka to gundo kɔnɔ. Ale ko mɔgɔ 14 de tun don Gana jamanaden, fosi tun t'u cɛ la, nka k'u diyagoyala tagara Gana de. An ka jɛ k'a lamɛn.
2: An sera Etats-Unis juillet kalo tile fila san 2024. An donna Arizona de fan fɛ. Polisi mun jɔlen bɛ tunkarankew ka ko la olu y'a mina. U tagara n'an ye Louisiana. An mɔgɔ 14 de tun don. U y'an bila kaso la o yɔrɔ la. Nga an tun bɛ lahala jugu de kɔnɔ o kaso la. Tile damadɔ an seli ko an ni kiritigila ye ɲɔgɔn ye. A y'a ɲininka mun na an nana Etats-Unis. An y'a fɔ a ye k'an ka lakana tun bɛ farati la wa fana an ka ɲɛnamaya tun bɛ farati la. O ɲɔgɔn ye nin sen fɛ kiritigila nin ko a bɛna sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka se ka to Etats-Unis dugukolo kan. An tora Etats-Unis san 1 ani kalo 2. Nga septanbre kalo dɔ la san 2025 u y'a fɔ an ye k'an bɛna taa Gana. U ye sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka bolonɔ bila. An bɛɛ y'an ban, an ma sɔn k'an bolonɔ bila o sɛbɛn kan. An y'a fɔ u ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka taa Gana. U y'an diyagoya ka dɔw siri k'an don o mobiliba bisi kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'an ye pankurun jigiso la. U y'an don pankuru kɔnɔ. Hali pankuru nin kɔnɔ dɔw sirilen de tora, u tagara n'an ye Gana. An sera Gana waati min na u y'an kalifa sɔrasiw ma. O ko u ye sefɛwari 6,000 di an kelen o kelen ma walasa an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se an faso la.
1: N kumakan taara Salif Saganogo de fɛ Forbidden Stories ka nin sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔ. Hankilila jigila septanbre kalo tile 18 Etats-Unis kiriso dɔ tun y'a la sɛmɛntiya ko ka tun ka natalaw bila ka taa jamana wɛrɛw la u ma ɲininka a ko ma. Ko ye sariya sɔsɔwalew de ye. Kiriso in tun ye tun ka natalaw yamaruya k'u ka fɔta sɔrɔ u taga yɔrɔ kan yanni u ka bila ka taa. Forbidden Stories ka sɛgɛsɛgɛli RFI ye tali kɛ min na ka ɲɛsin tun ka natalaw gɛnniwalew ma Etats-Unis kɔnɔ. Aw bɛna taa ɲɛ ni ɲɛfɔliw sɔrɔli ye a ko kan. An ka kunnafɔli di kɛnɛw kan.
3: RFI diɲɛ kumakanw.
1: Mali jamana ɲɛmayaso ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bisimila kunun jatigɛwale bɛnkaniw cayali kɔ ni waati labanw la. Jamana kɛmaya fana woroduguya fan fɛ ɲɔgɔn ye ɲɛmaya tun ye lonatami fanga ɲɛma General Asimi Goita de yɛrɛ bolo kuluba. Dantɛli kɛrɛnkɛrɛnnin ma kɛ ale ɲɔgɔn ye kɔ nka a kɛra bɛnkaniw de kɔ. Ekojini ka bɛnkaniw diura surasi daga kan septanbre kalo tile 10 kɛlɛbolon yɛrɛ yala kodɔn simidi lom k'u ka surasi dɔw nitanyɛra a ko sen fɛ. Hali ni u ma jate kelen fɔ lakanasiraw kɔni bɛ ka surasi 100 ɲɔgɔn de kofɔ. Politiki kow kun kan Senegal jamana la ni waati labanw la jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka politiki tɔn APR ɲɛma caman bɛ k'u kɔdon a la. U ka fɔla u bɛ ka dɛn kɛrɛfɛ APR kɔnɔ. Misali dɔ ye Tamba Kunda mara ɲɛma dɔ ye Mamadou Kase ani minisiri kɔrɔ min ye Kafrine mara ɲɛma ye Abdoulaye Seydouso. Sika bɛɛ ye ko politiki mɔgɔ ninnu bɛ ka gɛrɛn ka taa jamana ɲɛma Basiri Diomaye Faye kan kira ye politiki tɔn ne la nin ko ɲɛ kɔrɔ APR bɛ ka hankilisigi kan fɔ. Baba Watara bɛ ɲɛfɔli kɛ.
4: Abdoulaye Seydouso APR disibakɔrɔ de fɔlɔla k'a lase k'ale kɛra kɛrɛfɛden ye APR kɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ. A ko tɔn in ka fosi tun tɛ sara ale la wa k'ale kun jatelen tɛ latigɛbaw ta wagati. O de kɔ a y'a yɛrɛ ka politiki tɔn bi sen kan. O kɛra balinakoba ye mɔgɔ caaman bolo baw cɛ in ye jɔyɔrɔ belebelew de fa APR politiki tɔn kɔnɔ. Ka fara o kan Abdoulaye Seydouso ye Kafrine mɛri ye a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ ni Macky Sall ka politiki tɔn APR yɛrɛ ye. Abdoulaye Seydouso bɔlen APR kɔnɔ a ma politiki tɔn fɔ fɔlɔ a bɛna fara minnu kan jan ko ka mɛri kalata nataw labɛn hali ni Basiru Diomaye Faye ka kiire ɲɛma min min ture k'ale y'a laɲini a fɛ a ka fara olu kan. Abdoulaye Seydouso ma jaabi di fɔlɔ o laɲini kan. Ka fara Abdoulaye Seydouso kan Mamadou Kase fana y'a lase k'ale bɔra APR politiki tɔn kɔnɔ. Fɔ bi ale ye sɔrɔ ko ni yiriwa bulonba ɲɛma ye Tamakuda mara kɔnɔ. Yala mɔgɔ minnu be k'u kɔ don APR labɛnna gɛlɛya lase tɔn in ma wa? APR disiba ni minisiri kɔrɔ Maître Omar Youm ko ayi a y'a yira ko bɛɛ ka yɛrɛyiya b'i bolo ka bɔ APR kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔw be se ka don a kɔnɔ cogo min na. Fɛ a ko APR ye kunkilenna de ye ko mɔgɔ si tali tɛn'olu bali ka taga ɲɛ n'u ka baaraw ye. O la a ko ben'u sinsin mɔgɔw de kan minnu ma ɲina tɔn in jɔnsenbaw kɔ kabini a sigira fɔ bi.
1: N politiki ko halisa Senegal kɛrɛfɛ sisan Moritani ye jamana ɲɛma ye lɔkun kelen tagama da bɔ a ka jamana kɔnɔ karilon. Laɲini ye Mohamed Ould Cheikh Erazouani fɛ ka ta bɔ jamana kɔnɔdenw ma k'u lamɛn u ka gɛlɛyaw kan ani u ka ka kuma ɲɛ taga baara bolo dalenw kan kuranko jiko ani ko caaman sira fɛ. Nka yani kelen fanga sina dɔw ko jamana ɲɛma in bɛ ka kalata nataw de labɛn. Kadiya Diaw
5: atar wadan shingichi au jufu.
0: okofe ak Jujut ani Benichap nin dugu woro nunu de sugantira Mauritanie jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani fe ak ani ndogo kun kelen tagama hukumu kono jamana koko dugu yan fan fe wala sa ka tabo sigidala mɔgɔw la k'u ka gɛlɛyaw don ani ka jateminɛ kɛ baara bolodalenw kan. Jamana kuntigi ɲɛtaama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye. A kun bɛnna dugu in marabaw ni jamanadenw dɔw fɛ. Jamana kuntigi ɲɛtaama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye. Kun bɛnna dugu in marabaw ani jamanadenw dɔw fɛ. A ye lajɛrɛba dɔ kɛ Atar dugu kɔnɔ o min kɔnɔ a ko k'a nana jamanadenw lamɛn ani jamana sigi ka fɔba nata la. K'a dɔn ko Mauritanie kɔkɔdugu yanfan ye jamana yɔrɔ nafamanba ye bari sanu ni nɛgɛ ni dugujukɔrɔ nafolomafɛnw caman bɛ bɔ o yɔrɔ de la wa jamana ɲɛ damukɛyɔrɔba don. Hakilijigina jamanakuntigi tun taara Adrar mara la ka ban sanba fila ni mugan ni naani desanburu kalo la kɛrɛnkɛrɛnna Atar ni Shingiti dugu kɔnɔ Festival des Cités du Patrimoine hukumu kɔnɔ.
1: Chad sariya tilamɔ grefie u bɛ baara sunsori grève la kabini alimisalon o kama baaraw bɛ ka sumaya kitisow kɔnɔ laɲini b'u la misalila ko ka dɔ fara u ladiya wari indemnitew kan baarabila in bɛna ta ɲɛ fo arabalon nata o kɔ alimisalon k'u bɛna ɲɔgɔn ye wɛrɛ kɛ k'u ta cogow latigɛ. Chad yɛrɛ ka sorasi 370 ɲɔgɔn u bilara ka taa lakana baaraw kɛ Haiti jumalon u bɛɛ fara duniɲa jamana wɛrɛw sorasiw kan FRG kɛlɛkɛ kulun kɔnɔ yaasa ka walijugukɛla gan kɛlɛ jamana yi kɔnɔ olu minw ye fanga sɔrɔ Haiti ni waati labanw la. Lalaisha Dukure nin bɛna kɛ fɛrɛ ye sorasi ninu bolo ka caman fara u fanga kan walijugukɛla ninu kama minw dagalen don Port-au-Prince kinw kɔnɔ.
3: Sarata o laɲini de fɔra ka jɛya sorasi 350 nunu ka tagali laseli sɛbɛn kɔnɔ o min lasera Chad kunnafoni di gafe ATP fɛ. U bena ta fara caman wɛrɛw de kan jamana ye minw ci ka ban kabi avril kalo daminɛ Chad bɛ ka sorasiw bila ka taga Haiti. Kalo yi daminɛ a fɔrɔla ka sorasi 50 ɲɔgɔn de fɔlɔ ci o kɔ 350 fana tagara avril kalo kelen bankuma sisan de sa ni ye 350 wɛrɛ de fana tagalen ye. O b'a kɛ sorasi 700 ɲɔgɔn de ye jamana ye minw bila ka taga Haiti diɲɛ tɔnba ONU ka sorasiw dɛmɛli la banbagaciw kɛlɛli hukumu kɔnɔ nga a tɔ tora 50 de ye halisa sabula a kan ka sorasi 750 de ci. Chad yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana camanw de be ye minw fana bɛ k'u ka sorasiw ci ka taga Haiti. San 2020 yi kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU y'a yira ko Guatemala Salvador Jamaïque Mongoli ani Sri Lanka k'olu bɛɛ ye u ka kɛlɛkɛcɛw ci nga farafina gun kan Chad ka dɛmɛ ne ye fanga ka bon diɲɛ tɔnba ka ni ni baarabolo in hukumu kɔnɔ Haiti basigi kama ka kɔn Chad yɛrɛ ɲɛ. Kenya de kun ka dɛmɛ be Haiti nga ale ka baaraw kuncɛra avril kalo ban kuma. Sarata diɲɛ tɔnba kan ka sorasi minw fara ɲɔgɔn kan a ka ni baarabolo in hukumu kɔnɔ o be ta sorasi 500 ni kɔ de la. O bɛɛ kun de ye ka dankari banbagaciw la minw kɛlen do ka gɛrɛntɛ sigi Haiti jamanadenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Port-au-Prince faaba la.
1: I ni ke ɲɛfɔliw la Lalaisha M23 bamankiw olu jalakilen do k'u bɛ ka dankari kɛ adamadenw ka hakɛw la RDC kɔrɔya fan damadaw la u ka mana bɛ o dama minw kan adamadenw ka hakɛ lafasa tɔn Amnesty International ka jateminɛ sɛbɛ dɔ de y'o yira bi sɛbɛ in ko AFC M23 min ni RDC sorasiw bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ k'u ka kɛlɛ nafolo caman bɔ o damadaw de la nka k'u bɛ ka fagali walew ni juguya walew ni diyagoya baaraw be damabaaralaw kan ye. Aw ni kilamɛnni na aw kan bɛ kɔfɛ dooni sisan sisan. Nege kanye tan moron vla tamina ni sangatan aniflaye kankan.
5: Sarata kamara.
1: Aubeka RFI de la me Alisa amunike wola kwa fe donia wankili na ukene ambe na ufela wola me awye minu ira kuma be awbulu kene kan kanesi nege julu sira u numero ver ko uma anka gemana ukono ukambe na salif sahanu huna ka moho wulele umbla sira karanso sira kan sira inka awbe na masala karan wulele ude kan kukura anka gemana ukono ngayano kake 600 sigida nyeta.
6: Sigida nyeta
1: Jankana dugula kilometri 10 ani lolu ɲɔgɔn kan kan kɛrɛfɛ la Ginɛ denbaya caman de b'u dayirumɛ sɔrɔ gan sɛnɛ baaraw la nka ni waati labanw la gɛlɛya caman de b'u kan iko jiko dɛsɛ sabu sanji mana ɲina iko a dalilen don ka na cogo min na Mamadi Kaba sera gan sɛnɛla ninu fɛ.
7: Denin ani musolu
6: Uliye konkela yele latin kawala tudala gangan kiria. Kiria meye gangan konkeba le tema. Ama soronku foye ler kele nintala tama. Adumfana burfenti segelela kasabuke silate yin kajele konke ninkan. Kule wudi mentoro ya ye kiria kamel sorono kosobe. Karamo Musa sila ye gangan kiria soti kemole.
7: Hende na bin hei mutoro.
8: Mantro ere ere lankanya. Afoloma. Sila tambulu, kabosu kono hanka seyang, sila fuyi le taro. Ayire brayi, udo anyanka nabola maraba jekuluma, osa aldina ammademe. Andin kumbabani nubeye krana, adu adumanya alie krana ba, koni kranso fuyi le tanfeyang. Lulung, fu alie jikuwa hanchulu filalila, alie wahanta furi gangang, wala alie wabibani, agbelema. Awulaka jang, adu sila teson. Olu do andin fitifitini nifuyi te krana. Alu re nyadu nime nani, membeema do nini kumela, ni anabone refran beelo ni nyakele nima.
7: Ibibano naki nabirin tiki, nabar saadien nankwi.
6: Kunafonin dono melma sorona todani molsini amelta menin ke mesabala kono musul le kasiya bake adum fana nimzo kono ma menna den soron wati sira fo kamare le yabla joro kasi alukun kagi kindia docteur sula musul la nya foli do kuku leudi mentro ya isilal ma kosobe fatimata kamara
9: mobe ginena har yan nimzo ko kono ta kon rof libra damina doldi seden sorona yan ko mal soron kono doltaro Fukel madoni kalaji konke koro adon algere braye yantama etroya mendi na foro fuka mo madoni nke oyaro ko bereledi asemando kamrille ale musokono malta la joro kalaji konke koro musokono ma wuli etoro la bale silala melfana ngel madoni no wanya wul fanan toroni ba ka boyando ka sekindia docteur sula albraya kaja wati bake ni musoka densoro atise konke gerela fa yelo kun kelenke kindia su konoi janayi gele
6: mona ampie dimesel la nyafolido kufade kono nyanata kene kusone yan talma kaban fana de mesen na den dia foite yi salu sila ye gangan kiria de mesen kuntiri di
10: wa ta ma
11: dugi kono ya asifi wande gunen don kosobe hali ni kasuranya seko bela jilenke wala saka seka la hale o fale anika ko no ya ngasira de tambulo halisa wala saka seka dugubala soro no ya la ntulan tankene nindo bambulo ya nga chiene do don wasifi un kanyana jeso o ko ni tanfe ya mpeu chiene do nyana mini fentalite en feya nga samia tumala mo jugu beto kanaya kabi an ka dem senuka aniku deku
10: akulo ali me ba fiya ka bandia
6: musul lela de ninti ali yeginina yuroni ndo fa yallo anyon ko feli sabedi ndo ni soro nyami adon tro yale wudi mayi silal makosobe fatimata kamara
12: be yemu na mo bebe
9: gitam bulo ya nyamu lela so mada 5 heures li ka wagi ngini ndia yem fana fa yallo anyon ko feli sal de giso gi o fana nyi bola doni ndoni lela namba na gi madoni wo fana na so madala ande denun laben ele wayi kolla kaban kalodunu rusiyanku kawama yirakindi asukun lawul basan ange nasa na wodi wulila kana tibili ke jani deni le boy kolla toro ya wule yanka yi
6: kaben toro ya min belma mel yesila al matin fatmata kamara ye de menyina na banyuma ton nin kuna silufe
12: be gangan
9: ande lusini konke kanyani obuloma anyanyi nina na frutil fe ani kuna silu ali de manka anye ji soron docteur su l'école ani sila ba o fostambule
12: ngorabe
6: kiriaka nin la sedia do anyala bana kuni denisi afe kakranya kui wakalikoti mena gina la gelelema monte ili la karanku watoti nyanani
1: Nchu yesa, tenema dumbu ya lika la selibaye kindi ya kona krikrefe, miye mamatika baka la selibaye, obese kula soron sisa anka bololo ude sanfe, ma.lfi.fr, sisa ambeta ukhankile na ude kenekan, kumabia obulo kenekan bi, au kumara ka nyesi nage julu sila u numero verko ude ma, anka gemana ukono, au fela u maimuna sano ugo yu faranyo honka.
13: C'est un IRF, il y a un rabrou qui a un sapeur 18, accident lors de la raquette, en fait, par écran, un 18, ni ouélé, au co, un numéro, il y a un numéro cité, on a tabé au mana. Mais n'est pas n'a t'y dit, à quoi, moron, non, non, parce que, moron, fan, un beau numéro vert, non, non, ta, qu'à quel mana, mana, qu'au coeur,
14: La tienne quoi tali anyena kosobe la tienne mi siga to ama togoli tani mai memi fiena ni ma sugo sinyena mata sibanya e limo rever ni mira blanga jamna ko na chechema wati be magon e kula ah be la bela la saper moye ni ala ga tasma bina wala nga kasara damne at saga ni limo wili ni accident ju ko kera at saga ni limo wili bo en fait ni ko re o be no sa munye programme ju ko bo ya saga ni limo kelen we o be na o sauve mais anya ye ka fo o limro do ba wele ka manana kan fo ku wele ku manen o ko da e population ne ko ni bisi ga min fo o da te population re tani ma me fi yana mo na kan ko mo imini ka kuru ko la don je don bala abe do iga so ko lo no
15: mai sanu ko Burkina Faso ya. Limuru veru dira. Kasoro jadisi kuera madam na anga jamana kona ya. Me demsen nubi tlunke ni fama nunuye arale. Ulu ya takake tlunke nale. Kuma chama alubi saper pompi nunuwele 18 wele. Obulu hata soro 00 lo fuite. Wanana kesa ni weleli kere fikika identification di. Bon, o temene kwa fe sisan, jadisi ko nana do sisan. E, amba ye ale mwa chambi wa foko, olubi weleli ke ko otina. Bon, jadisi no tube barado ke, obita ye kol sota, otazira. Oba lonko, fama no nube nana, obi jando, sraura, ka bomu do. Tuma chama anga fama no nube ta do, ale bomu kono, bombi chiko fa. Yalon, eke bita mwa sove. Bon, ja, oba lonko, weleli bina ke, obuna temeni sra o sra ye, o sra nube, o ya soro ila beyon ken ka bomo doyi. E, sra su nubi bolo kana do bomo kono bomo bichi. Doa nana ke sisan, al ni nunu ko fason nunu be, na iwele li ke, fama nunu foka la beno ke, ka fle, eske sra ere jan ta kono wa.
5: Sarata Kamara.
1: Hanki la gigilanka kuna foli di kena inda kuna anye tunka natala doka sere ya la me minu gena Etazuni kemana kono katani uye diago ya la dunya kemana wore ukono ula sorona RFI ni dunya kuna foli di so mwa anisaba wore ka sege sege li udesinfe lulan wan mwa anilulu geni wale ukan Etazuni kabini Donald Trump segina fangala Senegal kemana nge makoro makisal ka APR politiki ton nge makiamambe ka bo ton inata kuna foli ya ula ube ka geren gamana nyama basiru jomai faika kirai politiki tonila auni kila meni na nege karafi julube mala sonko lebulo 600 ankata karanso keneka
5: kalanso sirakan
16: salif sahanoko
2: Senegal, Mali, Burkina Faso, wali malagini, akalanguli wati sera akoblo dalendo, oktobro kalo nata, jamana udola inafo oko divar ako damina rakaba, septembro kalo ina. Awire bado, manden jamana ula ni wati manase, ko bina laben walasa kalande unkaseka kalanguli ke. Nga, tumadola, oba soro kalanso uma laben, wali maiba soro, kasara yeminu soro urube kalanso kono. Kalanso sera jemu kalame baka ubi, babu bina talike odekan, kalanguli alabeni baro be chuko jume manden dugu kono. Gela juman beina, fere juman pisika soro ula, amena baroke obabu dekan. Walasa kaseka baroke ni mbabu nika anye wele sama Abdusalam Maiga dela kabu malila kalanfa dofana nyuka hakil na uchama uka labi ni baro bechuko mina anka WhatsApp sirafe ambe olame anka jemuka yungono au bisimila kalanso sira jemuka nkineka kalanso sira jemuka lame bahaw nyafa ya chuko mina anka mwelele ale bamburu negejuru la kaba kabine malila ale kalanfa uka lafasa kulu syndicalist de noe Abdulai Maiga ye anifana kalanfa de don abe fransikan la kalan Abdulai Maiga ini nyantuma
17: Salifu iranyama.
2: Ajara nye kila soro anka jamuka ni kono inafo otuma otuma. Bi babu onatalike kalaun labeni kodeka anka jamana ukono mande. Yala malila akobe tablo jumanka ni wati ina.
17: Salifu ikane nyinigali jaranye. Sabula depi ane scolaire 2025-2026. Anga autorite uno yae mamu ganga kalanko nyema ya na. Donc lui est décision ta ka foni ala sonna année scolaire 2026-2027 o kalanwili obe ben togu kalo o tle folo donc ni ala sonna école biblique o la bi ben ala msadima donc o ba anya jate mine munke deja mo bebi ku labe c'est-à-dire partenaire bi ku labe mamu bi école so o konya o fenena ko lu bi ku labe nu bi wele ko administrateur scolaire ani les acteurs pédagogiques mo bi wele ko kalanfa o bela gele ku bi ku labe ani dima ka o fenen ku bi ku labe kani wa doin kono donc o ba ira ka ko mali la be de labe nendo depuis le 1er septembre labe on bi ka sabatila ali bi labe on bi ka sabatila fan bela jelena
2: Ofa muna Abdulai Maiga, nga abado kafoko anka jamana ula tumadula ibasoro kalanso udo, ibasoro kasara ye minusoro inafo sanji kasara wali makasara wale uyu minusoro ubu ulubla kalanso kono. Wali ma ibasoro samia ye chini ke kalanso udo la bimba kono, jiba kono. Yala jatimine make uludo kamalila wa?
17: Di malila ambise kafo o jatimine make folo, no viwele ku katastrofe naturel. Donko ama dine yere malila sanku gele ya di bieno. Donc on sait qu'à Fokusanji ou Ishtienike. Donc vraiment bi koni amma jati mine fuike pour le moment ka fo ou gele a façon bien non mba to moko gise ka bo reso on foka taka ekolu okipe di vraiment ou statistique fuike non mbo ou ira donc ou de kaso anyo ou facteur ou bela jeli ndege ka fo vraiment a rentrée du katala chouya muna hali bi Niko wera kon make le 1er octobre donc fouita bali rentrer du seka ke en beauté
2: alsa malila anye kalanso nyimo do franca seria usoro kalan wuli kokan anko lame ambesekin kan
13: sa fo malla onta buludal no gabbe octobre kalok le duruma natanyere osrakan e wasoro nyimo we wati min fana ode we la kalan fauni kalan somogo ani kalanso tigondo e kalan muta na akara guerma tayo akara kanyira tayo pela jelene be wula ka jo sizan wala sa ku inga sira kime aka sira kai kanya kusaba akla o barabe sana onfe ya futu kuma o barahi mena ni fendo de wulele ka jo senga noye kala minu ni demsan ngura to kosaba ani kala resra ka na bo jabi mena li rodo le basro alsa de masa do mata do de yala ukanga ta nyefe classique wala ukanga to nola wala ukanga gwere don o barana mun berbe sana sansa maliko na donko amsa fo alhamdulillah nga jamana nyimowe timi vana no le 5 octobre ankon mel la ben bella classe a kasaka ke otola
2: abdoulaye maiga abe inaf ni kanso nyimowo fana abe kay ka fota de cementia 600 amenata a cote d'ivoire jamana na ankala si de misigle mbena ale tarabo kumasi kindola kanso do be na ni akasara yemino soro ulube sigile ulule tumbe o yoro la aye amansa do ka kuma konta ambola me ambe sikinkana
18: era ba mena ko be na pul su blaka na ngwe anwon malamna ke chogamna de oni ba la were am mo oni ma were no sabari kan ina na o ka mi yoro soro ka sigi chugam na kan de un to se ba we se kai kolke ase bi ni ku me koko ke ni ki era kalante ate se kalambalia le van be se kalante sono ni be bara ke yoro dola we se ka fokio o lu idem ne ne re ku che ke firi la le nya che ke firi yoro ni afrika yoro le lu kono oro be nyon koro be chena ni sigi ni activité té morotoni
2: Abdoulaye Maiga ni tunye a sera de kabo Côte d'Ivoire jamana iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro o mo de eblaray nani o kasara to nyosoro ni ko ni be to ka ke asnye chama to mo chama wala ma sanwosa a ko kren de beke a nyogona beke Sénégal yana wala ma yoro wore nga munde kama ni a ni kusugu nana maraba otsika yoro wore nyini ka mo non blay nana ma ke kalan so ko no kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
17: e awnye jetimine de ke ka fo anga farasin jamana nunda planification de tanga baraula ani planification idumei oba ira ka fo ni kodo nana ke na ni mbini ne ke ka kumbe ule ti anga baraula or hali ni ajete mine kalan yere takabulu la no yi education ye iba ye ka fo planification joro badi di ala ne awnye mun jete mine anga farasin jamana nunda ube kurende ken ube nta don utu mou don planification de la amba fo vrema utu sebe utu u sebe don o la donc ode ba to chaque fois nini kasara fason nana uti tayoro vera un nini uta ekol so de nini u wakati fene bi benaye ka fo ekol so fene amu tigu kanka u atigu mou be jo ala donc nou ni catastrophe naturelle nou nana ke normalement yoro di kanka soro directement mogo vita yeno kada munkan sali ni yayi akelinkera aflakera asabakera a chaque fois na manake au ba unyesi ecole soudima kama sura au dun fene ba don ka fo ecole sonu abina ke wakati muna uru fene tigla mogo fene mago de bina jo uka o baraka yoroina donc finalement nere bin renyiga ngo est-ce que anga dirigeant africain halibi ubiku mogo dun kalanko ere la folowa donc parce que ne qui t'a famu chaque fois na manake faubataka ecole souri la et puis ecole sou nou e momu bi baraka la ou bi baraka ni tandi donc agne djadi mina doke momu nou ko occupation ou bi ji hali e mouka demsenou kanga wati mke ou ka kalana wala ta kalain ga se kou nafa vraiment anti ni système ni situation anto ou apprécier di anto ou apprécier sini parce que aba an kou na ka fo fere bi se ka soro ni bela ni ayi ka fo autorité ou sika ni bara façon ke amba fo vraiment Uma kumbodi. E yanoro la bede wele lendo. Anga dirijan Afrikan bede wele lendo. Finalement, ni ngon kanake.
2: Ampe yana mandendu gula gelea uteban asango sani kalan ulibeke. Côte d'Ivoire ko la Guinée a gelea ube oyoro fanana krenkrene la a yoro mbele ko préfecture de Mali. Oyoro la maranyemgo ya la seko a kalande ba binani anifla nyoro ulutina seka kalanke. Ko ka sababu ke a kalanfa a keme saba nyoro ulu dese lendo. Nga Abdoulaye Maiga, nunu gelea non bebsika nyekoro tike choko jume?
17: Non, nyo ode fo. Planification anti-co-planifié. Ça vous la planification de ba Irak à quoi à Ninde Binge, Mago Bindila. Donc nous, au don, au Korea, il y a un problème de Yana, solution de Binasoros. Donc tant que Nanti ok, vraiment, ambito au problème, quel est le con, ambito au galère, quel est le con. Frafina, Anye Moun Jatimine, ou le problème de déplacer, mais aussi problème résolu. Anyo de Jatimine. Donc, kalan koni ma se ka koko kalan kasma soro kalan kwa manki bieno donc ulu gele au bau de boucle na ma frati e ambise demsenu ko kenti muyere na kenyu kwe tabula mamu kanka u kalan donc vraiment nous ulu kontino avec ni gele adi salifu ne koni ni bela jeli e nebi mungon podron ou la manki de planification de banga moula akama bieno fene ni uni ni ga u ba koko bon voilà ko warku Waruko. C'est vrai, Waruko. Mais ne hakila, là, galant, au fenekan ka keni état ka priorité body, au fenekan ka keni priorité de état bolo, état ba kanka a tegadon, a djoufala, wala sa, a kaseka a ereka kalan financé.
2: Abdoulaye Maiga, amba fouye, eni tche kosobe, isona kokura kananka nyin kalou djabi.
17: Salut fouye, reni tche.
2: Kalanso sira jamuka la mebaha ni yoro de bena dansi ye auka jamuka ina. An hakili bala kafoko awye famu jonjon soro akoka. Doko kumwere amena kuma babu minka oye kalan wuli wati la geliamu be mansa uka. Wala saka jo udenka wa musaka ukoro. Toko sebini kalamina usani amena kuma obabu deka. Auka mbe doko kumwere.
1: Aubeka RFI de la main nega kanye tan anu ran vla de seramande 600
5: Sarata Kamara
1: Kena inda kuna ambena tunkan natala do yere la main minu genna États-Unis jamana kono katani uye Diago yala dunye jamana wara kono ula sorona RFI ni dunye kuna foli diso mwa ani saba wara uka sege segeli u desen fe lona wa mwa ani lolu geni wale uka États-Unis kabini Donald Trump segina fanga la yin oko ambena nye sin Senegal jamana nye makoro Macky Sall ka APR politiki tomma ton inye ma kiamambe ku ukodun alani wati laba una ba wukubeka kia den kerefeye nga kuna fonia ula ubeka geren jamana nye ma basiru jomai faika kirai politiki tonela Chad ale ya kasurasi keme sabani bilolu wale bla jumalun kata demendo aiti lakanati la mauma ka wali jugu kela kulungang kele uluminu beka fanga soron jamana inkono au nura wa au donsi. Karo waro kono RFI ni dunia kuna fwali diso mwa anisaba wale sege sege luke Forbidden Stories gyankulu ka korosili kono no ye kuna fwali jila sege sege li kela uka gyankulu baye sege sege li unye sinatunka natala ugeni wale udima États-Unis kono kabini Donald Trump sege na fangala ye bakurubala lula mwa wa mwa ni lulusa ulude gena takerani uye dunia gyamana bisaba nyokon kono Farafina gamana tan anifla nyokonde ye benkan soroni États-Unis yasaka ulunla mbisimila Sierra Leone gamana ubukela warabiatu kuyate aleblarakata Sierra Leone de ayiburi ki bo ayreka gamana iminkono Mamudu Dialoba katariku nyefo.
19: I'm not going to Sierra Leone.
20: Ni ye rabia tu kuyate Sierra Leone jamana den kumaka unde ye. Ni ya karufla niko de ye. Kabini États-Unis ka dugudugu li tunkantala kerekela u aise ya diago ya mine wala saka lasigin aka jamana kon. Ako tore a chaman di lara alika amine na tumamina.
19: Nye
21: nyesi uma unyinika nambeseka makolonike. Anka jamana kalasi dendo kakankana udimina. Ukoma nteseka makolonike. Kombe taka sisa do tube kansa mafan befe.
19: Grab me.
20: Sani rabia tukuyate ye mine ais mogo ufe. Ale tuye doktor demebaga ye kabisa mwa niko États-Unis jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni kala yini ye kasigin États-Unis bawo ako amati nyeni foyi ke jamana nin kono.
19: I've worked as a nurse for over 20 years.
21: Akachani samu gwanye ne dokotoro deme baga infirmière ye États-Unis jamana kono. Covid banana na wati mina ye deme dum bana baga to doma. Do yele sarante ge kono kasoro mugotun te ugerefe. Ntu benka impostara. Ntu be salia fana bato. Nyini kali foyi tunte mbolo kanyesi États-Unis ma foka la nyini katoyi.
19: All I was begging for America was for me to get a stay.
20: Kakeni forbidden story ka segesegeli uye. Kabi Donald Trump segi la fangala. Dogodogo tunkantala wa mwa anidolo de gbena kabo États-Unis jamana kono. Uludo blara kata Mexico, Eswatini, Sierra Leone, Ghana walma Panama jamana ude kono.
1: Aliere blara kata Ghana jamana de kono, Gambi jamana dendu. Ala nina fe ato gato gundo kono. Ale ku moko tani nani de tundu. Ghana jamana de mfosi tuntu kela. Ngaku diago ya la tahara Ghana de. Anga diye kalame.
2: An sera États-Unis, juillet kalo tile fila san ba fila ni mugan ani naani. An donna Arizona de fanfɛ. Polisi mun jɔlen bɛ tunkarankɛw ka ko la, olu y'a mina. U tagara n'an ye Louisiana. An mɔgɔ tan ani naani de tun don. U y'an bila kaso la o yɔrɔ la. Nga an tun bɛ lahala jugu de kɔnɔ o kaso la. Tile damadɔ an seli ko ani kiritigila ye ɲɔgɔn ye. A y'a ɲininka mun na an nana États-Unis. An y'a fɔ a ye k'an ka lakana tun bɛ farati la wa fana an ka ɲɛnamaya tun bɛ farati la. O ɲɔgɔn ye nin senfɛ kiritigila nin ko a bɛna sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka se ka to États-Unis dugukolo kan. An tora États-Unis san kelen ani kalo fila. Nga septembre kalo dɔ la san 2025 u y'a fɔ an ye k'an bɛna taa Ghana. U ye sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka bolonɔ bila an bɛ y'an ban an ma sɔn k'an bolonɔ bila o sɛbɛn kan. An y'a fɔ u ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka taa Ghana. U y'an diyagoya ka dɔw siri k'an don o mobiliba bisu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'an ye pankurun jigiso la. U y'an don pankuru kɔnɔ. Hali pankuru nin kɔnɔ dɔw sirilen de tora u tagara n'an ye Ghana. An sera Ghana waati min na u y'an kalifa sɔrasiw ma. O ko u ye sefɛwari 6,000 di an kelen o kelen ma walasa an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se an faso la.
1: N kumakan taara Salif Saganogo de fɛ Forbidden Stories ka nin sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔ hankilila jigila septembre kalo tile 18 États-Unis kiriso dɔ tun y'a la sɛmɛntiya ko ka tun ka natalaw bila ka taa jamana wɛrɛw la u ma ɲininka a ko ma. Ko ye sariya sɔsɔwalew de ye. Kiriso in tun ye tun ka natalaw yamaruya k'u ka fɔtan sɔrɔ u taga yɔrɔ kan yanni u ka bila ka taa. Forbidden Stories ka sɛgɛsɛgɛli RFI ye tali kɛ min na ka ɲɛsin tun ka natalaw gɛnniwalew ma États-Unis kɔnɔ aw bɛna ta ɲɛ ni ɲɛfɔliw sɔrɔli ye a ko kan an ka kunnafɔli di kɛnɛw kan.
2: RFI diɲɛ kumakanw.
1: Mali jamana ɲɛmayaso ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bisimila kunun jatigɛwale bɛnkaniw cayali kɔ ni waati labanw la jamana kɛmaya fana woroduguya fan fɛ ɲɔgɔn ye ɲɛmaya tun ye lonata min fanga ɲɛma jeneral Asimi Goyita de yɛrɛ bolo kuluba dantɛli kɛrɛnkɛrɛnnin ma kɛ ale ɲɔgɔn ye kɔ nka a kɛra bɛnkaniw de kɔ ikojini min ka bɛnkaniw diura surasi daga kan septembre kalo tile 10 kɛlɛbolon yɛrɛ yala kodɔn simidi lom k'u ka surasi dɔw nitanyɛra a ko sen fɛ. Hali ni u ma jate kelen fɔ lakanasiraw kɔni bɛ ka surasi kɛmɛ ɲɔgɔn de kofɔ. Politiki kow kun kan Senegal jamana la ni waati labanw la jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka politiki tɔn APR ɲɛma caman bɛ k'u kɔdon a la. U ka fɔla u bɛ ka dɛn kɛrɛfɛ APR kɔnɔ. Misali dɔ ye Tamba Kunda mara ɲɛma dɔ ye Mamadou Kase ani minisiri kɔrɔ min ye Kafrine mara ɲɛma ye Abdoulaye Seydouso. Sika bɛɛ ye ko politiki mɔgɔ ninnu bɛ ka gɛrɛn ka taa. Jamana ɲɛma Basiri Domaye Faye kan kira ye politiki tɔn ne la nin ko ɲɛkɔrɔ APR bɛ

0: ka ban ka lɔ dunuru siya n kun ka waa ma yira kindiyaso kɔnɔ lɔ woliba san an ye n'a san nawodi wele la ka na tibili kɛ janni denni le bɔ ekɔli la tɔɔrɔya wele y'an ka ɲɛ
1: ka bɛn tɔɔrɔya min bɛlma mɛli ye sel aluma ten fatumata kamara ye dɛmɛ ɲinina baɲumatɔn ni kunnasilu fɛ
0: an delu sini kɔnkɛ ka ɲan le o boloma an y'a ɲinina nafulutelu fɛ ani kunnasilu ali ye dɛmɛ an kan an ye ji sɔrɔ dɔktɔriso l'ekɔli ani sila baw fosi t'an
2: boloya
1: kiriyaka ni laseliya dɔ an ɲalaban na ko ni denninsiya fɛ ka karan yan ku i wakalikɔti mɛnna ginna lagɛlɛ le ma nɔn tɛ i ni lakaranko watɔ tiɲɛna le
3: nin tun ye sa tɛnɛma dunbuyale ka laseliba ye kindiya konakri kɛrɛfɛ min ye mamadi kaba ka laseliba ye aw be se k'o lasɔrɔ sisan ka bɔlɔlɔw de sanfɛ ma.rfi.fr sisan bɛ ta aw hankilinaw de kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara ka ɲɛsi nɛgɛ julu siraw numero vɛrɛ kow de ma an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw maɲimu na sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
4: c'est un RF Nyaora Burkina nga saper 18 accident lors de la que en fait paré quand en 18 ni wele oko anga numéro tiens numéro cité on a tabé au mana
5: mais ne fana ti jigi ako mo nonu na parce mo fana mbo numéro vert non ta ka ke mana mana ko ke ore
6: La tigɛ ni kɔni tali a ɲɛna kosɛbɛ latigɛ ni be se ka to a ma togo di tani maa ye mɛ min fiɲɛna n'i ma su gosi ɲɛnama tɛ sira ɲa limoro vɛri ni bɛ labila an ka jamana kɔnɔ cɛ caman waati bɛɛ mankan kow la a bɛ labila sapɛrɛ mɔgɔw ye ni ala y'a kɛ tasuma binna yɔrɔ min kan ka kasara daminɛ a tɛ se ka limoro wele ni aksidan jugu kɛra a bɛ se ka ni limoro wele bɔn en fɛt ni ko wɛrɛw be yen nɔ sa mun ye porogaramu jugubaw ye a bɛ se ka ni limoro kelen bɛ o bena o sove mɛ an y'a ye k'a fɔ o limoro dɔw b'a wele ka manamanakan fɔ k'u wele k'u ma neni o ko da ye populasɔn na ne kɔni be se ka min fɔ o da tɛ populasɔn na dɛ tani ma ye mɛ min fi ɲɛna bamanakan ko mɔgɔ i mini ka kuru kɔnɔla dɔnni jiya don ba la a bɛ don i ka so kɔnɔ don dɔ
7: mayi sanogo burukina faso yan limoro vɛriw dira k'a sɔrɔ jadisi ko yɛrɛma damina an ka jamana kɔnɔ yan mɛ denmisɛn nunu be tulon kɛ ni faama nunu ye ara le olu y'a taga kɛ tulonkɛna le ye tuma caaman al'u bi sapɛr pɔnpie nunu wele 18 wele o b'u bolo ka taa sɔrɔ 00 lo foyi tɛ yen bɔn a nana kɛ sisan ni weleli kɛrɛ f'i k'i ka identification di bɔn o tɛmɛnin kɔfɛ sisan jadisiko nana don sisan an b'a ye hali mɔgɔ caaman be b'a fɔ ko olu be weleli kɛ ko o ti na bɔn jadisi nu tun be baara dɔ kɛ o be taa ekɔliso ta o t'a zira o b'a lɔn ko faama nunu bena na o be janw don siraw ra ka bɔmu don tuma caaman an ka faama nunu be taa don ale bɔmu kɔnɔ bɔn bi ci k'o faga y'a lɔn e k'i be taa mɔgɔ sove bɔn ja o b'a lɔn ko weleli bena kɛ o bena tɛmɛ ni siraw sira ye o sira nu bɛɛ o y'a sɔrɔ i labɛnw kɛ ka bɔmu don ye surasi nu be bolo kana don bɔmu kɔnɔ bɔmu bi ci don a nana kɛ sisan hali ni nunu ko fasɔn nunu be n'a ye weleli kɛ faama nunu fɔɔ ka labɛn lo kɛ k'a filɛ ɛsike sira yɛrɛ janw t'a kɔnɔ wa
8: sagata kamara
3: hankililagigilan ka kunnafolidi kɛnɛ ye dakun na an ye tunkanatala dɔw ka seereya lamɛ minw gɛnna etats-unis jamana kɔnɔ ka ta ni u ye diyagoya la duniɲa jamana wɛrɛw kɔnɔ u lasɔrɔna rfi ni duniɲa kunnafolidiso mɔi ani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw de sen fɛ lonlan wan mɔi ani lolu gɛnni walew kan etats-unis kabini donald trump segina fanga la senegal jamana ɲɛmakɔrɔ makisal ka apr politiki tɔn ɲɛma caaman bɛ ka bɔ tɔn ye natan kunnafoniyaw la u bɛ ka gɛrɛ jamana ɲɛma basiru jomai fai ka kirai politiki tɔn ne la aw ni kelamɛnnin na nɛgɛ karafe juru bɛ malansɔn ko le bolo sisan an ka taa kalanso kɛnɛ kan
8: kalanso sira kan
9: salif sahanoko
10: senegal mali burkina faso walima lagine a kalanwuli waati sera a ko bolodalen dɔ oktɔbru kalo nata jamanaw dɔ la i n'a fɔ o kote divoir a ko daminara ka ban sɛptanbr kalo yi na aw yɛrɛ b'a dɔn manden jamanaw la nin waati mana se koo bena labɛn walasa kalandenw ka se ka kalanwuli kɛ nga tuma dɔ la o b'a sɔrɔ kalansow ma labɛn walima i b'a sɔrɔ kasaraw ye minw sɔrɔ olu be kalansow kɔnɔ kalanso sera jemu ka lamɛnbagaw bi babu bena tali kɛ o de kan kalanwuli a labɛnni baara bɛ cogo jumɛn manden dugu kɔnɔ gɛlɛya juman be yen na fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ u la an bena baro kɛ o babu de kan walasa ka se ka baro kɛ nin babu nin kan an ye wele sama Abdusalam Maiga de la ka bɔ Mali la kalanfa dɔw fana y'u ka hakilinaw caman o kan labɛnni baaraw bɛ cogo min na an ka WhatsApp sira fɛ an bɛ o lamɛn an ka jɛmukan in kɔnɔ aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Kalanso sera jamuka lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔ lelen ale b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban kabini Mali la ale ye kalanfaw ka lafasakolo syndicaliste de n'o ye Abdoulaye Maiga ye ani fana kalanfa de don a bɛ fransikan lakalan. Abdoulaye Maiga i ni ɲantuma.
2: Salifu i yɛrɛ ni ɲantuma.
10: A diyara n ye k'i lasɔrɔ an ka jamuka nin kɔnɔ i n'a fɔ tuma o tuma bi babu o na tali kɛ kalan labɛnni ko de kan an ka jamanaw kɔnɔ Mande yala Mali la a ko bɛ taabolo jumɛn kan nin waati in na.
2: Salifu i ka nin ɲininkali diyara n ye. Sabula depuis année scolaire 2025-2026 an ka autoritéw n'o y'a ye maa minnu bɛ an ka kalanko ɲɛmaya la donc olu ye décision ta k'a fɔ ni ala sɔnna année scolaire 2026-2027 o kalan wuli o bɛ bɛn tɔgbukalo o tile fɔlɔ. Donc ni ala sɔnna ekɔli bɛ wuli o la a bɛ bɛn alamisa de ma. Donc o b'a anw ye jateminɛ mun kɛ. Déjà, mon bébé qui est là, c'est-à-dire partenaire qui est là, et maman qui école so au Konya au Fenena, qui est là, nous vivons administrateur scolaire, ani les acteurs pédagogiques, nous vivons les co-calanfa, ou bel et bien, qui est là, ani des masses au Fenena, qui est là, kani doyin kɔnɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ Mali la bɛɛ de labɛnnen don depuis le 1er septembre labɛnw bi ka sabati la hali bi labɛnw bi ka sabati la fan bɛɛ lajɛlen na.
10: O faamuna Abdoulaye Maiga nga an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamanaw la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kalansow dɔ i b'a sɔrɔ kasara ye minnu sɔrɔ i n'a fɔ sanji kasara walima kasara wɛrɛ o ye minnu sɔrɔ o b' olu bila kalansow kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ samiya ye tiɲɛni kɛ kalansow dɔ la bin b'a kɔnɔ ji b'a kɔnɔ yala jateminɛ ma kɛ olu dɔw kan Mali la wa?
2: Bi Mali la an be se k'a fɔ o jateminɛ ma kɛ fɔlɔ n'o bi wele ko katastrophe naturelle donc an ma minɛ yɛrɛ Mali la sanko gɛlɛya de bi yen nɔ. Donc an tɛ se k'a fɔ ko sanji ko o ye tiɲɛni kɛ. Donc vraiment bi kɔni an ma jateminɛ foyi kɛ pour le moment k'a fɔ ko o gɛlɛya façon bi yen nɔ mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka bɔ u ka sow kɔnɔ fo ka taga ekɔli okipe. Donc bi vraiment o statistique foyi tɛ yen nɔ mun b'o o yira bi. Donc o de kasɔn an ye o facteurs bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a fɔ vraiment rentrée bɛ ka taa la cogoya mun na hali bi. Ni ko wɛrɛ kɔni ma kɛ le 1er octobre donc foyi t'a bali rentrée bɛ se ka kɛ en beauté.
10: Halisa Mali la an ye kalanso ɲɛmɔgɔ dɔ fana ka seereyaw sɔrɔ kalan wuli ko kan an ko lamɛn an bɛ segin ka na.
8: N bɛ se k'a fɔ Mali la anw ta bolodalen don ka bɛn octobre kalo tile 5 ma nata yɛrɛ o sira kan i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye waati min fɔ an ɲɛna o de ye fila kalanfaw ni kalansomɔgɔw ani kalansotigiw n'o ye kalanw ta yɔrɔ min na a kɛra gouvernement ta ye o a kɛra kɛnyɛrɛye ta ye o bɛɛ lajɛlen de bɛ wulila ka jɔ sisan walasa ko in ka se ka kimɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ hakilila o baara bɛ senna an fɛ o y'a fɔ cogo min na o baara in bɛna ni fɛn dɔ de wulile ka jɔ sen kan n'o ye kalanminɛw ni denmisɛnninkura tɔgɔ sɛbɛnw ani kalan yɛrɛ sira kan i n'a fɔ jaabi minɛli ye yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ halisa denmansa dɔw ma taa dɔn u den yala u kan ka taa ɲɛfɛ kilasi kɔnɔ wala u kan ka to u nɔ la walima u kan ka gwɛn yɛrɛ donc o baara ninnu bɛɛ de bɛ senna sansan Mali kɔnɔ ya donc an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye timin fana n'o ye le 5 octobre an kɔni bɛ labɛn bɛɛ la walasa a ka se ka kɛ o togo la.
10: Abdoulaye Maiga a bɛ i n'a fɔ nin kalanso ɲɛmɔgɔ fana a bɛ ka i ka fɔtaw de sɛmɛntiya sisan an bɛna taa Côte d'Ivoire jamana na an ka lasigiden min sigilen bɛ yen na ale taara bɔ Kumasi kin dɔ la kalanso dɔ bɛ yen na ni a kasara ye minnu sɔrɔ olu bɛ sigi ye olu de tun bɛ o yɔrɔ la a ye a mansa dɔw ka kumakanw ta an b'o lamɛn an bɛ segin ka na.
11: An yɛrɛ b'a mɛn na ko bɛna polisiw bila ka na an gɛn an kɔni ma la an bɛna kɛ cogo min na dɛ kɔni b'a la wɛrɛ an bɛ mɔgɔ ɲuman wɛrɛ n'o ye sabari ka ɲin'an na. O k'an bɛ yɔrɔ sɔrɔ ka sigi cogoya min na k'an denw tɔgɔ sɛbɛn o bɛ se ka ekɔli kɛ parce que bi n'i k'i bɛ ko o ko kɛ n'i k'i yɛrɛ kalan tɛ a tɛ se kalanbaliya de b'an bɛɛ sɛgɛn la sinɔn n'i bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka fɔ ko olu y'i dɛmɛ mɛ ne yɛrɛ ko ye cɛkɛ feerela le ye n y'a cɛkɛ feere yɔrɔ ni n y'a feere kɛ yɔrɔ bɛ du kɔnɔ yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna nin sigi n tɛ ni activité tɛ n bolo tuguni.
10: Abdoulaye Maiga ni tun ye a seriya dɔ de ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na i ko n bɔra k'a fɔ cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ ko kalan wuli waati la kalanso caaman i b'a sɔrɔ o mɔgɔw de bilara yen na ni o kasara tun y'o sɔrɔ nin ko nin be to ka kɛ siɲɛ caaman tuma caaman walima san o san a ko kelen de be kɛ a ɲɔgɔnna be kɛ Sénégal yan na walima yɔrɔ wɛrɛ nka mun de kama ni nin kosugu nana marabagaw tɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka mɔgɔ nunu bila yen na n'a ma kɛ kalanso kɔnɔ k'a sɔrɔ kalan wuli waati bɛnna san o san
2: anw ye jatiminɛ de kɛ ka fɔ an ka farafin jamana ninnu ka planification de t'an ka baaraw la ani planification ye jumɛn ye o b'a yira k'a fɔ ni ko dɔ nana kɛ n'a ni n bɛ nin de kɛ k'a kunbɛn o de tɛ anw ka baaraw la or hali ni y'a jateminɛ kalan yɛrɛ tagabolo la n'o ye education ye i b'a ye k'a fɔ planification jɔyɔrɔba de bi a la mɛ anw ye mun jateminɛ an ka farafin jamana ninnu na u bɛ kulen de kɛ u bɛ n t'a dɔn u t'u mɔgɔ don planification de la an b'a fɔ vraiment u t'u sɛbɛ don o la donc o de b'a to chaque fois ni nin kasara façon nana u ti taa yɔrɔ wɛrɛw ɲini u bɛ taa ekɔlisow de ɲini o wagati fɛnɛ bi bɛn n'a ye k'a fɔ ekɔliso fɛnɛ a tigiw mɔgɔ bɛ jɔ a la donc nunu ni katastrofe naturɛl nunu nana kɛ normalemant yɔrɔw de kan ka sɔrɔ direktemant mɔgɔw bɛ taa yen nɔ ka da mun kan sali n'i y'a ye a kelen kɛra a fila kɛra a saba kɛra a chaque fois n'a mana kɛ aw b'aw ɲɛsin ekɔlisow de ma kamasɔrɔ aw dun fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ekɔliso nunu a bena kɛ wagati mun na olu fɛnɛ tigilamɔgɔw fɛnɛ mago de bena jɔ u ka o baarakɛyɔrɔ ɲi na donc finalemant ne yɛrɛ bin yɛrɛ ɲininga n ko est-ce que an ka dirigant africɛnw hali bi u bi k'u mɔgɔ don kalanko yɛrɛ la fɔlɔ wa donc parce que ne tɛ se k'a faamu chaque fois n'a mana kɛ faw ka taga ekɔlisow de la et puis ekɔliso nunu mɔgɔ minnu bi baara k'a la u bi baara kɛ ni tan di donc an ye jateminɛ dɔw kɛ mɔgɔ nunu ka occupation u bɛ jue hali mɔgɔw ka denmisɛnninw kan ka waati mun kɛ u ka kalan na walasa kalan ye ka se k'u nafa vraiment anw ti nin système nin situation ye an to o apprécier bi anw to o apprécier sini parce que a ba anw kun na k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ la n'i y'a ye k'a fɔ autoritéw se ka nin baara façon kɛ an b'a fɔ vraiment u ma k'u mɔgɔ di yanyɔrɔ la bɛɛ de welelen don an ka dirigant africanw bɛɛ de welelen don
10: an fɛ yan na manden dugula gɛlɛyaw tɛ ban san o san ni kalan wuli be kɛ côte d'ivoire ko lagine a gɛlɛyaw be o yɔrɔ fana na kɛrɛnkɛrɛnnɛ la a yɔrɔ min wele ko préfecture de mali o yɔrɔ la mara ɲɛmɔgɔ y'a lase ko kalandenba 42 ɲɔgɔn olu tɛna se ka kalan kɛ ko ka sababu kɛ kalanfa a 300 ɲɔgɔn olu deselen don nga Abdoulaye Maiga nunu gɛlɛyaw bɛɛ be se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ cogo jumɛn
2: n y'o de fɔ planification anti-kow planifie sabula planification de b'a yira k'a fɔ a nin de bɛ n jɛ n mago bɛ nin de la donc n'i y' o dɔn o kɔrɔ y'a ye k'a fɔ problème dɔnyana solution de bena sɔrɔ donc tant que n'an ti o kɛ vraiment an be to o problème kelen de kɔnɔ an be to o gɛlɛya kelen de kɔnɔ farafina an ye mun jateminɛ u be problème de déplacer mais u ti problème résu anw y'o de jateminɛ kɛ donc kalan kɔni ma tɛ se k'a fɔ ko ko kalan kasuma sɔrɔ kalan fa manki bi yen nɔ donc olu gɛlɛyabaw de b'u bila n'an ma farati an bi fɛ denmisɛnninw ka kɛ ni mun yɛrɛ u tɛna kɛ ni o ye sabula ma minnu kan ka u kalan donc vraiment ni olu kɔni tɛ yen nɔ a bɛ kɛ ni gɛlɛya di salifu ne kɔni nin bɛɛ lajɛlen ne bi mun kɔni fɔ dɔrɔn mɔgɔw la mantiri planification de b'an ka mɔgɔw la a caman bi yen nɔ fɛnɛ n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko bɔn vala ko wariko wariko c'est vrai wariko mais ne hakili la kalan o fɛnɛ kan ka kɛ ni etat ka priorité dɔ de ye o fɛnɛ kan ka kɛ ni priorité de etat bolo etat b'a kan ka a tɛgɛ don a jufa la walasa a ka se k'a yɛrɛ ka kalan finanse
10: Abdoulaye Maiga an b'a fɔ i ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kokura kana ka ɲininkaliw jaabi
2: salifu i yɛrɛ ni cɛ
10: kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw ni yɔrɔ dɔ bena dan sigi aw ka jɛmuka ɲi na an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ a koo kan dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu min kan o ye kalan wuli waati la gɛlɛya min be mansaw kan walasa ka jo u den ka musakaw kɔrɔ tɔgɔsɛbɛni kalanminaw sanni an bena kuma o babu de kan aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ
3: aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 16:00 de sera manden 6:00.
9: Sarata Kamara.
3: Kena inda kuna ambena tonka natala do yere la meme nu genna États-Unis jamana kono katani uye Diago yala dunia jamana wara ukono ula sorona RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba wara uka sege sege li ude senfe luna wa mwa ani lulu geni wale uka États-Unis kabini Donald Trump segina fanga la ying oko ambena nyesin Senegal jamana nyema koro makisalka APR politiki tomma to ingema kiaman beku ukodun ala ni watilaba unaba wukubeka kia den kerefeye nga kuna foni ya ula ubeka geren jamana nyema basiru jomai faika kirai politiki tonela kiad ale ya kasurasi keme sabani bilolu wale bla jumalun kata demendo aiti lakanati la mauma ka wali jugu kela kulun gang kele uluminu beka fanga soron jamana inkono aunura wa audansi karo wara kono RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba wara isege sege liuke Forbidden Stories genkulu ka korosili kono noye kuna foli di la sege sege li ke la uka genkulu baye sege sege li unyesi natunka natala u geni wale udima États-Unis kono kabini Donald Trump segina fanga la ye bakulubala lula mwa wa mwa ni lulusa ulude gena takerani uye dunia gemana bisaba nyokon kono Farafina gemana tan anifla nyokonde ye benkan soroni États-Unis ye yasaka ulunla mbisimila Sierra Leone gemana ubukela warabiatu kuyate aleblara kata Sierra Leone de ayiburi ki bo aireka gemana imin kono Mamudu dialoba katari kunyefo.
12: I said I'm not going to Sierra Leone.
13: Ni Arabia to kuyate Sierra Leone jamana den kuma kaunde yi. Ni ya karufla ni kode yi. Kabini États-Unis ka dogodogo le tunkantala kerekela u Aise ya Diago ya mine wala saka la sigin aka jamana kon. Ako tore ya chaman di lara alika amine na tumamina.
3: Nye nye si uma unye nika nambi seka makono nike. Anka jamana kala si dendo kakankana udimina. Ukoma nte seka makono nike. Kombe taka sisa do tube kansa mafambefe.
12: Grab me.
13: Sani rabia tukuyate ye mine ais mwogo ufe. Ale tuye doktor demebaga ye kabisa mwa niko États-Unis jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni kala yini ye kasigin États-Unis. Bau aku amati nyeni fuike jamana nikono.
12: I've worked as a nurse for over 20 years.
3: Akachani samugwanye ne dokotoro deme baga infirmieri ye États-Unis jamana kono. Covid banana na wati mina ye deme dum bana baga to doma. Do yele sarantege kono kasoro mugo tunte ugerefe. Ntu benka impostara. Ntu be salia fana bato. Nyini kalifoye tunte mbolo kanyesi États-Unis ma fuka ala nyini katoye.
12: All I was begging for America was for me to get a stay.
13: Kakeni forbid story ka sege sege liwe kabi Donald Trump sigi la fangala dogo dogo tunkantala wa mwa anidolo ligbena kabo États-Unis jamana kono uludo blara kata Mexico Eswatini, Sierra Leone Ghana walma Panama jamana ude kono
3: aliere blara kata Ghana jamana de kono Gambi jamana dendu ala ngina fe atoka to gundo kono aliku moko tani nane de tundu Ghana jamana de mfosi tuntu kela ngaku Diago yala tara Ghana de anga die kalame
14: On sera aux États-Unis, juillet colot les flas en bafle mouga aninari, andona Arizona de Fanfe. Police mondiale beton ranke Coca-Cola, Louisiana, Utara nanye Louisiana, amokota aninani de tundo, Uyambla kasola oyorola, nga, antumbe le hala jugu de kono o kasola. Tle damando anseliko, anikiritila e nyoronye, ayaninka muna anana États-Unis, anya foye, kanka lakana tumbe faratila, wafana anka nyiramaya tumbe faratila. O nyoronye ni senfe, kiritila niko abena sebendu di ama, wala sa anka seka to États-Unis du koloka. Antora États-Unis san kene anikalofla, nga, septembre kalo dola, samba flani muga anitoro, wafanye kambe nata Ghana. Oui, c'est bien de dire à moi, voilà ça, en cablo nobla, en bayan ban, à moi son cablo nobla ou c'est bien quand. Anya fou y'a kafoko antefekata Ghana, ou y'a un diagoya, kadou siri, kandon, ou mobliba bisukono, kasoro katananye pankuru jigisola, ou y'a un do pankuru kono. Ali pankuru nikono, dou siri l'indetora, ou tarananye Ghana. Ansera Ghana watimina, ou y'a un kalfa sorasuma. Oko ye se fawari wa worondi ankile on kelema, voilà ça, en kafere soro kase en fasola.
3: Mkuma kamutara salif sahano hodefe Forbidden Stories kane sege sege li okumu kono hankili la gigila septem karotele ta anisegin États-Unis kiriso do tunya la sementia kukatunka natala ubla kata jamana wale ula umangi ninka akuma kwe sari ya soso wale udeye kiriso intunye tunka natala uyamaru ya kukafota soron utahayoro kanyani ukabla kata Forbidden Stories ka segesegeli RFI tali ke minna kanye sintun kanata la ugani wale uma États-Unis kono hao benatanya ni nyefoli usoron liye akoukan anka kuna foli di kene ukan.
10: RFI Jiyakumakon
3: Mali jamana ngemaya soye nyohoye krenkrenin do bismila kunu gati gawale benkani mkiayali ko ni wanti la baunla jamana kemaya fana urudugu ya fonfe nyohoye ngemaya tunye luna tamifanga ngema general Asimi Goita de Yerebulo Kuluba danteli krenkrenin make ale nyohoye ko nga akera benkani mdiko iko jini mka benkani mdiura surasi daga kan septem karotele tan kele bulon yere ala kuru Asimi de lom nkuka surasi do nitanyera ako senfe Alini umagate kilimfo, lakana sila hukunimbeka surasi kemen nyokonde kofo. Politiki kwa hukunkan Senegal jamana la ni wati laba unla jamana nyema koro, makisarka politiki ton APR nyema kemambe kukodun ala, ukafola ubeka denkerefe APR konon, misali doye tamba kunda maranyema doye, Mamadou Kassé, ane ministre koro, mi Kafrin Maranyema yi Abdoulaye Seydouso, sika beye nko politiki moro nenu beka gren kata, Jamana nyema Basir Diomaye Faye kan kirayi politiki tonne la, ninko nye kro, APR beka hankili sigi kwa mfo, baba watara benye foleke.
15: Abdoulaye Seydouso, APR disi bakoro de folola ka lase kalekera kerefe denye APR kono abe wagati jambo. Ako ton ka fosi tunten sara alela wakale kun jatelente latike ba wuta wagati. Odeko aya yereka politiki ton disenka. Okera balina ko baye moko tiamambolo ba u chenye joro belebele u defa APR politiki ton kono. Kafarokan, Abdoulaye Seydouso ye Kafrin Merye ayo joro min soro ni makisal ka politiki ton APR yere ye. Abdoulaye Seydouso bolen APR kono ama politiki ton fo folo abena faraminu kan jambo. Ngo ka meri kalata nata ula ben alini Basiru Diomaye Faye ka kire nyema miminture kale ya lanyine afe akafara olukan Abdoulaye Seydouso majabi di folo o lanyine kan kafara Abdoulaye Seydouso kan Mamadou Kassé fana ya lase kale bora APR politiki ton kono fobi aleye soroko ni yiri wa bulumba nyema ye tamakuda marakono yala moko minu meku kodon APR labena gele ya lase ton imawa APR disibani ministri koro metra Omar Youm ko ayi ayayira ko beka yere ya bibolo kabo APR kono inafa moko ubese kadon akono chokomina sira fe ako APR ye kunklena de ye ko mogosi talite no lu bali ka taganya nu ka baraw ye ola ako beno sinsi mo de kan minu manyina toin jonse mba uko kabini asigera fobi
3: politiki ko alisa Senegal kere fe si sa Mauritani ye ngamana ngema ye lokun kelen tagama da bo aka jamana kono karilon langini ye Mohamed Ould de Cheikh El Razouani fe katabo jamana kono de uma kulame uka gleya uka ani uka kakuma nye tagabara bolo dale uka kuranko jiko ane ko chaman sirafe ngayani kilim fanga senado uko jamana ngema imbeka kalata nata ude laben kadia diaw
16: atar wadan shingichi au jufu okofe ak jujut ani benishap ninduku woro nunun de sugantira Mauritani jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Razouani fe akani ndoko kunkelen tagama hukumu kono jamana kokoduku yan fanfe wala sa katabo sikidela moro la kuka gele yao don anika jatemine ke bara bolo dale uka Jamana kuntiki nye tama endamne atar dugu kono kuminye adrar marafa bayi. Akumbena dugu imarabao ni jamana deun doufe. Jamana kuntiki nye tama endamne atar dugu kono kuminye adrar marafa bayi. Kumbena dugu imarabao ani jamana deun doufe. Ayela jere bado ke atar dugu kono kumin kono akukana na jamana deun lame ani jamana sigikafoba natala. Kadonko Mauritani koko dugu yanfaye jamana yoro na famambayi bari sanu ni nege ni dugu jukoro na fuloma feon chaman bebo oyoro dela wa jamana nye damunke yoro badu. Hakili jigina jamana kuntigi tuntara adrar marala kaban samba flani mugani nani Desembre kalola. Kerengerena atar ni shingiti dugu kono Festival des Cités du Patrimoine hokumu kono.
3: Chad sariati la mwagrefi ube bara sunsuri ngreve la kabini alimisalon waka mabara ubeka sumaya kitiso ukono langini mbula misali la kukadofra uladia wari endamnite ukon barabla imbena tanye fo arabalon nata uko alimisalon kubena nyoro ye wareke kutachogo ulatige kia direka surasi keme sabani bilolu nyoron ublara kata lakana bara uke Haiti jumalon ube fara dunia gemana ware usurasi ukan FRG keleke kulun kono yasaka wali jibu kela gang kele gemana inkono uluminu ye fanga soron Haiti ni wati laba mula lalesha dukure nimbena ke fere ye surasi ninu bulu kakema fara ufanga kan wali jibu kela ninu kama minu dagalendu mporo prince ki mkono
17: Sarata ula nyini de fora ka jeya sorasi kemesaba ani biduru nunu katakali la seliseben kono omi la sira chat kuna funindi gafe ATP fe ubina ta fara chama wero de kan jamana yemi non chika ban kabi avril kalo damne chat beka sorasu blakataka IT kalo indamne afrola ka sorasi biduru nyogonde folochi oko kemesaba ani biduru fana tagara avril kalo kele in bankuma sesanesa ye kemesaba ani biduru wera de fana tagale nye obake sorasi kemewulun fula nyogonde jamana yemi non blakataka ga IT jientomba onika sorasu de melila bambaka chukeleli okumu kono nga atotura biduru de halisa sabula akanga sorasi kemewulun fula ani biduru de chi chadi era doronte jamana chamon de be minu fana be kuka sorasu chi kataka IT samba fula ani muwan woroin kono jientomba oniyaira ko Guatemala Salvador Jamaica Mongoli ani Sri Lanka kulube wakeleke chauchi nga farafina gunka chat ka demeni fanga kabun jientomba ka ni barabulu yu okumu kono Haiti basiki kama kakon chadi yerenye Kenya de kunka demembi Haiti nga aleka baro kunchera avril kalo bankuma sarata jientomba kanga sorasi minu faranyokon kaka ni barabulu yu okumu kono obeta sorasi ba kemeduru ni korela obe kundi ye kadankari bambaka chula minu kele ndu kagerente sigi Haiti jamana donka keren kerene yala Port-au-Prince Fabala
18: inike nye fali ula lalaisha M23 bamankiu olu jela kilendo kube kadankari ke adamari unka hake ula RDC koronya fan damanda wula uka manabe o dama minuka adama duka hakel la fasaton Amnesty International kagate mine sebe dodo yo yirabi sebe yinko AFC M23 mini RDC surasi ube nyona kube kuka kele nafulu chamambo o damanda wudela nga kube ka fagali wale unijugu ya wale unijia goya bara ube damambara la ukanye au nikila menina au kambe kofe duni sisan sisan
19: Nege kanye tan muron vla tamina nisangata aniflaye kankan.
20: Sarata kamara.
19: Aubeka RFI de la me Alisa amunike wola kwa fe donia wankili na ukene ambena ufela wola me awye minu ira kuma be awbulu kene kan kanesi nege julu sira u numero ver ko uma anka gemana ukono ukambena salif sahanu huna kamoko ulele umbla sira karanso sira kan sira inka haubena masala karan ulele ude kan kukura anka gemana ukono ngayano kake 666 sigida nyeta
21: sigida nyeta
19: Jankana dugula kilometri tan ani lolu nyoron kankan kerefe la Guine dembaya chamande bu dayru mesoron gban sene bara wula ngani wati la bawula gelaya chamande buka iko jiko dese sabu sangi manangina iko adalile don kana chogomina mamadi kabasira gban sene la ni nufe
22: denin ani musulu wuli e konke la gele latin kawala tudala gangan kiria kiria meye gangan konke bale tema ama soron ku koye ler kele nin talatama adun fana burfenti se gelala kasabu ke silate yin ka gele konke ninka kule wudi mentoro ya ye kiria ka mel sorno kosobe karamo musa sila ye gangan kiria soti ke mole
23: hende na bin hay motoro
24: mantro ere ere lankanya afoloma sila tambulu kabosu kono hanka siyang sila fuyle taro ayire brayi udo anyan kana bola maraba je kuluma osa aldina amadme andin kuma banin be ye krana adu aduma nya al ye krana ba koni kranso fuyle tanfaya lulum ko aliji ko hankilu flalila ali wa hanta furi gangam wala ali wa biban albelema awula ka jan adon silate son wolo do andin fiji fiji ni foite krana alu renya do ni men nani men be ma do ni ni la ni ana boni refran be lon nya kelen ni
23: e biban nak na brin tiki na bar sadi nan kui
22: kuna foni do no mel masorna to dani mol sinia melta minin ke mesabala kuno musulle kasiya bake adun fana ni muso kono ma men na den soron wati sira ko kamare lu ya bla joro kasi alukun ka gi kindia docteur sula musul la nya foli do ko ko lewdi mentro ya isi lalma ko sobe fatimata kamara
25: mo be ginena har
26: yang ni muso ka kono ta kon rof libra damina dol di seden soron na yang ko mal soron kono dol taro fukel madoni kallaji kon ke koro adon algre ibrahi yan tama e toro ya mendi na foro fuka mo madoni nke o yaro ko berelidi asemando kamarin le ale muso kono mal tala joro kallaji kon ke koro muso kono ma wol ye toro la bale silala mel fana ngel madoni na wonya wol fana toro ni ba ka boyan do ka se kindia docteur sula albraya kaja wati bake ni muso ka den soro ati se kon ke gerela fa ye lo kun kelen ke kindia so kono yi jana yi gele
25: mona ampie
22: de mesel la nya folido ku fa de kono nyana te kene ku sona yan talma ka ban fana de mesel na den dia foite yi sali usi la ye gangan kiri ade mesem kuntiri di
0: mwa taa ma
1: dugu ikono ya asifi wande gunen don kosobe hali ni kasoranya seko bela jilenke wala saka seka la hale au fale anika ko no ya nga sira de tambulo halisa wala saka seka dugu bala soro no ya la ntulan tankene nindo bambulo ya nga chiene ndodo wasifi unkanyana jeso oko ni tanfe ya mpeu chiene do nyana mini fentalite au fe ya nga samia tumala mur dugu beto kana ya kabi au kadem senuka aniku deku
0: ali me ba fiya ka ba dia
22: Musul lela deninti aliye ginginina yuroni ndo kwaya lwa nyon kwa feli sabedi ndo ni soro nyami adun tro yale udime isila lma kosobe Fatuma Takamara
25: be yemu na mube be
26: gita mbulo ya nyangu lila so madase nkerli kawa ginginindia yemfana faya lo al nyon kwa feli salde giso giyo fana nyebola doni ndoni lila namba na gima doni wafana naso madala andi denu laben elewa ekola kabang kalodu nulusi yanku kawama yirakindi ya soko lo ulbasang ange nasa na wudi ulila kana tibili ke ganin deni le boy kolla toro ya wole yankay
22: fanyi ka ben toro ya min bel mamel ye silal matin Fatuma Takamara ye de menyina na banyuma ton ni kunna silufe
25: be gangan
26: ande lusini konke kanyandi obuloma anyanyi ni na frutil fe ani kunna silu ali ye de manka anye ji soron docteur sou l'école ani sila ba o fostambulo
25: ya ngorabe
22: kiria kan ni la sedia do anya la bana kuni deni sia fe kakran ya kui wakali koti mena gina la gelele ma nonte ili la kran ku wato tinyana ni
18: Ninjuesa tenema dumbuya lika la selibaye kindia kona krikrefe mie mamatika baka la selibaye obese kola soron 600 bololo de sanfe ma.rfi.fr 600 beta o hanklina ude kenekan kuma be obulo kenekan bi au kumara ka nyesi nega julusira un numero vert ko udema anka jamana wakono au fela o maimuna sanogo yu faranyo honka
4: C'est un RF, il y a un Burkina, un SAPER 18, accident lors de la raquette, en fait, par exemple, un 18, ni ouélé, oko, un numéro, il y a un numéro cité, on a tabé au mana. Mais n'est pas n'a t'y dit, à quoi, moro, non, non, non, parce que, moro, fan, un beau numéro vert, non, non, ta, ka, ke, mana, mana, kouke, yore.
5: La tiani kwa ni tali anyena kusobe La tiani misika to ama togo ni Tani mae mimi finyana Nima sugo si nyena matasira inya Limole veri ni mbela blanga jamana wakona chiachama Wati bema kula Abela bila sapele mgoi Ni ala ke tasuma bina wala mga kasara damne Atisika limole wili Ni aksidanjuku kera Atisika limole wili Bo en fait ni kore ube nosa mwenye program njuku bao ya Atisika limole kele niwe Wabina osove Me anya ye kafo o limro do ba wele kam na na kam fo ku wele ku manin o ko da e population ne ko ni bise ga min fo o da te population re tani ma me fi nya na mo na gan ko mo imini ka kuru kon la don je don bala abe do ga so kon lon
6: mai sanu ko Burkina Faso ya limro veru dira kasoro jadisi ko era madam na anga jamana ko na ya Mais demsen nobe tlonke ni fama nunuye arale. Olu ya takake tlonke nan le. Ma chama alubi saper pompe nunuwele, 18 wele, obolo kata soro 00 lo fwete. Wanana kesan ni wele li kere fiki ka identification di. Bon, o temene kwa fe sisan, jadisiko nana do sisan. E amba ye ale mwa chama mbe afoko olubi wele li kere ko otina. Bon. Jadisi notu be barado ke obita ekol sota utazira obalon ko fama nunu benana obi jando sraura ka bomudo tuma chama anga fama nunu beta do ale bomu kono bombi chiko fa yalon eke beta mo sauve bon ja obalon ko wele libina ke obina temeni srau srai o sranu be o yasro ila be onken ka bomudo yi e srasu nunu be bolukana do bomu kono bomu bichi do anana ke sisan alni ni nunu ko fason nunu be na wele like fama nunu fo ka la beno ke ka fle eske sra ere janta ko no wa
20: sarata kamera
18: hanki la gigilanka kuna fo le dikena inda kuna anya tun kana tala do ka sere ala me minu genna etazuni ki mana ko no ka tani uye diago ya la dunya ki mana wore ko no wula sorona era fini dunya kuna fo le diso mo ani saba wore ka sege sege li u de sin fe lun lan wa mo ani lolu genni wale u kan etazuni kabini Donald Trump segina fangala Senegal jamana nge makoro Macky Sall ka apr politique ton nge makama be ka bo to inata kuna fo niya wula u be ka gere
3: jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay ka kirai politiki tɔn de la. Aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ malasɔn ko le bolo sisan sisan an ka taa kalanso kɛnɛ kan.
20: Kalanso sira kan.
2: Salif Sahanoko.
7: Senegal, Mali, Burkina Faso, walima Lagine, a kalanwuli wati sera a kublo dalendo Oktobr kalo nata, jamana dola inafo oko divar a ko damnara kaban septam kalo ina. Awire bado manden jamana wula ni wati manase ko binan laben walasa kalande unkaseka kalanwuli ke. Nga, tumadola obasoro kalansou man laben, walima ibasoro kasara yemino soro urube kalansou kono. Kalansou sera jemu kalame baka ubi, babu bena talike odekan, kalanwuli alabeni barabe chogo jume manden dugo kono. Gela jumanbe na, fere jumanbiseka soro ula, amena baroke obabu dekan. Walasa kaseka baroke Babu Nika, Anya Wele Sama, Abdusalam Maika Dela, Kabu Malila, Kalanfado Franuka Hakil Nau Chama, Oka Labini Baro Bechukomina, Anka WhatsApp Sirafe, Amen Olame, Anka Jemuka Inkono. Au Bisimila, Kalanso Sira Jemuka Kineka. Kalanso Sira Jemuka Lame Bahao, Nyafa Echukomina, Anka Mugolele, Ale Bamburu, Nejurla Kabanga, Kabini Malila, Ale Kalanfao Kalafasakulu, a syndicalist de Noe Abdullahi Maikae, Anifana Kalanfade Don, Abe Francican Lakala, Abdullahi Maikae, Eni Yantuma.
8: Salifu iyerani yantuma.
7: Ajaranye kila soro anka jamuka ni kono inafu otuma otuma. Bi babu unatalike kalan labeni kodeka anka jamana kono mande. Yala malila akobe tablo jumanka ni wati na.
8: Salifu ikani minigali jaranye. Sabula depuis année scolaire 2025-2026. Anga autorite unu yae mamu ube anga kalanko nyema ya la. Donc ou lui décision ta ka foni ala sonna année scolaire 2026-2027 au kalanwili obe ben togukalo otle folo. Donc on y ala sonna école bibili ou la abipen alam sadima. Donc on va anya jatemine mounke déjà moro bebi kou laben. C'est-à-dire partenaire ou bi kou laben mamou bi école so ou konya ou fenena ou bi kou laben nou bi wele kou administrateur scolaire ani les acteurs pédagogiques nou bi wele kou kalanfa ou bela jele ou bi kou laben ani demata ou fenena ou bi kou laben kani douin kono donc ou ba iraka kou mali la bede laben yen do depuis le 1er septembre laben ou bi ka sabati la halibi laben ou bi ka sabati la fan bela jelena.
7: Ofa muna Abdullahi Maiga, nga abado kafoko anka jamana ula tumadola ibasoro kalanso udo ibasoro kasara ye minusoro inafo sanji kasara wali makasara wale uyu minusoro ubu ulubla kalanso kono wali maibasoro samia ye chenike kalanso udo la bimba kono jiba kono yala jatimine make uludo kamalila wa
8: di malila ambise kafo o jatimine make folo no viwele ku katastrofe naturel donko ama dine yere malila sanku gele ya di bieno. Donc on sait qu'à Foko Sanji ko uishinike. Donc vraiment bi koni ama jatemine fouike pour le moment ka fo ou gele a façon bien on bumba to moro gise ka bo so on foka taka ekolu okipe. Donc di vraiment ou statistique fouite na mumbu uira. Donc ou de kaso anyo o facteur ou bela gelin dege ka fo vraiment a rentrer du katala chouya muna halibi. Ni ko wera kon make le 1er octobre donc fouita bali a rentrer de ce que en beauté
7: alsa malila anye kalanso ni mo do franka seria usoro kalan wuli ko kan an ko lame an be sekin kan
9: sa fo malla on ta buludal no kabbe octobre kalu kle duruma na tanire o srakan e wa soro ni mo we wati min fa na o de we la kalan fauni kalan so mo ani kalanso tigondo e kalan mo ta na akara gwerma tayo akara kanyira tayo pela jele ne be wula ka jo sizan wala sa ku inga sira kime ka sira ke kanya ku sa akla o barabe sana on fe ya futu kuma o barahi mena ni fendo de wule le ka jo senga noye kala minon ni demsan ngura to ko sabon ani kala resra ka na bo jabi mena le yoro do le basro al sa de masa do mata do de yala u kanga ta nye fe classico wala u kanga to no la wala mo kanga gwere don o barana mun beri be sana san san maliko na don ko am sa fo alhamdulillah nga jamana ni mowe timi vana no le 5 octobre am kon mel la ben bella classe a kasaka ke otola
7: Abdoulaye Maiga abe inaf ni kan so ni mo fana abe kay kay fotaw de cementia 600 amenata a Côte d'Ivoire jamana na an kala si de mi sigile mbena ale tarabo kuma si kindola kan so do bena ni akasara mi no soro ulube sigile ulude tumbe o yoro la aye am mansa do ka kuma konta ambola mi ambe sikin kana
11: era ba mena ko ko na pul so bla kana ngwe an won mala mena ke chogo amna de oni ba la were amu mo ni ma were
10: ye sabari ka ɲini an na u k'an be yɔrɔ sɔrɔ ka sigi cogoya min na k'an denw tɔgɔ sɛbɛ u be se ka ikɔli kɛ parse bi ni kube ko ko kɛ ni k'i yɛrɛ kalan tɛ a tɛ se kalanbaliya le b'an bɛɛ sɛgɛ la sinɔ n'i be baara kɛ yɔrɔ dɔ la i be se ka fɔ ke olu y'i dɛmɛ ma ne yɛrɛ ko ye cɛkɛ feerela le ye n y'a cɛkɛ feereyɔrɔ ni y'a feerekɛyɔrɔ lo ye du kɔnɔyɔrɔ be ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna ni sigi n tɛ ni activité tɛ n boro tuguni.
7: Abdoulaye Maiga nin tun ye a seereya dɔ de ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na i ko n bɔra k'a fɔ cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ ko kalan wuli waati la kalanso caaman i b'a sɔrɔ o mɔgɔw de bilara yen na ni o kasara tun y'o sɔrɔ nin ko nin be to ka kɛ siɲɛ caaman tuma caaman walima san o san a ko kelen de be kɛ a ɲɔgɔnna be kɛ Sénégal yan na walima yɔrɔ wɛrɛ nga mun de kama ni nin kosugu nana marabagaw tɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka mɔgɔ nunu bila yen na n'a ma kɛ kalanso kɔnɔ k'a sɔrɔ kalan wuli waati bɛnna san o san.
8: Anw ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ an ka farafin jamana ninnu ka planification de t'an ka baaraw la ani planification ye jumɛn ye o b'a yira k'a fɔ ni ko dɔ nana kɛ n'a ni n bɛ nin de kɛ k'a kunbɛn o de tɛ anw ka baaraw la or hali n'i y'a jateminɛ kalan yɛrɛ tagabolo la n'o ye education ye i b'a ye k'a fɔ planification jɔyɔrɔba de bi a la mɛ anw ye mun jateminɛ an ka farafin jamana ninnu na u bɛ kulen de kɛ u bɛ n t'a dɔn u t'u mɔgɔ don planification de la an b'a fɔ vraiment u t'u sɛbɛ don o la donc o de b'a to chaque fois ni nin kasara façon nana u ti ta yɔrɔ wɛrɛw ɲini u bɛ ta ekolisow de ɲini o wagati fɛnɛ bi bɛn n'a ye k'a fɔ ekoliso fɛnɛ atigiw kan ka a tigiw mɔgɔ bɛ jɔ a la donk nunu ni katastrofe naturɛl nunu nana kɛ normalemant yɔrɔw de kan ka sɔrɔ direktemant mɔgɔw bɛ ta yen nɔ ka da mun kan sali n'i y'a ye a kelen kɛra a fila kɛra a saba kɛra a chaque fois n'a mana kɛ aw b'aw ɲɛsin ekolisow de ma kamasɔrɔ aw dun fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ekoliso nunu a bena kɛ wagati mun na olu fɛnɛ tigilamɔgɔw fɛnɛ mago de bena jɔ u ka o baarakɛyɔrɔ yi na donk finalemant ne yɛrɛ bin yɛrɛ ɲininga n ko est-ce que an ka dirigant africɛnw hali bi u bi k'u mɔgɔ don kalanko yɛrɛ la fɔlɔ wa donk parce que ne tɛ se k'a faamu chaque fois n'a mana kɛ faw ka taga ekolisow de la et puis ekoliso nunu mɔgɔ minnu bi baara k'a la u bi baara kɛ ni tan di donk an ye jateminɛ dɔw kɛ mɔgɔ nunu ka occupation u be jue hali mɔgɔw ka denmisɛnuw kan ka waati mun kɛ u ka kalan na walasa kalan ye ka se k'u nafa vraiment anw ti nin système nin situation ye an to o apprécier bi anw to o apprécier sini parce que a ba anw kunna k'a fɔ fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ nin bɛɛ la n'i y'a ye k'a fɔ autoritéw si ka nin baara façon kɛ an b'a fɔ vraiment u ma k'u mɔgɔ di yanyɔrɔ la bɛɛ de welelen do an ka dirigant africanw bɛɛ de welelen do finalemant nin ɲɔgɔn kana kɛ
7: an fɛ yan na manden dugu la gɛlɛyaw tɛ ban san o san ni kalan wuli be kɛ côte d'ivoire ko laginɛ a gɛlɛyaw be o yɔrɔ fana na kɛrɛnkɛrɛnnɛ la a yɔrɔ min be wele ko préfecture de mali o yɔrɔ la mara ɲɛmɔgɔ y'a lase ko kalandenba 42 ɲɔgɔn olu tɛna se ka kalan kɛ ko ka sababu kɛ kalanfa 300 ɲɔgɔn olu deselen don nga Abdoulaye Maiga nunu gɛlɛya nunu bɛɛ be se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ cogo jumɛn
8: non n y' o de fɔ planification anti-kow planifie sabula planification de b'a yira k'a fɔ nin de bɛ n jɛ n mago bɛ nin de la donc n'i y' o dɔn o kɔrɔ y'a ye k'a fɔ problème dɔnyana solution de bena sɔrɔ donc tant que n'an ti o kɛ vraiment an be to o problème kelen de kɔnɔ an be to o gɛlɛya kelen de kɔnɔ farafina an ye mun jateminɛ u be problème de déplacer mais u ti problème résout anw y'o de jateminɛ kɛ donc kalan kɔni ma tɛ se k'a fɔ ko ko kalan kasuma sɔrɔ kalan fa manki bi yen nɔ donk olu gɛlɛyabaw de b'u bila n'an ma farati an be fɛ denmisɛnuw ka kɛ ni mun yɛrɛ u tɛna kɛ ni o ye sabula ma minnu kan ka u kalan donk vraiment ni olu kɔni tɛ yen nɔ a be kɛ ni gɛlɛya di salifu ne kɔni nin bɛɛ lajɛlen ne bi mun kɔni fɔ dɔrɔn mɔgɔw la mantiri planification de b'an ka mɔgɔw la a caaman bi yen nɔ fɛnɛ n'i y'u ɲininga u b'a fɔ ko bɔn vala ko wariko c'est vrai wariko mais ne hakili la kalan o fɛnɛ kan ka kɛ ni etat ka priorité dɔ de ye o fɛnɛ kan ka kɛ ni priorité de etat bolo etat b'a kan ka a tɛgɛ don a jufa la walasa a ka se k'a yɛrɛ ka kalan finanse
7: Abdoulaye Maiga an b'a fɔ ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kokura kana n ka ɲininkaliw jaabi
8: salifu i yɛrɛ ni cɛ
7: kalanso sera jamuka lamɛnbagaw ni yɔrɔ dɔ bɛna dan sigi aw ka jamuka in na an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ a ko kan dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu min kan o ye kalanwuli waati la gwɛlɛya min be mansaw kan walasa ka jɔ u den ka o musakaw kɔrɔ tɔgɔsɛbɛni kalanminaw sanni an bena kuma o babu de kan aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ
3: aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 de sera manden 66
20: sarata kamara
3: kɛnɛ ɲi dakun na an bɛna tun ka natala dɔw yɛrɛ lamɛn minw gɛnna Etats-Unis jamana kɔnɔ ka taa ni u ye diyagoya la duniɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ u lasɔrɔna RFI ni duniɲɛ kunnafoli diso mɔa ani saba wɛrɛw ka sɛgɛsɛgɛliw de sen fɛ lonlanwa mɔa ani lolu gɛnni walew kan Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la ye o kɔ an bɛna ɲɛsin Senegal jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR politiki tɔn ma tɔn ɲi ɲɛma caaman bɛ k'u kɔ don a la ni waati labanw na bawo k'u bɛ ka kɛ dɛn kɛrɛfɛ ye nka kunnafoniyaw la u bɛ ka gɛrɛn jamana ɲɛma Bassir Diomaye Faye ka kirayi politiki tɔn ne la Chad ale y'a ka surasi 370 wɛrɛ bila jumalon ka taa dɛmɛ don Haiti lakana tilamaw ma ka walijugukɛla kulun gang kɛlɛ olu minw bɛ ka fanga sɔrɔ jamana ɲi kɔnɔ aw nura wa aw dɔn se karo wɔrɔ kɔnɔ RFI ni duniɲa kunnafoli diso mɔa ani saba wɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Forbidden Stories jɛnkulu ka kɔrɔsili kɔnɔ n'o ye kunnafolidila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka jɛnkuluba ye sɛgɛsɛgɛliw ɲɛsinna tun ka natalaw gɛnni walew de ma Etats-Unis kɔnɔ kabini Donald Trump segina fanga la ye bakuruba la lola mɔa wa mɔa ni lolu sa olu de gɛnna ta kɛra ni u ye duniɲɛ jamana 30 ɲɔgɔn kɔnɔ farafina jamana 12 ɲɔgɔn de ye bɛnkan sɔrɔ ni Etats-Unis ye yaasa ka o lonlanw bisimila Sierra Leone jamanaw b'u kɛla warabiyatu kuyate ale bilara ka taa Sierra Leone de a y'i bori k'i bɔ a yɛrɛ ka jamana ye min kɔnɔ Mamudu Dialoba ka tariku ɲɛfɔ
12: And I said, I'm not going to Sierra Leone.
13: Ni ye rabia tu kuyate Sierra Leone jamana den kuma kan de ye. Ni ya karu flani ko de ye. Kabini Etats-Unis ka dogodogo li tunkantala kelekela wu aise ya diagoya mine wala saka la sigin aka jamana kon. Ako tora ya chama ndi lara alika amine na tumamina.
12: Nye
14: nye si uma unyinika nambi seka makononike. Anka jamana kala sigi dendo kakankana udimina. Ukoma nte seka makononike. Kombe taka sisa do tube kansa mafambefe.
12: Grab me.
13: Sani rabia tukuyate ye mine aes mogo ufe. Ale tuye doktor demebaga ye kabisa mwa niko Etats-Unis jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni kala yini ye kasigin Etats-Unis bawo ako amati nyeni foyi kɛ jamana nin kɔnɔ.
12: I've worked as a nurse for over 20 years.
14: A ka ca ni san mugan ye ne ye dɔgɔtɔrɔ dɛmɛbaga infirmiyɛri ye Etats-Unis jamana kɔnɔ. Covid bana nana waati min na n ye dɛmɛ don banabagatɔ dɔw ma dɔw yɛrɛ sara n tɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ tun tɛ u gɛrɛfɛ. N tun bɛ n ka impo sara n tun bɛ saliya fana bato ɲininkali foyi tun tɛ n bolo ka ɲɛsin Etats-Unis ma fo k'a laɲini ka to ye.
12: All I was begging for America was for me to get a stay.
13: Ka kɛɲɛ ni Forbidden Story ka sɛgɛsɛgɛliw ye kabi Donald Trump sigila fanga la dogodogo tun kan tagala 20,000 ani dolu de gwɛnna ka bɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ olu dɔw bilara ka taga Mexique Eswatini Sierra Leone Ghana walima Panama jamanaw de kɔnɔ
3: ale yɛrɛ bilara ka taa Ghana jamana de kɔnɔ Gambi jamanaden don a y'a la ɲini an fɛ a tɔgɔ ka to gundo kɔnɔ ale k'u mɔgɔ 14 de tun don Ghana jamanaden fosi tun t'u kɛla nka k'u diyagoyala tagara Ghana de an ka jɛ k'a lamɛn
7: anw sera Etats-Unis juye kalo tile fila san 2020 ani naani an donna Arizona de fan fɛ polisi mun jɔlen bɛ tunkarankɛw ka ko la olu y'a mina u tagara n'an ye Louisiana an mɔgɔ 14 de tun don u y'an bila kaso la o yɔrɔ la nga an tun bɛ lahala jugu de kɔnɔ o kaso la tile damadɔ an seli ko ani kiritigila ye ɲɔgɔn ye a y'a ɲininka mun na an nana Etats-Unis an y'a fɔ a ye k'an ka lakana tun bɛ farati la wa fana an ka ɲɛnamaya tun bɛ farati la o ɲɔgɔnye nin senfɛ kiritigila nin ko a bena sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka se ka to Etats-Unis dugukolo kan an tɔra Etats-Unis san kelen ani kalo fila nga septanbre kalo dɔ la san 2025 u y'a fɔ an ye k'an bena ta Ghana u ye sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka bolonɔ bila an bɛɛ y'an ban an ma sɔn k'an bolonɔ bila o sɛbɛn kan an y'a fɔ u ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka ta Ghana u y'an diyagoya ka dɔw siri k'an don o mobiliba bisu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'an ye pankurun jigiso la u y'an don pankuru kɔnɔ hali pankuru nin kɔnɔ dɔw sirilen de tɔra u tagara n'an ye Ghana an sera Ghana waati min na u y'an kalifa sɔrasiw ma Oko ye sefɛwari wa wɔrɔn di an kelen o kelen ma walasa an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se an faso la.
18: N kumakan taara Salif Saganow de fɛ Forbidden Stories ka nin sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔ hankilila jigila septambre tile 18 Etats-Unis kiriso dɔ tun y'a la sɛmɛntiya ko ka tun ka natalaw bila ka taa jamana wɛrɛw la u ma ɲininka a ko ma. Ko ye sariya sɔsɔwalew de ye kiriso in tun ye tun ka natalaw yamaruya k'u ka fɔta sɔrɔ u tagayɔrɔ kan yanni u ka bila ka taa. Forbidden Stories ka sɛgɛsɛgɛli RFI ye tali kɛ min na ka ɲɛsin tun ka natalaw gɛnniwalew ma Etats-Unis kɔnɔ aw bɛna ta ɲɛ ni ɲɛfɔliw sɔrɔli ye a ko kan an ka kunnafɔli di kɛnɛw kan.
7: RFI diɲɛ kumakanw.
18: Mali jamana ɲɛmayaso ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ bisimila kunun jati gɛwale bɛnkaniw cayali kɔ ni wagati labanw la jamana kɛmayafan na woroduguya fan fɛ ɲɔgɔn ye ɲɛmaya tun ye lon nata min fanga ɲɛma jeneral Asimi Goyita de yɛrɛ bolo kuluba dantɛli kɛrɛnkɛrɛnnin ma kɛ ale ɲɔgɔn ye kɔ nka a kɛra bɛnkaniw de kɔ ekozinim ka bɛnkaniw jiwura surasi daga kan septambre kalo tile 10 kɛlɛbolon yɛrɛ yala kodɔn Asimi de lon k'u ka surasi dɔw nitanyara a ko sen fɛ. Hali ni u ma jate kelen fɔ lakanasiraw kɔni bɛ ka surasi 100 ɲɔgɔn de kofɔ. Politiki kow kun kan Senegal jamana la ni waati labanw la jamana ɲɛma kɔrɔ Macky Sall ka politiki tɔn APR ɲɛma caman bɛ k'u kɔ don a la u ka fɔla u bɛ ka dɛn kɛrɛfɛ APR kɔnɔ misali dɔ ye Tamba Kunda mara ɲɛma dɔ ye Mamadou Kase ani minisiri kɔrɔ min ye Kafrine mara ɲɛma ye Abdoulaye Seydou sika bɛɛ ye ko politiki mɔgɔ ninnu bɛ ka gɛrɛn ka taa jamana ɲɛma Basiri Diomaye Faye kan kira ye politiki tɔn ne la nin ko ɲɛkɔrɔ APR bɛ ka hankili sigi kan fɔ Baba Watara bɛ ɲɛfɔli kɛ.
15: Abdoulaye Seydou APR disibakɔrɔ de fɔlɔla k'a lase k'ale kɛra kɛrɛfɛden ye APR kɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ a ko tɔn ka fosi tun tɛ sara ale la wa k'ale kun jatelen tɛ latigɛbaw ta wagati o de kɔ a y'a yɛrɛ ka politiki tɔn bi sen kan o kɛra balinakoba ye mɔgɔ caaman bolo baw cɛɛ ye jɔyɔrɔ belebelew de fa APR politiki tɔn kɔnɔ ka fara o kan Abdoulaye Seydou ye Kafrine mɛri ye a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ ni Macky Sall ka politiki tɔn APR yɛrɛ ye. Abdoulaye Seydou bɔlen APR kɔnɔ a ma politiki tɔn fɔ fɔlɔ a bena fara minw kan jan ko ka mɛri kalata nataw labɛn hali ni Basiru Diomaye Faye ka kiira ɲɛma min min ture k'ale y'a laɲini a fɛ a ka fara olu kan Abdoulaye Seydou ma jaabi di fɔlɔ o laɲini kan ka fara Abdoulaye Seydou kan Mamadou Kase fana y'a lase k'ale bɔra APR politiki tɔn kɔnɔ fɔ bi ale ye sɔrɔ kuni yiriwa bulonba ɲɛma ye Tamakuda mara kɔnɔ yala mɔgɔ minw be k'u kɔ don APR la bena gwɛlɛya lase tɔn in ma wa APR disiba ni minisiri kɔrɔ mɛtra Omar Yum ko ayi a y'a yira ko bɛɛ ka yɛrɛyiya b'i bolo ka bɔ APR kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔw be se ka don a kɔnɔ cogo min na fɛ a ko APR ye kunkilenna de ye ko mɔgɔ si tali tɛn'olu bali ka taga ɲɛ n'u ka baaraw ye o la a ko ben'u sinsin mɔgɔw de kan minw ma ɲina tɔn in jɔnsenbaw kɔ kabini a sigira fɔ bi.
18: N politiki ko halisa Senegal kɛrɛfɛ sisan Moritani ye jamana ɲɛma ye lɔkun kelen tagama da bɔ a ka jamana kɔnɔ karilon laɲini ye Mohamed Ould Cheikh Erazouani fɛ ka ta bɔ jamana kɔnɔdenw ma k'u lamɛn u ka gwɛlɛyaw kan ani u ka ka kuma ɲɛ taga baara bolo dalenw kan kuranko jiko ani ko caaman sira fɛ nka yani kelen fanga sina dɔw ko jamana ɲɛma ɲi bɛ ka kalata nataw de labɛn kadiya diyaw.
16: A tar wadan shingiti aujuf o kɔfɛ ajujut ani benishap nin dugu wɔrɔ nunu de sugantira Moritani jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh Erazouani fɛ a ka nin dɔgɔkun kelen tagama hukumu kɔnɔ jamana kɔkɔduguyan fan fɛ walasa ka taa bɔ sigidalamɔgɔw la k'u ka gwɛlɛyaw dɔn ani ka jateminɛ kɛ baara bolo dalenw kan. Jamanakuntigi ɲɛ taama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye a kun bɛnna dugu in marabaaw ni jamanadenw dɔw fɛ. Jamanakuntigi ɲɛ taama ye daminɛ Atar dugu kɔnɔ o min ye Adrar mara faaba ye kun bɛnna dugu in marabaaw ani jamanadenw dɔw fɛ a ye lajɛrɛba dɔ kɛ Atar dugu kɔnɔ o min kɔnɔ a ko k'a nana jamanadenw lamɛn ani jamana sigikafɔba nata la k'a dɔn ko Moritani kɔkɔdugu

0: La kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin nɛgɛjuru siraw numéro vert kow ma an ka jamanaw kɔnɔ o kan bɛna Salif Sahanogo n'a ka mɔgɔ welelenw bilasira karanso sira kan sira in kan aw bɛna masala karan welelenw de kan ko kura an ka jamanaw kɔnɔ nka yan'o ka kɛ sisan sisan sigida ɲɛta
1: sigida ɲɛta
0: Jankana dugu la kilomɛtiri 10 ani lolu ɲɔgɔn kan kan kɛrɛfɛ Laginɛ denbaya caman de b'u dayirimɛ sɔrɔ gansɛnɛ baaraw la nka ni waati labanw la gɛlɛya caman de b'u kan iko jiko dɛsɛ sabu sanji mana ɲina iko a dalilen don ka na cogo min na Mamadi Kaba sera gansɛnɛla ninnu fɛ.
2: Ani musulu olu ye kɔnkɛlajɛlɛ la ten ka wa latoda la gangan kiriya kiriya mɛn ye gangan kɔnkɛba le cɛma a ma sɔrɔ ko fo ye lɛri kelen nin tala taama a don fana burufin tɛ se gɛlɛla ka sabu kɛ sira tɛ yen ka gɛlɛ kɔnkɛ nin kan ko lewu di mɛn tɔɔrɔya ye kiriya ka mɛli sɔrɔna kosɔbɛ karamɔgɔ musa sila ye gangan kiriya soti kɛmɔ le
3: mantɔrɔ yɛrɛyɛrɛ la n ka ya a fɔlɔma sila t'an bolo ka bɔ so kɔnɔ han ka se yan sila foyi le taarɔ a yɛrɛ bira ye o don an y'an kan nabɔra maraba jɛkulu ma kosa alidina an ma dɛmɛ an den kunbabanin bɛɛ ye kran na a don a duma ɲɛ ale ye kran na ban kɔni karanso foyi le t'an fɛ yan lolon fo ali ye ji kɔ han kilo fila le la ale wa han ta fori gangan wala ale ye wa bibani a gwɛlɛma a wula ka jan a don sila tɛ sɔn olu don an den fitifitini ni foyi tɛ kran na alu yɛrɛ ɲa donni mɛn nani mɛn bɛɛ ma donni ni kunɲɛ la ni an na bon ni yɛrɛ fana bɛɛ lɔ ni ɲa kelen min
4: makunnafɔni
2: dɔn nɔ mɛlɛ ma sɔrɔna toda ni mɔli sini a mɛlɛ ta minni kɛmɛ saba la kɔnɔ muso le kasiya b'a kɛ a don fana ni muso kɔnɔma mɛn na densɔrɔ waati sera fo kamarelu le y'a bila jɔrɔ kasi alu kun ka di kindiya dɔktɔrso la muso laɲafɔli dɔ ko ko lewu di mɛn tɔrɔya y'i sela lu ma kosɔbɛ fatumata kamara
5: mɔ be ginɛɛ na hari
6: yan ni muso ka kɔnɔ ta kɔndɔrɔfili bɛra daminɛ doli tɛ seden sɔrɔ na yan ko mali sɔrɔ kɔnɔ doli t'arɔ fo kɛlima doni ka laji kɔnkɛ kɔrɔ a don algɛrɛ bira ye yan taama ye tɔɔrɔya mɛn di n'a fɔra fo ka mɔmadonin kɛ o y'a rɔ ko bɛrɛ le di a seman dɔ kamarelu le ale muso kɔnɔmalu t'a lajɔrɔ ka laji kɔnkɛ kɔrɔ muso kɔnɔma wol ye tɔɔrɔ laba ale sila la mɛli fana yɛlima doni na woɲa wol fana tɔɔrɔni b'a ka bɔ yan dɔ ka se kindiya dɔktɔriso la albira y'a ka ja waati ba kɛ ni muso ka den sɔrɔ a tɛ se kɔnkɛ gɛrɛ la fɔ a ye lɔkun kelen kɛ kindiyaso kɔnɔ ye janna ye gɛlɛ
2: denmisɛn laɲafɔli dɔ kufadi kɔnɔ ɲɛnatɛ kɛnɛku sɔnɔyani tali ma ka ban fana denmisɛn na dendiya foyi tɛ ye saliw sila ye gangan kiriya denmisɛn kunti le di
7: dugu yi kɔnɔ yan an sifinw an degunnen dɔn kosɔbɛ hali ni ka sɔrɔ an y'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka lahalayaw falen ani ka koow nɔgɔya nka sira de t'an bolo halisa walasa ka se ka duguba lasɔrɔ nɔgɔya la ntolantan kɛnɛnin dɔ b'an bolo yan nka tiɲɛnen dɔ don wa sifinw ka ɲɛnajɛso o kɔni t'an fɛ yan pewu tiɲɛ don ɲɛnamini fɛn tali tɛ anw fɛ yan nka samiya tuma la mɔgɔ jugu be to ka na yan ka bin anw ka denmisɛnninw kan ani k'u degun
2: muso le ladennin ten ale ye giɲini na yɔrɔnin dɔ fɔ y'a lɔ a ɲɔn kɔfɛ le sabɛden doni sɔrɔ ɲaami a don tɔɔrɔya le wurimɛ ye sela lu ma kosɔbɛ fatumata kamara
8: be ye mun na mɔ bɛ be
6: ji t'an bolo ya ɲ'an wulila sɔgɔmada 5 heures le ka waa giɲini di ya yen fana fa y'a lɔ a ɲɔn kɔfɛ le sal de gii sɔrɔ gi o fana ɲɛ bɔla donin donin le la n'an banna gii madonin wo fana na sɔgɔmada la an le denninlu labɛn ele wa ekɔli la ka ban ka lɔ donulu siya an kun ka waa ma yira kindiyaso kɔnɔ lɔ woliba san an ye n'a san nawodi wele la ka na tibili kɛ janni dennin le bɔ ekɔli la tɔɔrɔya wele y'an ka ɲɛ
2: ka bɛn tɔɔrɔya min bɛrɛma mɛli ye selalu ma ten fatumata kamara ye dɛmɛ ɲinina baɲumatɔn ni kunnasilu fɛ
6: an delu sini kɔnkɛ ka ɲan le o boloma an y'a ɲinina nafuritelu fɛ ani kunnasilu ali ye dɛmɛ an kan an ye ji sɔrɔ dɔktɔriso l'ekɔli ani sila bawo fo san boloya
2: kiriyaka nin lasedeya dɔ an ɲalaban na ko ni denninsiya fɛ ka karan yan ku i wakali kɔti mɛnna gina lagɛlɛ le ma nɔntɛ ili la karan ko watɔ tiɲɛna le
0: nin tun ye sa tɛnɛma dunbuya le ka laseliba ye kindiya konakri kɛrɛfɛ min ye Mamadi Kaba ka laseliba ye aw be se k'o lasɔrɔ sisan ka bɔlɔlɔw de sanfɛ ma.rfi.fr sisan bɛ taa aw hankilinaw de kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara ka ɲɛsin nɛgɛjulu siraw numero vɛr kow de ma an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw maimu na sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
9: c'est un yere fait nyaora burkina nga saper 18 accident lors de la que en fait paré quand en 18 ni wele oko anga numéro ti un numéro cité on atabe o mana mais ne fana ti jigi aku mo nunu na parce que mo fana bo numéro vert no nota ka ke mana mana ko ke ore
1: La tienne, oui.

0: an ɲɛna kosɛbɛ latɛgɛli be se ka to a ma togo di tani maa ye mɛn min fiɲɛna n'i ma su gosi ɲɛnama tɛ sira ɲa limoro vɛri n belabila an ka jamana kɔnɔ siɲɛ caman waati bɛɛ mankan kow la a belabila sapɛrɛ mɔgɔw ye ni ala y'a kɛ tasuma binna yɔrɔ min kan ka kasara daminɛ a tɛ se ka limoro wele ni aksidan jugu kɛra a bɛ se ka ni limoro wele bɔn anfɛt ni ko wɛrɛw be yen nɔ sa mun ye porogaramu jugubaw ye a bɛ se ka ni limoro kelen nin wele o bena o sove mɛ an y'a ye k'a fɔ o limoro dɔw b'a wele ka manamana kan fɔ k'u wele k'u maneni o koo da ye populasiɔn na ne kɔni be se ka min fɔ o da tɛ populasiɔn na dɛ tani ma ye mɛn min fi ɲana bamanakan ko mɔgɔ i min'i ka kuru kɔnɔla donni jiya don ba la a bɛ don i ka so kɔnɔ don dɔ
1: mayi sanogo burukina faso yan limoro vɛriw dira k'a sɔrɔ jadisi ko yɛrɛma damina an ka jamana kɔnɔ yan mɛ denmisɛn nunu be tulon kɛ ni faama nunu ye ara le olu y'a taga kɛ tulonkɛna le ye tuma caaman al'u bi sapɛr pɔnpie nunu wele 18 wele o b' bolo ka taa sɔrɔ 00 lo foyi tɛ yen bɔn a nana kɛ san ni weleli kɛrɛ f'i k'i ka identification di bɔn o tɛmɛni kɔfɛ sisan jadisiko nana don sisan an b'a ye hali mɔgɔ caaman be b'a fɔ ko olu be weleli kɛ ko o tina bɔn jadisi nu tun be baara dɔ kɛ o be taa ekɔliso ta o t'a zira o b'a lɔn ko faama nunu bena na o be janw don siraw ra ka bɔmu don tuma caaman an ka faama nunu be taa don ale bɔmu kɔnɔ bɔn bi ci k'o faga y'a lɔn e k'i be taa mɔgɔ sove bɔn jaa o b'a lɔn ko weleli bena kɛ o bena tɛmɛ ni siraw sira ye o sira nu bɛɛ o y'a sɔrɔ i labɛnw kɛ ka bɔmu don ye surasi nu be bolo kana don bɔmu kɔnɔ bɔmu bi ci dɔn a nana kɛ sisan hali ni nunu ko fasɔn nunu be n'a ye weleli kɛ faama nunu fɔɔ ka labɛn lo kɛ k'a filɛ ɛsike sira yɛrɛ janw t'a kɔnɔ wa
2: sarata kamara
3: hankilila jigilan ka kunnafɔlidi kɛnɛ ye dakun na a ɲɛ tunkanatala dɔw ka seereya lamɛn minw gɛnna etazuni jamana kɔnɔ ka ta ni u ye diyagoya la duniɲa jamana wɛrɛw kɔnɔ u lasɔrɔna rfi ni duniɲa kunnafɔlidiso mɔa ani saba wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw de sen fɛ lonlan wa mɔa ani lolu gɛnni walew kan etazuni kabini donald trump segina fanga la senegal jamana ɲɛmakɔrɔ makisal ka apr politiki tɔn ɲɛma caaman bɛ ka bɔ tɔn ye natan kunnafɔniyaw la u bɛ ka gɛrɛn jamana ɲɛma basiru jomai fai ka kirai politiki tɔn ne la aw ni kelamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ mala sɔnko le bolo sisan an ka taa kalanso kɛnɛ kan
2: kalanso sira kan
4: salif sahanoko
5: senegal mali burkina faso walima lagine a kalanwuli waati sera a ko bolo dalen dɔ oktɔbru kalo nata jamanaw dɔ la i n'a fɔ o kote divoire a ko daminara ka ban sɛptanbr kalo yi na aw yɛrɛ b'a dɔn manden jamanaw la ni waati mana se koo bena labɛn walasa kalandenw ka se ka kalanwuli kɛ nga tuma dɔ la o b'a sɔrɔ kalansow ma labɛn walima i b'a sɔrɔ kasaraw ye minw sɔrɔ olu be kalansow kɔnɔ kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw bi babu bena tali kɛ o de kan kalanwuli a labɛnni baaraw bɛ cogo jumɛn manden dugu kɔnɔ gɛlɛya juman be yen na fɛɛrɛ juman be se ka sɔrɔ u la an bena baro kɛ o babu de kan walasa ka se ka baro kɛ babu nin kan an ye wele sama abdusalam mayiga de la ka bɔ mali la kalanfa dɔ fana y'u ka hakilinaw caaman u ka labɛnni baaraw bɛ cogo min na an ka whatsapp sira fɛ an bɛ o lamɛn an ka jɛmukan ɲi kɔnɔ aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔ lelen ale b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban kabini mali la ale ye kalanfaw ka lafasakolo sindikalist de n'o ye abdulayi mayiga ye ani fana kalanfa de don a bɛ faransikan lakalan abdulayi mayiga i ni ɲantuma
6: salifu i yɛrɛ ni yantuma
5: a diyara n ye k'i lasɔrɔ an ka jɛmukani kɔnɔ i n'a fɔ tuma o tuma bi babu o na tali kɛ kalanw labɛnni ko de kan an ka jamanaw kɔnɔ mande yala mali la a ko be taabolo juman kɛ ni waati na
6: salifu i ka ni ɲiningali diyara n ye sabula depuis année scolaire 2025-2026 an ka autoritéw n'o y'a ye maa minnu be an ka kalanko ɲɛmaya la donc olu ye décision ta k'a fɔ ni ala sɔnna année scolaire 2026-2027 o kalanwili o be bɛn octobre kalo o tile fɔlɔ donc ni ala sɔnna ekɔli bi wili o la a bi bɛn alamisa de ma donc o b'a anw ye jateminɛ mun kɛ déjà mɔgɔw bɛɛ bi k'u labɛn c'est-à-dire partenaires ou pour l'abain et mamou bi école so au konya au fenena pour nous l'abain nous vivele ko administrateur scolaire ani les acteurs pédagogiques nous vivele ko kalanfa ou bela gele ubi ku l'abain ani demata au fenena ubi ku l'abain kani wa doing kono. Donc on va ira ka fo Mali la bede la benendo depuis le 1er septembre la be umbika sabatila halibi la be umbika sabatila fan bela jelena
5: ofamuna Abdoulaye Maiga nga abado ka foko anka jamana la tumado la ibasoro akalanso do ibasoro kasara ye minusoro inafo sanji kasara wali makasara wale uyu minusoro ubu ulubla kalanso kono wali mai basoro samia ye chinike kalanso do la bimba kono jiba kono yala jatimene make uludo ka Mali lawa
6: di Mali da ambise ka fo o jatimene make folo no wiwele ko catastrophe naturelle donc ama dinere Mali la sanku gele ya de bieno. Donc on sait qu'à Foko Sanji ko uishinike. Donc vraiment di koni amadjete mine fouike pour le moment ka fo ou gele a façon bien non mbato moko gise ka bo so on foka taka ekolu okipe. Donc di vraiment ou statistique fouike non mbu uira. Donc ou de kason anyo ou facteur ou bela gele ndege ka fo vraiment a rentrée du katala chouya muna hali bi. Niko wera kon make le 1er octobre donc fouita bali rentrer du seka ke en beauté
5: alsa malila anye kalanso nyimo do franka seria usoro kalan wuliko kan anko lame ambesekin kan
0: musa fo malla onta buludal no gabbe octobre kalok le duruma natanyere osraka e wasoro nyimo we wati min fana ode we la kalan fauni kalan somogo ani kalan sutigo no e kalan onta na akara guerma tayo akara kanyira tayo pela jelene be wula ka jo sizan wala sa ku inga sika kime aka sika kai kanya kusaba akla o barabe sana onfe ya futu ko mena o barahi mena ni fendo de wule le ka jo senga noye kala minu ni demsan ngura to ko sabu ani kala resra ka na bo jabi mena le rodo le basro alsa de masa do mata do de yala ukanga ta nye fe classique wala ukanga to nola wala ukanga gwere don o barana mun bere sana sansa maliko na donko amsa fo alhamdulillah nga jamana nyimowe timin fana no le 5 octobre ankon mel la ben bella classe a kasera ke otola
5: Abdoulaye Maiga abe enough ni kan so nyimowo fana abe kay ka fota de cementia 600 amenata a Côte d'Ivoire jamana na ankala si de misiglembe na ale tarabo kumasi kindola kan so do be na ni a kasera yemino soro ulube sigile ulule tumbe o yoro la aye amansa do ka kuma konta ambola me ambe sikin kana
2: era ba mena ko be na police black na ngwe amon mala mena ke chogo amna de oni ba la were am mo ko ni ma were no sabari kan ina na o ka mi yoro soro ka sigi chugam na kan de un to se ba we se kai kolke ase bi ni ku me ko ko ke ni ki era kalante ate se kalambalia le van be se kala suno ni be bara ke yoro dola we se ka fokio o lu idem ene re ko e cheke firi la le nya cheke firi yoro ni afrika yoro le lu ko no ro be nyon ko ro be chena ni sigi ni teni activité té morotoni
5: Abdoulaye Maiga ni tunye a sera de kabo Côte d'Ivoire jamana na iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro o mode eblara ina ni o kasara to nyosoro ni ko ni be to ka ke asinye chama tumo chama wale masanwosa a ko kelen de beke a nyogona beke a Senegal yana wale ma yoro wore nga munde kama ni a ni kusugu nana maraba otsika yoro wore nyini ka mo nu blai nana ma ke kalan so ko no kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
6: aunye jetimine de ke ka fo anga farasin jamana nunda planification de tanga baraula ani planification idumei oba ira ka fo nikodo nana ke na ni mbini ne ke ka kumbe ule ti anga baraula or hali ni a jetimine kalan yere takabulu la no yi education ye iba ye ka fo planification joro badi di ala me aunye mun jetimine anga farasin jamana nunda ube kule indiken ube nta don utu mwo don planification di la amba fo vrema utu sebe utu usebe don ula donk ude ba to chak kwa nini kasara fason nana uti tayoro vera un nini uita ekolso de nini uwakati fene bi benaye ka fo ekolso fene amu tigu kanka u atigu mwo be jo ala donk nu ni katastrofe natirel nu nana ke normalma yoro di kanka soro directement mo wita yeno kada mun kan sali ni yayi a kelin kera a flakera a sabakera a chaque fois na manake au ba unyesi ecole soudima kama sura au dun fene ba don ka ko ecole sonu abina ke wakati muna uru fene tigla mu o fene mago de bina jo uka o baraka yoroina donc finalement ne re bin yere nyiga ngo est-ce que en a dirigeant africain halidi uri ku mogo dun kalan ko yere la folowa. Donc parce que ne qui c'est qu'à famu chaque fois na manake faubataka école souri là et puis école sou nous mo mo bi baraka la ou bi baraka ni tandi donc agne determine doke mo nous occupation ou bi hali mo ka demsemu kanga wati munke ou ka kalana wala ta kalain ka se ku nafa vraiment anti ni système ni situation anto ou apprécier di anto ou apprécier sini parce que ava an kuna ka fo fere bi se ka soro ni bela ni a yi ka fo autorité aussi ka ni bara façon que amba fo vraiment ou makou modi et ou yan oro la belle wele lendo an dirigeant africain belle wele lendo finalement ni ngon kanake
5: am feyana mandendugula gelaw te ban asango sani kalanguli beke Côte d'Ivoire ko la Guinée a gelaw be oyoro fanana krenkrenela a yoro mbele ko préfecture de Mali oyoro la maranyemo ya la seko kalande babinani ani flanyoro ultina seka kalanke ko ka sababu ke kalanfa a keme sabanyoro ulu deselendo nga Abdoulaye Maiga nunu gelanon bepsika nyekoro tike chogume
6: no nyo ode fo planification anti-co planifié tabou la planification de ba Irak a fo a ninde binje mago binde la donc nous niyo odon o koraya e ka fo problème do yana solution de bina soros donc tant que nanti oké vraiment ambito o problème kelen de kon ambito o galère kelen de kon fasina anye mun jetimine o vi problème de déplacer mais outil problème résolu anyo di jetimine ke donc kalan koni ma se ka fo ko kalan kas ma soro kalan fa manki bien non donc ulu galère ba o de boucle na ma frati e ambise demsenu ko kenti muyere na kenyu ko tabula mamu kanka u kala donc vraiment nous continuons avec ni geladi salif ne koni ni bela jeli e nebi mun kon podron o la mantri planification de banga moula akama bien no fene ni u nyiniga u ba ko ko bon voilà ko warku warku c'est vrai warku mene hakila kala o fene kanka keni eta ka priorité dodi o fene kanka keni priorité de eta bolo eta ba kanka a tegadun a jufala wala sa akaseka ereka kalan financé
5: Abdoulaye Maiga amba fuye ni chekosobe isona kokura kananka nyin kalu jabi
6: salif yere nche
5: kalanso sira jamuka la me baraw ni yoro de bena dansi aw ka jamuka ina an hakili bala ka foko aw ye famu jonjon soro akoka dokun were amena kuma babu minka oye kalanwuli wati la geliamu be mansaw ka wala saka jo u denko musaka ukoro to sebini kalamina usani amena kuma o babu de kan aw kambe dokun were
3: Obeka RFI de la main nega kanye tan anu ran vla de sera mande 600
4: Sarata Kamara
3: Kena inda kuna ambena tunkan natala do yere la main minu genna Etats-Unis gamana kono katani uye Diago yala dunye gamana wara ukono ula sorona RFI ni dunye kuna foli diso mwa anisaba wara uka sege segeli ude senfe luna wa mwa anilolu geni wale uka Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la yin. Oko ambena nyesin Senegal gamana nyema koro makisalka APR politiki tomma to inge makiamambe kukodun alani wati laba unaba wukubeka kia den kerefeye nga kuna fonia ula ubeka gerenge mananyema basiru jomai faika kirai politiki tonela chad hale ya kasurasi keme sabani bilolu warebla jumalun kata demendu aiti lakanati la mauma ka wali jugu kela kulungang kele uluminu beka fangasoro njemana inkono au nura wa au donsi Karo waro kono RFI ni dunia kuna fwali diso mwa anisaba wara isege sege luke Forbidden Stories genkuluka korosili kono no ye kuna fwali di la sege sege like la uka genkulubayi. Sege sege li unyesi natunka natala ugeni wale udima Etats-Unis kono kabini Donald Trump segina fangala ye. Bakulubala lula mwa wa mwa ni lulusa ulude gena. Takerani uye dunye gemana bisaba nyoron kono, farafina gemana tan anifla nyoron deye benkan soroni Etats-Unis yasaka ulun la mbisimila, Sierra Leone jamana ubukela warabiatu kuyate ale blara kata Sierra Leone de ayi buri ki bo ayere ka jamana imin kono Mamudu Diallo baka tariku nyefo.
7: And I said, I'm not going to Sierra Leone.
8: Ni Sierra Leone jamana den kuma kan de ye. Ni ya karufla ni ko de ye. Kabini États-Unis ka dogodogoli tunkan tagala kerekela wo aise ya diagoya mine wala saka la sigin aka jamana kon. Ako tora chaman di lara alika amine na tuma minna.
7: Nye
9: nye si uma unye nika nambesika makolonike. Anka jamana kalasi gidendo kakankana udimina. Ukoma nte seka makolonike. Kombe taka sisan do tube kansa mafambefe.
7: Grab me.
8: Sani rabia tukuyate ye mine ais mwogo ufe. Ale tuye doktor demebaga ye kabisa mwa niko États-Unis jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni kala yini ye kasigin États-Unis. Bawu aku amati nyeni fuike jamana ninkono.
7: I've worked as a nurse for over 20 years.
9: Akachani samu gwenye, neye dokotoro deme baga infirmieri ye États-Unis jamana kono. Covid bana nana wati mina, nye deme dumba na bagato doma. Dawu yere sarantege kono kasoro mwotu nte ugerefe. Ntu benka imposara, ntu be salia fana bato. Nyini kalifuye tunte mbolo, kanyesi États-Unis ma, fuka ala nyini katuyi.
7: All I was begging for America was for me to get a stay.
8: Kakeni forbe din story ka segeseli uye kabi Donald Trump segi la fangala dogodogo tunkantala wa mwa anidolo de gwena kabo États-Unis jamana kono uludo blara kata Mexico Eswatini, Sierra Leone Ghana walma Panama jamana ude kono
3: alire blara kata Ghana jamana de kono Gambi jamana dendu ala nyina fa atoka to gundo kono ale ku moko tani nani de tundu Ghana jamana de fosi tuntu kela ngaku diago ya la tara Ghana de angadie kalame
10: On sera aux États-Unis, juillet que l'autre les flas en bafle de Moga Aninari, Andona, Arizona de Fanfe. Police Mundiole Betongaranke Coca-Cola, Uluyamina, Utaranani, Louisiana, Amorota Aninani de Tundon, Uyambla Casola Oyola, Nga, Antumbe la Hala, Jugu de Kono O Casola, Tledamando Ancelico, Anikiritila et Nironi, Ayaninka, Muna Anana États-Unis, Anya Foye, Kanka Lakana Tumbe Faratila, Wafana Ankanya Maya Tumbe Faratila. On yon yon senfe, Kirtigla Niko Abena Sebendu di Ama, Walasa. Anka se kato États-Unis du Kolokan. Antora États-Unis san kene ane kalofla. Nga, septembre kalo dola, samba flani mugan ane duru, ou afo anye kambe nata Ghana. Ou seben du di ama wala sa anka blu no bla, ambe yan ban, ama son kam blu no bla ou seben kan. Anya afo ouye kafoko ante fe kata Ghana. Ou yan diagoya kado siri kandon ou mobili ba bisu kono kasoro kata nanye pankuru njigi sola. Ou yan do pankuru kono. Ali pankuru ni kono, do siri lende tora, ou tara nanye Ghana. Ansera Ghana wati mina, ou yan kalfa sora si uma. Oko uye sefawari wa warondi ankile onkelema, wala sa anka fere soro kase anfasola.
11: Gana sebeno ila ni naligana, anara ganyawani
3: ha. Mkumaka mutara salif sahano odefe, Forbidden Stories kani segesegeli okumukono, hankili la gigila septam karotele taani segin, États-Unis kirisodo tunyala sementia, kukatunka natala ubla kata jamana wale ula, umanginika akuma, Koye saria soso wale udeye, kiriso intu ye tunka natala uyamaru ya kuka fota soron utaha yoro kanyani uka blakata. Forbidden Stories ka sege sege li, RFI etalike minna, kanyesi intunka natala ugeni wale uma États-Unis kono haube natanyeni nye foli usoron liye akuka anka kuna foli dikene uka.
12: RFI, jinyo kumakon.
3: Mali jamana nyama ya soye nyoho ye kren kareni ndo bismila kunu gati gawale benkani mkiayali ko ni wati la baunla jamana kema ya fana uruduku ya fonfe nyoho ye nyama ya tunye luna tamifanga nyama generala simi goitari yare bulu kuluba danteli kren kareni make ale nyoho ye ko nga akera benkani mdiko iko jini mka benkani mjiura surasi daga kan septam karo teletan kele bulon yare ala kuro simi dilu mkuka surasi do nitanyera ako senfe Alini umagate kilinfo, lakana sira hukuni mbeka surasi keme nyokonde kofo. Politiki kwa hukumkan Senegal jamana la ni wati laba unla jamana nyema koro, makisarka politiki ton APR nyema kema mbeku kodun ala, ukafola ubeka denkerefe APR kono, misali doye tamba kunda mara nyema doye, Mamadou Kassé ane ministri koro mi Kafrin Maranyema yi Abdoulaye Seydou sika baye ko politiki mo woni nou beka gren kata jamana nyema Bassir Diomaye Faye kan kirai politiki tonela nim ko nye koro APR beka hankili sigi konfo baba watara benye foleke
12: Abdoulaye Seduso APR disiba koro de folola ka lase kalekera kerefe denye APR kono abe wagati jambo akoto inka fosi tunten sara alela wakale kunja telintel latikeba uta wagati odeko ayayi reka politiki ton disenka okera balina ko baye moko chamambolo ba uche inye joro belebele udefa APR politiki ton kono kafarokan Abdoulaye Seduso ye kafrin merye ayo joro misoro ni makisalka politiki ton APR yereye Abdoulaye Seduso bolin APR kono ama politiki ton fofolo abena faraminu kanjang ka meri kalata nata ula ben alini basiru jomai faika kire nyema miminture kale ya lanyine afe akafara ulukan Abdoulaye Seduso majabidi folo ula nyini nkan kafara Abdoulaye Seduso kan Mamadou Kassé fana ya lase kale bora APR politiki ton kono fobi aleye soroku ni yiri wa blumba nyema ye tamakuda marakono yala mwominu meku kodun APR labena gele ya lase ton ima wa APR disibani ministri koro metra Omar Youm ko ayi ayayira ko beka yere ya bibolo kabo APR kono inafa mwogo ubese kadun akono chokomina kose Rafe ako APR ye kunklena de ye ko mwosi taliteno lu bali katakanyanu ka barawu ye. Ola, ako benu sinsi mwode kan minu manyina ton injo anse mba uko kabini asigera fobi.
3: Mpolitiki ko u Alisa, Senegal kerefe sisa Mauritani yengyamana ngemae lo kunklen taramada bo akagyamana kono karilon. Langini ye Mohamed Ouldo Cheikh El Razouani fe katabo yamana kono de uma kulame uka gile ya uka ani uka kakuma. Nye taga barabolo dale mkan kuranko jiko ane ko chaman sirafe. Nga yani kele mfanga senado uko jamana nyema imbeka kalata nata ude laben kadia diaw.
13: Atar wadan shingichi au jufu okofe ak jujut ani benishap ninduku waro nunu de sugantira Mauritani jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Razouani fe. Aka ninduku kunkele ntaga mahukumu kono jamana kukuduku ya mfanfe. Wala saa katabo sikide la mwa ula kuka gele ya udon ani kajatemine ke barabolo dale mkan. Jamana kuntigi nyetama endamne atar dugu kono ominye adrar marafa baye. Akumbena dugu imarabao ni jamana deon doofe. Jamana kuntigi nyetama endamne atar dugu kono ominye adrar marafa baye. Kumbena dugu imarabao ani jamana deon doofe. Aela jere bado ke atar dugu kono omin kono akokana na jamana deon lame ani jamana sigika foba natala. Kadonko Mauritani koko dugu yanfaye jamana yoro nafamambayi bari sanu ni nege ni dugu jukoro nafoloma feon chaman bebo o yoro dela wa jamana nye damunke yoro bado. Hakili jigina jamana kuntigi tuntara adrar marala kaban samba flani mugani nani Desambre kalola. Kerengrena atar ni shingiti dugu kono Festival des Cités du Patrimoine hokumu kono.
3: Chad, sariati la mwagrefie ube bara sunsuri ngreve la kabini alimisalon uka mabara ube kasumaya kitiso ukono langini buula misali la kukadofra uladi ya wari endamnite ukon barabla imbena tanye fo arabalon nata uko alimisalon kubena nyoko ye wareke kutachogo ulatige. Chad yereka surasi keme sabani bilolu nyoko ublara kata lakana bara uke Haiti jumalon Ube fara dunia gemana wore usurasi ukan FRG keleke kulu mkono yasaka wali jugu kela gang kele gemana mkono uluminu yifanga soron Haiti ni wati laba mla. Lalesha dukure nimbena ke fere ye surasi ninu bulu kakema fara ufanga kan wali jugu kela ninu kama minu dagalindu mporo prince ki mkono.
14: Sarata ula nyini ndi furaka jaya surasi keme saba anibiduru nunuka takali la selisebe inkono omi la sirachat kuna funindi gafi ati pefe. Ubina tafara chama uwero udekan jamana inye minu nchika ban kabi avril kalu damne chat beka surasu ubla kataka Haiti kalu indamne afrolaka surasi biduru nyongondi folochi uko keme saba anibiduru fanatagara avril kalu kele imbankuma sisandesa nye keme saba anibiduru were de fanataga lenye. Ubake surasi keme ulum fula nyongondi jamina yeminu ubla kataka Haiti jientomba unika sorasu de melila bambakachu keleli okumu kono nga atotura biduru de halisa sabula akanga sorasi keme olonfla ane biduru de chi chadi yere dorante jamana chamon de be minu fana be kuka sorasu chi kataka Haiti samba fla ane mwanu waro inkono jientomba unia ira ko Guatemala Salvatore Jamaica Mongoli ane Sri Lanka kulube uwa keleke chauchi nga farafina gunka chadka demene fangaka bun jientomba kani kele ni barabulu okumu kono Haiti basiki kama kakon chadi yerenye Kenya de kunka demembi Haiti nga aleka baro kunchera avril kalo bankuma sarata jientomba kanga sorasi minu faranyongon kaka ni barabulu okumu kono ubeta sorasi ba keme duruni korela ube kundi eka dankari bambaka chula minu kele nduka gerente siki Haiti jamana donka kerenkere ne yala Port-au-Prince Fabala
3: inike nye fali ula lalaisha M23 bamankiu ulu jela kilendo kubeka dankari ke adamare unka hake ula RDC se koronya fan damanda wula uka manabe o dama minuka adama deuka hakela fasaton Amnesty International kagate mine sebe do do yirabi sebe inko AFC M23 mini FDC surasi u benyona kube ku kakele na fulu chamambo o damanda wude la nga kube ka fagali wale uni jugu ya wale uni diago ya bara ube damambara la ukanye au nikila menina au kambe kofe duni sisan sisan. Nege kanye tan moromla tamina nisangatan aniflaye kankan.
4: Sarata Kamara.
3: Albeka RFI de la me Alisa amunike wula kofe dunia wankilina ukene ambena ufela wula me awye minu ya kuma be awbulu kene kan kanesi nege julu sira u numero verko uma anka gemana ukono ukambena salif sahanu hunaka moho wulele umbla sira karanso sira kan sira inka haubena masala karan wulele ude kan kukura anka gemana ukono ngayan ukake 666 sigida nyeta
15: sigida nyeta.
3: Yankana dugula kilometri tan anilolu nyohon kankan kerefe la gine denba ya kiaman de bu dayurume soron gban sene bara wula ngani watila ba wula gile ya kiaman de buka iko giko dese sabu sangi manangina iko adalile nongkana chogomina mamadi kabasira gban sene la ninu fe
16: denin animusulu wuli ye konke la gile latin kawala todala gangan kiria kiria meye gangan konke bale tema ama soron ku foye leer kele nin talatama adun fana burfenti segelela kasabu ke silatein ka gele konke ninka kulewudi mentoro ya ye kiria kamel sorno kosobe karamo musa sila ye gangan kiria soti ke mole
17: hende na bin hay motoro
18: mantro ere ere lankanya afoloma silatambulu kabosu kono hanka seyan sila foye taro ayire brayi udo anyanka na bola mara baje kuluma osa aldina amademe andin kuma banin beye krana adu adumanya ale krana ba koni kranso foye le tanfeya lulum ko aliji ko hanchulu flalila ali wa hanta furi gangam wala ali wa biban agbelema awula ka jang adon silate son wolo do andin fiti fiti ni foite krana alu re nya do ni menani men be ma do ni kunela ni ana boni refran belo ni nya kelima ni
17: biban nak na birin tihi na bar sadi nan kui
16: kuna fonin do no mel masorna to dani mol sini am mel tamin ke mesabala kono musul le kasiya bake adun fana nimzo kono ma men na den soron wati sira ko kamare lule ya bla joro kasi alukun ka gi kindia docteur sula musul la nya foli do ko lewdi mentro ya isi lalma ko sobe fatimata kamara
19: mo be ginena har yan ni muso ka konota kondro libre damina dol di seden soron na yan ko mal soron kono dol taro fukel madoni kallaji kon ke koro adon algre ibrahim yan tama etro ya mendi na foro fuka mo madoni ke o yaro ko bereledi asemando kamare le ale muso kono mal ala joro kallaji konke koro musokono ma wuliye toro la bale silala mel fana ngel madoni na wonya wul fana toro ni ba ka boya ndo ka sey kindia docteur sula albraya ka ja wati bake ni musoka den soro ati se konke gerela fa yelo kun kelen ke kindia su kono yi janayi gele
17: muna ampe
16: de mesel la nya folido ku fa de kono nya na te kenaku sono yan talma ka ban fana de mesen na den dia foite yi sali usila ye gangan kiria de mesen kuntiri di
20: dugi kono ya asifi wande gune ndon kosobe hali ni kasuranya seko bela jilenke wala saka seka la hale au fale anika ko noya ngasira de tambulo halisa wala saka seka dugubala soro noya la ntulan tankene nindo bambulo ya nga chiene ndodo wasifi unkanya na jeso oko ni tanfe ya mpeu chiene do nyana mini fentalite au fe ya nga samia tumala mugo jugu beto kana ya kabi au kademsenuka aniku deku
21: akulo ali me ba fiya ka bandia
16: musul lela de ninti ali yeginina yuroni ndo fa yallo anyon ko feli sabedi ndo ni soro nyami adon toro yale wudume e silal makosobe fatimata kamara
19: be yemu na mo bebe
22: gitam buloya nyamu lela so mada senkerli ka waji nyini ndia yem fana fa yallo anyon ko feli sal de giso giwo fana nyi bola doni ndoni lela namba na gima doni wo fana na so madala ande denun laben ele wai kolla kaban kalo dunu lusi yanku kawama yirakindia sokon lawul basan ange nasa na wodi wulila kana tibilike jani ndini le boy kolla toro ya wule yanka ni
16: fanyi ka ben toro ya min belma mel yesi la lumati fatmata kamara ye de menyina na banyuma ton ni kuna silufe
19: be gangan
22: ande lusi ni konke kanyandi obuloma anya nyini na nafri tilfe ani kuna silu ali ye de manka anye ji soron docteur su l'école ani sila ba u fostambule
19: ba ngorabe
16: kiriaka ni la sedia do anya la bana kuni denisi afe kakranya kui wakalikoti mena gina la gelelema nonte ili la karanku watotinyana ni
3: Nintu yesa, tenema dumbu ya lika laseli bayi kindia kona kri krefe, miye mamadika baka laseli bayi ya ubesi kula soron sisa anka bololo ude sanfe, ma.lfi.fr sisa ambeta uhankile na ude kenekan, kumabia ubulu kenekan bi, au kumara ka nyesi nage julusira u numero verko ude ma, anka gemana ukono, au fela u maimuna sano ugo yu faranyo honka.
0: C'est un RF, il y a un rabrouki dans la saper 18. Accident lors de la raquette, en fait, par écran. En 18, ni ouélé. Oko, en un numéro, il y a un numéro de cité. On a tabé au mana. Mais n'est pas n'a-t-il dit à quoi, moro, non, non, non. Parce que, moro, fan un beau numéro vert, non, non, ta. Qu'à quel mana, mana, kouke, yore.
1: La tani gwen tani anyena kosobe la tani misi ga to amatogoni tani mai memi fina nima sugo sinyela mata sirenya e limore veri mbira blanga jamana okona chechema wati be magon e kula a be la bela sapere moye ni ala ga tasma bina wala nga kasara damne atsaga ni limore wili ni accident juku kera atsaga ni limore wili bo en fait ni ko reo be no sa munye program juku bo ya atsaga ni limore kelen we obina o sove mais anya ye ka fo o limro do ba wele ka manana kan fo ku wele ku manani o ko da e population ne ko ni se ga min fo o da te population re tani ma me fi yana bo na kan ko mo imini ka kuru kon la don je don bala abe do ga so kon don no
15: mai sanu go Burkina Faso ya limro veru dira kasoro jadisi ko era madam na anga jamana kona ya mais demsen no be tlunke ni fama no no ye arale olu ya taraka tlunge na le ma chama alubi saper pompier no wele 18 wele obulu ata soro 00 lo foite wana na kesa ni wele li tere fiki ka identification di bo otemene ko fe 600 jadi siko na na do 600 e amba ye al mo chamba wa foko olu be wele li ke ko otina bon jadisi notu be barado ke obita e kolsota utazra obalonko fama nonu benana obi jando sraura ka bomudo tuma chama anga fama nonu beta do ale bomu kono bombi chiko fa yalon e ke beta mo sauve bon ja obalonko wele libina ke obina temeni srau srai o sranu be o yasoro ila be onke ka bomudo e srasu nonu be bolkana do bomu kono bomu bichi do anana ke sisa alni ni nunu ko fason nunu be na wele like fama nunu foka la ben loke ka fle eske sraere janta kono wa
4: Sarata Kamara
3: hanki la gigilanka kuna fole di kenen da kuna anya tunkana tala do ka seria la meme nu genna etats-unis ke mana kono katani uye diago ya la dunia ke mana wore kono ula sorona RFI ni dunia kuna fole di so mois ani saba wore ka sege sege li u de sin fe lun lan wa mois ani lulu gani wale ukan etats-unis kabini Donald Trump segina fangala Senegal jamana nge makoro Macky Sall ka APR politiki ton nge makyama beka bo ton inata kuna fole ya ula ube ka geren gamana nyama basiru jomai faika kirai politiki tonila auni kila mene na nege karafi julube mala sonko lebulo 600-600 ankata karanso keneka
4: kalanso sirakam
23: salif sahanoko
24: Senegal, Mali, Burkina Faso, wali malagini, akalanguli wati sera akublu dalendo, oktobu kalu nata, jamana udola inafo oko divar ako damina rakaba, septembu kalu ina. Awire bado, manden jamana ula ni wati manase, ko bina laben wala saa kalande unkaseka kalanguli ke. Nga, tumadola, obasoro kalanso uma laben, wali maibasoro kasara yemino soro urube kalanso ukono. Kalanso sera jemuka lamebaka ubi, babu bina talike odeka, kalanguli alabeni barobe chuko jume manden dugu kono. Gela jumambe ina, fere jumambiseka soro ula, amena baroki obabu deka. Walasa kaseka baroki ni mbabu ninka anye wele sama Abdusalam Maiga de la kabu malila kalafado fananyu ka hakilina uchama uka labi nibaro bechuko mina anka WhatsApp sirafe ambe olame anka jemuka yinkono au bisimila kalanso sira jemuka nkineka kalanso sira jemuka lame bahaw nyafo ya chuko mina anka mwelele ale bamburu negejuru la kabanga kabini malila ale kalanfa uka lafasa kulu syndicalist de noe Abdulai Maiga ye anifana kalanfa de don abe fransikan la kalan Abdulai Maiga ini nyantuma
6: Salifu iyerani
24: yantuma. Ajarani kila soro anka jamukani kono inafu tuma utuma. Bi babu onatalike kalau labeni kodeka anka jamana ukono mande. Yala malila akobe tablo jumankani watina.
6: Salifu ikani nginigali jarani. Sabula depuis année scolaire 2025-2026 anga autorité ou no ya mamu ganga kalanko nyema ya la donc lui est décision ta ka foni ala sonna année scolaire 2026-2027 au kalanwili obe ben togu kalo au telefolo. Donc on y ala sonna école bibi ou la abipen alam salima. Donc on va aunya jatemine mounke déjà moro bebi kou labe. C'est-à-dire partenaire ou bi kou labe, mamou bi école so ou konya ou fenena kou lou bi kou labe, nou bi wele kou administrateur scolaire. Ani les acteurs pédagogiques, nou bi wele kou kalanfa ou bela gele ou bi kou labe. Ani demata ou fene ou bi kou labe, kani do yin kono. Donc on va ira ka fo Mali la bede la benendo depuis le 1er septembre la be umbika sabatila halibi la be umbika sabatila fam bela jelena
24: ofamuna Abdoulaye Maiga nga abado ka foko anka jamana la tumado la ibasoro akalanso do ibasoro kasara ye minusoro inafo sanji kasara wali makasara wale uyu minusoro ubu ulubla kalanso kono wali mai basoro samia ye chinike kalanso do la bimba kono jiba kono yala jatimene make uludo ka Mali lawa
6: di Mali la ambise ka fo o jatimene make folo no wiwele ko catastrophe naturelle donc ama dinere Mali la sanku gele ya de bieno. Donc on sait qu'à Foko Sanji ko wish tienike. Donc vraiment di koni amadjete mine fouike pour le moment ka fo ou gele a façon bien non mbato moko gise ka bo so on foka taka ekolu okipe. Donc di vraiment ou statistique fouike non mbu o ira. Donc o de kaso anyo o facteur ou bela gele ndege ka fo vraiment a rentrée du katala chouya muna hali bi. Niko wera kon make le 1er octobre donc fouita bali rentrer du seka ke en beauté
24: alsa malila anye kalanso nyimo do franca seria usoro kalan wuliko kan anko lame ambesekin kan
2: musa fo malla onta buludal no gabbe octobre kalok le duruma natanyere usra kan e wasoro nyimo we watimi fana ode we la kalan fauni kalan somogo ani kalanso tigundo e kalan onta na akara guerma tayo akara kanyira tayo pela jelene be wula ka jo sisan wala sa ku inga sira kime aka sira kai kanya kusaba akla o barabe sana onfe ya futu ko mena o barahi mena ni fendo de wule le ka jo senga noye kala minu ni demsan ngura to ko sabon ani kala resra ka na bo jabi mena le yoro le basro alsa de masa do mata do de yala ukanga ta nyefe classique wala ukanga to nola wala ukanga gwere don o barana num berbe sana sansa maliko na donko amsa fo alhamdulillah nga jamana nyimowe timi vana no le 5 octobre ankon mel la ben bella classe a kasera ke otola
24: Abdoulaye Maiga abe enough ni kan so nyimowo fana abe kay ka fota de cementia 600 amenata a Côte d'Ivoire jamana na ankala si demi siglembe na ale tarabo kumasi kindola kan so dobe na ni a kasera yemi no soro ulube sigile ulule tumbe o yoro la aye amansa do ka kuma konta ambola me ambe sikin kana
5: era ba mena ko bena pul su blaka na ngwe ngon malam na ke chogwa na de oni ba la were amu mo ni ma were no sabari kan ina na o ka mi yoro soro ka sigi chugam na kan de un to se ba we se kai kolke ase bi ni ku me ko ko ke ni ki era kalante ate se kalam balia le ban be se kalante suno ni be bara ke yoro dola we se ka fokyo o lu idem ene re ko e cheke firi la le nya cheke firi yoro ni afrika yoro le lu ko no ro be nyon koro abe chena ni sigi ntene activité té morotoni
24: Abdoulaye Maiga ni tunye a sera de kabo Côte d'Ivoire jamana iko mbora ka fo chokomina amba don ka foko kalan wuli wati la kalan so chama ibasoro o mo de eblara yina ni o kasara to nyosoro ni ko ni be to ka ke a chinye chama to mo chama wala ma sanwosa a ko kelen de beke a nyogona beke a Senegal yana wala ma yoro wore nga munde kama ni a ni kusugu nana maraba otsika yoro wore nyini ka mo no nubla nana ma ke kalan so ko no kasoro kalan wuli wati bena sanwosa
6: aunye jetimine de ke ka fo anga farasin jamana nunda planification de tanga baraula ani planification idumei oba ira ka fo nikodo nana ke na ni mbini ne ke ka kumbe ule ti anga baraula or hali ni a jetimine kalan yɛrɛ tagabolo la n'o ye education ye i b'a ye k'a fɔ planification jɔyɔrɔba de bi a la mɛ anw ye mun jate minɛ an ka farafin jamana nunu na u be kura in de kɛ u be n t'a dɔn u t'u mɔgɔw don planification de la an b'a fɔ vraiment u t'u sɛbɛ don o la donc o de b'a to chaque fois ni kasara façon nana u ti ta yɔrɔ wɛrɛw ɲini u be ta ekolisow de ɲini o wagati fɛnɛ bi bɛn n'a ye k'a fɔ ekoliso fɛnɛ atiguw kan ka a tigiw mɔgɔ be jɔ a la donk nunu ni katastrofe naturɛl nunu nana kɛ normalemant yɔrɔw de kan ka sɔrɔ direktemant mɔgɔw be ta yen nɔ ka da mun kan sali n'i y'a ye a kelen kɛra a fila kɛra a saba kɛra a chaque fois n'a mana kɛ aw b'aw ɲɛsin ekolisow de ma k'a masɔrɔ aw dun fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ekoliso nunu a bena kɛ wagati mun na olu fɛnɛ tigilamɔgɔw fɛnɛ mago de bena jɔ u ka o baarakɛyɔrɔ yi na donk finalemant ne yɛrɛ bin yɛrɛ ɲininga n ko ɛske an ka dirijan afrikɛnw hali bi u be k'u mɔgɔ don kalanko yɛrɛ la fɔlɔ wa donk parske ne ti se k'a faamu chaque fois n'a mana kɛ faw ka taga ekolisow de la et puis ekoliso nunu mɔgɔ minnu be baara k'a la u be baara kɛ ni tan de donk an ye jateminɛ dɔw kɛ mɔgɔ nunu ka occupation u be jue hali mɔgɔw ka denmisɛniw kan ka waati mun kɛ u ka kalan na walasa kalan ye ka se k'u nafa vraiment anw ti ni système ni situation ye an to o apprécie bi anw to o apprécie sini parce que a ba anw kun na k'a fɔ fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ nin bɛɛ la n'i y'a ye k'a fɔ autoritéw ti ka nin baara façon kɛ an b'a fɔ vraiment u ma k'u mɔgɔ di yanyɔrɔ la bɛɛ de welelen don an ka dirigeant africanw bɛɛ de welelen don finalemant nin ɲɔgɔn kana kɛ
24: an fɛ yan na manden dugu la gɛlɛyaw tɛ ban a sango san ni kalanwuli be kɛ côte d'ivoire ko lagine a gɛlɛyaw be o yɔrɔ fana na kɛrɛnkɛrɛnnɛ la a yɔrɔ min be wele ko préfecture de mali o yɔrɔ la mara ɲɛmɔgɔ y'a lase ko kalandenba 42 ɲɔgɔn olu tɛna se ka kalan kɛ ko ka sababu kɛ kalanfa a 300 ɲɔgɔn olu deselen don nga abdulayi maiga nunu gɛlɛyaw bɛɛ be se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ cogo jumɛn
6: non n'o de fɔ planification antikow planifie sabula planification de b'a yira k'a fɔ nin de be n jɛ n mago be nin de la donk n'i ye o dɔn o kɔrɔ y'a ye k'a fɔ problème dɔnyanaw solution de bena sɔrɔ donk tant ke n'an ti o kɛ vraiment an be to o problème kelen de kɔnɔ an be to o gɛlɛya kelen de kɔnɔ farafina an ye mun jate minɛ u be problème de déplacé mais u ti problème résu anw y'o de jate minɛ kɛ donk kalan kɔni ma ti se k'a fɔ ko kalan kasuma sɔrɔ kalan fa manki be yen nɔ donk olu gɛlɛyabaw de b'u la n'an ma farati an be fɛ denmisɛniw ka kɛ ni mun yɛrɛ u tɛna kɛ ni o ye sabula ma minw kan ka u kalan donk vraiment ni olu kɔni ti yen nɔ a be kɛ ni gɛlɛya di salifu ne kɔni nin bɛɛ lajɛlen ne bi mun kɔni fɔ dɔrɔn mɔgɔw la mantiri planification de b'an ka mɔgɔw la a caaman be yen nɔ fɛnɛ n'i y'u ɲininga u b'a fɔ ko bɔn vala ko wariko c'est vrai wariko mais ne hakili la kalan o fɛnɛ kan ka kɛ ni etat ka priorité dɔ de o fɛnɛ kan ka kɛ ni priorité de etat bolo etat b'a kan ka a tɛgɛ don a jufa la walasa a ka se k'a yɛrɛ ka kalan finanse
24: abdulayi maiga an b'a fɔ i yɛ i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kokura kanan ka ɲininkaliw jaabi
6: salifu i yɛrɛ ni cɛ
24: kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw ni yɔrɔ de bena dan sigi aw ka jɛmuka ɲi na an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ a koo kan dɔgɔkun wɛrɛ an bena kuma babu min kan o ye kalanwuli waati la gwɛlɛya min be mansaw kan walasa ka jɔ u den kao musakaw kɔrɔ tɔgɔsɛbɛni kalanminaw sanni an bena kuma o babu de kan aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ
3: aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 16 de sera manden sisan.
7: Sarata Kamara.
3: Kɛnɛ in dakun na an bɛna tunkan natala dɔw yɛrɛ lamɛn minnu gɛnna Etats-Unis jamana kɔnɔ ka taa ni u ye diyagoya la duniɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ u lasɔrɔna RFI ni duniɲɛ kunnafoli diso mɔin ani saba wɛrɛw ka sɛgɛsɛgɛliw de sen fɛ lonlan wa mɔin ani lolu gɛnni walew kan Etats-Unis kabini Donald Trump segina fanga la yen o kɔ an bena ɲɛsin Senegal jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR politiki tɔn ma tɔn ɲi ɲɛma caaman bɛ k'u kɔdon a la ni waati labanw na bawo k'u bɛ ka kɛ dɛn kɛrɛfɛ ye nka kunnafoniyaw la u bɛ ka gɛrɛn jamana ɲɛma Basir Diomaye Faye ka kira politiki tɔn de la Chad ale y'a ka surasi kɛmɛ saba ni bi loru wɛrɛ bila jumalon ka ta dɛmɛ don Haiti lakana tilamɔgɔw ma ka walijugukɛla kulun gang kɛlɛ olu minnu bɛ ka fanga sɔrɔ jamana in kɔnɔ aw nura wa aw dɔn se. Karo wɔrɔ kɔnɔ RFI ni duniɲa kunnafoli diso mɔn ani saba wɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Forbidden Stories gɛnkulu ka kɔrɔsili kɔnɔ n'o ye kunnafolidila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka gɛnkuluba ye. Sɛgɛsɛgɛliw ɲɛsinna tunkanatalaw gɛnniwalew de ma Etats-Unis kɔnɔ kabini Donald Trump seginna fanga la ye. Bakuruba la lola mɔn wa mɔn ni lolu san olu de gɛnna. Ta kɛra ni u ye duniɲa jamana bi saba ɲɔgɔn kɔnɔ. Farafina jamana tan ani fila ɲɔgɔn de ye bɛnkan sɔrɔ ni Etats-Unis ye yaasa ka o lonlanw bisimila. Sierra Leone jamanaw b'u kɛ la. Warabiyatu Kuyate ale bilara ka taa Sierra Leone de a y'i bori k'i bɔ a yɛrɛ ka jamana ye min kɔnɔ. Mamudu Dialoba ka tariku ɲɛfɔ.
8: I said I'm not going to Sierra Leone.
9: Ni Arabia to Kuyate Sierra Leone jamana den kuma kan de ye. Kabini Etats-Unis ka dogodogoli tunkan tagala kelekela wo aise ya diagoya mine wala sa ka lasigin aka jamana kon. Ako toraya chaman di lara alika amine na tuma minna.
10: Nye nyesi uma kunye nika nambeseka makolonike. Anka jamana kalasigi dendo kakankana udimina. Ukoma nteseka makolonike. Kombe taka sisan do tube kansa mafan befe.
8: Grab me.
9: Sanira biya tukuyate ye mine ais mwogo ufe. Ale tuye doktor deme baga ye kabisa mwa niko Etats-Unis jamana kono. Bi, Sierra Leone jamana deni kala yini ye kasigin Etats-Unis. Bawo ako amatinye ni foike jamana ni kono.
8: I've worked as a nurse for over 20 years.
10: Akachani samu gwanye ne doktoro deme baga infirmière ye Etats-Unis jamana kono. Covid banana na wati mina ye deme dum banabaga to doma. Do yere sarantege kono kasoro mugo tunte ugerefe. Ntu benka imposara. Ntu be salia fana bato. Nyini kali foye tunte mbolo kanyesi Etats-Unis ma fuka ala nyini katoyi.
8: All I was begging for America was for me to get a stay.
9: Kakeni forbid din story ka segeseli uye kabi Donald Trump sigila fangala dogodogo tunkantala wa mwa anidolo lukbena kabo Etats-Unis jamana kono uludo blara kata Mexico Eswatini, Sierra Leone Ghana walma Panama jamana ude kono
3: aliere blara kata Ghana jamana de kono Gambi jamana dendo ala nina fe atro gato gundo kono aliku moko tani nani de tundo Ghana jamana de mfosi tuntu kela ngaku diago ya la tara Ghana de angadie kalame.
11: On sera aux États-Unis, juillet que l'autre les flas en bafle de Mougan Aninari. On donna Arizona de Fanfe. Policiers mondiales béton rangé au Coca-Cola, ou Louisiana. Au Taranagne, Louisiana. En Mourotan Aninari de Tondon. Ou Yambla Casola au Yorola. Nga, on tombe le halal du de Kono au Casola. Tle demandon en Silico, Anikitila et Nironi. Ayaninka, Mouna Anana États-Unis. Anya foye, Kanka Lakana tombe Faratila, ou Afana Ankanya Maya tombe Faratila. On yoronye ni Senfe, Kirtila et Niko Abena Seben Duti Ama, voilà ça. En cas c'est qu'à tous États-Unis du Colocan. Entre États-Unis, sans qu'il n'y ait ni calofla. Nga, septembre calo dollar, sans bafla ni mougan ni duru, ou à foigner quand même dans ta Ghana. Ou est-ce bien de dire à ma, ou est-ce en cablon no bla, en bayan ban, à ma son cablon bla ou c'est bien quand. Anya fo yé kafoko antefe kata Ghana. Ou yan diagoya kado siri, kandon ou mobiliba bisukono, kasoro kata nanye pankuru jigisola. Ou yan do pankuru kono. Ali pankuru ni kono, do siri l'en de tora, ou tara nanye Ghana. En sera Ghana wati mina, ou yan kalfa sora siuma. Oko ye sefawari wa worondi ankile on kelema wala sa anka fere soro kase an fasola
12: yana sebeno ilani na lugana anara ganyawani
3: ha kuma kam tara salif sahano de fe Forbidden Stories kan segesegeli okumu kono hankile la gigila septam karo tele tani segin Etats-Unis kiriso do tunya la sementia ko katun kana tala u blaka tagya mana wora wula umanyininka akoma koye saria soso wale udeye kriso intu yetun kana tala wiyamaruya kuka fota soron utahayoro kanyani uka blakata Forbidden Stories ka segesegeli RFI talike minna kanye sintun kana tala ugeni wale uma Etats-Unis kono haubena tanyani nyefoli usoron liye akuka anka kuna foli dikene uka
25: RFI jia kumakon
3: Mali jamana ngemaya soye nyoho ye krenkadani ndo bismila kunu gati gawale benkani unkiayali ko ni wati la baunla jamana kemaya fana uruduku ya fonfe nyoho ye ngemaya tunye luna tamifanga ngema generala simi goitari yare bulu kuluba danteli krenkadani make ale nyoho ye ko nga akera benkani undiko iko jini mika benkani ujiura surasi daga kawo septam karo teletan kele bulon yare ala kuro simi dilum nkuka surasi do nitanyera ako simfe alini umagate kelemfo lakana sira ukunimbeka surasi kemenyo honde kofo politiki ko kun kan Senegal jamana la ni wati la ban la jamana nyama koro Macky Sall ka politiki ton APR nyama kama be ku kodon ala u ka fola u be ka den krefe APR konon misali do ye tamba kunda mara nyama do ye Mamadou Kasse ani ministre koro mi Kafrin mara nyama yi Abdoulaye Serousso sika be yen ko politiki mo woni nu be ka gren kata jamana nyama Bassir Diomaye Faye kan kirai politiki ton la nim ko nye kro APR be ka hankili sigi konfo baba watara be nye foleke
13: Abdoulaye Sedouso APR disiba koro de folola ka lase kalekera kerefe denye APR kono abe wagati jambo akoto inka fosi tunten sara alela wakale kunja telente latikeba uta wagati odeko ayayi reka politiki ton disenka okera balina ko baye moko chamambolo ba uche inye joro belebele udefa APR politiki ton kono kafarokan Abdoulaye Sedouso ye Kafrin Merye ayo joro misoro ni Macky Sall ka politiki ton APR yereye Abdoulaye Sedouso bolin APR kono ama politiki ton fo folo abena faraminu kan jang ko ka America latana taw laben alini Bassirou Diomaye Faye ka kire nyama mimintoure kale ya lanyine afé aka fara olukan Abdoulaye Sedouso majabi di folo o lanyine kan ta fara Abdoulaye Sedouso kan Mamadou Kassé fana ya la se kale bora APR politique ton kono fobbi aleye soro koni yiri wa blumba nyama yetamakuda marakono yala mogominu meku kodon APR labena gele ya la se ton mawa APR disibani ministre koro maître Omar Yumko ayi ayayira ko beka yere ya bibolo kabo APR kono inafa mogo u beseka don akono chokomina Sirafe, ako APR ye kunklena de ye ko mwgo se talite no lu bali ka taganyanu ka baraw ye. Ola, ako benu sinsi mwgo de kan minu manyina ton yon se mba uko kabini asigera fobi.
3: Mpolitiki ko u alisa, Senegal kerefe sisa Mauritani yen jamana nyema ye lo kunklen tagamada bo aka jamana kono karilon. Langini ye Mohamed Ould Cheikh El Razouani fe katabo jamana kono de uma kulame uka gileya ukan ani uka kakuma. Nye taga barabolo dale mkan kuranko jiko ane ko chaman sirafe. Nga yani kele mfanga senado uko jamana nyema imbeka kalata nata ude laben kadia diaw.
14: Atar wadan shingichi au jufu okofe ak jujut ani benishap ninduku waro nunu de sugantira Mauritani jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Razouani fe. Aka ninduku kunkele ntaga mahukumu kono jamana kukuduku ya mfanfe. Wala saa katabo sikide la mogo ula kuka gele yao don ani kajatemine ke barabolo dale mkan. Jamana kuntigi nyetama endamne atar dugu kono kuminye adrar marafa bayi. Akumbena dugu imarabao ni jamana deun doufe. Jamana kuntigi nyetama endamne atar dugu kono kuminye adrar marafa bayi. Kumbena dugu imarabao ani jamana deun doufe. Aela jere bado ke atar dugu kono kumin kono akukana na jamana deun lame ani jamana sigika foba natala. Kadonko Mauritani koko dugu yanfaye jamana yoro nafamambayi bari sanu ni nege ni dugu jukoro nafuloma feon chaman bebo o yoro de la wa jamana nye damunke yoro bado. Hakili jigina jamana kuntigi tuntara adrar marala kaban samba flani mugani nani Desambre kalola. Kerengrena atar ni shingiti dugu kono festival de cité du patrimoine hokumu kono.
3: Chad sariati la mogrefie ube bara sunsuri ngreve la kabini alimisalon waka mabara ube ka sumaya kitiso ukono langini buula misali la kukadofra uladia wari endamnite ukon barabla imbena tanye fo arabalon nata uko alimisalon kubena nyoko ye wareke kutachogo ulatige. Chad yereka surasi keme sabani bilolu nyoko ublara kata lakana bara uke Haiti jumalon Ube fara dunia gemana wore usurasi ukan FRG keleke kulu nkono yasaka wali jugu ke la gang kele gemana nkono uluminu ye fanga soron Haiti ni wati la bangla. Lalesha dukure nimbena ke fere ye surasi ninu bulu ka kema fara ufanga kan wali jugu ke la ninu kama minu dagalindu mporo prince ki nkono.
17: Sarata ula nyini ndi furaka jaya surasi keme saba anibiduru nunuka takali la selisebe inkono omi la sirachat kuna funindi gafi ati pefe. Ubina tafara chama uwero udekan jamana inye minu nchika ban kabi Avril kalu damne chat beka surasu blakataka Haiti kalu indamne afrolaka surasi biduru nyongondi folochi uko keme saba anibiduru fanatakara Avril kalu kele imbankuma sisandisa nye keme saba anibiduru were de fanatakale nye. Ubake surasi keme ulu mfla nyongondi jamina ye minu blakataka taga Haiti diɲɛ tɔnba ONU ka sɔrasiw dɛmɛli la banbagaciw kɛlɛli hukumu kɔnɔ nga a tɔ tora 50 de ye halisa sabula a kan ka sɔrasi 750 de ci Chad yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana camanw de be yen minnu fana be k'u ka sɔrasiw ci ka taga Haiti san 2026 in kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU y'a yira ko Guatemala Salvador Jamaïque Mongoli ani Sri Lanka k'olu bɛɛ y'u ka kɛlɛkɛcɛw ci nga farafina gun kan Chad ka dɛmɛ ne ye fanga ka bon diɲɛ tɔnba ka ni baarabolo in hukumu kɔnɔ Haiti basigi kama ka kɔn Chad yɛrɛ ɲɛ Kenya de kun ka dɛmɛ be Haiti nga ale ka baaraw kuncɛra avril kalo ban kuma sarata diɲɛ tɔnba

0: Kogelen de do ka ñogon soro ni ntolontan kulu
1: fi de jouer contre ces équipes là.
2: Kylian Mbappé initié.
1: Un grand merci.
3: Franci ani Real Madrid a tolantan la a Kylian Mbappé letunye RFI a kabi amo weleni ni kuna fondi kené a bakurubao akli jigila RFI ani kuna fondi so doka sikeskelu ye aira ko États-Unis ye fere a chamale blasinka ya saka frafina a jamana do lason o ka tungaranke o kumben o fe en o fere o ye misalila ka États-Unis doli ya maria seben visa o soroli noya o frafin jamana o ye baranyonya demo a soroko ani o nyangilu wulili ani fana wari chama dili o jamana uma nga frafina jamana do bana États-Unis aka latrima RFI ani kuna fundu so nuka sikeskelula wa o jamana ye Burkina Faso ye misalila bi septembre kalot le muga ani fla ye malika yelma horonya tali san bureau ni woro san yelema ye lona teme fanga nyamugo general Assimi Goita ka dantikeli la kunu akumana misalila lakana koka ani kelenya mali jamana do ni nyonche États-Unis ka la jira bichegin ani kelena hobidam ne bi New York wa la jiran babu do fanana sigi misalila lakana ko kan jatke walon keleli a moyen orient kele ani anyona chamaure a 600 muso ka kena machino kuna aje jay awni ketlo machola
4: muso ka kene
5: la Laisha Dukuri
6: Ame aufo akakuma beti minandiala RFI mandeka la menila bi amena kuma musoka hake la fasali haklinarika noye feminizmiye ale ifensu gujmenye analanga sigida ukuna togodi kasega ulubela jele famu ayewule bla sigida kudombaga jiba kula kutra uredema kabo lagine jamana kono ni hake la fasali haklinayiraimi ye musula kaubulu amena ufana bela jele soro bi jamuka kene kono Ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damnela jigiba kula ko traure de be ambulu ne gajuru sira fe ka bo la gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kuma nyi musoka hage la fasali haklina deka jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
7: ale ale resra somo obedi
6: toroste ibisimila musoka kene kono aiwa traure baro damnela ambe fe ka don feminisme no yi musoka hage la fasali haklina yi ale re fe nsugu jumenyi
7: Feminisme dans la France depuis 1800 et quelques aborauro ha kapia kapi de la sro quoi Angleterre ni Angleterre quoi Amérique kapia femme de la sro miliage mais feminisme t'as donc dit allez y hank musu la hankini la bolonie dit quoi quand musu ya ni kaya la kanya kaya wolido paranoia do furunoia do tu y as que la tourma kobero quoi quand musu ya ni kaya la kanya wolo manikai bra musu ni kaya la kanyala barakudo aite la kanyala ni do frakudo ka ben ko sama ma ba obeni la namuni koni so musina le ne ko ka namun kuda la dan men da ke musu di sikina ayire di ayni ke di se da kanyala ka hankri ke klini
6: yala feminisme no ye musu ka hake la fasali hakli nenyi ale ni anka farafina tabulu witanyo fe
7: aha okuma ka se ba o anan ani to bla namun te klini ni ka farafina ta ida ye namu chama bani ye farafina jamana kono bawo sugu sugu mene ya na fula makosia sia yi ni kamara mani kaita musola ko ye nyamenka namu buloma ani iba fleta ta u tekeli ni bona fleta na bra kwa sula kai bra u fula tekeli o kuso na fula ku me mili ane ye na sare bra koko kambra ne ku kwa kuni na bale adoni ule kuso mbi ni ala kosila kubu sai kasia musoma yeref na furu kono ule keifu na tise benado
6: yala okuma ba iraka foko femi koni ye ni femi nizmu ko nye kama famia anfea
7: oho ama famia de bawo moy ma nyae munkoso tobula jugo nambra jugo tekini muso ye plasti mena tobula muso ni ke faida wuye la kayala le dembaya la musaka yini ni ne problem ko depense awu mu me fefe wudi muso ni ke la kayala le tobula beri bo kwa barake kana kuni ni kata to masire buloma iba tambra ke le wola kwa barake ke ba barake abina kana muso musaka dama muso na kanka menke lukono na ye tibili ni fen widi bado ni fen widi muso du ke bon ni ka foko bo ko ka menke la tobula ko ke tibili ke muso fna tibili ke koko la na ya e ka la digbele ya donna de
6: chama famiera o la jigiba kula ko traore anye muso do fna haklina soro o ka hake la fasali haklina inka anga ululame
8: feminisie moyi bo me bina considérer comme muso ka beneficier droit do la ni liberté do la qui va du principe que situation d'obé no munu kenno ka muso désavantagé juste parce que muso ya sexy bou ou la féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminici ou battu muso ka se ka kalanchu ya nena parce que oui it me se ka kalaka se ka niveau d'osoro mais tant que e muso ye ko muso ya sexy bi e la posto donc mbeno e kunte se ko soro muso kunte se ka voter foro la bibi na obeke
1: féminisme té fana ka fo mbena fo dro ni tie ko kele no ko keme mbé kele ke hake dobe nga dura dobe nko soro nga ton dambe la luko no iko cheba dambe la chukumi nga nga hake usoro iko cheba hake soro chukumi me ankara na ke doyi ka foko ai nete son chete se ka yele na kanede ai ke duni efu ne ba ni muso bela gele se be ka bla ikungulu la sutu muso kura mu nume na wili nume na tache la sikero kura ula ka bla ikungulu kono ku feminizmu korodi ko menka kele ke nka ga josari ya unini muso iye kalanke ini chee kalanke linke be ka bla ika hake kono be ka bla ika sari ya kono wa decision be tayoro mi anga nini anka ta ulu kono na anka anda kodwa kumala purtu yi development durable besoro
9: ambora si sanka muso nunu lame ula traure hiyala muso udorondi feminisi wa wali macha ufana be akula
7: oho bo yam fanselado muso ili kasi a feminisi do paske muso ite do kone do ko aila aini haka men kata kuku udaima na afloma kudrua aikakan kamen funake aikeko kuku funa long aina afloma kudivua donk ufla do ufla li feminisi bazi irere li bo ni katambra man nkala folotre muso tumba muso tumtema in nkala ifruto di ifila kenema itafolo nkolo ki di kumasa afla buba benongo itafolo nkolo ki di kema ike funa ere tana main nkala ki muso le nini bo feminisi koko main ko muso kane ka main nka ye keni feba kemna kan ka main nka ye muso ni feba foloma lo la feminisi ko ikiba muso bosi ko main la krosili buloma muso ile kasia feminisi do parce nika ba ko feminisi muso ile haka nini ni muso ile kasia ro katumike ika
9: kunjume ya lala sisa muso la kau yere damate gase ga nyogon famu akula
7: ba u anna fente di tenkuda le nana le ambra ya ko anye uke mbo baralo dide muso do yeye mei koko ambra namu yu koko la sabati weni mei koko no koto mei koko ko namu membole koka koka na wadi koko koko le kanyi ambra namu di lela ala de kuru flame wadi tise benaro kosebe koro bole fuita la wadi
9: ame wati mina iko sisa yala ama sisa muso uka hake ko uka fo kabide unka la moda mnewa
7: uka kanka fo wele kola kodoma ba u iba ambra maninka lata mande unkono nado onei duka mako nande ani tene muso yi wile yetere ye demuso ni la sigila kalali ibu ike bra ikanka ketane ikanka ketane ikanka fotane kile aflana nika furuta ambra maninka la muso furusiri babanke la muso bake wala kebra urala muso ye kolale ki kalamani jisumala jikalaman kolale ki boye kidi bela soroye jisuma kidi heref na soroye okona mudi ko furu di no ya watu dela watu da di bela a sabana muso di masra ro odo a foto la nya animen kakan mande sera nya meka muso ka kan kakan yamka wule fola ye ma watu a fola ma watu di fo bag mu ibre de ke to budi na sara de ma ufo neta a fola le pepepepe wule ko songere ni la kosi la demuso menu ye ay wuluma ay mansa ikuma kaminela demuso menu ye marala me ye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka ye ni kesi di kebra asoma so ro buro kebra kudu te sala kudu tula lama ko ni me claire atika ko ni ni sika sa ka ko ne to abuliri me no ne feminist le ne to abuliri asoma so ma do no ne ni ne kaka ne ni ne kaka ni nda po na sara ka do ko je reclame mon droit asoma so ma do wona la classe mo mu di ka kudu sema sa ambra
9: Ame gata sira mi nyere kan yala tena se age fere ga cheni muso ko do nyogona
7: Aye ugbele ni ma muso ugbele ni ba o ni muso ko ko femfere ko foka ni ne ke ke buna ko ko mpe ko nte o kala adina ke sababu ya di ka fonko yon ko la do ay ni nyonte men ka kan ro se ke sa fonko yon go kana do wule ay si ka foka benke ay si ka foka benke muso kana jo kema ke buna kana jo muso ma an yere bala seria do o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi ko ke ma pa ki kana bonsani ndanke ikana musu da makujani ni ikana musu kusita ka o da mbra seria ko seria ile di nimbe ali ne ko romanka so mbra seria ya fulo fulu la sama ti limbaye ambra frafina fulu sa gbelema a sama sama do fulu sa gbelema ko ni ne da ko kurali di sege sa e la namunte mendi a di gbelema man kai ko ni iki bulu ibu kala la ku ibla mo gbe kala la ko ni ma jala ke di urola o kɔrɔ tɛ dogo de di o kɔrɔ ye mɛn di ni i tɛ mɛn di ni k'i yɛrɛ kɛ o di a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ.
10: Bamananw fana b'a fɔ ko n'i dɔnna ni tulu ni min ye ko n'i y'o bɔ i kun k'i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye. Ayiwa yala sisan sa a ma se sisan feminisi olu fana ka gɛrɛ maakɔrɔw la walasa ka se ka feminisme ale ɲɛdɔn kosɛbɛ.
7: Ka fɔ ko ka ɲɛdɔn feminisi tɛ an bara na mun di fo ka wele lɔn feminisi nana sɔrɔ na feminisi bɛrɛ y'an bara yan mɛ ni tɔbila ta tɛ kelen ni na wele fɔli na sisan muso ka kan ka min kɛ o lɔnni ne an bara cɛ ka kan ka min kɛ o lɔnni ne ko ni ni ka fɔ k'i kuda ta la ko ka bila o dɔnkɔrɔ i b'a namara wuli.
10: Ayiwa sisan ladilikan jumɛn b'i bolo?
7: Min nalen feministe de ye a y'a a ta di ɲɛma lɔlen kɔrɔ san furusa kana se an bara fan fɛ mɔgɔw di ɲɔgɔn ɲɛ ye fo ka bɛn de kɛ bawo ni furusa kɛra n'a fɔra waati ko ka muso hakɛ mɛn ye sariya kura mɛn ko k'o latɔgɔma a dina kɛ problème a dina kɛ kodi mɛn de fɛn sigi adamadenya la o kosɔn ne de laɲini mɛn fɔ bɛɛ ye diɲɛ kura mɛn nin ko ni kɔrɔma la ɲɔgɔn kan ka sa a de sela jiminaya mɛn kan bawo an bara namu ye ne an kana ɲina namu kɔ de n'an k'a la n'an jɔra an yɛrɛ ma ka to i la don namu ka to i la namu ta a dina kɛ sababu di ka fɛn sigi adamadenya la.
10: Caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Jigiba Kula ko Traore ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu na.
7: Ko barika.
10: Ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛya jɛmukan kɔnɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn na. Nɛgɛ kaɲɛ 8 Dakar ani Bamako kaɲɛ 4 o bɛ New York.
11: Maimouna Zerbo.
10: États-Unis tun garankɛw gwɛnli k'u lataga farafin jamana dɔw kɔnɔ an be taɲɛ bi fana ni RFI ani kunnafoniso 23 wɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw ye a ko kan tun garankɛ nunu be bila ka taga farafin jamana minw kɔnɔ o jamanaw b'u molo sɔrɔ États-Unis bolo latigɛ sira fɛ layidu jumɛnw be ta u ye an b'o jaabi sɔrɔ ni kɛnɛ dakun na bi sɛptanbrekalo tile 22 ye mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali san 66 san yɛlɛma ye lonlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jenerala Asimi Goita ka dantigɛli la kunu a kumana misalila lakana ko kan ani kelenya mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko jatigɛwalew kɛlɛli sahel marala moyen orient kɛlɛ ko o fana ye babu dɔw ye hakili jagabɔ na kɛ minw kan onu ka lajɛrɛ 81 na sen fɛ lajɛrɛ nin bi daminɛ an bi new york ka kuncɛ tɛnɛlo nata aw dan sɛkokura RFI mande kan sanfɛ yaasa ka farafina jamanaw lasɔn u ka tongarankɛw kunbɛn u fɛ États-Unis ye fɛɛrɛ caaman le bila sen kan misalila k'a ka jamana donli yamaruya sɛbɛn visa sɔrɔli nɔgɔya o farafin jamanaw ye baara ɲɔgɔnya dɛmɛ sɔrɔko a ɲangili wulili ani fana wari caaman dili o jamanaw ma minw bena sɔn ka États-Unis tongarankɛ nu kunbɛn ni ye RFI ani kunnafoniso 23 ɲɔgɔn ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw ye u ka kunnafoniyaw la alsa a fo kana se mars kalo tile 31 farafina jamana 54 cɛma États-Unis ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni jamana 49 ye u ka sɔn ka tungarankɛ nu kunbɛn kunnafoniso nu ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yira fana ko jamana dɔ banna États-Unis ka latigɛ ma u cɛ la Burkina Faso Sali Fasiranogo bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
12: Oktobre kalo san 2025 waati min États-Unis y'i magɛrɛ Burkina Faso marabagaw la walasa ka bɛnkan sɔrɔ ni u ye u ka dunanw bisimila Burkina Faso kɔkanko minisiri ko États-Unis ka laɲini ye lagosili de wa k'a n'u ka jamana ka tabiya ani laada tɛ bɛn. Minisiri nin ko Kapitɛni Ibrahim Traore ka laɲini ye ka farafinna jamanadenw be bisimila o kama a k'u tɛ se ka jeni kɔkan jamanaw ye min be dunanw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. Farafinna jamana 54 ninnu cɛma États-Unis ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni jamana 49 ye. Bɛnkan sɔrɔla u ni jamanaw dɔ cɛ i n'a fɔ Ghana Cameroun RD Congo Sierra Leone walima Liberia. Ɲininkali bɛ yɔrɔ min na sisan bɛnkan nin sinsinnen bɛ mun de kan o jaabi RFI ni kunnafonidiso 23 ɲɔgɔn ka sigisigiliw y'a jira ko États-Unis bɛ ka dolari wari miliyɔn 4 ani ko ɲɔgɔn de labɛn k'a di u jamanaw ma yanɛ juin kalo tile 30 nata cɛ. O wari bɛ bɛn CFA wari miliyari 200 ani ko ma a dɔ bɛna di Amerika Latine jamana 31 ma bawo olu fana ye bɛnkan kɛ ni États-Unis ye ka dunanw bisimila. Farafinna jamanaw Eswatini bɛna CFA wari miliyari 2 sɔrɔ Rwanda bɛna CFA wari miliyari 4 ɲɔgɔn sɔrɔ jamana wɛrɛw i n'a fɔ Cameroun olu ye dɛmɛ sɔrɔ kɛnɛyako sira fɛ. Sɛgɛsɛgɛli nin y'a jira ko don min Cameroun ni États-Unis ye bolonɔ bila bɛnkan na o don kelen in na Cameroun ye CFA wari miliyari 200 ɲɔgɔn de sɔrɔ dɛmɛ la.
3: Bi septembre kalo tile mugani fla hoye malika yerma horonya tali san biro ni woro san yelemaye o okumu kono lona teme fanga nyemugo general Assimi Goïta ye dantikelike froba jabrani so kan kunu akumana babu chamankan inafo jatike wale unkeleli la halaya en politiki baranyon yao asoroko ben anikelenya malidonke anka Assimi Goïta yerelame.
11: Tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation.
12: Alika an lab la lento, kuma nyoko nyon ani benko la mali jamana don yere dama ni nyoko nche, fosi de tibon anka chesiru la, ka foso yon dugukolo bele jere lel lakana, wa akakele yan fanate tereme. O hukumu konna la, lakana balia ani jetike wale kulu keleli, dode bina fara oko kansa katafe. Mali de unya ira, uka la jene nyoko nye bele jale senfe, ko beni kele yan yu hamina ko baye, okama, beni kele yan la nyini sebemba, uhakil na fura kosobe mali jamana den kelinkele na bele jere lenfe, bau, fere jonjon de bakono, anka jamana kunkankele ulani. Wati mbe fe kande faso don kan nyokon soro kerefe kanga weli kan korodo lakuraya o meme talike ben client ani sigi diala wasa anka je nyokon fe kam malijo o minye ambe ka tien mali labla lembeto ka dum belejere le bismillah minum ba fe ka talike faso jo barawla malide minum sigi lembe kokan no be wulika jo la ka ban faso jo likola joro golu belejere le mbulu ni tariku barabay konu utina ke ina fof lelike la gwansaw nga ina fof jo likela faso barabulu belejere le fe minum labla la uyi
11: cadre participatif et créé à leur profit.
3: Mali jamana anyamugo Assimi Goïta akumaka. Nigeria, plateau mara nyamugo anjamana chemanchi anfana ani a kanyakanya fanfe. Uye kufrufe bla sinka mara sendo kono latike ntara binkani doko. Ominu na mugo mugo nyongon yisaya soro. Gambi jamana nyamugo koro. Yaya jami kakeleche koro. Do sana manjang halitumbi kitiso nyema kunu banjul. Ajala kilundo ku abulila kabo surasiala. Janvye kalu samba flani ata anuolo fla kake ni ya Jamaica fanga abini watie Senegal ni alo kundamanie an kurantike bambalu bi jamna fanchamana Dakar kono barabulo chamali bika gelea soroni wati inafo afini kalanlaw ajige anisugo firilaw a Senegal la kuranko chakeda Senegal kakafola ani kurantike okunye degundoye uyo ominu soro belera kuranchakeda bayro ani fana jamaki ali kuran no fe ni funteni wati na nga otika wakama achin sigibra chama kumune Baba Watara.
13: Nege kanye tan yunduru wakam kin sugu kono sanikelaw ni ferekelaw be kuma fale fale na tremeli baka ubutala Mariam siglen fle ka nanfa kuna abe sanikelaw makono la fere malenye na abada ni kle labon kurantige uko akakina
14: me kupiru kuran bi mete na trop
15: kurantige banu no meka ansenge kojugu ibika jega san wal maka sugu san kebab la frigo kono obekla hala banka tolibulu on me sugu de kono yani no finteni be kojugu kafara kurantige bayin fanaka finteni banka wante ga yelen soro
14: silandam lañuy dundu
13: paradamado ani papa Umar Cham Bena sogo jegeni siefirelado kurantike yegele ya chama lase alefanama
14: on est tellement fatigué
12: on segene mbadidu ambe kurantsa ngele ya kono kaba kurantike gele ya ifana bena degumbade lase ama ambe sogo ani jegaw de la frigo kono ka sababu ke kurantike nyi ubebe kachin ambe degumbade kono
14: on est tellement fatigué dal
13: pap Umar Cham ko gele yaw kololo tante
14: ça cause beaucoup de pertes
12: awnya bala sisan ko sheda ka gele ibese ka shekelin sa sifa ke mawulun fla ka fere ke mesheki wale ma ke mesheki anibiduru. Nuu nani wali duru chieni bulube, akololo bita jo wafla ni kemena ni kungodila. Tumado ula, kurantike yin kuntala mana janya, ebeseka bone shetan fo shetani duru nyogola. Ukololo kwa ninka bung.
14: Avec la viande.
13: Senegal kuranko nyanabo chakeda seneleka mogo ya lasye kuye gele ya dowdi soro uka kuran la bara yoro dowla kafara ukan ko mogo ucha ya rafana minu mako bejo kurana ni funteni wakati ina. Nga kube bara la wasa kako ula nogo ya wakati nataula.
3: Gine Ekwatoria la kitiso ye la tiketa kunu jamna infanga sinamantondo kama ni atoko koreda o politikiton jela kilenlo ajatilenlo 600 marabogo fe iko ajatika wali mkulu wa procureur ka fola fana wari ake dona latike kadi moko walma jamana o jamana mana kesababuye atike kada koreda anyemoka ani kubla katara kiti a Gine Ekwatoria kono fanga sinan politikiton blara 5 ans kabisa mbafla ni tan anisaba anyemro afamba Sigilimbe akoka.
16: RFI.
3: Diantomba ONU ka la direta ko bishegin ani kelena hobi damne bi États-Unis jamana ka abeto sena fo septembre kalot le muga ani shegin akli jabo na ke misalila lakana koka wati elema soroko gelia ani babu chama wore maimuna sanogo
16: Oni ka nyina babu la belebele bina ke lakanda kole. Sudan ka kele, RD Congo, Koroyan Fanta, Nigeria ka basikibalia, jatika wale binkanu usayel jamanao kono, anu warankatali uka se kokoji jamanao ma. Kokan, Ukraine ni Rusi ka kele, Moyen-Orient kele inafo Iran, Etats-Unis, ani Israel ka kosa inata, omi wolo la Arabi Saudit ni Yemen ka utu ka kele fanara. Wa jamanao che dombaga, anta barife, o kele lobina ke, oni ka lajire mbabu na famaye, bau adisena kabi Février kalo temeli wako awolola gbeleya damanina inafo grenten sigili Detroit Dormos koroji srakan Iran fe ani kosaina utu fana ye Bab El Madad koroji stratigi amine Arabie Saoudite kakurun katakama gbeleya koroji sraf lanunuka wale kera sababu ye kataji songo yele dien kono ani kamnon songo gbeleya o sirakelin fe wakati yele mana kololo fantaya warakatali mau damankaye balia soroko radien kono politiki ko manka on fanga d'Afrique chali mo folon la la Dugo tuantara kwa tike balia aleti na fon babu chema la jere imbi kera kasoro uninyema Antonio Guterres ka sarati biban desam kalu nata.
17: RD Congo koryanfan manka honna ke onuka ni la jere babu doye nga jamana nyamugo Felix Tshisekedi aletna yekeneka marabaga jeklu nyamugo hani RD Congo kokanko ministre libina anorabla ni la silikera RD Congo marabaga jeklu fe karilo nga uma jamana nyamugo ka tabali États-Unis okun fo nga seria dola RFI akunye États-Unis marabaga ka la tretale Ebola bana koson RD Congo kuka jamana doli bali Mwola aminu bibo o jamana inkono Numa fere kren kreni do asra tagama Kayoko a jamana nyamwa ka tagama in Mtifon ni jama ake doye ako Aunike atloma jola Nige kanya shigin temna nisanga tanye mandi
18: Maimuna Zerbo
17: Bi mwa uleni a keneka an Fransi ani Real Madrid a tolantan la an Ghana a Kylian Mbappé ni RFI hadasira babu doma inafo o Ballon d'Or farafina tolan la halaya Zinedine Zidane nali Fransi tolantan ton kuna ani babu waraw a muso ka kene abina ofana lasro bi babu vitalike a feminisu leka ni oye muso ka ake a lafsa bagawye nyanoke 600-600 a farigolo nyanadye ni siyekone Sekone Senegal la basket tala fla bonona onina srabakan kasra do simfe
19: awo maymuna duskasi Senegal la basket konyana bo je klubulu Mohamedo Djoufo Nouba fo ama MD animo maro marigo de kodum o fla bella jelebe basket ke Senegal la championnat la srabakan kasra de kala usataye AC Ville basket klub yere di MD kasa la selike ayere kumbo kunine kono famie mumara o marigoye ale kumbe US gori hedela o kulin fana ye aka fatuli la selike sira o badira ko basket ke la wore 5 beni sira banka sara ina o AS Douane ka dudu ndoidi adira la kale be koma la ni wati la kena sola mo sa banono be be nyon fe ka sara nke wati kuna fonia ola maimuna
17: inche nyon fo la zie koni
19: amirafo
17: Bim Oleni Kenekan Kuma Dira Franci Tolantan la Kylian Mbappé Leman Hayraka Fola Anyon Tolantan Tolantan la Tidien Kono ni Masala Simfe Adasira Ballon d'Or Jonjo Makosobe Nga Udronte Real Madrid Anyefe Tolantan Masa Infana Abikuma Farafinaka Ani de Karamokura Zinedine Zidane Nali Franci Tolantan Kulukuna Kylian Mbappé Ningara RFI Francikan Kuna Fondila Olivier Pronfe Sori Ibrahim Moussa Aloukoulibaly Ye Okumakon Bailama Anye Mandinkana Angoulame.
20: Kylian Mbappé, il est nyantuma.
21: Bonjour.
20: Le ballon d'or y est Ninkanko de Yua.
21: Obsession.
20: Non. Aïe, la nyine de Don Tolantana Bebolo. Nyogonda Nkela Bedeka la nyine de Don. Nga, Ninkanko Madan Ola.
21: Obsession, non, je pense pas. Vous êtes en campagne.
20: Mais quand nyine de la. Et fait nyina koni yi kasayi. Mouna.
21: Pourquoi? Oh, parce que j'ai fait une.
20: Eh, kadaka nye sanyumandeke. Akera sanyumambayembolo. Nyene rekelinka tarigou la jen yinan sankono. Ne dumba don, odebe la je kosobe ballon d'or dilila. Nyogonda Fenwo Fembe. Ne dekera abeche ludouna nganaï. Ode la nefe, nyinan besse kake neka sanyi. Mbeko adjig.
21: Et je le sens bien. Vous seriez déçu.
20: Avec quel digitiga ima nima soro nyina
21: cette année. Comme je l'ai dit, il y a un compétiteur quand il.
20: Nyokonda nkela de yini. Abese ka ke abendu sukuntoro kada oyoroka nga note. Amanse ki kala jedoro abena ke chokomi.
21: Voir comment ça va se passer. Alors on vous voit beaucoup.
20: Ambiye kachaya, ambi la me kachaya. Ibe la seluke, ibika hakil na ufo. Chokodola ere kelendrombe semina. Iko ikatari ku bela ere betenka. Iko mugo shiman tola nyumanta kateme ekan salu. Ibe se ka famu ko ikani mwanunu. Ko bese ka mugo do dabali ban français.
21: Et vous dire
0: Monsieur.
20: Awo, nga ni ndoronte, fin chaman de be mogo dabali ban fransi, nga ote basi fousi yene bulu. Ne furadama ma nyine kak dia beyi, oyere te seka keyere. Oyere ko, ne te seka mogo were ye nye reko. Wa, nta nyine kake mogo siye, ne de ye neye, jogo nyuma mbena wa jogo kulu mfana beyi. Nsera ka sebaya minu nsoro, anindesera yoro minuna, ode ne kechogo ye, wa mbeta nye ni obolo di.
21: J'avance comme ça, on est quelques mois.
18: Coupe du monde bana ni a akalo damado ye 6 ans. Am seka fo, dimi nogo yera wa. Akera kuna wulu koni ye ere kilima. Nga, ikan tulanta mkulu yere kono. Amake jiki faide.
21: Effectivement. Non, je dirais pas décevante.
20: Ayi, neta foko amake jigifai. Tiendo ni mama sebaya soro, abe moko otoro. Nga nefe, anye anga jamana janyumande ira ni mkumbe inkeneka. Anga tola anfleli tunkadi. Nye akilila, Fransi anijienbeye damu soro aflelila. Oko, amana ke chogo wo chogo, tola antamkulu kilendoro ndebe sebaya soro. Anya anjinika anseko be ira ni inkeneka. Nga amasera soro ni nsini. Amba angarijike si fleshi yawere.
21: Je crois retenter notre chance. À titre individuel.
18: Ere kilin koni mbulo akira kuna wulu danyi. Kadaka ikera, coupe du monde tariku bela tilu duna nganayi. Ite mena mesida bi, nganaya bi edi bulo ni nyongon kumbe bayi kenaka.
21: Je sais pas, mais c'est clair que c'est...
20: Neta don, nga memi mfo konyuma mbadi don kanin garajika suko soro. Nere tu make ko bayi. Iba don, nto lan kenaka, iakilite fenwere fosye foka sebaya soro kaseka tilu dun. Nga chendo, kumbe mba ne, ntara nseke la fien bo wati mina, ninkuma durande tumbe beda. Kone de coupe du monde tariku bela chirudona nganai ni yoro de laiba famu ko coupe du monde yekumbe on bela bilibili yi wa kabeto moko hakilila
21: sport et ça marque les gens. Alors il faut pas effacer non plus Didier Deschamps.
18: Ante sekanyina Didier Deschamps ko ale santa ani nani de ke frasin tulantan kulukuna ay tariku nyuman sebe 600 de ke karamoko kuranana boli foro bina keni turkiye Zinedine Zidane ale de kodo e korotolundo ka frasin tulantan kulu soro ko kurawa ni hakilna kurawa
21: ça comme ça. Bien sûr déjà
20: awo nga ambe wale nyuman don de ke folo Didier Deschamps aye min ke France tolantan kulu kuna atese ka foka ban aye tarigu nyuman ba de sebe aye France tolantan kulu bla jorola ane min kakan ola amba wale nyuman don foka min ke nga sisan ni tariku kura de damine ne ne de karamu ko kura yi ambe na laje akobe na ke chogomi ko damine be kelin ko kura du on de kan kan joro yira ko famuli telia la wala sa 6 ans anka sebaya soro damine kadakan bebe kan makono ni oli
21: évidemment l'équipe de France
18: bebe ka France tolantan kulu makono o chogo de la faux sans fait note Zinedine Zidane dun ina kumana ka banwa mbado au de la kanyoko ye kateme nga aka joro tani biche ina e nyoko soro
21: non je vais attendre
20: ai e mba makono folo anka nyoko ni Claire Fontaine ne akilila o de nyoko nte nga ni ote ambe dugu kelin kono ambe delika nyoko ni si chama wa antu me nyokon don kakoro nga ne ba to folo anga nyokon soro francican tolanta so bakono wala sakadon akala nyini yeminyi ani krenkren yala abeka nere makono yoro mina amba la jacob na kechoko
21: comment ça va se passer nouveau sélectionneur et nouvel entraîneur
18: dege karamoko kura ika jamana la dege karamoko kura ikan tolanta ton fanala ni sain kera kura ko dan ebulu real madrid la yan jose mourinho fanana ale moye akadi beye ina ka barake ni en tolanta nay ina
21: ko les joueurs comme vous.
0: Oh bien sûr c'est
20: ah bon ejati mokodo nye akanu kosobe akakenga dege karamoko yi mokodo mi ni hakili ba fe kosobe ne nye mokodo mi ba don abeta yoro mi okofe ntulantan dege karamoko ya yere tarigula bi ajatelembe ngana ufe odela damundo ka donia soro anika ke ni moko suku kere fe dongodo
21: des gens de cette envergure là parlons de l'Afrique
18: anga kuma farafinaka amba don iba bora Algérie wa ifa fana buruju bora Cameroun oye kobaye ebulowa fendo mindo na ika adama dinya konowa iwila na ewa
21: c'est mes origines, c'est mes origines.
20: Awo, mburuju bora farafina. Nela monani farafina tabia udi. Hali ni kasoro nere bangena fransi anika korobayayi. Nye fembeke fransi di. Nga, omato wanga tike kabwa mburuju la, nefe uye kubilibili di. Abejate mokoka adamadia iradefe. Ne bora Cameroon amame kosobe. Ntumedeli kata yifana tumami anga dogon. Obetu nye wati yeminu njera nye kosobe. Tumawutuma nintara farafina, mbe bunya ani nisonjia de soro. Nimisi wasa dande du ka ubunya suku soro kabwa farafina beyoro.
21: Te ressentir le soutien de tout un continent comme ça.
18: Ayi ye kan fana la de nga ola iterike Ashraf Hakimi tumbe.
20: Awo nga antara Côte d'Ivoire ani Cameroon fana ka kumbe la je. Akera kumbe dumambay nere tulatan fleli kadine yi. Kan tu nyokon kumbe dumamba de kenai. Ne nison jara kosobe ntun taranga de mede jira anterike ula. Oko fe ntun ba fe fana ka kumbe chama la je. Bibina farafina tulambe bulu nyuma de kan. Kulu bebe ka fanga de soro kosobe. Ani ye coupe du monde kenai kan fana. U tesera moko sidinye. Ube u nyejo be de nyela. Ntolantan kulu do minun fleli kadi kosobe.
21: Football que j'aime regarder aussi. Elles étaient 10 les sélections africaines.
18: Farafina tolantan kulu tan de tumbe coupe du monde kenaka. Chien folo tundu. Konanton besera ka teme premier tour la. Nga deuxième tour o regelera. Ay kuma kando ko ni dɛmɛ i n'a fɔ Belgique dege karamɔgɔ Rudy Garcia ale min ye Sénégal labɔ k'ale b'a dɔn ninnu ye ntolantana sugu minnu ye. E hakilina ye mun ye nin kuma sugu ninnu kan ka ja dɔw ta ka nɔrɔ mɔgɔw la
21: tan? Pour être exact.
0: Je pense que c'est pas seulement l'Afrique, c'est
2: non. Farafinna dɔrɔn tɛ koyi. Ntolantan yɛrɛ kɔnɔ u bɛ ja dɔ nɔrɔ bɛɛ de la. Tuma dɔw la o kow bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nka kuma dɔw la fana i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ fosi de t'a kow la. Ne bɛ min dɔn kɔni ne min delila ka kunbɛn kɛ ni farafinna ntolantan kulu ye n b'a dɔn ko ko nɔgɔn tɛ. Ka ntolantan n'u ye a ma nɔgɔn fan si de fɛ. Hakili la yɛrɛ sisan u ye danayaba de sɔrɔ ka d'a kan u y'a faamu k'u bɛ se ka bɛɛ de gosi wa u tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ. U ye danaya sɔrɔ u ka farin wa tuma bɛɛ ko gɛlɛn de don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ntolantan kulu
21: ye.
18: Kylian Mbappé et Netié.
21: Un grand merci.
17: Fransi ani Real Madrid tolantan la a Kylian Mbappé le tun ye RFI a ka bi a mɔgɔ weleni ye. Ni kunnafoni kɛnɛ bakurubaw hakili jigi la RFI ani kunnafoniso dɔw ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yira ko États-Unis ye fɛɛrɛ caman le bila sen kan yasa ka farafinna jamana dɔw lasɔn u ka tunkarankɛw kunbɛn u fɛ o fɛɛrɛw ye misali la ka États-Unis donli yamaruya sɛbɛn visa o sɔrɔli nɔgɔya o farafin jamanaw ye baaraɲɔgɔnya dɛmɛw a sɔrɔ ko ani o ɲangili wulili ani fana wari caman dili o jamanaw ma nga farafinna jamana dɔw banna États-Unis ka latigɛ ma RFI ani kunnafoniso nu ka sɛgɛsɛgɛliw la wa o jamanaw ye Burkina faso ye misali la. Bi septembre kalo tile 22 ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali san 68 sanyɛlɛma ye lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general Assimi Goita ka dantigɛli la kunu a kumana misali la lakanako kan ani kelenya Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. États-Unis ka lajɛrɛ 81 na o bi daminɛ bi New York wa lajɛrɛ ni babu dɔ fana na sigi misali la lakanako kan jatigɛ walew kɛlɛli a moyen orient kɛlɛ ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. A sisan musow ka kɛnɛ masinu kunna Aje Jai aw ni ce tulomajɔ la.
22: Musow ka kɛnɛ.
23: La Laïcha Dukure.
24: Ame aufo aka kuma beti minandia la RFI mandika la menila bi amena kuma musoka hake la fasali hakili narikan no e feminizmi ale e fensu gujmenye analanga sigida okuna togodi kasega ulu beda jele famu aye wule bla sigida ku dombaga jiba kula kotra oredema kabo la gine jamana kono ni hake la fasali hakili na yereimi ye musula kaubulu amena ufana bela jele soro bi jamukan kene kono. Ame au fo kokura ka fo ko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damnela jigiba kula ko traure de be ambulu ne ga juru sira fe ka bo la gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kuma nyi muso ka hake la fasali hakli na de kan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
25: ale ale ale sira somo obedi
24: toroste ibisimila muso ka kene kono ai wa traure baro damnela ambe fe ka don feminisme no yi muso ka hake la fasali hakli nai ale re fe nsugu jumeni.
25: Feminisme dans la France depuis 1800 et quelques à Boraoro a capté de la sorte quoi Angleterre quoi Amérique quand deux femmes de la sorte milliards de féministes ils étaient debout de dire allez y hank musulman la hankini la bolonie dit quoi qu'un musulman il kaya la kanya qui est wolido paranoïa do furunoïa do plusieurs trucs la tourma kobero quoi qu'un musulman il kaya la kanya wolo manikai bra musulman il kete la kanyala barakudo aite la kanyala ni do frakudo ka kaben ko sama mabao benila namuni koni femusina le ne ko ka namun kuda la dan menda ke musu di sikela ayire di ayni ke di sida kanyala ka hankri ke klini
24: yala feminisme no ye musu ka hakela fasali hakli nenyi ale ni anka farafina tabulu witanyo fe
25: aha okuma ka shabao anan ani to bla namun te klini ni ka farafinata ida ye namu chama bani ye farafina jamana kono bawo sugu sugu mene ya na fula makosti ya siye ni kamara mani kaita musola ko ye nyamenka namu buloma ani iba play tata utekeli ni bona place na bora kwa sula kai bra o fula tekeli o koso na fula ko me mili ame ye na sare bra koko kambra ne ko ka ko na bala doni wole koso mbi ni ala kosi la kubu sai kasia musoma ye na furu kono wole ke na tite benado
24: yala okuma ba ira ka foko femi koni ye ni femi nizmu ko nye kama famia anfea
25: oho ama famia de bawo moy ma nyae munkoso tobula jugo nambra jugo teklimi muso ye plasti mena tobula muso ni ke faida wuye la kayala le dembaya la musaka yini ni ne problem ko depense awu mu me fefe wudi muso ni ke la kayala le tobula beri bo kwa barake kana koni ni kata to masiri bulu ma iba tambra ke le wala kwa barake ke ba barake abina kana musum saka dama musum na kanka menke lukono na ye tibili ni fen widi bado ni fen widi musodu ke bon ni ka foko boku ka menke la tobula ko ke tibili ke musuf na tibili ke koko la na ya e kala di bele adon na de
24: chama famiera ula jigiba kula ko traore anye musodo ufana haklina soro uka hake la fasali haklina inka anga ululame
1: feminisi ye mwoye boko membina considérer comme muso kan a bénéficié droit d'ola une liberté d'ola qui va du principe que situation d'obi no munu ken no kamuso désavantagé juste parce que muso ya sexy bou ola féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminici ou battu muso ka se ka kalancho ya nena parce que oui it me se ka kalanka se ka niveau d'osoro mais tant que e muso ye ko muso ya sexy bi ela posto dok mbeno e kunte se ko soro muso kunte se ka voter folo la bibi na obike
4: féminisme te fana ka fo mbena fo dro ni tie ko kele no ko kene mbé keleke hake dobe nga dura dobe nko soro nga ton dambe la luko no iko cheba dambe la chukumi nga nga hake usoro iko cheba hake soro chukumi me ankara na ke doyi ka foko ai nete so tiete se ka yele na kanede ai ke dunyi efu ne ba ni muso bela gele se be ka bla ikungulo la sutu muso kura mu nume na wili nume na tache la sikero kura ula ka bla ikungulo kono ku feminisme korodi ko menka keleke nka ga dosari ya uni muso iye kalanke ini chee kalanke lenke beka blaika hake kono beka blaika sari ya kono wa decision mbe tayoro mi anga nyini anka ta ulu kono na anka anda kodwa kumala purki development durable besoro
24: ambora si sanka muso nunu lame ula traure hiya la muso udorondi feminisi wa wali macha ufana be akula
25: oho bo yam fanselado muso ili kasi a feminisi do paske muso ite do kone do ko ayla ayini haka men kata kuku udaima na afloma kudrua ayikayan kamen funake ayikeko kuku funa long ayena fola ma ko devoir donc au flat donc au flat les féministes basi irere ni bon ni katamra man kala folotre musotu mbak musotu tema ni kala yi fruto di yi di la kenne ma ita folon ko ki ma sa fla ba ba ngoro ita folon ko ki di kema ike funa de tema ni kala ki musule ni bon féministes koko mai ko musoka ne ka mai ni ka ye kenne feba kemna kan ka mai ka ye musuni feba foloma lo la féministes ko ki ba musoko si ko mai la cross li boloma musoi le kasia feministe do parce que nekaba ko feministe musoi haka nyini ni musoi le kasia ro katomiteika
24: kunjuma era la sisa musula ka uyere damate ga sega nyogon famu akula
25: ba o anna fente di tenkuda le nan nale ambra ya ko anye uke bo baralo dide muso do yeye mei koko ambra namu yu koko la sabati weni mei koko no ko mei koko ko namu membole koka koka na odi koko ko le kan ambra namu di le la la de kru flamen wuri tse benaro ko sobe ko bore fuita la wuri
24: ame wati mina iko sisa yala ama sisa muso ka hake ko ka fo kabide un kala moda mnewa
25: o ka kan ka fo wele ko la ko ma ba o ibambra mnen kala ta e mande ko no na do ne do kama ko nande ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni la sigila kala li e bui ke bra e kan ka ketane e kan ka ketane e kan ka fotane kele aflama ni ka fruta amra mnen kala muso frusiri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kolale ki kalamani jisumala ji kalaman kolale ki boye kidi bela soroye jisuma kudi heref na soroye okona mudi ko furu di ngoya watu dila watu da di gbele a sabana muso di masra ro odo a foto la nya anime kakan mande sera nya meka muso ka kan kakan yamka wule fola ye ma watu a fola ma watu ni fo ba mu ibre de ke to budi na sara de ma ufo neta fola le pepepepe wule ko songere ni la kosi la de muso menu ye ay wuluma ay mansa ikuma kamine la de muso menu ye marala me ye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka ke ni ke tibi kebra asoma so ro guro ikebra kudu te sala kudu tula la ma ko ni me kala era ta ko ni ni sika sa ka ko ne to abule ni me no ne feminist le ne to abule ni asoma so ma do no ne ni ne ka ka ne ni ne ka ka ni nda fo na sara ka do ko je reclame mon droit asoma so ma do wona la classe mo mu ni ka kudu sama sa mara fondo la do
24: amega ta sira mi yere kan yala tena se ya ge fere ga cheni muso ko do nyogona
25: ayo
5: Bamananw fana b'a fɔ ko n'i dɔnna ni tulu ni min ye, ko n'i y'o bɔ i kun, k'i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye. Ayiwa, yala sisan sa, a ma se sisan feministes olu fana ka gɛrɛ maakɔrɔw la walasa ka se ka feminisme ale ɲɛdɔn kosɛbɛ?
6: Ka fɔ ko k'a ɲɛdɔn, feministe tɛ an bara na mun di, fo ka wele lɔn. Feministe nana sɔrɔ na, feministe gbɛrɛ y'an bara yan, mɛ ni tɔbila ta tɛ kelen. Ni na wele fɔli na, sisan muso ka kan ka min kɛ o lɔnni ne, an bara cɛ ka kan ka min kɛ o lɔnni ne. Ko ni ni ka fɔ k'i kuda ta la ko ka bila o rɔ,
5: Ayiwa, sisan ladilikan jumɛn b'i bolo?
6: Mɛyi nale feministe de y'a a ta di ɲɛma lɔ le kɔrɔ sa furusa kana se an bara fan fɛ mɔyi di ɲɔgɔn ɲa ye fɔ ka bɛn di kɛ bawo ni furusa kɛda n'a fɔra wa ko ka muso hakɛ mɛn ye sɛdiya kura mɛn ko k'o la tɔgɔma a dina kɛ problem a dina kɛ kodi mɛn di fɛn sigi adamadenya la o kosɔn ne di laleli mɛn fɔ bɛɛ ye diɲɛ kura mɛn ni ko ni kɔrɔma la ɲɔgɔn kan ka sa a di sila jiminaya mɛn kan bawo an bara namu ye ne an kana ɲina namu kɔ de n'an k'a la n'an jɔra an yɛrɛ ma ka to i la don namu ka to i la namu ta a dina kɛ sababu di ka fɛn
5: caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Jigiba Kula ko Traore ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu na.
6: Ko barika.
5: Ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛya jɛmukan kɔnɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn na. Nega kanye shegi Dakar ani Bamako kanye nani hobi New York.
7: Maimouna Zerbo.
5: États-Unis tungranke ogwenli ku lataga frafin jamana do kono ambitanye bifana ni RFI ani kuna fondi so mugani sabawre ka sekeskeli jabuye akokan tungranke numu blaka tra frafin jamana mnu kono o jamana bu mulo soro États-Unis bulo la tren sera fait la idugme ombita uye ambo jabi soro ni Canada kuna bi septembre kalot le mugani fla ye malika yerma hornya tali san biro ni woro san yelema ye lona teme fanga nyamugo general Assimi Goita ka dantikali la kunu akumana misalila lakana ko kan ani kelenya mali jamana do ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko jatigɛ walew kɛlɛli sahel marala moyen orient kɛlɛ ko o fana ye babu dɔw ye hakili jagabɔ na kɛ minw kan onu ka lajɛrɛ 81 na sen fɛ lajɛrɛ ni bi daminɛ an bi new york ka kuncɛ tɛnɛlo nata aw dan sɛ kokura RFI mande kan sanfɛ yasa ka farafina jamanaw lasɔn u ka tɔnkarankɛw kunbɛn u fɛ États-Unis ye fɛɛrɛ caaman le bila sen kan misalila k'a ka jamana donli yamaruya sɛbɛn visa sɔrɔli nɔgɔya o farafin jamanaw ye baara ɲɔgɔnya dɛmɛ sɔrɔko a ɲangili wulili ani fana wari caaman dili o jamanaw ma minw bena a sɔn ka États-Unis tɔnkarankɛ nu kunbɛn ni RFI ani kunnafonidiso 23 ɲɔgɔn ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw ye u ka kunnafoniyaw la alsa a fo kana se mars kalo tile 31 farafina jamana 54 cɛma États-Unis ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamana 49 ye u ka sɔn ka tunkarankɛ nu kunbɛn kunnafoniso nu ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yira fana ko jamana dɔ banna États-Unis ka latigɛ ma u cɛ la Burkina Faso Salifa Siranogo bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
8: Octobre kalo san 2025 waati min États-Unis yi magre Burkina Faso marabaaw la walasa ka bɛnkan sɔrɔ ni u ye u ka dunanw bisimila Burkina Faso kɔkanko minisiri ko États-Unis ka laɲini ɲɛ lagosili de wa ka n'u ka jamana ka tabiya ani laada tɛ bɛn minisiri nin ko kapitɛni Ibrahim Traore ka laɲini ye ka farafinna jamanadenw be bisimila o kama a k'u tɛ se ka jeni kɔkan jamanaw ye min be dunanw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ farafina jamana biduru aina minun chema etajuni kumonyonyo keni jamana binani anikorontoye benkan sorla uni jamana udoche inafo Ghana, Cameroon, RD Congo, Sierra Leone walima Liberia nyinikali biro mina sisa benkan nisisi nembe mundeka ojabi erifini kunafoni diso muga anisaba nyonyo kasegi sigili uyajira ko etajuni beka dolar wali milion nani anikonyonyo de labe kadi u jamana uma yene juen kalutu lebisaba natachi ori bebe sefa wari miliar kemefla anikoma adobe nadi Amerika Latini jamana bisaba anikelema bao ulufananye benkan keni etajuni ye kadunon bisimila frafina jamana u eswatini bena sefa wari miliar flasoro Rwanda bena sefa wari miliar nani nyon soro jamana wari inafo Cameroon uliye deme soro kena ko serafe sege segeli ni nyajira kodomi Cameroon ni etajuni ye bulono bila benkan na odonkile na Cameroon ye sefa wari miliar kemefla nyon soro demela
7: Bi septembre kalot le mugani fla hoye malika yerma horonya tali san bureau ni woro san yele maye o okumukono lona teme fanga ni mugo general Assimi Goïta ye dantikelike froba jabrani so kan kunu akumana babu chamanka inafo jatke wale onkele li la halaya en politique baranyo yawo asoroko ben anikelenya malidonke anka Assimi Goïta yere lame
9: tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation
10: alika an labla lento kuma nyogonyo ani benkola mali jamana don yira damani nyogonche fosi de tibon anka chesirula ka faso ndugulo belejere lel lakana wa akakile yafana tetereme o hukumu konnala lakana balia ani jetige wale kulu keleli do de bina fara oku kansa katafe mali de unya yira ukalla jeni nyogonyo belejele senfe ko beni kilian yu hamina ko bay o kama beni kilian la nyini sebemba o hakin na fura kosobe mali jamana din kilinkilina belejere lenfe bau fere jonjon de ba kono anka jamana kun kankelo la wati mbefe kande faso don kan nyokon soro kerefe kanga weli kan korodo lakuraya o meme talike beni kelian ani sigi diala wasa anka je nyokon fe kam malijo o minye ambe ka chien mali labla lembeto ka dum belejere le bismila minum ba fe ka talike faso jo barawla mali de minum sigi lembe kokan no be wulika jo la ka ban faso jo likola jo robo lu belejere le mbulu ni tariku bara bay kono utina ke ina fo flelike la gwansaw nga ina fo jo likela faso bara bulu belejere le fe minum labla la uyi
9: cadre participatif et créé à leur profit
7: Mali jamana anyamugo Assimi Goïta akumaka Nigeria plateau mara nyamugo anjamana chimanchi anfana ani a kanyakanya fanfe uye kufrufe blasinka mara sendo kono latike ntara binkani doko ominu na mugo mugo anyongon yisaya soro gambi jamana nyamugo koro yaya jami kakeleche koro do sana manjang halitumbi kitiso nyema kunu banjul ajala kilundo ku abulila kabo surasiala janvye kalu samba flani ata anuolo fla kake ni ya Jamaica fanga abini watie Senegal ni alo kundamanie an kurantike bambalu bi jamna fanchamana Dakar kono barabulo chamali bika gelea soroni wati inafo afini kalanlaw ajige anisugo firilaw a Senegal la kuranko chakeda Senegal kakafola ani kurantike kunye degundoye uyo ominu soro belera kuranchakeda bayro ani fana jamaki ali kuran no fe ni funteni wati na nga utika wakama achin sigibra chama kumune Baba Watara.
11: Nege kanye tan yunduru wakam kien suku kono. Sanikelaw ni ferekelaw be kuma fale fale na teremeli baka ubutala. Mariam sigilin fle yaka nanfa unkuna abe sanikelaw makono la. Fere ma lenyina abada ni nkile laba unkuran tige uko akakina.
12: Me kupiru kuran abi mete na trobo.
15: Kuran tige banu numeka ansenge kujugun. Ibika jeka san wali maka suku san kebab la frigo kono. Obekla ha laba nka tulibulu. Ome suku de kono ya nino. Finteni be kujugun kafara kuran tige bayin fanaka. Finteni banka wanteka yelen soro.
12: Silandam lañuy dundu
11: para damado ani papa Umar Cham Bena sogo jegeni siefirelado kurantike yegele ya chama lase alifanama
12: on est tellement fatigué
10: on segene mbadidu ambe kuransan gele ya kono kaba kurantike gele ya ifana bena degum badi lase ama ambe sogo ani jegaw de bla frigo kono ka sababu ke kurantike ni ubebe kachin ambe degum badi kono
12: on est tellement fatigué dal
11: pap Umar Cham ko gele yaw kololo tante
12: ça cause beaucoup de pertes
10: awnya bala sisan ko sheda ka gele ibese ka shekelin sa sifa ke mawulun fla ka fere ke mesheki wale ma ke mesheki ani biduru no nani wali duru tieni bulube akololo beta jo wafla ni kemena ni kungodela tumadola kurantike en kuntala mana janya ebese ka bonen shetan fo shetan duru nyogola okololo koni ka bon
14: avec la viande
11: senegal kuranko nyana bo chakeda seneleka mogo ya la sekuye gele ya do li soro uka kuran la bara yoro do la kafara ukan ko mogo u cha yara fana minu mako be jo kurana ni mfunteni wakati ina ngakube bara la wasaka ko la nogoya wakati na taula
0: Gine Equatoria la kitiso ye latiketa kunu, jamna infanga sinamantondo kama ni atoko koreda, o politikiton jela kilenlo ajatilenlo sisan marabro fe, iko ajatika wali mkulu, wa procureur ka fola fana, wari ake dona latike, ka di moko walma jamana o jamana, mana kesaba buye, atike ka da koreda anyamoka, aniku bla katara kiti a Gine Equatoria kono, fanga sinan politikiton blara sinkan, kabi samba fla, ni tan anisaba, anyamro afamba, Sigilimbe akoka.
3: RFI.
0: Diantomba ONU ka la direta ko bishegin ani kelena hobi damne bi États-Unis jamana ka abeto sena fo septembre kalot le muga ani shegin akli jabo na ke misalila lakana ko ka wati elema soroko gelyaw ani babu chama wore maimuna sanogo
13: Onika nyina babu la belebele binaka lakada kolei. Sudan ka kele, RD Congo, Koroyan Fanta, Nigeria ka basikibalia, jatika wale binkani usayel jamanao kono, anu warankatali uka se kokoji jamanao ma. Kokan, Ukraine ni Rusi ka kele, Moyen Orient kele inafo Iran, Etats-Unis, ani Israel ka kosa inata, omi wolola Arabi Saudit ni Yemen ka utuka kele fanara. Wa jamanao che dombaga, anta barife, o kele lobina ke, onika la jire mbabu na famaye, bau adisena kabi Février kalo temeli wako awolola gbeleya damanina inafo grenten sigili Detroit Dormos koroji srakan Iran fe ani kosaina utu fanaye Bab El Madad koroji sratigia mine Arabi Sauditra kakurun katakama gbeleya koroji sraf lanunuka wale kera sababu ye kataji songo yele dien kono ani kamanon songo gbeleya o sirakelin fe wakati yele mana kololo fantanya warakata li maw damankenye balia soroko ra dien kono politiki ko manka unfanga dafri uchali mogo folon lala Dugo tuantara kwa tike balia aleti na fon babu chema. La jere imbi kera kasoro uningema Antonio Guterres ka sarati biban desam kalu nata.
0: RD Congo koryanfa manka hona ke onuka ni la jere babu doye nga jamana nyamugo Felix Tshisekedi alit na yekeneka marabaga jeklu nyamugo hani RD Congo kokanko ministre libina anorabla ni la silikera RD Congo marabaga jeklu fe karilo nga uma jamana nyamugo ka tabali États-Unis okunfo nga serya dola RFI akunye États-Unis marabaga ka la tike talen ebola bana koson RD Congo kuka jamana doli bali Mwola aminu bibo o jamana inkono Numa fere kren kreni do asra tagama Kayoko a jamana nyamwa ka tagama in Mtifon ni jama ake doye ako Aunike atloma jola Nige kanya shegin temna nisanga tanye mandi
3: Maimuna Zerbo
0: Bi mwa uleni a keneka an Fransi ani Real Madrid a tolantan la an Ghana a Kylian Mbappé ni RFI hadasira babu doma inafo o Ballon d'Or farafina tolan la halaya Zinedine Zidane nali Fransi tolantan ton kuna ani babu waraw a muso ka kene abina ofana lasro bi babu vitalike a feminisu leka ni oye muso ka ake a lafsa bagawye nanoke 600-600 a farigolo nyana jeni zekone Sekone Senegal la basket tala fla bonona onina srabakan kasara do simfe
16: awo maymuna duskasi Senegal lo basket ko nyana bo je klubulu Mohamedo Djoufo Nouba fo ama MD animo maro Marigo de Kodum o fla bella jelebe basket ke Senegal lo championnat la esraban kasara de kala usataye AC Ville basket klub yere di MD Kasea la selike ayere kumbo kunin de kono famie mumaro Marigo ye ale kumbe US Gori de la o kulin fana ye aka fatuli la selike sire o badira ko basket ke la wore 5 ben Sera banka sereina we AS Douane ka dudu ndoidi adira la kale be komala ni wati la kena sola moko sabano no be be nyon fe ka seren ke wati kuna fone ola maimuna
0: inche nyon fola zie koni
16: amirafo
0: Bim Rowleni Kenekan Kuma Dira Franci Tolantan la Kylian Mbappé Leman Hayreka Fola Anyon Tolantan Tolantan la Tidien Kono ni Masala Simfe Adasira Ballon d'Or Jonjo Makosobe Nga Udronte Real Madrid Anyefe Tolantan Masa Infana Abikuma Farafinaka Ani de Karamokura Zinedine Zidane Nali Franci Tolantan Kulukuna Kylian Mbappé Nyingara RFI Franci Kan Kuna Fondila Olivier Pronfe Sori Ibrahim Moussa Aloukoulibaly Ye Okuma Kon Bailama Anye Mandinkana Angoulame
19: Kylian Mbappé ini nyantuma
20: Bonjour
2: Le ballon d'or
3: ye ninkanko de wa
2: obsession
3: non
18: ayi la ñini de don tourantana be bolu ñoko ndan kala be de kala ñini do nga ninkanko madan ola
2: obsession non je pense pas vous êtes en campagne
3: be kanyini de la e fe ñina ko ni yi ka sayi muna
2: pourquoi
19: oh parce que j'ai fait une
18: e kada ka ñe sañu mandeke akera sañu mam baye mbolu ni ne re kelin ka tari gul la je ñina sanko no ne dum ba don o de be la je kosobe ballon d'or dilila ñoko ndan fen wo fen be ne de kara abbeci lu dunan nganay o de la ne fe ñina mbese ka ke ne ka sañi mbe ka ji
2: Et je le sens bien. Vous seriez déçu.
3: Avec quel digitiga ima nima soro nyina
2: cette année.
19: Comme je l'ai dit, un compétiteur quand il.
18: Nyoko ndan kala deni. Abese ka ke abendo sukunto ro kada oyoroka nga note. Amanse ki kala je dora abena ke chokomi.
2: Voir comment ça va se passer. Alors on vous voit beaucoup.
3: Ambiye kachaya, ambila me kachaya. Ibe la seluke, ibika hakil na ufo. Chokodola ere kelendrombe semina. Iko ikatari ku bela ere betenka. Iko mugo shiman tola nyuman tan kateme ekan salu. Ibe se ka famu ko ikani mwanunu. Ko be se ka mugo do dabali ban français.
2: Et vous dira
19: Monsieur.
18: Awo, awo, nga ni ndoronte, fenchaman debe mwoko dabali ban fransi, nga ote basi fousi yene bulu. Nefura dama manyini kak dia beyi, oyere teseka keyere, oyere ko, ne teseka mwoko were ye nye reko, wa, nta nyini kake mwoko siye, ne de ye neye, jogo nyuma mbena, wa jogo kulu mfana beyi. Nsera ka sebaya minu nsoro, anindesera yoro minuna, ode ye ne kechogo ye, wa mbeta nyini obolo di.
2: Et j'avance comme ça, on est quelques mois.
3: Koub di mwani bana, ni ya akalo damadoye 600, amse ka fo, dimi nogo yera wa, akera kuna wulu koni ye, Et Eric Clément, gars.

0: fɛn tolantan dege karamɔgɔya yɛrɛ tariku la bi a jatelen bɛ nganaw fɛ o de la damu do ka dɔnniya sɔrɔ ani ka kɛ nin mɔgɔ sugu kɛrɛfɛ dongo don
1: des gens de cette envergure là parlons de l'Afrique
2: an ka kuma farafina kan an b'a dɔn i ba bɔra Algérie wa i fa fana buruju bɔra Cameroun o ye koba ye e bolo wa fɛn don min donna i ka adamadenya kɔnɔ wa i wulila n'a ye wa
0: awɔ n buruju bɔra farafina ne lamɔna ni farafina tabiyaw de ye hali ni k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bangena faransi ani ka kɔrɔbaya ye n ye fɛn bɛɛ kɛ faransi di nga o ma to an ka tigɛ ka bɔ an buruju la ne fɛ o ye ko belebele de ye a bɛɛ jate mɔgɔ ka adamadenya yɛrɛ de fɛ ne bɔra Cameroun a ma mɛn kosɔbɛ n tun bɛ deli ka taa yen fana tuma min an ka dɔgɔn o bɛɛ tun ye waati ye minw diyara n ye kosɔbɛ tuma o tuma ni n taara farafina n bɛ bonya ani ninsɔndiya de sɔrɔ nimisiwasa dan de don ka o bonya sugu sɔrɔ ka bɔ farafina bɛɛ yɔrɔ
1: an
2: y'i ye kani fana la dɛ nga o la i terikɛ Ashraf Hakimi tun be
3: yen
0: awɔ nga n taara Côte d'Ivoire ani Cameroun fana ka kunbɛn lajɛ a kɛra kunbɛn dumanba ye ne yɛrɛ tolatan filɛli ka di ne ye kani tun ye ɲɔgɔn kunbɛn dumanba de kɛnɛ ye ne ninsɔndiyara kosɔbɛ n tun taara n ka dɛmɛ de yira an terikɛw la o kɔfɛ n tun b'a fɛ fana ka kunbɛn caaman lajɛ bi bi na farafina tolan bɛɛ bolo ɲuman de kan kulu bɛɛ bɛ ka fanga de sɔrɔ kosɔbɛ an y'u ye coupe du monde kɛnɛ kan fana u tɛ siran mɔgɔ si de ɲɛ u bɛ o ɲɛjɔ bɛɛ de ɲɛ la ntolantan kulu don minw filɛli ka di kosɔbɛ
1: Elles étaient 10 les sélections africaines.
2: Farafina tout en coulo temps de tomber coupe du monde kenaka. Chien folo tundu. Konanton besera ka teme premier tour la. Nga deuxième tour o regelera. Ay kuma kando ko ni me ina fo Belgique de Karamogo Rudy Garcia ale mie Senegal labo. Kale ba don nunu yen tout en sugu minuye. E akil na ye muye ni kuma sugu nunu ka ka jado taka noro mo la ta.
1: Pour être exact.
3: Je pense que c'est pas seulement l'Afrique, c'est
0: non. Farafina de lonte kui. Tout en temps rekono u be jado noro be de la. Tuma do la o ko be se ka ke chien ye. Nga kuma do la fana I bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ fosi de t'a kow la ne bɛ min dɔn kɔni ne min delila ka kunbɛn kɛ ni farafina tolantan kulu ye n b'a dɔn ko ko nɔgɔn tɛ ka ntolan ta n'u ye a ma nɔgɔn fansi de fɛ hakili la yɛrɛ sisan u ye dannayaba de sɔrɔ ka daa kan u y'a faamu k'u bɛ se ka bɛɛ de gosi wa u tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ u ye dannaya sɔrɔ u ka farin wa tuma bɛɛ ko gɛlɛn de don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni tolantan kulu
1: ye
4: Fransi ani Real Madrida tolantan la a Kylian Mbappé le tun ye RFI a ka bi a mɔgɔ weleni ye ni kunnafoni kɛnɛ bakurubaw hakili jigi la RFI ani kunnafoniso dɔw ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yira ko États-Unis ye fɛɛrɛ caaman le bila sen kan yaasa ka farafina jamana dɔw lasɔn u ka tunkarankɛw kunbɛn u fɛ o fɛɛrɛw ye misali la ka États-Unis donli yamaruya sɛbɛn visa o sɔrɔli nɔgɔya o farafin jamanaw ye baaraɲɔgɔnya dɛmɛw a sɔrɔ ko ani o ɲangili wulili ani fana wari caaman dili o jamanaw ma nga farafina jamana dɔw banna États-Unis ka latigɛ ma RFI ani kunnafoniso nu ka sɛgɛsɛgɛliw la wa o jamanaw ye Burkina faso ye misali la bi septambre kalo tile 20 ani fila ye mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali san 68 sanyɛlɛma ye lonlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jenerala Assimi Goita ka dantigɛli la kunu a kumana misali la lakanako kan ani kelenya mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ États-Unis ka lajɛrɛ 80 ani kelen na o bi daminɛ bi New York wa lajɛrɛ ni babu dɔ fana na sigi misali la lakanako kan jatigɛ walew kɛlɛli a mɔɲɛ noriya kɛlɛ ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ a sisan sisan musow ka kɛnɛ masinu kunna aje jayi aw ni cetulomajɔ la
5: musow ka kɛnɛ
6: la Laisha Dukure
7: an bɛ aw fo aw ka kuma bɛɛ timinandiya la RFI mandenka lamɛnni la bi an bɛna kuma musow ka hakɛ lafasali hakilina de kan n'o ye feminisme ye ale ye fɛn sugu jumɛn ye a nana an ka sigidaw kɔnɔ cogo di ka se ka olu bɛɛ lajɛlen faamu an ye wele bila sigida ko dɔnbaga Jigiba Kula Kotraore de ma ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ nin hakɛ lafasali hakilina yɛrɛ ye min ye musolakaw bolo an bɛna o fana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ Ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damnela Jigiba Kula Kotraore de be ambulu ne ga juru sira fe ka bo la Guinée jamana kono ale sigida ko do magayi abena kuma nyi muso ka hake la fasali hakli na de kan Jigiba Kula Kotraore ambi fo anga wole jabilila
8: ale ale era sira somo obedi
7: toroste ibisimila muso ka kene kono ai wa Traore baro damnela ambe fe ka don feminisme no yi muso ka hake la fasali hakli na yi ale re fe nsugu jumeni
8: Feminisme dans la France il est depuis 1800 et quelques à Boraoro ha capitaine capte de la sur quoi Angleterre ni Angleterre quoi Amérique quand trois femmes de la sur miracle mais féminisme féminisme te do gredi alaye hank muso la hankini la bolone di ko ka muso ya ni ke ya la kanya ke woli do para nyoya do pour nyoya do tu yo te la toma ko bero ko ka muso ya ni

0: ya la lakanya woro manike bra muso ni ke te lakanya la barakudo e ay te lakanya la ni do frankudo ka ka ben ko sama ma ba o beni la namuni koni se musina le ne ko ka namun kuda la dan menda ke muso di ke kena ayire di ay ni ke di se da kanya la ka hankri ke kini
1: yala e feminisme no ye muso ka hakke la fasali hakli ne ni ale ni anka farafina tabulu witanyo fe
0: aha o kuma ka se ba o anan ani to bla namun te kini Nika farafinata ida ye namu chama bani ye farafina jamana kono bawo sugu sugu mene ya na fula makosia siye nika amara manikaita musola koye nyamenka namu buluma ani iba plate ata utekreni ni bona plate na bora kwa sulaka ibra ufra tekreni okoso na fula kume mili ane ye nasare bra koko kambra niku mkako nabale adoni ule koso ambi niyala kosila kubusa ikasia musoma yeref na fulu kono ule keifu na Benado.
1: Yala okuma ba iraka foko femi koni ye ni feminizmu ko inye kama fami ya anfeya
0: oho ama famu ya de bao mwe manya ye mkoso tobula jugo na ambra jugo teklimi muso ye plasime na tobula muso ni ke fayda wye la kanyala le dembe ya la musaka yini ni nefona wako depanse awo umu mefefe wudi muso ni ke la kanyala le tobula beribuwa kwa bara ke kana koni ni kata tomasire buloma ibata ambra ke le wola kwa bara ke keba bara ke abina kana musum saka dama musum na kanka menke lukono na ye tibili ni fen widi bado ni fen widi musodu ke bon ni ka foko boko ka menke la tobula ko ke tibili ke musuf na tibili ke koko la na ya e kala di bele adonna de
1: chama famiera o la jigiba kula ko traore anye musodo fona haklina soro o ka hake la fasali haklina inka anga ululame
2: feminisie moyi boko membina considérer comme muso kan a bénéficier droit do la ni liberté do la qui va du principe que situation d'obé no munu kenno ka muso désavantagé juste parce que muso ya sexy bou ou la féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminicia ou battu muso ka se ka kalanchoko ya nina parce que oui it me se ka kalaka se ka niveau d'osoro mais tant que e muso ye ko muso ya sexy bi ela posto donc mbeno e kunte se ko osoro muso kunte se ka voter folo la bibi na obike
3: féminisme te fana ka fo mbena fo dro ni tie ko kele no ko kene mbé keleke hake dobe nga dura dobe nkosoro nga ton dambela luko na iko cheba dambela chukumi nga nga hake usoro iko cheba hake soro chukumi me anka na nake doinye kafoko ainete son chete seka yele neka nebe ay kedu nye efu neba nye muso bela jile se be kabla ikungulu la sutu muso kura munu mena uye nume na tache la sikero kura ula kabla ikungulu kono ku feminizmu korodi kumenka keleke nka nga josari ya unine muso iye kalanke ini chee kalanke lenke be kabla ika hake kono be kabla ika sari ya kono wa desizo mbe tayoromi anga anyini anka ta ulu kono na nanka anda kodo akuma la pour que développement durable de soro
1: ambora si sanka muso nunu lame ula traure hiala muso dorondi feminisie wa wali macha ufana be akula
0: oh bo yam fonselado muso le kasa feminist do parce que muso ite do do ko ayla ayni haka men kata kuku udaima na from ko droit ay kan kam men funake ay ke ko kuku funa long ay na from ko devoir donc au flag do ko flag li feminisie basi ireredi boni katamra man kala folotre muso tumba muso tunte mai nkala ifruto di if yidila kenne ma itafolo ngoro ki di masa flab va benango itafolo ngoro ki di kema ike funa de tan mai nkala ki muso le ni bo feminisi koko mai ko muso ka ne ka mai nka ye ke ni feba kemna kan ka mai nka ye muso ni feba formalo la feminisi ko ki ba muso bosi ko mai la cross li buluma muso le kasia feminisi do parce ni ka ko feminisi muso hakka nyini ni muso le kasia
1: Kunjume nela la sisa musula kwa uye redamate kasega nyogon famu akula.
0: Bao anna fente di. Tengkuda le nana le ambra ya. Ko anye uke. Mbo baralo dide. Musodo yeye. Meyi koko ambra namu yu koko la sabati. Kweni meyi koko na koto. Meyi koko ee. Ko namu membole. Membole koka. Koka na wadi. Koko kole kanyi ambra namu di. Lela ala dekru flame uri. Tise benaro kosebe. Korobore fuita la uli.
1: Ame wati mina iku sisa. Yala ama sisa muso ka hake ko ka fo kabide un kala modam ne wa
0: o ka kan ka fo wele kola ko do ma ba o ibambra man kala ta mande ko no na do ne do kama ko nande ani tene muso yi wile ye tere ye de muso ni la sigila kala li e bui ke bra e kan ka ketane e kan ka ketane e kan ka fo tane kelen aflana ni ka furu ta amara mun kala muso furu siri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kolale ki kalama ni jisumala ji kalama kolale ki boye ki di bela soro ye jisuma ku di heref na soro ye okona mu di ko furu di no ya watu di la watu da di bela a sabana muso di masra ro odo a foto la nya anime kakan mande sera ya meka muso ka kan kakan yam ka wule fola ye ma watu a fola ma watu di fo ba mu ibre de ke to budi na sara de ma wo fo neta a fola le fe wule ko songere ni la konsila demuso menye ay wuluma ay mansay kuma kaminela demuso menye marala menye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka ke ni ke ti di kebra asoma so ro buro ikebra kudu te sala kudu tola lama ko ni me kala era ta ko lunu ni sikesa ka ko ne to abuliri me no ne feminist le ne to abuliri asoma so ma do no ne ni ne kaka ne ni ne kaka ni nda po na sara ka do ko je reclame mon droit asoma so ma do wona la classe mo mu di ka kudu siama sa mara
1: Ame gata sira min yere kan yala tena se age fere ga cheni muso ko do nyogona
0: Aye ugbele ni ma muso ugbele ni bawo ni muso ko femfere ko foka ni neke ke buna ko mpe ko nte okala adina ke sababu ya di ka fonko nyonko la do ay ni nyonte men ka kan ro se ga sa fonko nyongo kana do wule ayisi ka foka benke ayisi ka foka benke muso kana jo kema ke buna kana jo muso ma an yere bala seriado o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fo ke ma pa ki kana bonsani nenganke ikana musu da makujani ni ikana musu posita ka o da mbra seria ko seria ile di nimbe ali ne koroma ka so mbra seria fulu fulu la sa batile baye ambra frafina fulu sa gbelema a sama do fulu sa gbelema ko ni ne na ko kura le di se sa e la na munte mendi a di gbelema ne kai ko ni iki bulu ibu kala la ku ibla mo gbele kala la ko ni ma gala ke di urora la o ko la te do gbele di o ko na ye mendi ni ite mendi ni ki re ke odi a di na gbele ko so be
1: Bamana on fene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki bege do makala fili
0: ehe ya don ka
1: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisu ulufana ka gere makoro la wala sa ka se ka feminisme ale nya don kosabe
0: ka poko ka nya don feminisi te ambra na muli ko ka wole lon feminisi na la astrona feminisi bere ya ambra ya meni tobla ta te kele ni na wole folina sise muso ka kan ka menke uloni ni ambra ke ka kan ka menke uloni ni koni ni ka foki kuda tala ko ka bla uro ngore bla problem se ira problem le ba ko ira ibra na mara wuli lukono ibra na mara wuli de kuru kono ibra na mara la wuli kuru jamana re kono
1: e wa sisan la lilikan jume mi bolo
0: me ina le feminist dia ya atadinya malo le ngoro sa furu sa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba wo di furu sa keda na fura wat ko ka musu hake me yete da kuda me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first di adamade ala o koso ndi la lili me fo be bien kuda me ni koni koroma la nyonka ka sa aditi la jimina menka ba wo ambra namu yende ankara ina namu kodi nanka la nang jorangire maka duila do namu ka tuila namu ta a adina ke sababu di ka
1: Chaman famira ni bela jelena sigida kudomba ka jigiba kula kotra ure kabola gine jamana kono ambi fuko sabega ni jabi nununa.
0: Kubarka.
1: Nine kera au kulu garsiga ibi muso uka kene jemukan kono au nichi au kulu majola au kambe anyogona. Nega kanye shegi Dakar ani Bamako kanye nani hubi New York.
4: Maimouna Zerbo.
1: États-Unis tungranke ogwenli ku lataga frafin jamana do kono ambitanye bifanani RFI ani kuna fondiso mugani sabawreka sekeskeli jabuye akokan tungranke numu blakataga frafin jamana mnu kono o jamana bu mulo soro États-Unis bulo la train sera fait la idujme ombita uye ambo jabi soro ni Canada kuna bi septembre kalot le mugani fla ye malika yerma hornya tali san biro ni woro san yelema ye lona teme fanga nyamugo generala Assimi Goïta kadantikali la kunu akumana misalila lakana kuka ani kelenya mali jamana do ni nyonke lakana ko jatke walu keleli sahel marala moyen orient keleko ufana ye babu doye akli jabona ke minuka onu kala jira bishigi ani kelena sinfe la jiren bidamne an bi new york ka kunki etenelo nata Au danse kokura RFI mandekan sanfe yasaka farafina jamanaw lason uka tongaranke okumbe ufe États-Unis fere chamale blasinka misalila kaka jamana dunli ya maruya seben visa sroli noya o farafin jamanaw ye baranyonya deme soroko anyangilu wulili anifana wari chaman dili o jamanaw ma minubna sonka États-Unis tongaranke nokumbe ni RFI ani kuna fondi so mugan saba nyonka sekeskali jabuye uka kuna fonya ula alsa afo kanase mars kalot le bisaba ane kelemo prafina jamana biduruni nanu chemo États-Unis ye kumanyonya ke ni jamana binani ane konontonye ukason katungana ke nukumbe kuna fondiso nuka sikasikalu ye ajirafana ko jamana do bana États-Unis ka latikema ukela Burkina Faso salifa siranro binya folike anye
4: Octobre kalo samba fle mugani duru wati mi États-Unis magre Burkina Faso marbaula wala saka benkan soroni uye ukadnon bismila Burkina Faso ko kanko ministre ko États-Unis kala nyini nya lagosili de waka nuka jamana katabia anin la date ben ministre ninko capitaine Ibrahim Traoré kala nyini ye kafira fina jamana don bismila okama akutseka jini ko kan jamana uye mbe dunon genka bo ko jamana kono farafina jamana biduru aina ninu chema États-Unis ko nyonyo keni jamana binani anin korontoye Benkan sorla uni jamana udoche inafo Ghana, Cameroon, RD Congo, Sierra Leone wali Liberia. Nyine kali bero mina sisa, Benkan nisisi nembe mundeka. Ojabi, erifini kuna fonyi diso muga ane saba nyongon yon kasege sigili uya jira. Ko États-Unis beka dolar wali milyon nani ane ko nyongon de laben kade u jamana uma yene juen kalot le bisaba natache. Owari bebe sefa wali milyar kemefla ane koma. Ado benadi Amerik Latin jamana bisaba ane kelema. Bao ulufananye Benkan keni États-Unis ye kadunon bisimila. Frafina jamana u, Eswatini bena sefa wali milyar flasoro. Rwanda bena sefa wari miliard nani nyongon soro. Jamana wareu inafo Cameroon uliye deme soro kena wako serafe. Sege sege li ninyajira. Kodomi Cameroon ni États-Unis bulono bila benka na. Odonkile na Cameroon ni sefa wari miliard kemefla nyongon de soro demela.
1: Bi septembre kalot le mugani fla hoye malika yirma horonya tali san biuro ni woro san yele maye. O ukumu kono lona teme fanga nyemugo general Assimi Goïta ye dantikelike froba jabraniso kan kunu akumana babu chamankan inafo jatike wale unkeleli lahalaya an politiki baranyo yao asoroko ben anikelenya malidonke anka Assimi Goïta yere lame
5: tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation
6: alika an labla lento kuma nyokonyo ani benkula mali jamana don yere dama ni nyokonche fosi de tibon anka chesirula ka faso ndugukolo belejere le lakana wa akakele yafana tetereme o hukumu konnala lakana balia ani jetige wale kulu keleli do de bina fara oku kansa katafe mali de unya yira ukallaje ni nyokonyo belejele senfe ko beni kelenya yu hamina ko bay o kama beni kelenya la nyini sebemba o hakil na fura kosobe mali jamana den kelinkelin na belejere lenfe bawu fere jonjon de bakono anka jamana kun kankelo ni wati mbefe kande faso don kan ni nyokon soro kerefe kanka weli kan korodo lakuraya o meme talike ben kelia ani sikidiala wasa anka je nyokon fe kam malijo o minye ambe ka chien mali labla lembeto ka dum belejere le bismila minum ba fe ka talike faso jo barawla mali de minum sikilimbe kokan no be wulika jo la kaban faso jo likola jo rogo lu belejere le mbulu ni tariku barabain kono utina ke ina fo flelikela gwansaw nga ina fo jo likelaw faso barabulu belejere le fe minum labla la uyi
5: cadre participatif et créé à leur profit
1: Mali jamana anyamugo Assimi Goïta akumaka Nigeria plateau mara nyamugo anjamana chimanchi anfana ani akanyakanya fanfe uye kuvrufe blasinka mara sendo kono latiken tara binkani doko ominu na mugo muga nyongon yesaya soro gambi jamana nyamugo koro yaya jami kakeleche koro do sana manjang halitumbi kitiso nyema kunu banjul ajala kilundo ku abulila kabos rasiala janvye kalu samba flani ata anuolum fla kaken ni ya Jamaica fanga abini watie Senegal ni alo kundamanie an kurantike bambalu bi jamna fanchamana Dakar kono barabulo chamali bika gelea soroni wati inafo afini kalanlaw ajige anisugo firilaw a Senegal la kuranko chakeda Senegal kaka fola ani kurantike kunye degundoye uyo ominu soro belera kuranchakeda bayro ani fana jamaki ali kuran no fe ni funteni wati na nga otika wakama achin sigibra chama kumne baba watara
7: Nege kanye tan yunduru wakam kin sugu kono sanikelaw ni ferekelaw be kuma fale fale na tremeli bako butala Mariam siglen flaya kanan fon kuna abe sanikelaw makono la fere malenye na abada nin kle labon kurantige uko akakina
8: me kupiru kuran bi mete na tropo
9: kurantige banu nu me kan ansenge kujugu ibika jega san wal maka sugu san kebab la frigo kono obekla hala banka toli bulu on me sugu de kono yani no finteni be kujugu kafara kurantige bayin fanaka finteni banka wante ga yelen soro
8: silandam lañuy dundu
7: para damado ani papa Umar Cham Bena sogo jegeni siefirelado kurantike yegele ya chama lase alifanama
8: on est tellement fatigué
6: on segene mbadidu ambe kuransan gele ya kono kaba kurantike gele ya infana bena degumbade lase ama ambe sogo ani jegaw de la frigo kono ka sababu ke kurantike ni ubebe kachin ambe degumbade kono
8: on est tellement fatigué dal
7: pap Umar Cham ko gele yau kololo tante
8: ça cause beaucoup de pertes
6: awnya bala sisan ko shi daga gele ibese ka shekelin sa sifa ke mawulun fla ka fere ke mesheki wale ma ke mesheki ani biduru no nani wali duru tieni bulube akololo beta jo wafla ni kemena ni kungodela tumadola kurantike en kuntala mana janya ebese ka bonen shetan fo shetan duru nyogola okololo koni ka bon
8: avec la viande
7: senegal kuranko nyana bo chakeda seneleka mogo ya la sekuye gele ya dowdi soro uka kuran la bara yoro dowla kafara ukan ko mogo u cha yara fana minu mako be jo kurana ni funteni wakatina nga kube barala wasaka ko la nogoya wakatina taula
1: Gine Equatoria la kitiso ye la tiketa kunu jamna infanga sinamantondo kama ni atoko koreda o politikiton jela kilenlo ajatilenlo 600 marabro fe iko ajatika wali mkulu wa procureur ka fola fana wari ake dona latike kadi moko walma jamana o jamana mana ke sababu ye atike ka da koreda anyamoka ani ku black atra kiti a Gine Equatorial kono fanga sinan politikiton blara 5 ans kabisa mbafla ni tan ani saba anyamro afamba Sigilimbe akoka.
10: RFI
1: Diantomba ONU ka la direta ko bishegin ani kelena hobi damne bi Etats-Unis jamana ka abeto se na fo septembre kalot le muga ani shegin akli jabo na ke misalila lakana ko ka wati elema soroko gelyaw ani babu chama wore maimuna sanogo
11: Onika nyina babu la belebele binake lakanda kole Sudan ka kele RD Congo Koroyan Fanta Nigeria ka basikibalia jatika wale binkanu usayel jamana okono anu waranka tali uka seko koji jamana oma Kokan Ukraine ni Rusi ka kele Moyen Orient kele inafo Iran Etats-Unis ani Israel ka kosa inata Omi wolola Arabi Saudit ni Yemen ka uti uka kele fanara Wa jamana uche dombaga antabari fe o kele lobinake Onika la jire mbabu na famaye bau adisena kabi Février kalo temeli wako awolola gbeleya damanina inafo gerenten sigili Detroit Dormos koroji srakan Iran fe ani kosaina utu fanaye Bab El Madad koroji stratigia mine Arabi Sauditra kakurun katakama gbeleya koroji sraf lanunuka wale kera sababu ye kataji songo yele dien kono ani kamanon songo gbeleya o sirakelin fe wakati yele mana kololo fantanya warakata li mao damankenye balia soroko ra dien kono politiki ko manka unfanga dafri uchali mogo folo lala Dugo tuantara kwa tike balia aleti na fon babu chema la jere mbikera kasoro uningema Antonio Guterres ka sarati biban desam kalu nata.
1: RD Congo koronyafan manka unhona ke onu ka ni la jere babu doye nga jamana nyamugo Felix Tshisekedi aleti na yekeneka marabaga jekulu nyamugo hani RD Congo kokanko ministri libina anorabla ni la silikera RD Congo marabaga jekulu fe karilo nga uma jamana nyamugo ka tabali Etats-Unis okunfo nga serian dola RFIA akunye Etats-Unis marabaga ka la tike talen ebola bana kuson RD Congo kuka jamana doli bali mwola aminu bibo o jamana inkono numa fere kren kreni do asra tagama kayoko a jamana nyamwa katagama in mtifon ani jama ake doye ako aunike akiloma jola nge kanya shigin temnani sanga tanye mandi
10: maimuna zervo
1: Bi mwawuleni akene kan Fransi ani Real Madrid tolantan la ankana a Kylian Mbappé ni RFIA hadasira babu doma inafo o Ballon d'Or frafina tolan la halaya Zinedine Zidane nali Fransi tolantan ton kuna ani babu waraw muso ka kene abina ofana lasro bi babu vitalike a feminisu leka ni oye muso ka ake alafsa bagawye nyanu ke 600-600 a farigolo nyana jeni siyekone Se kone Senegal la basket tan la fla bonona onina sraba kan kasra do simfe
10: Awa, maimuna duskasi Senegal basket kunyanabo je klubulu Mohamedo Djoufo nuba fo ama MD ani Momaro Marigo de Kodum ou fla bella jelebe basket ke Senegal championnat la Estra Banka sera de kela usataye AC Ville basket klou yere di MD Kasea la selike ayere kumbo kulu inde konon femye Momaro Marigo ye ale kumbe US Gori de la o kulu infana ye akafatuli la selike sire ou badira ko basket ke la ware 5 kube ni sera banka sera ina we AS Douane ka dudu ndoidi adira la kale be komala ni wakati la kene asola mwako sabano nou pek be nyon fe ka sera inke wakati kuna fonia ula maimuna
12: inche nyon fola zye koni
10: amirafu
12: bi mwako wole ni kene kan kuma dira Fransi tolantan la kliyan bape leman hayreka fola anyon tolantan tolantan la ti diyen kono ni masala simfe adasira balon d'or jonjo ma kosobe nga udronte Real Madrid a nyefe tolantan masa infana avi kuma farafina kan ane de karamro kura Zinedine Zidane nali Fransi tolantan kulukuna kliyan bape nyingara RFI Fransi kan kuna fondila Olivier Pronfe sori Ibrahim ni Moussa Alou Koulibaly ye okuma kon bailama anye mandekana angulame
13: Kylian Mbappé, il est nyantuma.
14: Bonjour, bonjour.
13: Le ballon d'or y est Nikanko de Iwa.
14: Obsession.
13: Non. Aïe, la nyine de Don Tolantana Bebolo. N'yokonda enkela be de kal la nyine de. Nga, Nikanko madan ola.
14: Obsession, non, je pense pas. Vous êtes en campagne.
13: Mais quand nyine de la, effet nyinan koni yi ka sanyi, mouna.
14: Pourquoi? Oh, parce que j'ai fait une...
13: Eh, kadaka nye sa nyuman deke. Akera sa nyuman baye mbolo. Nye ne yere kelenka atari gul laje nyinan sankono. Ne dumba don, o de bel laje kosobe ballon d'or dilila. N'yokonda fen ou fen be, ne de kera abbe chelou dunan nganayi. O de la nefe, nyinan be se kake neka sanyi. Mbeko ajiki.
14: Et je le sens bien. Vous seriez déçu.
13: Ah ben quel digitiga ima nima soro nyina
14: cette année. Comme je l'ai dit, un compétiteur quand il
13: nyokonda nkela de yi. Ah ben c'est que abendo sukuntoro kada oyorokan nga note. Amanse ki kala jedoro abena ke chokomi.
14: Voir comment ça va se passer. Alors on vous voit beaucoup.
13: Ambiye kachaya, ambila me kachaya. Ibe la seluke, ibika hakilna ufo. Chokodola ere kelendrombe semina. Iko ikatari ku bela ere betenka. Iko mugo shiman tola nyuman tan kateme ekan salu. Ibe se ka famu ko ikani mwanunu ko be se ka mugodo dabali ban français.
14: Et vous dire
15: Monsieur.
13: Awo, awo. Nga nindronte. Fenchaman debe mogo dabali ban fransi. Nga ote basi fousi yene bulu. Ne furadama ma nyine kak dia beyi. Oyere te seka keyere. Oyere ko. Ne te seka mogo were ye nyere ko. Wa. Nta nyine kake mogo siye. Ne de ye neye. Jogo nyuma mbena. Wa jogo kulu mfana beyi. Nsera ka sebaya minu nsoro. Ani ndesera yoro minuna. Ode ye ne kechogo ye. Wa mbeta nyene obolo di.
14: Et j'avance comme ça. On est quelques mois.
13: Koub di mwane bana ni ya akalo damado ye 600. Amse ka fo dimi nogo era wa. Akera kuna wulo koni ye.
14: Effectivement. Non, je dirais pas décevante.
13: Aïe, neta foko amakaye jigifai. Tiendo ni mama sebaya soro, abe moko otoro. Nga nefe, anye anga jamana janyumande ira ni mkumbe inkeneka. Anga tola anfleli tunkadi. Nye akilila, Fransi anijienbeye damu soro aflelila. Oko, amana ke choko wo choko, tola ntankulu kilendoron debe sebaya soro. Anya anjinika anseko be ira ni inkeneka. Nga amasera soro ninsi. Amba angarjike si fleshi yawere.
14: Je crois retenter notre chance. À titre individuel.
13: Et rekilin koni bolo akera kuna wolo dani. Kadaka ikera coupe du monde tariku bela tilu duna nganai itemena Messi da bi nganai bi ede bolo ni nyongo kumbe bayi kenaka.
14: Je sais pas mais c'est clair que c'est.
13: Neta don nga meme info kuni mamba de don kaningara jika soko soro. Nere tu make ko bayi. Iba don ndola kenaka yakili te fenwere fosiye foka sebaya soro kaseka tilu dun. Nga chendo kumbe bani ntara nsega la fien bo wati mina ni kuma drone de tumbe beda. Kone de coupe du monde tarigu bela ci luduna nganai ni yoro de leiba famu ko coupe du monde ye kumbe on bela bilibili yi wa kabeto moko haklila
14: sport et ça marque les gens alors il faut pas effacer non plus Didier Deschamps
13: ante sekanyina Didier Deschamps ko ale santan ani nani de ke frasin tulantan kulukuna ay tariku nyuman sebe sisa de ke karamo kuranana boli foro bina keni turkiye Zinedine Zidane ale de kodo e korosolo ndo ka frasin tulantan kulusoro ko kurawa ni hakilna kurawa
14: c'est comme ça
15: bien sûr déjà
13: awo awo nga ambe wale nyuman don de ke folo Didier Deschamps aye min ke français tolantan kulu kuna atese ka foka ban aye tarigu nyuman ba de sebe aye français tolantan kulu bla joro la ane min kakan ola amba wale nyuman don foka min ke nga sisan ni tariku kura de damine ne ne de karamugo kurai ambe na laje akobe na ke chogomi ko damine be kelin ko kuradu an de kan k'an jɔyɔrɔ yira kow faamuli teliya la walasa sisan sisan an ka sebaaya sɔrɔ daminɛ ka da kan bɛɛ bɛ k'an makɔnɔ ni o
14: de
16: bɛɛ bɛ ka faransi ntolantan kulo makɔnɔ o cogo de la fo sanfɛ n'o tɛ zinedine zidane dun i n'a kumana ka ban wa n b'a dɔn aw de la ka ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ nga a ka jɔyɔrɔ ta ni bi cɛ i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ
13: ayi n b'a makɔnɔ fɔlɔ an ka ɲɔgɔn ye Claire Fontaine ne hakili la o de ɲɔgɔn tɛ nga ni o tɛ an bɛ dugu kelen kɔnɔ an bɛ deli ka ɲɔgɔn ye siɲɛ caaman wa an tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ nga ne b'a to fɔlɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ faransikan tolantan soba kɔnɔ walasa k'a dɔn a ka laɲini ye min ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ ka ne yɛrɛ makɔnɔ yɔrɔ min na an b'a lajɛ a ko bena kɛ cogo
14: min nouveau sélectionneur et nouvel
16: dege karamɔgɔ kura i ka jamana la dege karamɔgɔ kura i ka ntolantantɔn fana la ni san yi kɛra kurako dan ye e bolo real madrid la yan jose morinho fana nana ale ye mɔgɔ ye a ka di bɛɛ ye i n'a ka baara kɛ n'i ye ntolantana ye i n'a
13: awɔ jati mɔgɔ don n ye a kanu kosɔbɛ a ka kɛ n ka dege karamɔgɔ ye mɔgɔ don min ni hakili b'a fɛ kosɔbɛ ne ɲɛmɔgɔ don min b'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min o kɔfɛ ntolantan dege karamɔgɔya yɛrɛ tariku la bi a jatelen bɛ ŋanaw fɛ o de la damu don ka dɔnniya sɔrɔ ani ka kɛ nin mɔgɔ sugu kɛrɛfɛ dongo don
16: an ka kuma farafina kan an b'a dɔn i ba bɔra alizeri wa i fa fana buruju bɔra kamerun o ye koba ye e bolo wa fɛn don min donna i ka adamadenya kɔnɔ wa i wulila n'a ye wa
13: awɔ n buruju bɔra farafina ne lamɔna ni farafina tabiyaw de ye hali ni k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bangena faransi ani ka kɔrɔbaya ye n ye fɛn bɛɛ kɛ faransi di nga o ma to an ka tigɛ ka bɔ an buruju la ne fɛ o ye ko belebele de ye a bɛɛ jate mɔgɔ ka adamadenya yɛrɛ de fɛ ne bɔra kamerun a ma mɛn kosɔbɛ n tun bɛ deli ka taa yen fana tuma min an ka dɔgɔn o bɛɛ tun ye waati ye minw diyara ye kosɔbɛ tuma o tuma ni taara farafina n bɛɛ bonya ani ninsɔndiya de sɔrɔ nimisiwasa dan de don ka o bonya sugu sɔrɔ ka bɔ farafina bɛɛ yɔrɔ
16: an y'i ye kani fana la dɛ nga o la i terikɛ Ashraf Hakimi tun be
13: yenawɔ nga n taara cote d'ivoire ani kamerun fana ka kunbɛ lajɛ a kɛra kunbɛ dumanba ye ne yɛrɛ tolatan filɛli ka di ne ye kani tun ye ɲɔgɔn kunbɛ dumanba de kɛnɛ ye ne ninsɔndiyara kosɔbɛ n tun taara n ka dɛmɛ de yira an terikɛw la o kɔfɛ n tun b'a fɛ fana k'a kunbɛn caaman lajɛ bi bin na farafina tolan bɛɛ bolo ɲuman de kan kulu bɛɛ bɛ ka fanga de sɔrɔ kosɔbɛ an y'u ye coupe du monde kɛnɛ kan fana u tɛ siran mɔgɔ si de ɲɛ u bɛ o ɲɛjɔ bɛɛ de ɲɛ la ntolantan kulu don minw filɛli ka di kosɔbɛ
14: Elles étaient 10 les sélections africaines.
16: Farafina Tolantan Kulu tan de tumbe Coupe du Monde Kenekan. Chien folo tundu. Konanton besera ka teme premier tour la. Nga deuxième tour o re galera. Ay kumakan do koni me ina fo Belgique de karamugo Rudy Garcia ale mie Senegal labo. Kale ba don nunu yen tolantana sugu minuye. E akil na ye muye ni kuma sugu nunu kan. Ka jado taka noro mo la ta.
14: Pour être exact.
15: Je pense que c'est pas seulement l'Afrique, c'est
13: non. Farafina Tolantan Kulu. Tolantan era konon u be jado noro be de la. Tuma do la o ko be se ka ke chien ye. Nga kuma do la fana I bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ fosi de taa kow la ne bɛ min dɔn kɔni ne min delila ka kunbɛn kɛ ni farafina tolantan kulu ye n b'a dɔn ko ko nɔgɔn tɛ ka ntolan ta n'u ye a ma nɔgɔn fansi de fɛ hakili la yɛrɛ sisan u ye dannayaba de sɔrɔ ka daa kan u y'a faamu k'u bɛ se ka bɛɛ de gosi wa u tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ u ye dannaya sɔrɔ u ka farin wa tuma bɛɛ ko gɛlɛn de don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ntolantan kulu
14: ye
12: Fransi ani Real Madrida tolantan la a Kylian Mbappé le tun ye RFI a ka bi an mɔgɔ weleni ye ni kunnafoni kɛnɛ an bakurubaw hakili jigi la RFI ani kunnafoniso dɔw ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yira ko Etats-Unis ye fɛɛrɛ caaman le bila sen kan yaasa ka farafina jamana dɔw lasɔn u ka tunkarankɛw kunbɛn u fɛ o fɛɛrɛw ye misali la ka Etats-Unis donli yamaruya sɛbɛn visa o sɔrɔli nɔgɔya o farafin jamanaw ye baaraɲɔgɔnya dɛmɛw a sɔrɔ ko ani o ɲangiliw wulili ani fana wari caaman dili o jamanaw ma nga farafina jamana dɔw banna Etats-Unis a ka latigɛ i ma RFI ani kunnafoniso nu ka sɛgɛsɛgɛliw la wa o jamanaw ye Burkina faso ye misali la bi sɛptanbre kalo tile 22 ye mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali san 60 sanyɛlɛma ye lonlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general Assimi Goita ka dantigɛli la kunu a kumana misali la lakana ko kan ani kelenya mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Etats-Unis ka lajɛrɛ 81 na o be daminɛ bi New York wa lajɛrɛ ni babu dɔ fana na sigi misali la lakana ko kan jatigɛ walew kɛlɛli a moyen orient kɛlɛ ani a ɲɔgɔnna caaman wɛrɛ a sisan musow ka kɛnɛ masinu kunna a ye jayi aw ni ce tulomajɔ la
17: musow ka kɛnɛ
18: la laisha dukure
1: Ame Ofo, aka kuma beti minandiala, RFI mandeka la menila. Bi, ame na kuma musuka hake la fasali hakili narikan, noye feminizmiye. Ale fensugu jimenye, analanga sigida ukuna togodi. Kasega ulubela jele famu, ayewule bla sigida kudombaga jigiba kula kutra uredema, kabo la gine jamana kono. Bi hake la fasali hakili na yereimi ye musula kaubulu, ame na ufana bela jele soro, bi jamukan kene kono. Ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila inafo nya foto gamina kuma damnela jigiba kula ko traure de be ambulu ne ga jurusira fe ka bo la gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kumanyi musoka hake la fasali hakli narikan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila ale ale
0: rasra
1: somo obedi toroste ibisimila musoka kenekono
0: ah
1: ibisimila musoka kenekono ay wa traure ba
0: ro damna la ame fe ka damna ko
1: feminisme ye mun ye ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine
0: jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo
1: la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono
0: ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka
1: bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana
0: kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana
1: kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono
2: ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka
3: bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo
1: la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono
0: ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la gine jamana kono ka bo la ka même funake ay keko koko funa long ayena fola ma ko devoir donc au flat le féminisme basi irere ni bon ni katamra man kala folotre musotu ba musotu temay ni kala yi fruto di yi di la kenne ma itafolo ngoro ki di masa fola ba ben ngoro itafolo ngoro ki di kema yi ke funa de temay ni kala ki musule ni bon féminisme koko may ko musoka ne ka may ni ka ye ke ni feba kem na kan ka may ni ka ye musuni feba forma le féminisme ko ikiba musu bosi ko may la cross li buluma musu le kasia féministe do parce que nekaba ko féministe musu hakka nyini ni musu le kasia do katumike ka
1: punjuma era la sisa musu la ka uyere damate ga sega nyogo famu akula
0: ba o anna fente di tenkura le nan nale ambra ya ko anye uke bo baralo di de musu do yeye mey koko ambra namu koko la sabati ko ni mey koko no ko mey koko ko namu membole koka koko na odi koko ko le kan amra namundi lela la de kru flamme wuri tse benaro ko sobe ko robre fuita la wuri
1: ame wati mina iko sisa yala ama sisa muso ka hake ko ka fo kabide un kala moda mnewa
0: o ka kan ka fo wele ko la ko ma bawo ibambra man kalata mande ko no na do nei do kama ko nande ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni la sigila kala li ibui kebra ikan ka ketane ikan ka ketane ikan ka fo tane kele aflana ni ka fruta amra man kala muso frusiri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kolale ki kalamani jisumala jikalaman kolale ki boye ki digbele asoroye jisuma ku di heref na soroye okona mudi ko furu di noya watu di la watu da digbele a sabana muso di masra ro odo a foto la nya anime kakan mande sera nya meka muso ka kan kakan yamka wule fola ye ma watu a fola ma watu di fo bag mu ibre de ke to mudi na sara de ma ufo neta a fola le pepepepe wule ko songere ni la kosila demuso menye ayuluma ay mansay kuma kaminela demuso menye marala menye tulo dobola ka fayi kunine kan ka yini ke sidi kebra asomason ro buru kebra kudu tesala kudu tulala ma koni me claire atika kuluni ni tesa ka bo kone to abuliri me no ne feminist le ne to abuliri asomason do no ne ni ne kaka ne ndapo na saraka do ko je reclame mon droit asomason do wona la classe mo buliri ka kudu siama sa amra
1: Ame ga tasira min yere kan yala tena se ga frey ga cheni muso ko do nyogona
0: Aye ugbele ni ma muso ugbele ni bawo ni muso kokoko femfere ko poka ni neke kebna kokop nte konte okala adina ke sababu ya di ka fonko nyonko la do ay ni nyonte men ka kan ro se ga sa fonko nyongo kana do wule ayisi ka foka benke ayisi ka foka benke muso kana jo kema kebna kana jo muso ma an yere bala seriado o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fo kema pa ki kana bonsani nganke ikana musu da makujani ni ikana musu posita ka o bambra seria ko seria ile di nimbe ali ne ko romanka so bambra seria fulo fulu la sama ti limbaye ambra frafina fulu sa gbelema sama do fulu sa gbelema ko ni ne da ko kura le di seke sa e la na munte mende a di gbelema ni kai ko ni iki buru ibui kalala ko ibla mo gbele kalala ko ni ma gala ke di urola o ko la te do gbele di o ko na ye mende ni ite mende ni ki reke odi ali na gbele ko so be
1: Mana on fene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki bege do makala fili
0: ehe ya don ka
1: aiwa yala sisan sa amase sisan feminist ou ulufana ka gere makoro la wala sa ka se ka feminisme ale nya don ko sobe
0: ka poko ka nya don o feminist te ambra na muli ko ka wole lon feminist na la astrona feminist bere ya ambra ya meni to bla ta te kele ni no wole folina sise muso ka kan ka menke uloni ni ambra te ka kan ka menke uloni ni koni ni ka foki kuda tala ko ka bla uro ngore bla problem ci ira problem le ba ko ira na mara wuli lukono ibra na mara wuli de kuru kono ibra na mara la wuli kuru jamana re kono
1: e wa sisan la dilikan jume mi bolo
0: meina le feminist dia ya ata dinya malo le ngoro sa furu sa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba wo di furu sa keda na fura wat ko ka musu hake me yete da kuda me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi fesi di adama de ala o koso nedi la lili men fo be ye dien kuda me ni ko ni koroma la nyonka ka sa adisi la jimina yamenka. Bawa amra namu yende ankara ina namu kodi. Nanka la nang jorangire makadui la du namu katui la namu ta. Adina kesuwa budi ka presbi adamadena la.
1: Chama famirani bela jelena sigida kudomba ka jigipa kula kotra ure kabo la gine jamana kono. Ambi fukosebega ni jabi nununa.
0: Kubarka, kubarka.
1: Nine kera au kulu garsiga ebi, muso uka kene jemukan kono, au nichi au kwa kulu majola, au kambe anyogona.
12: Nega kanye Shegi, Dakar, ani Bamako, kanye Nani, ubi New York.
17: Maimouna Zerbo.
12: États-Unis tungranke ogwenli ku lataga frafin jamana do kono ambitanye bifanani RFI ani kuna fondiso mugani sabawreka sekeskeli jabuye akokan tungranke numu blakataga frafin jamana mnu kono o jamana bu mulo soro États-Unis bulo la tren sera fait la idugme ombita uye ambo jabi soro ni Canada kuna bi septembre kalot le mugani fla ye malika yerma hornya tali san biro ni woro san yelema ye lona teme fanga nyamugo generala Assimi Goïta kadantikali la kunu akumana misalila lakana kuka ani kelenya mali jamana do ni nyonke lakana ko jatke walu keleli sahel marala moya norian keleko ufana ye babu doye akli jabona ke minuka onuka la gira bishigi ani kelena sinfe la gira bidamne en bi New York ka kunki etenelo nata audance ko kura herefi mandekan sanfe yasaka farafina jamana ulason uka tongaranke okumbe ufe États-Unis fere chamale blasinka misalila kaka jamana dunli ya maria seben visa sroli noya o farafin jamana oye baranyonya deme soroko anyangilu wulili anifana wari chamandili o jamana oma minubna sonka États-Unis tongaranke nukumbe ni RFI ani kuna fondiso mugan saba nyonka sekeskali jabuye uka kuna fonya ula sa afo kanase mars kalot le bisaba ane kelemo frafina jamana biduruni nanu chemo États-Unis ye kumanyonya ke ni jamana binani ane konontonye ukason katungana ke nukumbe kuna fondiso nuka sikasikalu ye ajirafana ko jamana do bana États-Unis ka latikaima ukela Burkina Faso salifa siranro binya folike ayi
4: Octobre kalo samba fleni mugani duru wati mi États-Unis magre Burkina Faso marbaula wala saka benkan soroni uye ukadnon bismila Burkina Faso ko kanko ministri ko États-Unis kala nyini nya lagosili de waka nuka jamana katabia anin la date ben ministri ninko capitaine Ibrahim Traoré kala nyini ye kafira fina jamana don bismila okama akurtika jeni ko kan jamana uye mbe dunon genka bo ko jamana kono farafina jamana biduru aina ninu chema États-Unis ko nyonyo keni jamana binani anin korontoye Benkan sorla uni jamana udoche inafo Ghana, Cameroon, RD Congo, Sierra Leone wali ma Liberia. Nyinika libero minasisa, Benkan nisisi nembe mundeka. Ojabi, erifini kunafoni diso muga anisaba nyongon yon ka segi segili uyajira. Ko États-Unis beka dolar wali milyon nani aniko nyongon de laben ka di u jamana uma yene juen kalotile bisaba natache. Owari bebe sefa wali milyar kemefla anikoma. Ado benadi Amerik Latini jamana bisaba anikelema. Bao ulufana nye Benkan keni États-Unis ye kadunon bisimila. Frafina jamana u, Eswatini bena sefa wali milyar flasoro. Rwanda bena sefa wari miliar nani nyongon soro. Jamana wari u inafo Cameroon uliye deme soro kena wako serafe. Sege sege li ninyajira. Kodomi Cameroon ni États-Unis bulono bila benka na. Odonkile na Cameroon ni sefa wari miliar kemefla nyongon de soro demela.
12: Bi septembre kalot le mugani fla hoye malika yerma horonya tali san biuro ni woro san yelema ye. O ukumukono lona teme fanga nyemugo general Assimi Goïta ye dantikelike froba jabraniso kan kunu akumana babu chamankan inafo jatike wale unkeleli lahalaya an politiki baranyo yao asoroko ben anikelenya malidonke anka Assimi Goïta yrelame
5: tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation
6: alika an labla lento kuma nyokonyo ani benkula mali jamana don yredama ni nyokonche fosi de tibon anka chesirula ka faso ndugulo belejere lel lakana wa akakeli yafana tetereme o hukumu konnala lakana balia ani jetige walikulu keleli dode bina fara oku kansa katafe mali de unya yira ukalla jeni nyokonye belejele senfe ko beni kelenya yu hamina ko bay o kama beni kelenya la nyini sebemba o hakin na fura kosobe mali jamana den kelinkelina belejere lenfe bau fere jonjon de bakono anka jamana kunkankelo la wati mbefe kande faso don kan nyokon soro kerefe kanka weli kan korodo lakuraya o meme talike ben kelia ani sikidiala wasa anka je nyokon fe kamalijo o minye ambe ka chien Mali labilalen bɛ to ka denw bɛɛ lajɛlen bisimila minnu b'a fɛ ka tali kɛ fasojɔ baaraw la. Maliden minnu sigilen bɛ kɔkan n'u bɛ wulikajɔw la kaban faso jɔliko la. Jɔyɔrɔ b'olu bɛɛ lajɛlen bolo nin tariku baaraba in kɔnɔ. U tɛna kɛ in n'a fɔ filɛlikɛla gansanw nka in n'a fɔ jɔlikɛlaw faso baarabolo bɛɛ lajɛlen fɛ minnu labilala u ye.
12: Mali jamana ɲɛmɔgɔ Asim Goita a kumakan. Nigeria plateau mara ɲɛmɔgɔ an jamana cɛmancɛ fana ani a kɛɲɛkaɲa fan fɛ u ye kuvrufɛ bila sen kan marasen dɔw kɔnɔ latigɛ n tara binkani dɔw kɔ o minw na mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ. Gambi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ yaya jami ka kɛlɛcɛ kɔrɔ a dɔ a sanna manjan ale tun be kitiso ɲɛma kunu banjul a jalakilen do ko a bolila ka bɔ surasiya la janvier kalo 2017 ka kɛɲɛ ni yaya jami ka fanga a binni waati ye. Senegal ni ye alɔgɔkun damani ye a kurantigɛ banbaliw be jamana ye fan caaman na. Dakar kɔnɔ baarabolo caaman le be ka gwɛlɛya sɔrɔ ni waati i n'a fɔ finikalanlaw a jigɛ ani sogo feerelaw a senegal la kuranko cakɛda senela ka ka fɔ la ani kurantigɛw kun ye a degun dɔw ye u ye o minw sɔrɔ bɛɛ lɛra kuran cakɛda bayɔrɔ ani fana jama cɛyali kuran nɔfɛ ni funteni waati n na nga o ti ka waka ma a cin sigibaga caaman kun minɛ. Baba Watara.
7: Nɛgɛ kaɲɛ 15 wakam kin sugu kɔnɔ sannikɛlaw ni feerekɛlaw bɛ kuma falefalen na tɛrɛmɛlibagaw b'u ta la. Mariam sigilen filɛ a ka nanfɛnw kunna a bɛ sannikɛlaw makɔnɔla feere m'ale ɲinɛ abada nin tile labanw kurantigɛw kɔ a ka kinna.
9: Kurantigɛba nunu bɛ ka an sɛgɛn kojugu i b'i ka jɛgɛ san walima ka sogo san k'i b'a bila firigo kɔnɔ o bɛ kila ka laban ka toli i bolo. Anw bɛ sugu de kɔnɔ yanni nɔ finteni bɛ kojugu ka fara kurantigɛba in fana kan. Finteni b'an kan wa an tɛ ka yelen sɔrɔ.
7: Paradamado ani Papa Umar Cham Bena sogo jɛgɛ ni siyɛ feerela don. Kurantigɛ ye gwɛlɛya caaman lase ale fana ma.
6: Anw sɛgɛnnenba de don an bɛ kuran san gwɛlɛya kɔnɔ ka ban kurantigɛ gwɛlɛya in fana bena degunba de lase an ma. An bɛ sogo ani jɛgɛw de bila firigo kɔnɔ k'a sababu kɛ kurantigɛ in ye u bɛɛ be ka tiɲɛ. An bɛ degunba de kɔnɔ.
7: Pap Umar Cham ko gwɛlɛyaw kɔlɔlɔ tan tɛ.
6: Aw ɲɛ b'a la sisan ko siyɛ da ka gwɛlɛ i be se ka siyɛ kelen sa sefa 700 k'a feere 800 walima 800 ani 50 n'o naani wali duuru tiɲɛn'i bolo bɛɛ a kɔlɔlɔ be taa jɔ 2400 kungo de la. Tuma dɔw la kurantigɛ in kuntala mana janya i be se ka bɔnɛ siyɛ 10 fɔ siyɛ 15 ɲɔgɔn la o kɔlɔlɔ kɔni ka bon.
7: Senegal kuranko ɲɛnabɔ cakɛda Senelek ka mɔgɔw y'a lase k'u ye gwɛlɛya dɔw de sɔrɔ u ka kuran labara yɔrɔ dɔw la ka fara u kan ko mɔgɔw cayara fana minw mago bɛ jɔ kuran na nin funteni wagati in na nga k'u bɛ baara la waasa ka koow lanɔgɔya wagati nataw la.
12: Gine Ekwatoria la kitiso ye latigɛta kunu jamana ɲi fanga sinamantɔn dɔ kama ni a tɔgɔ koreda o politikitɔn jalakilen lo a jatilen lo sisan marabagaw fɛ i ko a jatigɛ walenkulu wa procurɛr ka fɔla fana wari hakɛ dɔ na latigɛ ka di mɔgɔw walima jamana o jamana mana kɛ sababu ye a tigɛ ka da koreda a ɲɛmɔgɔw kan ani k'u bila ka taga kiti a Gine Ekwatorial kɔnɔ fanga sina politikitɔn bilara sen kan kabi 2013 a ɲɛmɔgɔw a fanba sigilen bɛ a kɔ kan.
17: RFI
12: diɲɛtɔnba ONU ka lajɛrɛta ko 81 na o bi daminɛ bi Etats-Unis jamana kan a bɛ to sen na fo septembre kalo tile 28 hakilijagabɔw na kɛ misali la lakana ko kan waati yɛlɛma sɔrɔko gwɛlɛyaw ani babu caaman wɛrɛ. Maimuna Sanogo.
11: ONU ka ɲina babuw la belebele bina kɛ lakada ko lo ye. Sudan ka kɛlɛ, RD Congo kɔrɔyanfan ta, Nigeria ka basigibaliya, jatigɛwale binkaniw Sahel jamanaw kɔnɔ an'o warankataliw ka se kɔgɔji jamanaw ma. Kɔkan, Ukraine ni Rusi ka kɛlɛ, Moyen-Orient kɛlɛ i n'a fɔ Iran, Etats-Unis ani Israel ka kɔsa in nata, o min wolola Arabi Saudite ni Yemen ka utiw ka kɛlɛ fanara. Wa jamanaw cɛ dɔnbaga an tabari fɛ o kɛlɛ lo bina kɛ ONU ka lajɛrɛ in babu nafama ye baw a bi senna kabi février kalo tɛmɛli wa ko a wolola gwɛlɛya damani na i n'a fɔ gɛrɛntɛn sigili Detroit d'Ormuz kɔgɔji sira kan Iran fɛ ani kɔsa in na utu fana ye Bab el Madad kɔgɔji sira tigiya minɛ Arabi Saudite ra ka kurun ka tagama gwɛlɛya kɔgɔji sira fila nunu kan. O wale kɛra sababu ye ka taji sɔngɔ yɛlɛ diɲɛ kɔnɔ ani ka manaw sɔngɔ gwɛlɛya o sira kelen fɛ. Wagati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔ fantanya warakatali maw dama kɛɲɛ baliya sɔrɔ kora diɲɛ kɔnɔ politiki ko mankanw fanga dafiriw cayali mɔgɔ folon la la dogo tugan taga kɔtigɛbaliya ale tina fɔn babuw cɛma. Lajɛrɛ in bi kɛra k'a sɔrɔ ONU ɲɛma Antonio Guterres ka sarati bi ban desanburu kalo nata.
12: RD Congo Korea fan manka hona ke onuka ni la jere babu doye nga jamana nyamugo Felix Tshisekedi halit na yekeneka marabaga jeklu nyamugo hani RD Congo kokanko ministre libina anorabla ni la silikera RD Congo marabaga jeklu fe karilo nga uma jamana nyamugo ka tabali États-Unis okun fo nga seria dola RFI akunye États-Unis marabaga ka la tre talin ebula bana kuson RD Congo kuka jamana doli bali mwola aminu bibo o jamana inkono numa fere krenkreni do asra tagama kayoko a jamana nyamwa ka tagama ntifon ani jama ake doye akko awniki akloma jola nika kanya shigin temnani sanga tanye mandi
17: maimuna zero
12: bi mwoleni akene kan Francis ani Real Madrid tolantan la ankana a Kylian Mbappé ani RFI hadasira babu doma ina fo Ballon d'Or frafina tolan la halaya Zinedine Zidane nali Francis tolantan ton kuna ani babu woraw muso ka kene abina ofana lasro bi babu vitalike a féminis sous le kan ni oye muso ka ake alafsa bagawye nanu ke 600 en farigolo nyana jeni si koni Sekone Senegal la basket tala fla bonona onina srabakan kasara do simfe
10: awo maymuna duskasi Senegal lo basket ko nyana bo je klubulu Mohamedo Djoufo Nouba fo ama MD animo maro Marigo de Kodum o fla bella jelebe basket ke Senegal lo championnat la srabakan kasara de kala usataye AC Ville basket klub yere di MD Kasea la selike ayere kumbo kulinde kono famie mumaro Marigo ye ale kumbe US Gori de la o kulin fana ye aka fatuli la selike sire o badira ko basket ke la wore 5 sera banka sereina we ice dwan ka dudu ndoidi adira la kale be komala ni wati la kena sola mo sa banono bek be nyon fe ka seren ke wati kuna fonia ola maimuna
12: inche nyon fola zie koni
10: amirafu
12: bi mo woleni kene kan kuma dira Francis tolantan la Kylian Mbappé le mo hayra ka fola anyon tolantan tolantan la ti dien kono ni masala simfe adasira Ballon d'Or jonjo ma kosobe nga udronte Real Madrid a nyefe tolantan masa infana avec kuma frafina kan ane de kram go kura Zinedine Zidane nali Francis tolantan kulukuna Kylian Mbappé ningara RFI Francis kan kuna fondila Olivier Pronfe sori Ibrahim Moussa alou Koulibaly ye okuma kon bailama anye mandinkana angulame
18: Kylian Mbappé ini nyantuma
19: bonjour bonjour
18: le ballon d'or ye ninkanko de wa
19: obsession
18: non ay la nyini de don tolantana be bolu nyogon dan kala be de kala nyini do nga ninkanko madan ola
19: obsession non je pense pas vous êtes en campagne
18: be kan nyini de la e fe nyina koni yi kasayi muna
19: pourquoi
20: oh parce que j'ai fait une
18: kada ka nyé sa nyumande ke akera sa nyumam baye mbolu ni ne yere kelen ka tari gulla je nyina sankono ne dum ba don o de bel la je kosobe ballon d'or dilila nyogon dan fen wo fen be ne de kara abbeti lu dunan nganai o de la ne fe nyina mbese ka ke ne ka sanyi mbe ka ji
19: Et je le sens bien. Vous seriez déçu.
18: Ah, mais quel digitiga est Ima, Nima, Soronina?
19: Cette année?
20: Comme je l'ai dit, un compétiteur continue.
18: N'y a qu'on d'un qu'elle a déni. Ah, mais c'est qu'à qui a ben de ce compte au Rokada ou Yorokan, Ganote. Ah, mais c'est qu'à la Yadora, ben à Kachogomi.
19: Voir comment ça va se passer. Alors, on vous voit beaucoup.
18: Ambiye Kachaya, Ambi Lame Kachaya, Ibe Lasselouke, Ibika Hakil Naufo, Chogodola, Ere Kelendron Bessemina, Iko Ikatariku Bella, Erebe Tenka, Iko Moro Shiman Tolan Yumantan Kateme Ekansalo, Ibe Seka Famu, Ko Ika Ni Mwanunu, Ko Beseka Mwodo Dabali Ban Francais.
19: Eh, ou dira.
20: Monsieur.
18: Awo, awo, nga nindronte, fenchaman debe mwoko dabali ban fransi, nga ote basi fousi yene bulu. Ne furadama ma nyine kak dia beyi. Oyere te seka keyere. Oyere ko, ne te seka mwoko were ye nyere ko. Wa, nta nyine kake mwoko siye, ne de ye neye, jogo nyuma mbena, wa jogo kulu mfana beyi. Nsera ka sebaya minu nsoro, anindesera yoro minuna, ode ne kechogo ye, wa mbeta nyene obolo di.
19: J'avance comme ça, on est quelques mois.
18: Koub di mwone bana ni a akalo damadoye 600. Amse ka fo, dimi nogo era wa. Akera kuna wulo koni ye ere kelema nga ikantulanta nkulu yere kono amake jiki faide
19: effectivement non je dirais pas décevante
18: ai neta foko amake jiki fai tiendo ni mama sebaya soro abemoko toro nga nefe anyanga jamana janyuma nde yira ni nkumbe nkeneka nga tulan fleli tunkadi ne akila français ani jien beye damu soro afleli la oko amana ke chogo wo chogo tulanta nkulu kelendron de be sebaya soro anya nyini ka anseko beyira ni nkenenka nga amasera soro ninsi ambanga rjike si flesh yawere
19: retenter notre chance à titre individuel.
16: Et rekling koni bolo akera kuna wulu dani. Kadaka ikera coupe du monde tariku bela tilo duna nganai itemana Messi da bi nganai bi ede bolo ni nyongo kumbe bain kenaka.
20: Je sais pas mais c'est clair que c'est.
18: Neta don nga meme info kunyuma mbadi don kaninga rajika suku soro. Nere tu make ko bai. Iba don ndola kenaka yakli te fenwere fosiye foka sebaya soro kaseka tilo du. Nga chendo kumbe bani ntaran sekela fien bo watimina ninkuma don.

0: a ka laɲini ye min ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenyala a bɛ ka ne yɛrɛ makɔnɔ yɔrɔ min na an b'a lajɛ a ko bena kɛ cogo
1: min nouveau sélectionneur et nouvel entraîneur
2: dege karamɔgɔ kura i ka jamana la dege karamɔgɔ kura i ka ntolantantɔn fana la nin san ɲi kɛra kurako dan ye e bolo real madrid la yan jose morinho fana nana ale ye mɔgɔ ye a ka di bɛɛ ye i n'a ka baara kɛ n'i ye ntolantana ye i n'a fɔ
0: awɔ jati mɔgɔ don n ye a kanu kosɔbɛ a ka kɛ n ka dege karamɔgɔ ye mɔgɔ don min ni hakili b'a fɛ kosɔbɛ ne ɲɛmɔgɔ don min b'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min o kɔfɛ ntolantan dege karamɔgɔya yɛrɛ tariku la bi a jatelen bɛ ŋanaw fɛ o de la damu don ka dɔnniya sɔrɔ ani ka kɛ nin mɔgɔ sugu kɛrɛfɛ dongo
1: don
2: an ka kuma farafina kan an b'a dɔn i ba bɔra alizeri wa i fa fana buruju bɔra kamerun o ye koba ye e bolo wa fɛn don min donna i ka adamadenya kɔnɔ wa i wulila n'a ye wa
0: awɔ nburuju bɔra farafina ne lamɔna ni farafina tabiyaw de ye hali ni k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bangena faransi ani ka kɔrɔbaya ye n ye fɛn bɛɛ kɛ faransi di nga o ma to an ka tigɛ ka bɔ an buruju la ne fɛ o ye ko belebele de ye a bɛɛ jate mɔgɔ ka adamadenya yɛrɛ de fɛ ne bɔra kamerun a ma mɛn kosɔbɛ n tun bɛ deli ka taa ye fana tuma min an ka dɔgɔn o bɛɛ tun ye waati ye minw diyara n ye kosɔbɛ tuma o tuma ni n taara farafina n bɛ bonya ani ninsɔndiya de sɔrɔ nimisiwasa dan de don ka o bonya sugu sɔrɔ ka bɔ farafina bɛɛ yɔrɔ
2: an y'i ye kani fana la dɛ nga o la i terikɛ asharaf hakimi tun be
0: yenawɔ nga n taara cote d'ivoire ani kamerun fana ka kunbɛn lajɛ a kɛra kunbɛn dumanba ye ne yɛrɛ tolatan filɛli ka di ne ye kani tun ye ɲɔgɔn kunbɛn dumanba de kɛnɛ ye ne ninsɔndiyara kosɔbɛ n tun taara n ka dɛmɛ de yira an terikɛw la o kɔfɛ n tun b'a fɛ fana ka kunbɛn caaman lajɛ bi bin na farafina tolan bɛɛ bolo ɲuman de kan kulu bɛɛ bɛ ka fanga de sɔrɔ kosɔbɛ an y'u ye coupe du monde kɛnɛ kan fana u tɛ siran mɔgɔ si de ɲɛ u bɛ o ɲɛjɔ bɛɛ de ɲɛ la ntolantan kulu don minw filɛli ka di kosɔbɛ
1: Elles étaient 10 les sélections africaines.
2: Farafina tolantan kulu tan de tun bɛ coupe du monde kɛnɛ kan siɲɛ fɔlɔ tun don kɔnɔntɔn bɛɛ sera ka tɛmɛ premier tour la nka deuxième tour o de gɛlɛyara an ye kumakan dɔw kɔni mɛn i n'a fɔ belgique dege karamɔgɔ rudi garcia ale min ye senegal labɔ k'ale b'a dɔn nunu ye ntolantana sugu minw ye e hakilina ye mun ye nin kumasugu nunu kan ka ja dɔw ta ka nɔrɔ mɔgɔw la
0: farafina dɔrɔn tɛ koyi tolantan yɛrɛ kɔnɔ u bɛɛ ye ja dɔ nɔrɔ bɛɛ de la tuma dɔw la o kow be se ka kɛ tiɲɛ ye nka kuma dɔw la fana i be taa sɔrɔ tiɲɛ fosi de t'a kow la ne bɛ min dɔn kɔni ne min delila ka kunbɛn kɛ ni farafina tolantan kulu ye n b'a dɔn ko ko nɔgɔn tɛ kan tolan ta n'u ye a ma nɔgɔn fansi de fɛ hakili la yɛrɛ sisan u ye dannayaba de sɔrɔ ka daa kan u y'a faamu k'u bɛ se ka bɛɛ de gosi wa u tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ u ye dannaya sɔrɔ u ka farin wa tuma bɛɛ ko gɛlɛn de don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni nin tolantan kulu
1: ye
3: Fransi ani Real Madrid a tolantan la a Kylian Mbappé le tun ye RFI a ka bi a mɔgɔ weleni ye ni kunnafoni kɛnɛ a bakurubaw hakili jigi la RFI ani kunnafoniso dɔw ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yira ko États-Unis ye fɛɛrɛ caaman le bila sen kan yaasa ka farafina jamana dɔw lasɔn u ka tunkarankɛw kunbɛn u fɛ o fɛɛrɛw ye misali la ka États-Unis donli yamaruya sɛbɛn visa o sɔrɔli nɔgɔya o farafin jamanaw ye baaraɲɔgɔnya dɛmɛw a sɔrɔ ko ani o ɲangili wulili ani fana wari caaman dili o jamanaw ma nga farafina jamana dɔw banna États-Unis a ka latigɛ ma RFI ani kunnafoniso nu ka sɛgɛsɛgɛliw la wa o jamanaw ye Burkina faso ye misali la bi septambre kalo tile 20 ani fila ye mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali san 60 sanyɛlɛma ye lonlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general Assimi Goita ka dantigɛli la kunu a kumana misali la lakana ko kan ani kelenya mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ États-Unis ka lajɛrɛ 80 ani kelen na o be daminɛ bi New York wa lajɛrɛ ni babu dɔ fana na sigi misali la lakana ko kan jatigɛ walew kɛlɛli a moyen noriya kɛlɛ ani a ɲɔgɔnna caaman wɛrɛ a sisan musow ka kɛnɛ masinu kunna a je jayi aw ni cetulomajɔ la
4: musow ka kɛnɛ
5: lalaisha dukure
6: an be aw fo aw ka kuma bɛɛ timinandiya la RFI manden ka lamɛnli la bi an bena kuma musow ka hakɛ lafasali hakilina de kan n'o ye feminisme ye ale ye fɛn sugu jumɛn ye a nana an ka sigidaw kɔnɔ togo di ka se ka olu bɛɛ lajɛlen faamu an ye wele bila sigida ko dɔnbaga jigiba kula ko traore de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ nin hakɛ lafasali hakilina yɛrɛ ye min ye musolakaw bolo an bena o fana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ Ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damlela jigiba kula ko traure de be ambulu nega jurusira fe ka bo la gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kuma nyi muso ka hage la fasali hakli na dikan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
7: ale ale rasra somo obedi
6: toroste ibisimila muso ka kene kono aiwa traure baro.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Dakar kanɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲami, aw dans ce RFI Mandenkan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: RFI ni kunnafonidiso 23 wɛrɛw ka bi sɛgɛsɛgɛli bɛ ɲɛsin diɲɛ tɔnba u ni bolofara minnu ka baaraw ɲɛsinlen don tunkarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu jɔyɔrɔ kan tunkarakɛw lasegini ko la ka bɔ États-Unis gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko o baɲumankɛ tɔn fila ninnu kelen o kelen ye CFA wari miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Senegal jamana kɔnɔ kuran basigilenba tɛ ni tile labanw na, o bɛ ka degun lase jamanadenw ma. Kuran cakɛda Senegalais ka ɲɛmɔgɔ bɔla ka hakili sigi kanw fɔ. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la, Faransi ani Real Madrid tolantana, Kylian Mbappé de kun ye RFI ka bi mɔgɔ welele ye. O kumana babu caman kan, yala Ballon d'Or ye Kylian Mbappé ni ka ko ba ye wa? Aw bɛna a ka jaabi sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn. An kun bɛ k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko diɲɛ tɔnba ONU bolofara minnu ka baaraw ɲɛsinlen don tunkarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu ka jɔyɔrɔ kun ye mun ye tunkarakɛw ka lasegini ko la ka bɔ États-Unis kɔnɔ. RFI ni kunnafonidiso 23 ɲɔgɔn ka bi sɛgɛsɛgɛli babu bɛ tali kɛ o de kan. Hakili jiginna kabini Donald Trump seginna fanga la san 2025 tunkarakɛ 25 de gɛnna ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔ. O jamana in gundola sɛbɛn dɔw y'a jira ko baɲumankɛ tɔn fila ninnu kelen o kelen ye CFA wari miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salifa Saganogo.
2: Kosɔbɛ Zie. États-Unis ye CFA wari miliyari kɛmɛ ani muru de di OIM ma. ACR ONU bolofara min jɔlen bɛ mafolenw ka ko la, o ye CFA wari miliyari 70 ani muru sɔrɔ. Ka fara o kan, janvier kalo tile kɔnɔ to tɛmɛnen in na, o ACR kelen nin ye CFA wari miliyari 10 ani 7 sɔrɔ kokura. ONU bolofara nin y'a jira ko wari nin dira o ma walasa a ka se ka jɔ a ka musakaw kɔrɔ. A bɛ baara kɛ jamana minnu na, nka sigisigilikɛla ninnu y'u tɛgɛ da États-Unis kundola sɛbɛn dɔ kan. O b'a jira ko ONU bolofara ninnu ka musakaw dulonnen don tunkarankɛw ka bisimilali de kan. Misali la, tile wɔɔrɔ wari nin dili ko tunkarankɛ gɛnnen don ka pankurun jiginna Yaoundé Cameroun faaba la. Seere dɔ ka bɔ États-Unis ko kan baarakɛlaw fɛ, o ko ACR ani OIM sen ma don tunkarankɛw ka gɛnni kumaɲɔgɔnyaw la. Nka seere nin y'a fara kɔ ko wari nin dira u ma, o wari min dira u ma ziye ko o sɔrɔla kumaɲɔgɔnyaw de sen fɛ. États-Unis o min kɛra États-Unis ani ONU bolofara minnu bɛ baara kɛ jamana minnu na, o jamanaw ɲɛmɔgɔ laɲini ye k'u lasɔn u ka sɔn ka tunkarankɛw bisimila. Halisa États-Unis ko kan ko baarakɛla nin ka fɔ la ko wari nin tɛna dɔn tunkarankɛw bisimilali dɔrɔn ka ko la, wa fana ko wari nin bɛ se ka dɔn dɛmɛ baara wɛrɛw la jamana dɔw la. États-Unis ka dɛmɛ cakɛdaw baaraw sɔnsɔri la o jamana minnu na. Zie misali la, OIM bolofara min bɛ Centrafrique, o ye CFA wari miliyari 48 sɔrɔ nin ɲina. Wari nin tilara ka dɔn tunkarankɛw ka bisimilali ani siraw dilanni ko la. Zie
0: ini ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Bi tarata don de la, diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛba bisegini kelenna baaraw bɛ dayɛlɛ New York États-Unis jamana kɔnɔ. Dɔgɔkun kelen de bena kɛ a baaraw la. Jamanakuntigiw marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɔ ka taga se jamanaw ka cidenw ma olugu bena dantigɛli kɛ. Dantigɛli caman de be sɔn ka ɲɛsin diɲɛ kɛlɛw ma, o min kɛlen do ka mɔɛ noriyan kalaya ani farafina yɔrɔ dɔw. Lamini babu fana tena to o kɔ.
3: RFI.
0: Kamerun jamana kɔnɔ binkani wɛrɛ ka ɲɛsin Estremo Noro marabolo ma jalaki ɲɛsinlen do Boko Haram de ma. A waleya kɛla sababu ye ka mɔgɔ fila bɔnɛ u ni na ni ka mɔgɔ kɔnɔtɔn jagoya minɛ Karina dugu la Darak mara la. Binkani kɛla karidon su de la ka kɔn o ɲɛ dɔgɔkun tɛmɛlen binkani dɔ k'u ɲɛsinna Madegwa dugu ma. Senegal ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye kurantigɛ banbaliw be jamana yɔ fan caman na, a ko be ka degun lase bolola barakɛla caman de ma. Dantigɛli dɔ kɔnɔ kunu Senegal kuranko cakɛda ɲɛmɔgɔ Papa Tobi Gaye ko ni kurantigɛw sɔrɔla degun dɔw de kosɔn u ka kuran labara cakɛda dɔw yɔrɔ. A b'a jigiya k'a fɔ ko fɛɛrɛ bena sɔrɔ ɲani dɔgɔkun furancɛ yi cɛ, nka ɲani o cɛ sigidalanden caman de kamana galen do ni kurantigɛw ko la. Maimuna Zerbo.
4: Ni kurantigɛw kulɔlɔtan tɛ jagokɛlaw ma, i n'a fɔ Mariam ale ye waka ma kin sugu sigibaga dɔ ye.
3: peru kuran bi mete na torop wax
4: kuran tige ban nu me kan ansenge ko djugu ibi ka djega san wal ma ka sugo san kebab la frigo kono o be kla hala banka to li bulu o me sugo de kono yani no finteni be ko djugu wante ka yelen soro
3: silandam lañuy dundu
5: dakar ko ni kuran tige bambalu sinsini be fana senegal marabulo chama orela ina fo bakela o ko lo klen ni fana bi du don kanyi iko adama ke tabi asirenya anye chugomina
6: kuran tige ayo kula chama tiambulo na ya bena air blast super air taba tilete ya banna posin tuni ite kuran so tuni ko ay barakla o segen mu bile machine du bolo pour i be ñoo susu tayru biana vraiment bakel ma banna en segena ere be
5: senegal la kuran ko chake da nyi mugo identikalike furuba jabran so sanfe kunu ane kuran tige o kunye fo ane ka jamana don jigiya ko fere na soro lo kunye re kono pap tobi gay seneleka nyemgo
7: pour le bateau la pompe est aujourd'hui arrivé à dakar
8: meka de gumunu ko fo no do soro na kuran la bara kurun yoro la o ka pompe yere sina dakar ambena o machine la yele ani ka getemine o ke akuka ara balun jigiya be ko ko be tabulo nyuma soro yani lo kun frankina o bena ke doni doni
7: ça se fera de manière progressive
5: ka kon seneleka nyemgo ka kunu bolinye chake dan tu ayira fana ko ni kuran tiga okundo ye an jama chali kuran ofe ni funtini watina
0: la guiné fangasina selu dalen jalo tiseka tarama fosike pankru serafe bawo marabawo ya latike kaka dugutra seben e passeport baraw lajo nga marabawo yelema dantigali fosike akokani wati ni kuna fonia la seli kela ayereka politique ton UFDG de fait akumeka nyini kataka dien tomba unika la jereba baraw la New York États-Unis jamana kono nga pankru jigiso de la ajirala ala kaka passeport tiseka barake tuni Niger ni adoku sabaye kuna fundila Musa kaka kakibaria tuna amaye kabini abola barake rola radio television sarawnia nyamgodo wa akela RFI fanaka la sigdeni fo samba fla ni mwani sabawati kuna fundila ka la fasali tomba RSF ko niye e jaguya tunni de RSF ye Niger marabouka makum fanako bawoko alisa umakuma Musa kaka katununi ko kan kaumbe ka wulika la nyini e Musa kaka la la yaka la jeya uchela aluntin kumakan ale farafina banymaketon Africa Jom Center enyamoye.
9: Je connais bien Moussa Kaka pour être intervenu pour
8: Mais Moussa Kaka don yati ba untumbe moho ukela minu yefereke akalabla jamana nyema koro Mamadou Tadjian ka fanga watila ulambala nyinyi jamana nyema tiani fe ale nimbe jamana yinkuna ambe jamana yiminjati foro iko moho ka hakela batu jamana ambala nyinyi afe akamara baka genkulu ka ferebeke yasa ka fo anyi mi ye Moussa Kaka la soro akakan kalon Moussa Kaka yemi Abela halaya juma kono ba o sonte se ka ke mo huka tununima Musa kaka beba don kuna forjila nyuma don nimba ka bara don ko sebe nimma ku imba ka antoro ula ambe jamana ngema tiani yere deli aka fereke kuna foni jonjon ka se ama jonala kanyesi Musa kaka kanyena mayama
9: sur la vie de Musa kaka nous parviennent dans les meilleurs délais
0: Mali ka yirema horonya sampi horoni worona beka lanyina mayani wati surasi ubeku ka chefari tagama uke ani ekeleke mino ojirali nyano uche kunu donateme fanga enyamu wasimi gweta ye dantika like akumana kusebe lakanako politikiko soroko ani kelea sabatili ekokan farkulu nyanaje kibarola Fransi ani real madrido tulantena kiliano bape dukye RFK bi mogo wilili baru ye talike babu chamarika udoye balondoro jonjo kwe yala Kylian Mbappé ebolo ballon d'or jonjoye e nikanko baywa ankalame
10: non
11: ay la ñini de don tulantana bebolo ñogon dan kela be de kala ñini dum nga nikanko madan ola
10: si non je pense pas vous êtes en campagne
11: be kanyini de la e fe ñina koni yi ka sanyi muna
10: pourquoi oh parce que j'ai fait une
11: e kada ka ñe sañ mandike akera sañ mom bayembolo ni ne yere kelin ka tari gulla je ñina sankono ne dum ba don o de be laje kosobe ballon d'or dilila ñogon dan fenwu fembe ne de kara abbeci lu dunan nganay o de la ne fe ñina mbese ka ke ne ka sañi mbeko ajigiya
10: je le sens bien vous seriez déçu
11: abe ke djigitiga ima ni ma soro ñina
10: cette année comme je l'ai dit il y a un compétiteur quand il
11: ñogon dan kala de ñi abese ka ke abe ndu sukun toro kada o yoro kan nga note aman sigi ka laje dora bena ke chugumi
10: wax comment ça va se passer
11: ne fura dama ma ñini ka djabbe o yere te seka kayere o yere ko ne te seka mugo were yenyere ko wa nta nyini ka ke mugo si ne de yene jogo nyuma mbena wa jogo kulun fana be nsera ka sebaya minun soro aninde sera yoro minuna o de ne ke chogo ye wa mbeta nyini obolodi
10: j'avance comme ça
0: Kylian Mbappé nyini ngala ambara nyongo Olivier Prondefe RFI Farikolo Ɲɛnajɛ kunnafoni dila Sori Ibrahim ni Musa Alu Kulubali y'u ka kumakanw bayɛlɛma anw ye aw ni ce anw lamɛnli la nunu de tun bɛ anw bolo ka lase aw ma aw kana taa yɔrɔ si kunnafoniw bɛ taa ɲɛ RFI Manikan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ tan fila kan mande jamanaw kɔnɔna la Maimuna Sanogo danse
12: ni cɛsiɲɛ
0: mun de bɛ dakun na
12: bi an bi kuma sanji kasaraw kan
0: taga n'a ye
12: sansan
13: kuma bɛ aw bolo
12: Mayi Sanogo kuma b'a bolo jamukan lamɛnbaga an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra ni wagati in na aw danse aw ka kɛnɛ kan ni wagati nin ye samiya tuma ye farafinna tilebiyanfan jamana caaman kɔnɔ ɲina o sanjiw fanga bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛlow tan ka fan dɔ ra i n'a fɔ gana jamanaw ra ye sanji milimɛtiri kɛmɛ ni bi nani le benna tile kelen kɔnɔ juwe kalo tɛmɛlen ka tɛmɛ sɔngo saba kan salon ka sangiba kan o min fana tun ye tiɲɛni kɛ o sangibaw kasara tan tɛ o jamana tɔgɔw kɔnɔ cote d'ivoire a ka bɔnɛ juguyara ni mɔgɔ bi duru ni kɔnɔntɔn kasaya ye marabagaw ka juwe kalo tɛmɛlen jatiw ra togo ni benɛ a ye minɛnw tiɲɛ ani ka tagama nagasi yenfanw na senegal ni laginɛ tile fila laban nunu na fana sangiri kasaraw kɛra wa o tiɲɛni kelen lo kɔrɔsira san bɛ o wagati kelen na o kɔrɔsili kelen lo bi kɛ a ko bi se ka faamuya cogo di mun bi se ka kɛ yaasa ka se ka sanji kasara nunu ɲɛkɔrɔtigɛ walima ko bali yɛrɛ kudɛ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 1279 aw be se ka kɔnkɔn bi an ye kisama lamini ko dɔnbaga ni kasara wagati yɛlɛma kasaraw ko dɔnbaga madam Fatumata Maigama ka bɔ Mali jamana na a bena aw ka ɲiningaliw jaabi an b' fɔ ka waliɲuman dɔn madam Fatumata Maiga ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru ra ye ni ɲantuma kɔni basi tira
14: alhamdulilahi
12: an b' ala tanu i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye ɲiningali min walima kamanagwan min nana an ka lamɛnbagaw fɛ ka caya bi ka babu kan o ko farafinna ni sanji kasaraw kɛra maw bi jalaki ben tuma caaman mɔgɔw kan mɔgɔw ka kɛwalew kan i n'a fɔ ka ɲamaw bɔn jitɛmɛ siraw fɛ jiwoyo siraw fɛ ani a ɲɔgɔnnaw a ko nga n'i y'a jatiminɛ fana kɔsa in na kɔ kan jamanaw ra sanji kasaraw kɛra faransi jamana b'o ra shin ni nepal a ye tiɲɛniba kɛ bɔgɔ woyora ka tiɲɛniba kɛ a ko yala o yɔrɔ fana ye o ko kelen no wale adamadenw ka wale lo nana ye wa walima kasara lo min nana wagati yɛlɛma fɛ o ko bi faga faamuya
14: ɲiningali diyara n ye aw ni ce aw ka danaya la n be se ka min fɔ sanji kasara ka kun na dakuruba fila la hadamadenw nɔ bi dɔ la dɔ ye dugukolo yɛrɛ sicogo ye dugukolo sicogo ya n'an b'a fɔ katastrofe naturɛlu o dɔ fɔlɔfɔlɔ ye an bi tile min na bi n'an b'a fɔ o ma ko waati yɛlɛma changement climatique waati yɛlɛma ye fɛn dɔ ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi samiya ti daminɛ a daminɛ na tilema ti daminɛ a daminɛ na nɛnɛ ti daminɛ a daminɛ na o ni waati min daminɛ na o kuntaala ti se ka janya komi o kuntaala ti se ka surunya bon o waati yɛlɛma min fana an ma minɛ cogo sɔrɔ ale la o de b'a kɛ fana kuma dɔ la a bi k'i kɔnɔ ko samiyɛ banna kasɔrɔ a ma ban a bi k'i kɔnɔ ko waati bɛɛ a bi se ka ji na i bolo waati bɛɛ a bi se ka fitini walima waati bɛɛ a bi se ka nɛnɛ kɛ bon min fana ye dugukolo yɛrɛ sigicogo dɔ fana ye o ye fɛ dɔ bi dugukolo la dugukolow ti kelen ye kuwa dugukolo dɔ ye farama yɔrɔ ye dɔ ye bɔgɔma yɔrɔ ye dɔ ye cɛncɛma yɔrɔ ye bon ni san hakɛ hali ni san hakɛ kelen na a yɔrɔ saba bɛɛ la cɛncɛn sanfɛ bɔgɔ sanfɛ ani fara sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔ b'a ka ji min joona ka tɛmɛ dɔ kan ji min bi jigi cɛncɛn sanfɛ cɛncɛn bi ji min joona paseke ale dala ka teli ji min fɛ mɛ ji min bi jigi bɔgɔ sanfɛ bɔgɔ fana bi ji min mɛ bɔgɔ in ka suma ji min fɛ donc ji min bɛna fara sanfɛ hali ni fara bi ji min fara fana ka suma fana ji min fɛ ko ni pɛrɛ-pɛrɛ bɛ a la donc ni sanji nana nin yɔrɔ kelen-kelen fɛn o fɛn la a bɛɛ bɛ se ka na ni kasara ye mɛ kasara ninnu tɛ kelen ye dɔ sɛgɛn teli dɔ ye bon i b'a ye k'a fɔ ji hakɛ min bɛ na n'o ji hakɛ cayara ka tɛmɛ dugukolo ka se kan adisa hage ni mi no te munuka atob na jod gukule ni savela la so ukera bo ma yoro yo ukera che ukera fara yoro yo usra ya kunga yi ulu tu harama de bulure ulu du gukule ra de tuwe di
12: dan cho
14: a du gukule si yere fe de tuwe ra du gukule bulu bo ibi na ifana anu ko ojima yoro la ibi na e san inundation ge ti san di kasara bi do lu fana ga o yoro fana na ibi ko ojire fu fu kana ne ko ji ndi funa ayre ma ko ji funu ni fami dilo fawro de la tour mu bana ye du gulu fana se ni ko fonction ma ye atsa ko ji ju gor la la e fe no be ulu du ko e ko ji funu funu abina abda ne fiye fana du ko ji la aba funu funu abina don ya ro ti hara ma do mbulu
12: u
14: be du ko le rai siri tuwe wal ma do fana tsaka ke tuni e ni ji nana angile ma ka baraji mu si e jejan si na mi tara siri ke o fe mu sa se ulu fana sara bi bonu dina kuma dola ali kiban ko harama de no rado sa ga harama de no to uyi don uyi ni sara kuma mu fo wal ma fana ani e ala e dugulo da sa e jiru da dugulo san ga e kunu kunu ba u shi ti dugulo san ga o jiru no kunu e dugulo la sizi la di bona yo kunu chi e ko jiru ti ga dugulo di sizi ti ga adi a force u dola don ni ji fama na na dro o sa ka taro de yaro anyi ni foke o juru o ku nwe du gulu la sizi la di bo na yo ku chi e ko juru tike gulu di sizi ya adi a force u do ya

0: Waati laban na an ɲɛ b'a ra san dama le ye nin ye, sanji kasara ye tiɲɛni min kɛ Niger, ala kelen don b'a dɔn. Bon Burkina Faso y'an yɛrɛ jaya ye, Wagadugu filɛ sanji tun tɛ na ye ten ka ɲɛ, an bɛɛ b'o kalama. Bi na san min bɛ jigira Wagadugu kɔnɔ, aa dɔw yɛrɛ ko olu bɛ san bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ bɔ, olu ma deli ka a sanji ɲɔgɔnna ye. Donc wagati yɛlɛma lo. Ni y'an ka samiyɛ yɛrɛ filɛ, Bobo Dioulasso Burkina Faso san 14 mɔgɔw bɛ sanji darila ko sanji ka na. Ko yɔrɔ dɔ ko santi nana ye ko sumaw tiɲɛna, an yɛrɛ y'a ye kaba caman tiɲɛna. Bon an yɛrɛ bɛ sanji darila ko sanji ka na. Bon ni sanji don nana tuguni, bon ala t'anw ɲininka ale mako bɛ sanjira ka na cogo min na o. Paseke ala ko k'ale b'a ka sanji jigi bɛgɛnw ni yiriw lo kama. Donc anw adamadenw wala a b'a yɛrɛ sagora. Donc sanji ko kɔni an bɛna ɲɔgɔn jalaki le gansan, sinɔn sanji ko bɛ ala lo bolo, an bɛ ala lo dari dɔrɔn ala ka na ni sanji ɲuman ye. Sanji min tɛna tiɲɛni kɛ, sinɔn tubabu dugu nu yɛrɛ se b'olu yɛrɛ ye, an ɲɛ b'ara dirima danma o bɛ ko dirima tɛ o bɛ dirima. Sanji tiɲɛni min kɛ a ma dogo mɔgɔ sira o.
1: Mi danma.
0: Mɛ a tiɲɛni ko dirima tɛ o bɛ ko mun yɛrɛ wa.
1: Nepal.
0: Wala yala sanji tiɲɛni kɛ ye. Bon Amérique yɛrɛ fana filɛ tuma o tuma an b'a ye sanji yɛrɛ bɛna kasaraw kɛ olu fɛ, mɛ se b'olu ye o. Mɛ se yɛrɛ t'an n'u mun ye n do. Donc wagati yɛlɛma ni ne kɔni b'a la wagati yɛlɛma lo kan.
1: I ni ce hakilina na. Parce que
0: sans soutien wala.
1: I ni ce hakilina na Seydou Banda Nofo.
2: Oui.
1: I ni ce yan ka wele jaabi a diyara n ye. I ko ni sanji kasara in dɔw bi bɔ adamadenw yɛrɛ lera.
2: Oui. Tanke n'an kɔni ma ɲama ɲama fili dabila an ka carnivore la, bi carnivore ka dɔgɔ dɔgɔni. Ani ni lotissement bi kɛ o ka kun ka ji taga sara filɛ ka sɔrɔ ka kariw bɔ, n'olu ma kɛ ni an tɛ se ka ban ni sanji kasara na. Parce que o na lotissement kɛ, lotissement yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na, tin dɔ b'an fɛ yan o la ko secteur 18, an b'a fɔ Teresa, ni yɔrɔ tilan daminɛ. Yɔrɔ ni o bo na yɔrɔ ni tilan tuma min na o y'a daminɛ kɔ de ni fan fɛ ka sɔrɔ ji min bi bɔ yɔrɔ na ji ni bi taa sarafalaw le. Don a nana kɛ sisan ji yɛlɛmana sisan a bo don kan kɔnɔ. Don a kasaraba le kɛra ka tɛmɛ fo ka RTB ka kogo bɛ san dɔ ra. Bon ni olu ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ o ka ɲi ka ji ni taga sara filɛ fɔlɔ bi an ka karinifɔw ka dɔgɔ kojugu. O ye gudɔrɔn kura minnu bɛɛ kɛ bogo yan ni a bɛɛ karinifɔw ka dɔgɔdɔgɔ ka sɔrɔ jiba le bi boli bogo yan o yɔrɔ la. Maya donc ne kɔni fɛ n'ale ma dabila ni ɲamafiliw karinifɔw kɔnɔ an tɛ se ka bɔ nin sanji kasara ko foyi
1: na. I ni ce hakilina na Nofo Sanu ka bɔ Burkina Faso an bi taga Korogo Elhaji Abdoulaye Yabari i ni yan tuma.
3: Haji minnu ta nɔgɔ i fɔlɔ kosɛbɛ kosɛbɛ min fɔ n bɛ yɛrɛ fɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kun tɔgɔ la o yɔrɔ la.
1: I ko dugubaw lo lɔcogo man ɲɛ olu bɛ na ni kasaraw ye.
3: Voilà ne ko. Voilà ne kɔni ta ye cogo la Haji Maimuna Sanogo an bɛ ne yɛrɛ bɛ misaliya ta ne bɛ dugu min na n'o ye tɔgɔ ye ko Korogo an b'a yɔrɔ fila bɛ Korogo yan n'o ye u b'a fɔ ko Barase fila u bɛ Korogo dugu kɔnɔ yan. Premier la o tun bɛ fa fo k'a fɔ ko fali dan don nka sisan a bɛ san tan ou bien san tan kɔ ɲɔgɔnna bɔ a dɔw yɛrɛ bɛ hali a tɛ se tilancɛ ka tilancɛ ma fali bolo ma. Donc o n'o ɲɔgɔnna caman an ka ye mɔgɔ minnu bɛ lulɔ kɛ ou bien mɔgɔ minnu bɛ fɛngɛ kɛ a tɔgɔ ye bɔ ne don yɔrɔ ninnu na. Olu bɛ ala minɛ o dabolo ninnu na i n'a fɔ ko baraki dabolo ninnu na ji tɛ se yɔrɔ min na o bɛ ala minɛ ka bɔ ne don yɔrɔ ka taa feere fandanw dɔw ma o bɛ ala minɛ fana ka bɔ o yɔrɔ la. Ni lomi ni san mun na ni sanji nana ka na tɛmɛ a dan kan i n'a fɔ komi a tun bɛ kɛ cogo min k'a fɔ n'a nana tɛmɛ o digiri kan i b'a ye a bɛ na ni kasara caman k'a lase o sigidagala mɔgɔw ma. Donc n'i k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ feere mɔgɔ ninnu olu ka nin yɔrɔ b'a la mɔgɔ minnu fana bɛ ala minɛ k'a sa olu fana ta nin yɔrɔ b'a la.
1: O faamuya.
3: Donc sanji min yɛrɛ na fɔlɔ la kɔkɔ an n'u denmisɛnnin natɔ ani olu bɛna ta a ye hali différence ba yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que sanji tun bɛ na tuma min na fo k'a fɔ a ye tun bɛ se k'a fɔ sanji yɛrɛ tun bɛ tigɛ Côte-d'Ivoire kɔnɔ yan a tɛ tɛmɛ kalo kelen ou bien kalo kelen dɔɔnin ka premier la k'a ta en 61 ka n'a bila fɔ jusqu' à 80-82 ninnu yɔrɔ ninnu na sanji min tun bɛ na frontière ɲɔgɔn cɛ. Kana o kɔfɛ ni o ɲɔgɔnna tɛ nana tuguni.
1: I ni ce.
3: Nka o n'a ta bɛn n'aw bɛna yɔrɔ lɔ
1: n'aw bɛna yɔrɔ
3: lɔtisi a kan ka lɔtisi.
1: I ni ce hakili nana Abdoulaye Yabari Adama Kulibali bi k'an makɔnɔ nɛgɛjuru la Adama bi cogo di n bɛ kuma d'i ma teliyara.
4: Ka yɛrɛ fi lamɛn dɛbulu bɛɛ fo.
1: Kuma b'i bolo.
4: Ne yɛrɛ kɔni bolo sisan nin kɛ kan ka siya ka ɲɛma ka di jiw ma mɛ ne kɔni y'a lakɔlɔsili bolo ma tanti Maimuna Sanogo ne ka jateminɛ ka filɛ ji ninnu bɛ tiɲɛli kɛ yɔrɔ caman mɛ ji min bɛ se min bɛ bori folon kɔnɔ o y'a ta damana kuma ye mɛ i bɛ ji ninnu don i ye tɔli min dalen don bon kɔ kan ji bɛ fo tɔli o sanfɛ i ka siya y'o ji ma cogo cogo jiw nalen don tiɲɛli kan de ma ji bɛ se ka ma tanga mɛ ji ka sira an k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ k'a na jamana la a te bulu ka te bulu ka wi ana jamana ji buru furungu la doya ni oro danji mauru lodi me ji kasra de bi anga na na bela mara ba ku pasi anye sinyi re o me oro ganji ni na pirime pichan chu fe anya ye sarun ji e chenri ke donc anga ta jati mine anye la la rabili di ala bulu ani ana jamana la fanga de se la kenya lu ke la non te ne bulu kin ka manga bo jigo tieri do katra ka bala fene jimi be wo yo fod gugulo sa ve metri flan ko la koni o de jibo fulu ngo fo yi
1: ini che wa klina na adama kuli bali ka bo kan kan la gine jamana na ambi kuma di buba turema ka bo Côte d'Ivoire jamana na
5: tianu ala le bala ti ga je ke me mo kala nyini fanali tanti mai figa dala mo kala nyini munane ko mo kala nyini yoro me ji te me sira ina fo fala konnan angole obita obitren ke 200 lero la ta du jola Nika dujo les jistra temesra la yida temesra blaw dandi ma yida temesra bla fifiu afsa ke sanji ni na sanji ma cha ko sebe mesa na ta una cha era jibe na asira korola bodina na nastro semba ni abotolongo boyde e a sira foiti se ga jikumbe tati mai jiko ni foili te se ga jikumbe ni jin na na ga ban semfe ba ni abata longo boy kula mo hakili to yorela o ka du beero lo ni bina su joram ne ga jati min eske ji sira korate wa ani san dama dama na jiti temena ya me sandola jip me temena ya kana higa su joye ni ga su joye ni sanyina na bi ebita e plenty ke joni kama e mi ke ga su joye ni ga su joye nya bala bi chugumi na me tulale o we na ta yoro na tale ibla lo ngon ta do me ni mugo mi ko ni yaki ko ni ne ko ni ya ku me tulale ta di mai
1: Boba Touré ka bo ko di waji manana ka tina ne bi danse ki bi ka kanera adi jan ni malan sonko tube na ka rafira ka bi kanes ni awuye teri la mebago awnitie awka tuma beti minandira anga bololo sera be ma tumi RFI tumi FR abusera si kan ni gem ka in la me saka ni wati mi audio wal ma anga bololo ko yoro be sanfe amenyo kon soro sini amina kuma dogodogo tunga tagala onni tunga tagala kala la etazini gem manana amina kuma obabule kan yanoche amba fo kawye janto awyerera

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela 600 Dakar kaɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲaami aw danse RFI mandekan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: RFI ni kunnafonidiso 23 wɛrɛw ka bi sɛgɛsɛgɛli be ɲɛsin diɲɛ tɔnba u ni bolofara minw ka baaraw ɲɛsilen do tungarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu jɔyɔrɔ kan tungarakɛw lasegini ko la ka bɔ Etats-Unis gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko o baɲumankɛ tɔn fila nunu kelen o kelen ye sefa wari miliyar kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Senegal jamana kɔnɔ kuran basigilenba tɛ ni kile labanw na, o be ka degun lase jamanadenw ma. Kuran cakɛda Senegalɛ ka ɲɛmɔgɔ bɔla ka hakilisigi kanw fɔ. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la, Faransi ani Real Madrid tolantana, Kylian Mbappé de kun ye RFI ka bi mɔgɔ welele ye. O kumana babu caaman kan, yala Ballon d'Or ye Kylian Mbappé ni ka ko ba ye wa? Aw bena a ka jaabi sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn. An kun be k'a fɔ aw ye 600 bakurubaw la ko diɲɛ tɔnba ONU bolofara minw ka baaraw ɲɛsilen do tungarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu ka jɔyɔrɔ kun ye mun ye tungarakɛw ka lasegini ko la ka bɔ Etats-Unis kɔnɔ. RFI ni kunnafonidiso 23 ɲɔgɔn ka bi sɛgɛsɛgɛli babu be tali kɛ o de kan. Hakili jiginna kabini Donald Trump seginna fanga la 2025 tungarakɛ 25 de gɛnna ka bɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ. O jamana in gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko baɲumankɛ tɔn fila nunu kelen o kelen ye sefa wari miliyar kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salifa Saganogo.
2: Kosɔbɛ Zie. Etats-Unis ye sefa wari miliyar kɛmɛ ani murumuru de di OIM ma. ACR ONU bolofara min jɔlen bɛ mafolenw ka ko la, o ye sefa wari miliyar 70 ani murumuru sɔrɔ ka fara o kan janvier kalo tile 9 tɔ tɛmɛnen in na. O ACR kelen nin ye sefa wari miliyar 10 ani 7 sɔrɔ kokura. ONU bolofara nin y'a jira ko wari nin dira o ma walasa a ka se ka jɔ a ka musakaw kɔrɔ, a bɛ baara kɛ jamana minnu na. Nka sigisigilikɛla nunu y'u tɛgɛ da Etats-Unis kundo la sɛbɛn dɔ kan, o b'a jira ko ONU bolofara nunu ka musakaw dulonnen do tungarankɛw ka bisimilali de kan. Misalila, tile wɔɔrɔ wari nin dili ko tungarankɛ gɛnnen do ka pankuru jiginna Yaounde Cameroun faba la. Seere dɔ ka bɔ Etats-Unis kokan baarakɛlaw fɛ, o ko ACR ani OIM sen ma don tungarankɛw ka gɛnni kumaɲɔgɔnyaw la. Nka seere nin y'a fara kɔ ko wari nin dira o ma, o wari min dira o ma zie ko o sɔrɔla kumaɲɔgɔnyaw de sen fɛ Etats-Unis, o min kɛra Etats-Unis ani ONU bolofara minnu bɛ baara kɛ jamana minnu na u jamanaw ɲɛmɔgɔ laɲini ye k'u lasɔn u ka sɔn ka tungarankɛw bisimila. Halisa Etats-Unis ko kan ko baarakɛla nin ka fɔ la ko wari nin tɛna dɔn tungarankɛw bisimilali dɔrɔn ka ko la, wa fana ko wari nin be se ka dɔn dɛmɛ baara wɛrɛw la jamana dɔw la Etats-Unis ka dɛmɛ cakɛdaw baaraw sɔnsɔrila u jamana minnu na. Zie misali la, OIM bolofara min bɛ Centrafrique, o ye sefa wari miliyar 48 sɔrɔ ɲina. Wari nin tilara ka dɔn tungarankɛw ka bisimilali ani siraw dilani ko la. Zie
0: Iniche ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na bi tarata don ne la diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛba bisegini kelenna baaraw be dayɛlɛ New York Etats-Unis jamana kɔnɔ. Dɔgɔkun kelen de bena kɛ a baaraw la jamanakuntigiw marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɔ ka taga se jamanaw ka cidenw ma. Olugu bena dantigɛli kɛ, dantigɛli caaman de be sɔn ka ɲɛsin diɲɛ kɛlɛw ma. O min kɛlen do ka mɔɛ noriyan kalaya ani farafina yɔrɔ dɔw lamini babu fana tena to o kɔ.
3: RFI.
0: Kamerun jamana kɔnɔ binkani wɛrɛ ka ɲɛsin Extremo Nord marabolo ma jalaki ɲɛsilen do Boko Haram de ma. A waleya kɛla sababu ye ka mɔgɔ fila bɔnɛ u ni naani ka mɔgɔ kɔnɔtɔn jagoya minɛ Karina dugu la Darak mara la. Binkani kɛla karidon su de la ka kɔn o ɲɛ dɔgɔkun tɛmɛlen binkani dɔ k'u ɲɛsinna Madegwa dugu ma. Senegal ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye kurantigɛ banbaliw be jamana yɔ fan caman na, a ko be ka degun lase bolo la baarakɛla caaman de ma. Dantigɛli dɔ kɔnɔ kunu Senegal kuranko cakɛda ɲɛmɔgɔ Papa Tobi Gaye ko ni kurantigɛw sɔrɔla degun dɔw de kosɔn u ka kuran labaara cakɛda dɔw yɔrɔ. A b'a jigiya k'a fɔ ko fɛɛrɛ bena sɔrɔ ɲani dɔgɔkun furancɛ yi cɛ, nka ɲanio cɛ sigidalanden caaman de kamana galen do ni kurantigɛw ko la. Maimuna Zerbo.
4: Ni kurantigɛw kulɔlɔtan tɛ jagokɛlaw ma i n'a fɔ Mariam ale ye waka ma kin sugu sigibaga dɔ ye.
5: Kurantigɛba nunu be ka an sɛgɛn kojugu. I b'i ka jɛgɛ san walima ka sogo san k'i b'a bila firigo kɔnɔ, o be kila ka laban ka toli i bolo. Anw be sugu de kɔnɔ yani nɔ, finteni bɛ kojugu wa an tɛ ka yelen sɔrɔ.
4: Dakar kɔ ni kurantigɛ banbaliw sinsini bɛ fana Senegal marabolo caaman wɛrɛ la i n'a fɔ bakɛ la. O kɔlɔlɔ kelen ne fana b'i dugudenw kan ye i ko Adama Keita bi asire kelenya anye cogo min na
3: kurantigɛ a ye koja caman ti an bolo an na a bɛna ɛri fila su fɛ ɛri saba tile fɛ a banna fo sin tuguni i tɛ kuran sɔrɔ tuguni bɔn a ye baarakɛlaw sɛgɛn minnu filɛ masin b'i bolo pur i bɛ ɲɔw susu tayɛru be an na vraiman bakɛli ma fana na an sɛgɛna yɛrɛ bɛ
4: senegal la kuranko cakɛda ɲɛmɔgɔ ye dantigɛli kɛ foroba jabaraniso sanfɛ kunu ka ni kurantigɛw kun ɲɛfɔ ani ka jamanadenw jigiya ko fɛrɛ na sɔrɔ lɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ pap tobi gey senele ka ɲɛmɔgɔ
6: Pour le bateau, la pompe est aujourd'hui arrivée à Dakar.
7: Mbeka debu minuku fo, no do sorona kuran la bara kurun yoro la, oka pompe yere sira Dakar. Ambena o machine la yele, anika gatemine uke akuka ara balon, gigia be koko be tabulo nyuma soro, yani lokun frankiana, obena ke doni doni.
6: Ça se fera de manière progressive.
4: Ka konsinele ka nyamwo ka kunu bolinye, chake dantu ye aira fana, koni kurantiga ukundo ye, anjama chali, kuran ofe, ni funtini watina.
0: Lagine fangasina selu dale jalo tese ka tarama fosike pankuru sirafe bao marabao ya latike kaka dugutaka sebe e pasporo barao lajo nga marabao yerema dantikali fosike akukani wati ni kunafunia la seli kela ayereka politikiton UFDG defe akumeka njini kataka dien tomba unika la jereba barao la New York Etats-Unis jamana kono nga pankuru jigiso de la ajirala ala kaka pasporo tese ka barake tuguni Niger ni dokon sabaye kuna fondila Musa kaka kakibaria tuna amaye kabini abola baraka yorola radio television sarawnia nyamgodo wa akela RFI fanaka la sigdeni fo sambafla ni mwani saba wati kuna fondila ka la fasali tomba RSF ko niye e jaguya tunni de RSF ye Niger marabouka makum fanako baoko alisa umakuma Musa kaka katununi ko kan ka umbeka wulika lanyini e Musa kaka la layaka lajea uchela Aluntin kumakan ale farafina banyumaketon Africa Jom Center Nyamogoye.
8: Je connais bien Moussa Kaka pour être intervenu
7: Mbe Moussa Kaka don jati ba ntumbe mmoho ukela minu yefereke akalabla jamana ngema koro Mamadou Tadianka fanga watila ulambala ngini jamana ngema tiani fe ale mimbe jamana yinkuna mbe jamana yin jati foro iko mmoho uka hakiada batu jamana mbala ngini afe akamala baka jenkulu ka ferebeke yasa ka fo anye miye Moussa Kaka la soro akakanka lon Moussa Kaka yemi Abela halaya juma kono, ba usante se kake moho uka tununima. Musa kaka beba don, kuna foredila nyuma don, nimba ka bara don kusebe, nima kuimbe ka antoro. Ula, ambe jamana ngema tiani yere deli, aka feleke kuna foni jonjon kase ama jonala, kanyesi Musa kaka kanyena mayama.
8: Sur la vie de Musa kaka nous parvienne dans les meilleurs délais.
0: Mali ka yirema horonya sambi horoni worona beka lanyina mayani wati surasi ube kuka chefari tagama uke ani ekeleke mino ujirali nyano uche kunu donateme fanga enyamu wasi migweta ye dantikalike akumana kusebe lakanako politikiko soroko ani kelea sabatili ekokan farkulu nyanaje kibarola Francia ni Real Madrid tulantena kiliano bape dukye RFK bi mogo wilele baru ye talike babu chamarika udoye balondoro jonjoku yala Kylian Mbappé et bolo ballon d'or jonjoye e nikanko baywa ankalame
9: non
10: ay la ñini de don tolantana be bolo ñogon dankela be de kala ñini dum nga nikanko madan ola
9: si non je pense pas vous êtes en campagne
10: le kanyini de la e fe ñina koni yi kasayi muna
9: pourquoi oh parce que j'ai fait une
10: et kadaka ñe sañmandike akera sañmam bayembolo ni ne yere kelinka tarigu la je ñina sankono ne dum ba don o de bel la je kosobe ballon d'or dilila ñogon dan fenwo fembe ne de kara abbeti lu dunan nganay o de la ne fe ñina mbese ka ke ne ka sañi mbeka jigiya
9: je le sens bien vous seriez déçu
10: avec quel jigitiga ima nima soro ñina
9: cette année comme je l'ai dit un compétiteur quand il
10: ñogon dan kala de ñi abese ka ke abendu su kontoro kada o yoro kan nga note amba sigi ka la je dora bena ke chogumi
9: wa comment ça va se passer
10: ne froda mama ñine ka dia bay Oye rete seka ke yere. Oye reko, nete seka mwa were ye nye reko. Wa, nta nyini ka ke mwa siye. Nede ye neye. Jogo nyuma mbena wa jogo kulu mfana beyi. Nsera ka sebaya minu nsoro anindesera yoro minuna. Ode ye neke choko ye wa mbeta nyini obolo di.
9: J'avance comme ça.
0: Kylian Mbappé nyiningala ambaranyongo. Olivier Prondefe, RFI Farkolo Nyanaje kuna fondila, Sori Ibrahim ni Musa Alou Kloubali yuka kumakon bayelema. Anye, aunichi, amlamelila, nonore kume amboloka lase oma, awkana tayorosi kuna fondou betanye RFI Manikan Sanfe. sangatan dala nege kanye tan flakan mandi jamono kona la maimuna sanwe danse
11: ni kezi
0: munebe da kona
11: bi ambi kuma sangi kasaroka
0: taganae
11: sansan
12: kuma be awbulu
11: mai sanugo kuma ba bolo jam kala me bagamba jigiya ka foko basi fositi awra ni wagatina aw danse aw ka keneka ni wagati ni ye samiyat mai farafina tli bien fan jamana chaman kono nyina o sangi o fanga boyena kosabe kateme sante melo tanka fandora inafo gana jamana ora ye sangi milimetri kameni binani le benat le kelin kono je kalo temeli kateme shongo sabaka salon ka sangi ba kan o mifana tuye chenike o sangi ba o kasara tante o jamana toko kono Côte d'Ivoire aka bone juguyara ni moro biduruni kono tonka saye marabako jouer kalo temelin jatura togoni bene aye minonchien anika tagama nagasi yinfauna senegal ni laginet lif la labanuno nafana sangiri kasara okrawa ocheni kelendo korosira sambe o wagati kelena o korosili kelendo bike akobiseka famnya chugudi mobiseka ke yasa kaseka sangi kasara nono nyakorotige walima ko baliere kude nega juru srafleni +221 76 644 1279 obiseka konkon bi anye kisama laminiko dombagani kasara wati yelema kasara ko dombaga madame fatoumata maygama kabo mali jamanana abina ko ngin ngalu jabi mfo ka wali mando madame fatoumata maygaye ala soro naga jurra ni ngantuma ko ni basitira
13: tsanya alhamdulillah amala tani
11: ini ke yanga ini ke yanga wole jabi ajaranye
13: Okay,
11: thank you. Nyini ngali mi kubwali manka wanagwa mi nana angala mebako fegacha ya bika babuka oko farafina ni sangi kasara okera maobi jalaki bintumachama mwoka mwoka ke wali uka inafoka nyama mbongi teme sraofe jiwo yu sraofe ani anyogonao ako nga ni ya jati menefana kosa ina koka jamanora sangi kasara okera fransi jamanabura shini nepal aye cheni bake boko uyuraka cheni bake ako ya la o yoro fana ye o okokele ino wale adama donka wale ulo nananae wa walima kasara lo mina na wakati yele mafe ukobifaka famia
13: mjera ye au niti ya wadanela nisa ya nifo sanyi kasara ka kuna udaku wa filala hala madu mwabi jola doi mungulu ya situi mungulu situi ya nama kukata surf naturelu odo folo folo ye ami klemina bina ma fomo ko wati yela ma saje ma klimati wati yela ma yi fendo ye adule dem ko shila bi tanya ti dan na dan nena klimati dan na dan nena nena ti dan na dan nena oni wati ni dan nena huku da sara denya ko mu ku dala sara surya bo wati yela ma mi fana ama mi ne ko sura alila ode wa ge fana maro la ki gono ko samia bana tosra ma bawo atki gono wati be atsra jina ibu wati be atsra tini wol wol wati be atsra nena ke bo mi fana ye du gole re si tu gole fana ye o ye te do bi du kulu la du kulu ti kire nye kwa du kulu do ye farama yoro ye do ye bo ma yoro ye do ye cheje ma yoro ye bo ni sa haja ani sa haja kilina as ayoro sababela Chenchen sanfe, bogo sanfe, anifara sanfe. Iba e kafoko doba ga jimi jona wa temedoka. Jimi mi jiki chenchen sanfe. Chenchen mi jimi mi jona paske alek dalga teli jimi fe. Me jimi mi jiki bogo sanfe. Bogo fana bi jimi, me bogo yon suma jimi fe. Don jimi mi nafara sanfe. Al nifara bi jimi, fara fana ko suma vana jimi fe. Ko ni pere pere bi ala. Don ni sanji nana ni yoro teli yele fonfe la. A defara ni kasara yi ni kasara ni nunti kilini do singa tiri do yi bo iba e ka fo ji haga mi mina no ji haga chara ga teme e dugulu ka seka a defara haga mi mi no teme no ka a to na jo dugulu ni savela la so o kera bo ma ro yo o kera che o kera fra yo yo o sa ga ku ngai kunu tu hala ma de bulu re o do dugulu re da tuwa di
11: dan cho
13: a dugulu ti re fe da tuwa re dugulu bulu bo ibina ifana anu ko jumayro la ibina ye inondation kɛ sanji kasara di kasara bi don olu fana kan o yɔrɔ fana na i b'a ye kɔgɔji de bɛ funufunu ka na mɛ kɔgɔji in di funu a yɛrɛ ma kɔgɔji in funu fana bɛ dulon fɛn wɛrɛ de la tuguni minnu fana ye dugukolo fana seli cogo fonctionnement ye a tɛ se ka kɔgɔji jukɔrɔla la fɛn dɔ bɛ yen olu bɛ kɔgɔji funufunu a bɛ na a bɛ se ka fiɲɛ fana bɛ don kɔgɔji la a b'a funufunu a bɛ na donc yarɔ o tɛ hadamadenw bolo o bɛɛ ye dugukolo yɛrɛ siri cogo ye walima dɔ fana bɛ se ka kɛ tuguni ni ji nana an kɛlen bɛ ka baraji minnu sigi jɔjɔ an fɛ yen n'an bɛ taga segin kɛ o fɛn ninnu sanfɛ olu fana bɛ se ka bin bon n'o binna kuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko hadamaden nɔna a dɔw bɛ se ka kɛ hadamadenw nɔ tɛ o ye donc u ye n bɛ se ka kuma minnu fɔ walima fana ani ala ye dugukolo da ka jiriw da dugukolo sanfɛ ka kulu kulubaw sigisigi dugukolo sanfɛ o jiri n'o kulu ye dugukolo la sinzila de ye bon n'an y'o kulu ci k'o jiriw tigɛ dugukolo bɛ fɛngɛya a forsiw dɔgɔya donc ni ji fangama nana dɔrɔn o bɛ se ka kasara dɛ yarɔ an ye nin fɛnw fɔ nin ji tɛ hadamaden yɛrɛ segu ye o bɛɛ ye dugukolo dacogoya ka sariyaw ye bon min bɛ hadamadenw bolo n'o an bɛ se k'an da don o fana an ye min fana jateminɛ an
14: y'o kɔnɔna na
13: o ye mɔgɔw ka yɛrɛmabila ye fɛn dɔ ye a kɛcogoya ka ca a bi yɔrɔ caman fana na bon yɛrɛmabila in kɔnɔna na e b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jibolo sira ye ji bi na o ji ti na o i yɛrɛ ɲɛ kɔni b'a la k'a fɔ ko ji tɛmɛsira ye nin ye paseke ji kɔ minnu b'an fɛ yen ani baji minnu b'an fɛ yen anw ka kɔji n'an ka bajiw bɛ labalo ni san minnu de bɛ na yen bon san minnu mana na u b'u woyo sira dɔ de fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ dagayɔrɔ la bon o woyo sira ninnu u kan ka tɛmɛ o sira minnu fɛ n'e nana sigi o sira ninnu na e y'i sigi sigiyɔrɔ la e man ka sigi yɔrɔ min na donc o ye yɛrɛmabila ka baara dɔ ye
14: mais
13: u bɛna se ko e de t'an ye an b'an sigi a yɔrɔ de la seko t'o la o ji ye fɛn dɔ ye ale ka sariya ka bon a ka sariya ka gɛlɛn ka tɛmɛ hali e yɛrɛ ta kan paseke ale b'i wajibiya de nin ye ne tɛmɛ sira de ye wa n b'i wajibi ni tɛmɛ a fɛ de
14: o yɔrɔ faamu
13: ne ma se ka a b'i tɛmɛ de diya sira la
14: o yɔrɔ faamuyara madame Maiga ɲiningali laban yanni an k'i labila teliyara ka lamɛnbagaw ta lamɛnbaga caman ka hakilina na fana n'i y'a ye dugubaw ra sanji kasaraw ka ca gudɔrɔn de bilara siraw ra ka caya bɔgɔ yɔrɔ fanw man ca o le kama ni sanji ji benna a ti se gudɔrɔn ti se ka ji min o lo bena ni kasaraw ye dakuru ɲɛ kelen yani an ka kuma di lamɛnbagaw ma
13: ani gudɔrɔn di ɲɔgɔn ye sira la ani gudɔrɔn di ɲɔgɔn ye sira la gudɔrɔn min se ka da ka sɔrɔ sanji ma tiɲɛni kɛ mɛ n ye min fiyɛ dugu hadamadenw cogo dɔ la fana i b'a ye an bi ji min bɛna dugukolo sanfɛ gudɔrɔn sanfɛ an kan ka jiboli sira dɔ de dilan kɛrɛfɛlaw la jiw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka woyo ka taa mɛ i b'a ye jiboli siraw dilannen don an fɛ mɛ jiboli sira minnu dilannen don ji min bɛna o ji ka ca ka tɛmɛ wo min bilalen bɛ ko ji ka tɛmɛ o fɛ donc hali ni a ma f'i ye i yɛrɛ kan k'o fɛn dɔ k'a fɔ ji soɲɛ kelen bɛ e bolo e kɛlen bɛ ka ji filenya kelen tɛmɛ sira de bila donc soɲɛ kelen min bɛ n'a bɛna kɛ o wo kɔnɔ dɛ wo in ka dɔgɔ ji ka minɛta de ma wa ji in fana ye fɛn dɔ ye a sen ka teli a bɛ depan a bɛ yɔrɔ min na ji min bɛ kulu sanfɛ o woyo de ka teli taama fɛ ka tɛmɛ ji min bɛ bɔgɔ sanfɛ walima ji min bɛ cɛncɛn sanfɛ
14: o faamuyara
13: donc n'o bɛnna farama yɔrɔ ma n'i ye dingɛ tigɛ a la ji min bɛna n'o ji kɔni cayara ka tɛmɛ dingɛ min bɛ yen ma cela va sans dire que sanji bɛ tiɲɛni kɛ
14: i ni ce
13: hali gudɔrɔn di ɲɔgɔn ye sira la gudɔrɔn ko ɲɔgɔn ye sira la
14: o faamuyara i ni ce fɛsɛfɛsɛli la madame Fatumata Maiga ka bɔ Mali jamana na i ni ce i y'an ka wele jaabi a diyara n ye k'an bɛn an bɛ taga ni baro tɔ ye ni lamɛnbagaw ye Siaka David Dawa cogo di kɔni baasi t'i la
15: baasi foyi t'an na Mayi
14: Burukinakaw
15: Burukinakaw ka foli bi ye Dafina FM ka foli bi ye
14: foli diyara n ye Musa Kamara ka bɔ Lagine ni ka tuma fana kɔni baasi t'i la hɛrɛ Siaka an b'i fɔla n'i ye teliyara an bɛna laɲinaw fɛ a k'a ka kumaw surunya i ko ko ladilikan kɔni b'i bolo k'a di maaw ma ka kɛɲɛ ni sanji kasaraw ye
15: Jati o ladilikan tɛ dɔwɛrɛ ye awa n y'o de fɔ n ko ji a bɛ tɛmɛ n'a ka sira de ye awa n'an y'a ye ji ka tiɲɛni fanga ka bon tuma dɔ anw de bɛ taa ji darabɔ ji bɛ tɛmɛ ni sira min ye ni anw taara bon jɔ o kan ji bɛ la yɔrɔ min na ni anw taara bon jɔ o kan ni ji nana sansara filɛ nin ye ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ji bɛ tɛmɛ ni woda dɔw ye awa anw de kɛlen bɛ k'o gulen ne y'o gulen n'o nana fa sisan ji bɛ faran ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ a taa yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn tiɲɛni ma ayiwa n bɛna misali ta hali adamaden an bɛ ji min min ni anw dabara ye ni a flo kutura na matre na kasira ya lo abi sara anina ni
14: kugbele
15: oho donc on kon bi min ni an la me ba o fe o ka sabari o ka ji ka sira toyi o ka sabari ji da yero o ku jan to ra ka ta bonjo sin sin yero la ni o sira ka bo atra ma a bi do bo ji ka kan sara la an buru
14: o famiera baba ni flaut lo bira ani no mo ni tusi an kon ni ya ba ji ya ko lo bira ni o ratina o buna o la bato Musa Kamara eko e bi nye ma o le jalaki ka ken ni ko sa ina la gine sangi ka sara o ye muna
16: tandi mai ne ban yamu ire jara ki tinga yemeni ni ka jatin na bumfu sita ga lo jamana kono kardi kono ni nyamu mabo men loli kalama wali ma asan aduklo sando ya ni nyamu mabo men sanin kalama a damina e chef de quartier le chef de quartier le quartier be kono chef de quartier wili sia di la fenge san ne ma kayi bu ay bakel loli bulo ma kayi loli ke ya seki minu na to loli kala seki le kala aidi al nei wada jiti misiale ye aidi seka loli ke jiti misiala bo ne ka lolo nya sudoro jite si ka ku ka ila mo jite misiao baba gudi na ngora o ti nye sila mo ile la mi se bate mi nya mi me la bun lo ka nya mwa dwa tinya le ke ku al ni ka karnivo ku mi jate folo mi na folo mu karnivo i doma a doma a jona baradi
14: karnivo ji jite mesra mo no buso gi nya ma ofe
16: wala karnivo mi yewodi gile do man fo ka dana te ma be mara bay la barale li yo ko ni wole men da na mara bay ma ayi jija ye ay hangili to jite mi sey do so men ka kan ka lo wi lo men ma kan ka lo wi lo me ni fe ka ni ma le wi
14: ini cho aklina na Musa Kamara ka bola gine nya manana ami ko se Burkina Faso baba chey Allah soro ne ga jurura baba chey ni yantuma nufu kwani basi tira majigi ya kafokuye siaka David Dawoka la dilika ome kaba Burkina Faso alibi sedu banda abi chokodi
17: wae awedi mai salomo
14: eredro nufu ambi segima sedu banda kumabi bolo iko wakati yele malobi nani sangi kasara nunuye
17: wala wakati yele malobi nani sangi kasara bon mwobi kanivu kuma mifora sanji mibi na anfe wakati mina do ere ba fo chokorba do ba fo kodipi ala ko luda olubi sigidan na umadele kani sanji ni nyongonye don no nyongona na kanivu kuma tifo ye tukuni u paske sanji kasara nono ere ni jati mina kara kafle ebi nizeri jati mina kafle santu tina nizeri me wakati laban na anyabara sandaman le ni sanji kasara ye kien mike nizeri ala kile nubalo bon Burkina Faso ya yere ja wadugu fle sanji tuti na ete kanye ambe bo kalama bi na sami bi jigira wadugu kono a do era ko bi sa bi woro woro bo uluma dele ka a sanji ngona e do wati yele malu ni anga sami yere fle bobo jila so Burkina Faso Faso santan na ni bo bi sanji dar la ko sanji kana ko yoro do ko santi na nay ko sumo chena anyere aye kaba chaman chena bon anyere bi sanji dar la ko sanji kana bon ni sanji do nana tuguni bon ala taw nyinga ale mako be sanji ra kana chogo menaw parce que ala ko kale ba ka sanji jiki bega oni yiru lo kam
14: ça va ire sa
17: do an adama de wala ba ire sa gora donc sanji ko koni amana nyoko jala kile gban san suno sanji ko be ala lo bolo amba ala lo dar do ron ala kana ni sanji nyuma ye sanji mitina kieni ke suno to bu dugu mu yere se bo lu yere ye anyabara dirima dan me obe ko dirima to obe dirima sanji kieni ke amadu go mo shirawo
14: ni dan ma
17: me a kien ko dirima to be ko muyara wa
14: Nepal
17: wala yalo sanji cheni kai bon amerika yere panaflet mo to mba ye sanji yere bena kasara o ke ulu fe me se bo ulu ye o ah me se yere ta nu mu ye ndo don wa ki yele mani ne kon ba la wa ki yele maloka
14: ini che wa ki nana
17: wala
14: ini che wa ki nana se du banda nufu
18: oui
14: ini che ya ngawole jabi ya jaranye iko ni sanji kasara in dobi bo adama don yere lira
18: oui sanje nan kon manya manya ma fili dabla an carnivore bi carnivore nka dogo dogon anini luti jema bi ke o kaku ma ji taka sara fle kasara wa kare bo no lu makeni an sega bani sanji kasara na ase o na luti jema ke luti jema yere bi damine yoro mi chindo ba unu pe aura ko sege 18 ama fo tirisa ni yoron da land damine yoron obona yoron plant mamina o yadda mun ko de ni fanse ka soro jimi bi bo yoron na jin buta sarafa lawli do wana na kesi san jin yele mana sa bo don kan kono don a kasara bali kera ka teme foga RTV ka kogo bin sandora bon ni oluni ona obeke okay na jim ta kasara fle folatik anga karnivo ka dogo kudu oye gudron kora minu beke bugo yani a be karnivo ka dogo dogo kasoro ji bali bi boli bugo ya ora maya don ne kunte nale ma dabla ni nyama fili karnivo kono antega boni sangi katara ko koin
14: ini joati nana nufu sanu ka ba Burkina Faso ambi taka korogo Elaj Abdullah ya bari ini antuma
19: haji mun sa no yi folo ko so ko ni ko me re mo de la jere ko to lo yo me
14: iko dugu ba lo lo chugo manye o lo bona ni kasara o yi
19: wala ne ko nda yi chugo la haji mai mun sa no ambe ni la be misale ata ne be dugu no yi to ko korgo amba fla amba yoro fla be korgo ya no yo ba ko bara se fla be korgo dugu ko nya prime la o to me fa foka foko ko fali dano nga sisa abe santan u be santan ko ni ona bo ado re be ala ti c'est un peu de temps. Tonika jete bo bayi ka ko mo wamun be yoro so le mo wono luka ni yoro bala mo mon fone ba ala min ka sa wono ka tan yoro bala donc sanu ya na sola na ko anu de se na to anu ni bina ta ay hal de france ba yere bo mo je parce que sanu tuna to mina ko ka ko ay to mina ko sanu ya ko mbi ko do war ko na atiki kalo kele u de kalo kele do ni ka premier la ka ta 61 kana bla ko du ka 80 de ni yoro no na sanu tuna na france ni ko je kana ukofeni uno wana tena na tumu na ona tabe na obena yoro lo na ba yoro lo ti aka nga lo
14: ini cha klina na Abdullah ya bari adama kulibali bi kama fa ne ga jirura adama bi chogo di me kuma di materiala
20: ta refi la meme de groupe de fo
14: kuma bi bolo
20: ona ra kuni bolo sisa ni ke kan ka sia ka ma ka di ju mo me ne kuni ya la ko si bolo ma tanti me mla sanu ni ka je di ne ka fle jin be tien li ga ro sia ma me jinbe se membe buru fulungo no ya ta demana kuma ye me be jin do ye toli min dale ndo bon kon kan jibe fo toli o sambe ika se ari o jima tuko tuko jio na ndo tieli ka ne ma jibe se ka mata nga me jika sra nga fa mun do ka fo ka na demana la atebulu ga o ya na demana jiburu fulungo la do ya ni oro danji ma oro lo di me jika sra de bi anga na na o bela mara ba ku ka se anye sin ni re o me oro danji ni pire me pichan chu fe anya ye sarun ji ye tieli ke do ko anga ta jati mine an yere la la rabili di ala bulu ani ana jamana la fanga dese la kenya lu kela non tende bulu tin ka ma ka boji go tieri do ka ka bala fane jimi be wo yo fodu gulu sa fe metri flan ko la koni o de jibur fulu go foyi
14: ine che o aklina na adama kulibali ka bo kan kan la gine jamana na ambi kuma di buba turema ka bo cote d'ivoire jamana na
21: tianu ala le bala tiga je ke me mo ka la nyini fanali tanti mai figa dala mo ka la nyini muna ne ko mo ka la nyini yoro me ji te me sira ina fo fola ko nan angole obita du tren ke 200 lero la ta du jola ni ka du jo le ji sira te me sira la ji da te me sira blo tanti mai ji da te me sira bla fifiu kapsa ke sanji ni na sanji ma cha ya ko sebe me san na ta una cha era jibe na asira korola bodina nana soro femba nya botolongo boyde sira foiti sika jikumbe tati mai jikoni foili tsika jikumbe ni jin nana ka ban femba nya ba talunga boy kula mugo hakili to yrela uka dube rolo ni bina su jorom ne ga tati mini esike ji sira korote wa ani san da man na jiti temena ya me sandula jikme temena ya kana higa su joye ni ga su joye ni sanyi nana bi ebita plenty ke joni kama emike ga su joye ni ga su joye nya bala bi chugumi na me tulale oui na tayoro na tali ibla longo ntado meni mugo mi kon yaki kon inde kon yaye kuma itugula le tadi mai
14: buba ture ka bo ka diva jamana na ka kina ne bi dance ki bi ka kanera adi jan ni malan sonko tube na ka karafira ka bi kana sigini awuye teri la me bago aw ni che aw ka tuma be ti minan dira anga bololo sera be ma tumi rfi tumi fr aw sera sigi kan ni gem kan la me saka ni wati mi aw dia wal ma anga bololo ko ma yoro be sanfe amenyo kon soro sini amina kuma dogo tunga takala oni tunga takala kala la etazini jamana na amina kuma obabule kan ya no che amba fo kau ye janto au yerera.

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 1 fila sela sisan dakar ka ɲɛ kelen bo akɛya kan ɲaami aw dan se rfi mandekan sanfɛ RFI ni kunnafonidiso 23 wɛrɛw ka bi sɛgɛsɛgɛli be ɲɛsin diɲɛ tɔnba o ni bolofara minw ka baaraw ɲɛsilen do tungarakɛw ani mɔgɔfolonw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu jɔyɔrɔ kan tungarakɛw lasegini ko la ka bɔ États-Unis gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko o baɲumakɛ tɔn fila nunu kelen o kelen ye sefa wari miliyard kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal jamana kɔnɔ kuran basigilenba tɛ ni tile labanw na o be ka degun lase jamanadenw ma kuran cakɛda Senegalais ka ɲɛmɔgɔ bɔla ka hakili sigi kanw fɔ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Faransi ani Real Madrid tolantana Kylian Mbappé de kun ye RFI ka bi mɔgɔ welelen ye o kumana babu caman kan yala Ballon d'Or ye Kylian Mbappé ni ka ko ba ye wa aw bena a ka jaabi sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn an kun be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko diɲɛ tɔnba ONU bolofara minw ka baaraw ɲɛsilen do tungarakɛw ani mɔgɔfolonw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu ka jɔyɔrɔ kun ye mun ye tungarakɛw ka lasegini ko la ka bɔ États-Unis kɔnɔ RFI ni kunnafonidiso 23 ɲɔgɔn ka bi sɛgɛsɛgɛli babu be tali kɛ o de kan hakili jiginna kabini Donald Trump seginna fanga la 2025 tungarakɛ 25 de gɛnna ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔ o jamana in gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko baɲumakɛ tɔn fila nunu kelen o kelen ye sefa wari miliyard kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ salifa saganogo
1: kosɔbɛ zie États-Unis ye sefa wari miliyard kɛmɛ ani murumuru de di OIM ma ACR ONU bolofara min jɔlen be ma fɔlenw ka ko la o ye sefa wari miliyard 70 ani murumuru sɔrɔ ka fara o kan janvier kalo tile kɔnɔ to tɛmɛnen in na o ACR kelen nin ye sefa wari miliyard 10 ani 70 sɔrɔ kokura ONU bolofara nin y'a jira ko wari nin dira o ma walasa a ka se ka jo a ka musakaw kɔrɔ a be baara kɛ jamana minuna nga sigisigilikɛla nunu y'u tɛgɛ da États-Unis kundola sɛbɛn dɔ kan o b'a jira ko ONU bolofara nunu ka musakaw dulonnen do tungarankɛw ka bisimilali de kan misalila tile wɔrɔ wari nin dili ko tungarankɛ gennen do ka pankuru jiginna yawunde Cameroun faba la seere do ka bo États-Unis kokan baarakɛlaw fɛ o ko ACR ani OIM se ma don tungarankɛw ka genni kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw la nga seere nin y'a fara kɔ ko wari nin dira o ma o wari min dira o ma ziye ko o sɔrɔla kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw de sen fɛ États-Unis o min kɛra États-Unis ani ONU bolofara minnu be baarakɛ jamana minnu na u jamanaw ɲɛmɔgɔ laɲini ye k'u lasɔn u ka sɔn ka tungarankɛw bisimila halisa États-Unis ko kan ko baarakɛla nin ka fɔ la ko wari nin tɛna dɔn tungarankɛw bisimilali dɔrɔn ka ko la wa fana ko wari nin be se ka dɔn dɛmɛ baara wɛrɛw la jamana dɔw la États-Unis ka dɛmɛ cakɛdaw baaraw sɔnsɔrila u jamana minnu na zie misali la OIM bolofara min be Centrafrique o ye sefa wari miliyard 48 sɔrɔ ɲina wari nin tilara ka dɔn tungarankɛw ka bisimilali ani siraw dilani ko la zie
0: ini ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na bi tarata don ne la diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛba bisegini kelenna baaraw be dayɛlɛ new york États-Unis jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen de bena kɛ a baaraw la jamanakuntigiw marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɔ ka taga se jamanaw ka cidenw ma olugu bena dantigɛli kɛ dantigɛli caaman de be sɔn ka ɲɛsin diɲɛ kɛlɛw ma o min kɛlen do ka mɔɛ noriyan kalaya ani farafina yɔrɔ dɔw lamini babu fana tena to o kɔ RFI Cameroun jamana kono binkani wore ka nyesin extremo noro marablo ma jalaki nyesin no boko aram de ma awala ke la sababu ye ka mogo fla bone unina ni ka mogo kono to jagu amne karina dugula dara ka marala binkani ke la kari don soude la ka kon unye do ko kunte mele binkani do ko nyesina madegwa duguma Senegal ni ado ko damado ye courantige bambalu be jamana yo fanchamana akobe ka degun la se bolola barakɛla caaman de ma dantigɛli dɔ kɔnɔ kunu senegalɛ kuranko cakɛda ɲɛmɔgɔ papa tobi gayi ko ni kurantigɛw sɔrɔla degun dɔw de kosɔn u ka kuran labara cakɛda dɔw yɔrɔ a b'a jigiya k'a fɔ ko fɛɛrɛ bena sɔrɔ ɲani dɔgɔkun furancɛ yi cɛ nga ɲanio cɛ sigidalanden caaman de kamana galen do ni kurantigɛw ko la maimuna zerbo
2: ni kurantigɛw kɔlɔlɔ tan tɛ jagokɛlaw ma i n'a fɔ mariyam ale ye waka ma kin sugu sigibaga dɔ ye
3: kurantigɛba nunu be ka an sɛgɛn kojugu i b'i ka jɛgɛ san walima ka sogo san k'i b'a bila firigo kɔnɔ o bekla hala banka toli bulu. Ome sugu de kono ya nino, fintini be kojugu, wante ka yelen soro.
4: Silandam lañuy dundu.
2: Dakar ko ni kurantige bambalu sinsini be fana Senegal marabulo chama orela ina fo bakela. O kololo kelen ni fana bi du don kanyi iko adama ki tabi asirenya anye chugumina.
5: Kurantige ay kula chama ti ambulo anna. Ya bena air bla soupe air taba tilefe ya banna. Posin tuni ite kuran so tuni. Bon ay barakla u segen. Mun bile machine du bolo pou I be nyo susu tayuru bi anna. Vraiment bakel man pranna. An segana ere be.
2: Senegal la kuran ko chakeda nyimgo yi dantikelike furuba jabra niso sanfe kunu ane kurantika ukunye fo ane ka jamana do njigia ko fere nasoro loko kunye rekono pap tobi gei seneleka nyemgo
6: pou le bateau la pompe e aujourd'hui arrivé à Dakar
7: mbeka debu minu kufo nodo soro na kuran la bara kurun yoro la oka pompe yere sina Dakar ambena u machine la yele ane ka gatamine uke akukan arabalun njigia beye koko ube tabulo nyuma soro yani loko kun frankia ina obena ke do
6: Doni
2: doni. Ka kwa ka kunu bolinye chake dantu ye aira fana ko ni kurantiga okundo ye anjama chali kurano fe ni funteni watina
0: la gine fangasina selu dalen jalo tise katama fosike pankuru sirafe bawo marabawo ya latike kaka duguta sebe e pasporo baraw lajo nga marabawo yerema dantigali fosike akokani wati ni kuna fonia la seli kela ayereka politikiton UFDG de fe akumeka nyini kataka dien tomba unika la jereba baraw la New York États-Unis jamana kono nga pankuru jigiso de la ajirala ala kaka pasporo tise ka barake tuni Niger ni dokon sabaye kuna fondila Musa kaka kakibaria tuna amaye kabini abola baraka yorola radio television sarawnia nyamgodo wa akela RFI fonaka la sigdeni fo sambafla ni mwani saba wati kuna fondila ka la fasali tomba RSF ko niye e jaguya tunni de RSF ye Niger marabouka makum fanakon bawoko alisa umakuma Musa kaka katununi ko kan kaumbe ka wulika lanyini e Musa kaka la laya ka lajea uchela Aluntin kumakan ale farafina banymaketon Africa Jom Center en nyamoye.
8: Je connais bien Moussa Kaka pour être intervenu pour
7: Mais Moussa Kaka don jati ba untumbe moho ukela minu efereke akalabla jamana ngema koro Mamadou Tadianka fanga watila ulambala nyinyi jamana ngema tiani fe ale minbe jamana yinkuna ambe jamana yinjia te foro iko moho ka hakela batu jamana ambala nyinyi afe akamara baka jenkulu ka ferebeke ya saka fo anyi mi ye Moussa Kaka la soro akakan kalon Moussa Kaka yemi Abela halaya juma kono, ba usonte se kake moho uka tunu nima. Musa kaka beba don, kuna foredila nyuma don, nimba ka bara don kusebe, nima ku imbe ka antoro. Ula, ambe jamana ngema tiani yere deli, aka fereke kuna foni jonjon kase ama jonala, kanyesi Musa kaka kanyena mayama.
8: Sur la vie de Musa kaka nous parvienne dans les meilleurs délais.
0: Mali ka yirema horonya sambi horoni worona beka lanyina mayani wati surasi ube kuka chefari tagama uke ani ekeleke mino ujirali nyano uche kunu donateme fanga enyamu wasi migweta ye dantikalike akumana kusebe lakanako politikiko soroko ani kelea sabatili ekokan farkulu nyanaje kibarola Francia ni Real Madrid tulantena kiliano bape dukye RFK bi mugo wilili baru ye talike babu chamarika udoye balondoro jonjoku yala Kylian Mbappé et bolo ballon d'or jonjoye e nikanko baywa ankalame
9: non
10: ay la ñini de don tolontana be bolo ñogon dan kela be de kala ñini dum nga nikanko madan ola
9: si non je pense pas vous êtes en campagne
10: be kanyini de la e fe ñina koni yi kasan yi muna
9: pourquoi oh parce que j'ai fait une
10: et kada kanye sañmandike akera sañmam bayembolo ni ne yere kelinka tarigu la je ñina san kono ne dum ba don o de bel la je kosobe ballon d'or dilila ñogon dan fenwo fembe ne de kera abbeti lu dunan nganay o de la ne fe ñina mbese ka ke ne ka sañi mbe ka jigiya
9: je le sens bien vous seriez déçu
10: avec quel jigitiga ima nima soro ñina
9: cette année comme je l'ai dit un compétiteur quand il
10: ñogon dan kala de ñi abese ka ke aben du sukun toro kada o yoro kan nga note aman sigi ka la je dora abena ke chogumi
9: wa comment ça va se passer
10: ne fura dama ma ñine ka dia bey Oyere te seka kere. Oyere ko, ne te seka mwa were ye nyere ko. Wa, nta nyini ka ke mwa ko siye. Ne de ye neye. Jogo nyuma mbena, wa jogo kulu mfana beyi. Nsera ka sebaya minu nsoro, anindesera yoro minu na. Ode ye ne ke choko ye, wa mbeta nyini obolo di.
9: Et j'avance comme ça.
0: Kylian Mbappé nyini gala, ambara nyongo Olivier prend des faits RFI Farikolo Ɲɛnajɛ kunnafonidi la Sori Ibrahim ni Musa Alu Kulubali y'u ka kumakan bayɛlɛma an ye aw ni ce an lamɛnli la nunu de tun bɛ an bolo ka lase aw ma aw kana taa yɔrɔ si kunnafoni bɛ taa ɲɛ RFI Manikan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ tan fila kan mande jamanaw kɔnɔna la Maimuna Sanogo danse
4: ni cɛsiɲɛ
0: mun de bɛ da kun na
4: bi an bi kuma sanji kasaraw kan
0: taga n'a ye
4: sansan
11: kuma bɛ aw bolo
4: Mayi Sanogo kuma b'a bolo jamukan lamɛnbagaw b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra ni wagati in na aw danse aw ka kɛnɛ kan Ni wagati ni ye samiya tuma ye farafinna tile bi yanfan jamana caman kɔnɔ ɲina o sanjiw fanga bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛlenw tan ka fan dɔ ra i n'a fɔ Ghana jamanaw ra ye sanji milimɛtiri kɛmɛ ni bi naani le benna tile kelen kɔnɔ juwe kalo tɛmɛlen ka tɛmɛ sɔngo saba kan salon ka sangiba kan o min fana tun ye tiɲɛni kɛ o sangibaw kasara tan tɛ o jamana tɔgɔ kɔnɔ Côte d'Ivoire a ka bɔnɛ juguyara ni mɔgɔ bi duru ni kɔnɔntɔn kasaya ye marabagaw ka juwe kalo tɛmɛlen jatiw ra Togo ni Benin a ye minɛnw tiɲɛ ani ka tagama nagasi yenfanw na Senegal ni Lagine tile fila laban ninnu na fana sangiri kasaraw kɛra wa o tiɲɛni kelen don kɔrɔsira san bɛ o wagati kelen na o kɔrɔsili kelen don bi kɛ a ko bi se ka faamuya cogo di mun bi se ka kɛ yaasa ka se ka sangi kasara ninnu ɲɛkɔrɔtigɛ walima ko bali yɛrɛ ku dɛ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 aw bɛ se ka kɔnkɔn bi an ye kisama lamini ko dɔnbaga ni kasara wagati yɛlɛma kasaraw ko dɔnbaga madame Fatumata Maigama ka bɔ Mali jamana na a bɛna aw ka ɲininkaliw jaabi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn madame Fatumata Maiga ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru ra ye ni ɲan tuma kɔni basi tira
12: alhamdulillah
4: an b'a la tanu i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye ɲiningali min walima kamana gwan min nana an ka lamɛnbagaw fɛ ka caya bi ka babu kan o ko farafinna ni sangi kasaraw kɛra maaw bi jalaki ben tuma caman mɔgɔw kan mɔgɔw ka kɛwalew kan i n'a fɔ ka ɲamaw bɔn jitɛmɛ siraw fɛ jiwoyo siraw fɛ ani a ɲɔgɔnnaw a ko nka n'i y'a jatiminɛ fana kɔsa in na kɔ kan jamanaw ra sangi kasaraw kɛra faransi jamana b'o ra shin ni nepal a ye tiɲɛniba kɛ bɔgɔ woyora ka tiɲɛniba kɛ a ko yala o yɔrɔ fana ye o ko kelen ye no wale adamadenw ka wale lo nana n'a ye wa walima a kasara lo min nana wagati yɛlɛma fɛ o ko bɛ fɛ ka faamuya
12: ɲininkali diyara n ye aw ni ce aw ka danaya la n bɛ se ka min fɔ sanji kasara ka kun na dakuruba fila la hadamadenw nɔ bi dɔ la dɔ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo ye dugukolo sigicogo ɲɛ n'a ma fɔ ka taa sɔrɔ naturɛliw o dɔ fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ tile min na bi n'an b'a fɔ o ma ko waati yɛlɛma changement climatique waati yɛlɛma ye fɛn dɔ ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi samiya ti daminɛ a daminɛ na tilema ti daminɛ a daminɛ na nɛnɛ ti daminɛ a daminɛ na ni waati min daminɛ na o kuntaala tɛ se ka janya komi o kuntaala tɛ se ka surunya bon o waati yɛlɛma min fana an ma minɛ cogo sɔrɔ ale la o de b'a kɛ fana kuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko samiyɛ banna ka sɔrɔ a ma ban a bɛ k'i kɔnɔ ko waati bɛɛ a bɛ se ka ji na i bolo waati bɛɛ a bɛ se ka fitini walima waati bɛɛ a bɛ se ka nɛnɛ kɛ bon min fana ye dugukolo yɛrɛ sigicogo dɔ fana ye o ye fɛn dɔ bi dugukolo la dugukolow tɛ kelen ye kuwa dugukolo dɔ ye farama yɔrɔ ye dɔ ye bɔgɔma yɔrɔ ye dɔ ye cɛncɛma yɔrɔ ye bon ni san hakɛ hali ni san hakɛ kelen na a yɔrɔ saba bɛɛ la cɛncɛn sanfɛ bɔgɔ sanfɛ ani fara sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔ b'a ka ji min joona ka tɛmɛ dɔ kan ji min bɛ jigin cɛncɛn sanfɛ cɛncɛn bɛ ji min joona paseke ale dala ka teli ji min fɛ mɛ ji min bɛ jigin bɔgɔ sanfɛ bɔgɔ fana bɛ ji min mɛ bɔgɔ in ka suma ji min fɛ dɔnku ji min bɛ na fara sanfɛ hali ni fara bɛ ji min fara fana ka suma fana ji min fɛ ko ni pɛrɛ-pɛrɛ bɛ a la dɔnku ni sanji nana nin yɔrɔ kelen-kelen fɛn o fɛn la a bɛɛ bɛ se ka na ni kasara ye mɛ kasara ninnu tɛ kelen ye dɔ sɛgɛn teli dɔ ye bon i b'a ye k'a fɔ ji hakɛ min bɛ na n'o ji hakɛ cayara ka tɛmɛ dugukolo ka se kan adisa hage ni mi no te nuka atob na jodu gule ni savela la so o kera bo ma ro yo o kera che o kera fra yo yo o sa ge ku ngai kunu tu hala ma de bulu re o do gule re de chwe di
4: dan cho
12: a du gule ti re fe de chwe re du gule bulu bo ibina ai fana anu ko ji ma ro la ibina e san e inundation ge ti san di kasara bi do lu fana ga o yoro fana na ibe ko ji re fu fu kana ne koji indi funa airema koji funi fa bi glo faro de la tour mu vana ye du gulo fana seli ke go fonctionne mai atsa koji jugor la la e fe no be ulu du koji funu abina abza ne fie fana du koji la aba funu abina don yaro ti hara ma du mbulu
4: o
12: be du gulo ra seli tu ye wal ma do fana tsaka ke tu ni e ni ji nana angile mo sa baraji mu si geja si na mi tara seli ke o fe mu sa se olu fana bɛ se ka bin bon n'o binna kuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko hadamaden dɔrɔn a dɔw bɛ se ka kɛ hadamadenw nɔ tɛ o ye donc u ye n bɛ se ka kuma minnu fɔ walima fana ani ala ye dugukolo da ka jiriw da dugukolo sanfɛ ka kulu kulubaw sigi dugukolo sanfɛ o jiri n'o kulu ye dugukolo la sinzila de ye bon n'an y'o kulu ci k'o jiriw tigɛ dugukolo bɛ fɛngɛya a forsiw dɔgɔya. Donc ni ji fanga ma nana dɔrɔn o sara ka taara dɛ yarɔ an ye nin fɛn fɔ nin ji tɛ hadamaden yɛrɛ ye segu ye o bɛɛ ye dugukolo dacogoya ka sariyaw ye bon min bɛ hadamadenw bolo n'o an bɛ se k'an da don fana an ye min fana jateminɛ an
4: y'o kɔnɔna na
12: o ye mɔgɔw ka yɛrɛmabila yɛrɛmabila ye fɛn dɔ ye a kɛcogoya ka ca a bi yɔrɔ caman fana na bon yɛrɛmabila in kɔnɔna na e b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jibolisira ye.

0: fɔ ji sonyasire bi e bolo e kɛ bɛ ka jifilenɲɛ kelen tɛmɛ sira de bila donc sonyasire min bɛ n'a bɛna kɛ o wo kɔnɔ dɛ wo ka dɔgɔ ji ka minɛta de ma wa ji fana ye fɛn dɔ ye a singa teli a bɛ depan a bi yɔrɔ min na ji min bɛ kulu san fɛ o woyo de ka teli taama fɛ ka tɛmɛ ji min bi bɔgɔ san walima ji min bi cɛncɛn san fɛ donc n'o bɛnna farama yɔrɔ ma n'i ye dingɛ tigɛ a la ji min bɛna n'o ji kɔni cayara ka tɛmɛ dingɛ min bɛ yen ma
1: o faamuyara i ni ce fɛsɛfɛsɛlila madame Fatumata Maiga ka bɔ Mali jamana na i ni ce yanga wele jaabiya diyara n ye k'an bɛn an bi taga ni baro tɔ ye ni lamɛnbagaw ye siaka David Dawa cogo di kɔni basi tira
2: basi foyi t'an na Mayi
1: burukinakaw
2: burukinakaw ka foli bi ye dasina fm ka foli bi ye
1: foli diyara n ye musa kamara ka bɔ lagine ni ka tuma fana kɔni basi tira ɛrɛ siyaka an b'i fɔlɔ ni ye teliyara an bena laɲinaw fɛ a ka ka kumaw surunya i ko ko ladilikan kɔni b'i bolo ka di maw ma ka kɛɲɛ ni sanji kasaraw ye
2: jati o ladilikan tɛ dɔwɛrɛ ye awa n y'o de fɔ n ko ji a be tɛmɛ n'a ka sira de ye awa n'an y'a ye ji ka tiɲɛni fanga ka bon tuma dɔ anw de bi taa ji darabɔ ji bi tɛmɛ ni sira min ye ni anw taara bon jɔ o kan ji bi layɔrɔ min na ni anw taara bon jɔ o kan ni ji nana sansara filɛ nin ye ayiwa o tɛmɛnin kɔfɛ ji bi tɛmɛ ni woda dɔw ye awa anw de kɛnɛ bɛ k'o gulen ne y'o gulen n'o nana fa sisan ji bi faran ka taayɔrɔla yɔrɔ min tɛ a taayɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bi bɛn tiɲɛni ma ayiwa n bena misali ta hali adamaden an be ji min min ni anw dabara ye ni a kulokotora n'a ma tɛmɛ n'a ka sira y'a lɔ a b'i sara a bena ni
1: kunkowɛrɛ
2: wa ɔhɔ donk an kɔni be min ɲini an lamɛnbaw fɛ o ka sabari o ka ji ka sira to ye o ka sabari ji dayɔrɔw k'u janto ra o ka taa bon jɔ sinsinyɔrɔw la n'u sira ka bɔ a sira ma a be dɔw bɔ ji ka kansaraw la anw bolo
1: o faamuyara babaw ni filaw tulo bira ani numuw ni tusiyaw kɔni ya bajigiya ko tulo bira ni wagati na o benao labato musa kamara e ko e b'i ɲɛmaw le jalaki ka kɛɲɛ ni kɔsan na lagine sanji kasaraw ye mun na
3: tandi mai ne bɛ ɲamo yile jalaki tiŋa ye mɛ ni n'i k'a jate mina bon fosi tɛ k'a lɔ jamana kɔnɔ kartiye kɔnɔ ni ɲɛmɔ ye mabɔ mɛ lɔli kalama walima a dugukolo santɔya ni ɲɛmɔ ye mabɔ mɛ sani kalama a damina ye chef de quartier le de chef de quartier le quartier bɛɛ kɔnɔ chef de quartier wili ye siya di la fɛnkɛ san nayi ma ka ye bon ayiba kɛ lɔli bolo ma ka ye lɔli kɛ yan seki minnu natɔ lɔli kɛla setii le kala a yide hali ne yiwada ji tɛ misiya le ye a yidise ka lɔli kɛ ji tɛ misiya la bɔn ne k'a lɔ lɔya su dɔrɔ ji tɛ se ka ko ka yi la bɔn ji tɛ misiya o baba gwerenan kɔrɔ a o tɛ ɲɛsila mɔyi le la min se ba tɛ min ɲɛ min ma i la bon lɔ ka ɲabɔ a do a tiɲɛli kɛ o ko hali ni karinivo ko min jate fɔlɔ min na fɔlɔ min no karinivo yi dɔma a dɔma a jɔna baara de
1: karinivo ji tɛmɛ sira minnu be sogi ɲɛmaw fɛ
3: wala karinivo min ye o de bi le dɔman fɔ k'a dana tɛma a bɛɛ maraba yi la baara le de ne koni ni wele mɛn da a na maraba yi ma a ye jija a ye hankili to ji tɛmisiya yi dɔ yɔrɔ mɛn ka kan ka lɔ o ye lɔ mɛ ma kan ka lɔ o ye lɔ mɛ ne fɛ ka ne male o de
1: i ni cɛw hakilinana musa kamara ka bɔ lagine jamana na an bi kɔsegi burkina faso bɔbacɛ ye an lasɔrɔ nɛgɛjurura bɔbacɛ ye ni yan tuma nufu kɔni basi tira n ma jigiya k'a fɔ k'i ye siaka David Dawa ka ladilikanw mɛ ka bɔ burkina faso hali bi seedu banda a bi cogo di
4: hɛrɛ
1: dɔrɔn nufu an bi segi ma seedu banda kuma b'i bolo i ko wagati yɛlɛma lo bi nani sanji kasara nunu ye
4: wala wagati yɛlɛma lo bina sanji kasara bon mɔgɔw be kanivo kuma min fɔra sanji min bena anw fɛ wagati min na dɔ yɛrɛ b'a fɔ cɛkɔrɔba dɔw b'a fɔ ko depi ala k'olu dan olu be sigi dan na u ma deli ka ni sanji ni ɲɔgɔn ye don n'o ɲɔgɔn nana kanivo kuma tɛ fɔ ye tuguni o parsekɛ sanji kasara nunu yɛrɛ n'i jatemina kara ka filɛ i bi nizɛri jatemina ka filɛ san tu tɛna nizɛri ma wagati laban na an ɲabara san daman le ni sanji kasara ye tiɲɛni min kɛ nizɛri ala kelen nu b'a lɔ bon burkina faso y'an yɛrɛ jaya wagadugu filɛ sanji tun tɛ na yete ka ɲɛ an bɛɛ b'o kalama bina san min bi jigira wagadugu kɔnɔ dɔw yɛrɛ koolu be san biwɔrɔwɔrɔbɔ olu ma deli ka a sanji ɲɔgɔnna ye donc wagati yɛlɛma lo ni y'an ka samiyɛ yɛrɛ filɛ bobo jilaso burkina faso san tan naani mɔgɔw be sanji darila ko sanji ka na ko yɔrɔ dɔ ko san tɛ nana ye ko sumaw tiɲɛna an yɛrɛ y'a ye kaba caaman tiɲɛna

0: Bon, an yɛrɛ bɛ sanji dar la ko sanji ka na. Bon, ni sanji don nana tuguni, bon, ala t'anw ɲininka ale mako bɛ sanji ra ka na cogo min na o.
1: Mm-hmm.
0: Parce que ala ko k'ale b'a ka sanji jigi bɛgɛnw ni yiriw lo kama.
1: Ça va yɛrɛ sagora.
0: Donc, anw adamadenw, voilà, a b'a yɛrɛ sagora. Mm-hmm. Donc, sanji ko kɔni, an bɛna ɲɔgɔn jalaki le gansan, sinon sanji ko bɛ ala lo bolo. An bɛ ala lo dar dɔrɔn, ala ka na ni sanji ɲuman ye, sanji min tɛna tiɲɛni kɛ. Sinon, tubabu dugu mun yɛrɛ, se b'olu yɛrɛ ye, an ɲɛ b'a ra. Dirima danma o be ko dirima to be dirima sanji chen mi ke amadu go mo shirawo
1: mi danma
0: me a chen ko dirima to be ko mu yarawa
1: Nepal
0: voilà yalo sanji chen ke bon amerique yere panaflet mo to amba ye sanji yere na kasara o ke olufe me se bo olu ye o ah me se yere tanu mu yendo don wati yelema ni ne kon ba la wati yelema loka
1: ini je wati
0: na wala
1: ini chakile nana Seydou Banda Nofo
2: oui
1: ini che yanga wole jabiya jarany
2: ah
1: iko ni sangi kasra in do bi bo adama do yere lira
2: oui sangi nan kon manya manya ma fili dabla an carnivore bi carnivore ka do do won anini luti jema bi ke o ka ku ma ji ta kasra fle ka so wa kare u bo no lu ma ke ni an se ga bani sangi kasra na parce que o na lotisema yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na tin dɔ b'an nu fɛ an ra ko secteur 18 an b'a fɔ teresa ni yɔrɔ tilan daminɛ yɔrɔ o bona yɔrɔ tilan tuma min na o y'a daminɛ kɔ de ni fan fɛ ka sɔrɔ ji min bi bɔ yɔrɔ na ji ni bɛ ta sarafalaw le do a nana kɛ sisan ji yɛlɛmana sisan a bɛ don kan kɔnɔ don a kasaraba le kɛra ka tɛmɛ fo ka rtb ka kogo bɛ san dɔ ra bon ni olu ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ o ka ɲi ka ji min taga sara filɛ fɔlɔ bi an ka karinibow ka dɔgɔ kojugu o ye gudɔrɔn kura minnu bɛɛ kɛ bogo yan ni a bɛɛ karinibow ka dɔgɔdɔgɔ ka sɔrɔ jiba le bɛ boli bogo yan yɔrɔ la maya donc ne kɔni fɛ n'ale ma dabila ni ɲamafiliw karinibow kɔnɔ an tɛ se ka bɔ nin sanji kasara ko foyi
1: na. I ni ce hakilina na Nofo sanu ka bɔ Burkina Faso an bɛ taga Korogo Elhaji Abdoulaye Yabari i ni yan tuma.
3: Haji minnu ta nɔgɔ i fɔlɔ kosɛbɛ kosɛbɛ min fɔ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kun tɔgɔ la o yɔrɔ la yen.
1: I ko dugubaw lo lɔ cogo ma ɲɛ olu bɛ na ni kasaraw ye.
3: Voilà ne kɔni ta ye cogo la Haji Maimuna Sanogo an bɛ ne yɛrɛ bɛ misaliya ta ne bɛ dugu min na n'o ye tɔgɔ ye ko Korogo an b'a yɔrɔ fila bɛ Korogo yan n'o ye u b'a fɔ ko baarasi fila u bɛ Korogo dugu kɔnɔ yan. Pirime la o tun bɛ fa fo k'a fɔ ko fali dan don nka sisan a bɛ san tan u bɛ san tan kɔ ɲɔgɔnna bɔ a dɔw yɛrɛ bɛ hali a tɛ se kilancɛ ka kilancɛ ma fali bolo ma. Donc u n'o ɲɔgɔnna caman an ka ye mɔgɔ minnu bɛ lulɔ kɛ u minnu bɛ fɛngɛ kɛ a tɔgɔ ye bɔ ne don yɔrɔ ninnu na olu bɛ ala minɛ o dabolo ninnu na i n'a fɔ ko baraki dabolo ninnu na ji tɛ se yɔrɔ min na o bɛ ala minɛ ka bɔ ne don yɔrɔ ka taa feere fandanw dɔw ma u bɛ ala minɛ fana ka bɔ o yɔrɔ la. Ni lomi ni san mun na ni sanji nana ka na tɛmɛ a dan kan i n'a fɔ komi a tun bɛ kɛ cogo min k'a fɔ n'a nana tɛmɛ o digiri kan i b'a ye a bɛ na ni kasara caman k'a lase o sigidagala mɔgɔw ma. Donc ni k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ feere mɔgɔ ninnu olu ka nin yɔrɔ b'a la mɔgɔ minnu fana bɛ ala minɛ k'a sa olu fana ta nin yɔrɔ b'a la.
1: O faamuya.
3: Donc sanji min yɛrɛ na fɔlɔ la kɔkɔ an n'u denmisɛnnin natɔ ani olu bɛna ta a ye hali différence ba yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que sanji tun bɛ na cogo min na fo k'a fɔ a ye tun bɛ se k'a fɔ sanji yɛrɛ tun bɛ tigɛ Côte-d'Ivoire kɔnɔ yan a tɛ tɛmɛ kalo kelen kalo kelen dɔɔni kan premier la k'a ta en 61 ka na bila fɔ jusqu'à 80-82 ninnu yɔrɔ ninnu na sanji min tun bɛ na frontière ɲɔgɔn cɛ. Kana o kɔfɛ ni o ɲɔgɔnna tɛ nana tuguni nka o n'a ta bɛɛ n'aw bɛna yɔrɔ lɔ n'aw bɛna yɔrɔ lɔtigi a kan ka lɔtigi.
1: I ni ce hakili nana Abdoulaye Yabari Adama Kulibali bi ka mafa la nɛgɛjuru la Adama bi cogo di n bɛ kuma di ma teliyara. Kuma b'i bolo.
4: Ne yɛrɛ kɔni bolo sisan nin kɛ kan ka siya ka ɲɛma ka di jiw ma mɛ ne kɔni y'a lakɔlɔsili bolo ma tanti Maimuna Sanogo ne ka jateminɛ ka filɛ ji ninnu bɛ tiɲɛli kɛ yɔrɔ caman mɛ. Ji min bɛ se min bɛ bori folon kɔnɔ o y'a ta damana kuma ye mɛ i bɛ ji ninnu don i ye tɔli min dalen don bon kɔ kan ji bɛ fo tɔli o sanfɛ i ka siya y'o ji ma cogo cogo ji o nalen don tiɲɛli kan de ma ji bɛ se ka ma tan kan mɛ ji ka sira an k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ k'an na jamana la a tɛ bolo kan a tɛ bolo kan o y'an na jamana ji bori folon ko la dɔgɔya ni wɔrɔ danse ma o de lɔ di mɛ ji ka sira de bɛ yen an kana na o bɛɛ lamarabaga ye kun paseke an ye sini yɛrɛ ye o mɛ organiser dina premier puissanciw fɛ an y'a ye salon ji ye tiɲɛli kɛ donc an k'an ta jate minɛ. An yɛrɛ la layarabili di ala bolo ani an na jamana la fanga dɛsɛ la kɛɲɛ l'o kɛla n'o tɛ ne bolo tin kai maka bojigo tinyeli do katika ka bala fene jimi be wo yo fodu gulo save metri flan kola koni o de jibur fulungu fo yi
1: ine che wa klina na adama kulibali ka bo kankan la gine jamana na ambi kuma di buba turema ka bo Côte d'Ivoire jamana na
5: tianu ala le bala ti ga je ke me mo kala nyini fanali tanti mai figa dala mo kala nyini munane ko mo kala nyini yoro me ji te me sira ina fo fola konnan angolle obita obitren ke 200 lero la ta du jola Nika dujo les jistratme temesra la yida temesra blaw tadi ma yida temesra bla fifiu afsa ke sanji ni na sanji ma cha ko sebe mesa na ta una cha era jibena asira korola bodina na nastro semba ni abotolongo boyde e a sira foiti se ga jikumbe tadi ma jiko ni foili te se ga jikumbe ni jin no na ga ban semfe ba ni abata longo boy kula mo hakili to yore la o ka du beero lo ni bina su jorom ne ga jati min eske ji sira korate wa hanu san da manama na jiti temena ya me sandula jip me temena ya kana higa su joye ni ga su joye ni sanyina na bi ebita plenty ke joni kama emi ke ga su joye ni ga su joye nya bala bi chigumi na me tulale o we na ta yoro na ta le ibla lo ngon ta do me ni mgo mi ko ni ya ki koni ni ko ni ya ku me tulale ka di mai
1: Boba Touré ka bo ko di waji manana ka tina ne bi danse ki bi ka kanera adi jan ni malan sonko tube na ka rafira ka bi kanasi ni awuye teri la mebaro aw ni ci aw ka tuma beti minan diara anga bololo sera be ma tumi RFI tumi FR aw sera si kan ni gem ka in la me saka ni wati mi aw dia wal ma anga bololo ko yoro be sanfe ame yoko soro sini amina kuma dogo tunga tagala woni tunga tagala kala la etazini gem manana amina kuma o babuli kan yano che amba fo kawye janto au yerera

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Dakar kanɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲami, aw dan se RFI mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: RFI ni kunnafonidiso 23 wɛrɛw ka bi sɛgɛsɛgɛli bɛ ɲɛsin diɲɛtɔnba u ni bolofara minnu ka baaraw ɲɛsinlen don tungarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu jɔyɔrɔ kan tungarakɛw lasegini ko la ka bɔ Etats-Unis gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko o baɲumankɛtɔn fila ninnu kelen o kelen ye sefa wari miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal jamana kɔnɔ kuran basigilenba tɛ ni tile labanw na o bɛ ka degun lase jamanadenw ma kuran cakɛda Senegalɛka ɲɛmɔgɔ bɔla ka hakilisigi kanw fɔ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Faransi ani Real Madrid tolantana Kylian Mbappé de kun ye RFI ka bi mɔgɔ welelen ye o kumana babu caman kan yala Ballon d'Or ye Kylian Mbappé ni ka ko ba ye wa aw bena a ka jaabi sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn An kun bɛ k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko diɲɛ tɔnba ONU bolofara minnu ka baaraw ɲɛsinlen don tungarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu ka jɔyɔrɔ kun ye mun ye tungarakɛw ka lasegini ko la ka bɔ Etats-Unis kɔnɔ RFI ni kunnafonidiso 23 ɲɔgɔn ka bi sɛgɛsɛgɛli babu bɛ tali kɛ o de kan hakili jiginna kabini Donald Trump seginna fanga la 2025 tungarakɛ 25 de gɛnna ka bɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ o jamana in gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko baɲumankɛtɔn fila ninnu kelen o kelen ye sefa wari miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ salifa saganogo
2: kosɔbɛ ze Etats-Unis ye sefa wari miliyari kɛmɛ ani muru de di OIM ma ACR ONU bolofara min jɔlen bɛ ma fɔlenw ka ko la o ye sefa wari miliyari 70 ani murumuru sɔrɔ ka fara o kan janvier kalo tile kɔnɔntɔ tɛmɛnen na o ACR kelen nin ye sefa wari miliyari 10 ani 7 sɔrɔ kokura ONU bolofara nin y'a jira ko wari nin dira o ma walasa a ka se ka jɔ a ka musakaw kɔrɔ a bɛ baara kɛ jamana minnu na nka sigisigilikɛla ninnu y'u tɛgɛ da Etats-Unis kundola sɛbɛn dɔ kan o b'a jira ko ONU bolofara ninnu ka musakaw dulonnen don tungarankɛw ka bisimilali de kan misalila tile wɔɔrɔn wari nin dili ko tungarankɛ gɛnnen don ka pankurun jiginna Yaoundé Cameroun faaba la seere dɔ ka bɔ Etats-Unis kɔkan baarakɛlaw fɛ o ko ACR ani OIM sen ma don tungarankɛw ka gɛnni kumaɲɔgɔnyaw la nka seere nin y'a fara kɔ ko wari nin dira o ma o wari min dira o ma ziye ko o sɔrɔla kumaɲɔgɔnyaw de sen fɛ Etats-Unis o min kɛra Etats-Unis ani ONU bolofara minnu bɛ baara kɛ jamana na o jamanaw ɲɛmɔgɔ laɲini ye k'u lasɔn u ka sɔn ka tungarankɛw bisimila halisa Etats-Unis kɔkan ko baarakɛla nin ka fɔ la ko wari nin tɛna dɔn tungarankɛw bisimilali dɔrɔn ka ko la wa fana ko wari nin bɛ se ka dɔn dɛmɛ baara wɛrɛw la jamana dɔw la Etats-Unis ka dɛmɛ cakɛdaw baaraw sɔnsɔrila o jamana minnu na ze misali la OIM bolofara min bɛ Centrafrique o ye sefa wari miliyari 48 sɔrɔ ɲina wari nin tilara ka dɔn tungarankɛw ka bisimilali ani siraw dilanni ko la ze
0: ini ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na bi tarata don ne la diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛba bisegini kelenna baaraw bɛ dayɛlɛ New York Etats-Unis jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen de bena kɛ a baaraw la jamanakuntigiw marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɔɔ ka taga se jamanaw ka cidenw ma olugu bena dantigɛli kɛ dantigɛli caaman de be sɔn ka ɲɛsin diɲɛ kɛlɛw ma o min kɛlen do ka mɔɛ noriyan kalaya ani farafina yɔrɔ dɔw lamini babu fana tena to o kɔ
3: RFI
0: Kamerun jamana kɔnɔ binkani wɛrɛ ka ɲɛsin ɛstrɛmɔ nɔrɔ marabolo ma jalaki ɲɛsinlen do boko haram de ma a waleya kɛla sababu ye ka mɔgɔ fila bɔnɛ u ni na ni ka mɔgɔ kɔnɔtɔ jagoya minɛ karina dugu la darak mara la binkani kɛla karidon su de la ka kɔn o ɲɛ dɔgɔkun tɛmɛlen binkani dɔ k'u ɲɛsinna madegwa dugu ma senegal ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye kurantigɛ banbaliw be jamana yɔ fan caman na a ko be ka degun lase bolo la barakɛla caaman de ma dantigɛli dɔ kɔnɔ kunu senegal kuranko cakɛda ɲɛmɔgɔ papa tobi gayi ko ni kurantigɛw sɔrɔla degun dɔw de kosɔn u ka kuran labara cakɛda dɔw yɔrɔ a b'a jigiya k'a fɔ ko fɛɛrɛ bena sɔrɔ ɲani dɔgɔkun furancɛ yi cɛ nka ɲani cɛ sigidalanden caaman de kamana galen do ni kurantigɛw ko la maimuna zerbo
4: ni kurantigɛw kɔlɔlɔ tan tɛ jagokɛlaw ma i n'a fɔ mariam ale ye waka ma kin sugu sigibaga dɔ ye
5: kurantigɛba nunu be kan an sɛgɛn kojugu i b'i ka jɛgɛ san walima ka sogo san k'i b'a bila firigo kɔnɔ o be kila ka laban ka toli i bolo anw be sugu de kɔnɔ yanni nɔ fintenin bɛ kojugu wa an tɛ ka yeelen sɔrɔ
4: Dakar kɔ ni kurantigɛ banbaliw sinsinin bɛ fana senegal marabolo caaman wɛrɛ la i n'a fɔ bakɛ la o kɔlɔlɔ kelen ne fana b'i dugudenw kan ye i ko adama keita bi ase kelenya anye cogo mina
3: kurantike ay kula chama tiyan bulo anna ya bena air fly suve air taba tlete ya banna posin tuni ite kurant so tuni bon ay barakla u segen mou bile machine du bulo pou y de nyon susu tayuru bianna vrema bakal mampranna an segena erebe
4: Senegal la kuranko chake da nye mgo ye dantike like furuba jabra niso sanfe kunu kane kurantike u kunye fo aneka jamana do njigia ko fere nasro lo kunye rekono pap tobi gey senele ka nye mgo
6: pou le bateau la pompe est aujourd'hui arrivée à Dakar
7: mbeka debu minu ko fo no do sorona kuran la bara kurun yoro la o ka pompe yere sira Dakar ambena o machine layele anika gatamine o ke akoka arabalu gigiya be ko ko be tabulu nyuma soro yani lokun frankiana o benake doni doni
6: ça se fera de manière progressive
4: ka konsinele ka nyamwo ka kunu bolinye chake dantu ye ayira fana ko ni kuran tiga o kundo ye anjama chali kuran ofe ni funtini watina
0: lagine fangasina selu dalen jalo tiseka tarama fosike pankru sirafe bawo marabawo ya latike kaka duguta sebe e pasporo baraw lajo nga marabawo yerema dantigali fosike akokani wati ni kuna fonea la seli kela ayereka politikiton UFDG de fe akumeka nyini kataka dien tomba unika la jereba baraw la New York Etats-Unis jamana kono nga pankru jigiso de la ajirala ala kaka pasporo tiseka barake tuni Niger ni adoku sabaye kuna fondila Musa kaka kakibaria tuna amaye kabini abola baraka yorola radio television sarawnia nyamgodo wa akela RFI fanaka la sigden fo sambafla ni mwani sabawati kuna fondila ka la fasali tomba RSF ko niye e jaguya tunni de RSF ye Niger marabouka makum fanakon bawoko alisa umakuma Musa kaka katunni ko kan kaumbe ka wulika la nyini Musa kaka la laya ka lajea uchela aluntin kumakan ale farafina banyamaketon Africa Jom Center enyamoye.
8: Je connais bien Moussa Kaka pour être intervenu pour
7: Mais Moussa Kaka don yati ba untumbe moho ukela minu efereke akalabla jamana nyema koro Mamadou Tadianka fanga watila ulambala nyinyi jamana nyema tiani fe ale mimbe jamana yinkuna ambe jamana yinjati foro iko moho ka hakela batu jamana ambala nyinyi afe akamara baka genkulu ka ferebeke yasaka fo anyi miye Moussa Kaka la soro akakan kalon Moussa Kaka yemi Abe la halaya juma kono, ba o son tese kake moho ka tununima. Musa kaka beba don, kuna foledila nyuma don, nimba ka bara don kusebe, nima ku imbe ka antoro. Ula, ambe jamana nyema tiani yere deli, aka feleke kuna foni jonjon kase ama jonala, kanyesi Musa kaka kanyena mayama.
8: Sur la vie de Musa kaka nous parvienne dans les meilleurs délais.
0: Mali ka yirema horonya san bi horoni worona beka lanyina mayani wati surasi ubeku ka chefari tagamoke ani ekeleke mino ujirali nyano uche kunu donateme fanga enyamu wasimi gweta ye dantikalike akumana kusebe lakanako politikiko soroku ani kelea sabatili ekokan farkulu nyanaje kibarola Francia ni Real Madrido tulantana kiliano bape dukye RFIKA bi mogo wilele baru ye talike babu chamarika udoye balondoro jonjo kwe yala Kylian Mbappé ebolo Ballon d'Or jonjoye e nikanko baywa ankalame
9: non
10: ay la nyine de don tolantana bebolo nyoko ndankela be de kala nyine do nga nikanko madan ola
9: si ou non je pense pas vous êtes en campagne
10: be kanyine de la e fe nyina koni yika sanyi muna
9: pourquoi oh parce que j'ai fait une
10: eh kada kanye sanyumandike akera sanyumam bayembolo nyene yere kelen ka tarigu la jeni nan sankono ne dumba don o de bella je kosobe Ballon d'Or dilila nyoko ndan fenwo fembe ne de kara abete lu dunan nganai o de la ne fe nyina mbese ka kene ka sanyi mbeko ajigia
9: je le sens bien vous seriez déçu
10: avec quel digitiga ima nima soro nyina
9: cette année comme je l'ai dit il y a un compétiteur quand il
10: nyoko ndan kala de nyi abese ka ke abendo sukunto ro kada oyoro kan nganote amanse ki kala je dora abena ke chogomi
9: voir comment ça va se passer
10: ne fura dama ma nyine ka diabe Oyere tese ka kere. Oyere ko, ne tese ka mwa were ye nyere ko. Wa, nta nyine ka ke mwa siye. Ne de ye neye. Jogo nyuma mbena, wa jogo kulu mfana beyi. Nsera ka sebaya minu nsoro, anindesera yoro minu na, ode ne ke choko ye, wa mbeta nyene obolo di.
9: Et j'avance comme ça.
0: Kylian Mbappé nyine gala, ambara nyongo, Olivier Pron de Fe, RFI Farkolo Nyanadje kuna fondila, Sori Ibrahim ni Moussa Alou Kloubali Yuka kumakon bayelema anye, aunichi amlamelila, nono rekume amboloka lase oma, awkana tayorosi kuna fondu betanye RFI Manikan Sanfe. sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamono kona la maimuna sanugi danse
11: ni kesi
0: munde be dakuna
11: eh bi ambi kuma sangi kasaroka
0: tana
11: ye 500
12: kuma be awbulu
11: mai sanugo kuma ba bolo jamkan la me bagamba jigiya ka foko basi fositi awrani wagatina aw danse aw ka keneka ni wagati ni ye samiya tuma ye farafina tile biyanfan jamana caaman kɔnɔ ɲina o sanjiw fanga bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛlow tan ka fan dɔ ra i n'a fɔ gana jamanaw ra ye sanji milimɛtiri kɛmɛ ni binani le benna tile kelen kɔnɔ juwe kalo tɛmɛlen ka tɛmɛ sɔngo saba kan salon ka sangiba kan o min fana tun ye tiɲɛni kɛ o sangibaw kasara tan tɛ o jamana tɔgɔw kɔnɔ cote d'ivoire a ka bɔnɛ juguyara ni mɔgɔ bi duru ni kɔnɔntɔn kasaya ye marabagaw ka juwe kalo tɛmɛlen jatiw ra togo ni benɛ a ye minɛnw tiɲɛ ani ka tagama nagasi yenfanw na senegal ni lagine tile fila laban nunu na fana sangiri kasaraw kɛra wa o tiɲɛni kelen lo kɔrɔsira san bɛ o wagati kelen na o kɔrɔsili kelen lo bi kɛ a ko bi se ka faamuya cogo di mun bi se ka kɛ yaasa ka se ka sangi kasara nunu ɲɛkɔrɔtigɛ walima ko bali yɛrɛ kudɛ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 aw be se ka kɔnkɔn bi an ye kisama lamini ko dɔnbaga ni kasara wagati yɛlɛma kasaraw ko dɔnbaga madam fatumata maigama ka bɔ mali jamana na a bena aw ka ɲiningaliw jaabi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn madam fatumata maiga ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru ra ye ni ɲatuma kɔni basi tira
13: ini
11: ce yanga ce yanga wele jaabi a diyara n ye ɲiningali min walima kamana gwan min nana an ka lamɛnbagaw fɛ ka caya bi ka babu kan o ko farafinna ni sanji kasaraw kɛra maw bi jalaki ben tuma caaman mɔgɔw kan mɔgɔw ka kɛwalew kan i n'a fɔ ka ɲamaw bɔn jitɛmɛ siraw fɛ jiwoyo siraw fɛ ani a ɲɔgɔnnaw a ko nga n'i y'a jatiminɛ fana kɔsa in na kɔ kan jamanaw ra sanji kasaraw kɛra faransi jamana bora chine ni nepal a ye tiɲɛniba kɛ bɔgɔw yɔrɔ ka tiɲɛniba kɛ a ko yala o yɔrɔ fana ye o ko kelen ye no wale adamadenw ka wale lo nana na ye wa walima kasara lo min nana wagati yɛlɛma fɛ o ko be fɛ ka faamuya
13: ɲiningali diyara n ye aw ni ce aw ka danaya la n be se ka min fɔ sanji kasara ka kunna dakuruba fila la hadamadenw nɔ bi dɔ la dɔ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo ye dugukolo sigicogo ɲa n'an b'a fɔ ka taa sɔrɔ naturɛlu o dɔ fɔlɔfɔlɔ ye an bi tile min na bi n'an b'a fɔ o ma ko waati yɛlɛma changement climatique waati yɛlɛma ye fɛn dɔ ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi samiya ti daminɛ a daminɛ na tilema ti daminɛ a daminɛ na nɛnɛ ti daminɛ a daminɛ na o ni waati min daminɛ na o kuntaala ti se ka janya komi o kuntaala ti se ka surunya bon o waati yɛlɛma min fana an ma minɛ cogo sɔrɔ ale la o de b'a kɛ fana kuma dɔ la a bi k'i kɔnɔ ko samiyɛ banna ka sɔrɔ a ma ban wala a bi k'i kɔnɔ ko waati bɛɛ a bi se ka ji na i bolo waati bɛɛ a bi se ka fitini walima waati bɛɛ a bi se ka nɛnɛ kɛ bon min fana ye dugukolo yɛrɛ sigicogo dɔ fana ye o ye fɛn dɔ bi dugukolo la dugukolow ti kelen ye kuwa dugukolo dɔw ye farama yɔrɔ ye dɔw ye bɔgɔma yɔrɔ ye dɔw ye cɛncɛma yɔrɔ ye bon ni san hakɛ hali ni san hakɛ kelen na a yɔrɔ saba bɛɛ la cɛncɛn sanfɛ bɔgɔ sanfɛ ani fara sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔ b'a ka ji min joona ka tɛmɛ dɔ kan ji min bi jigi cɛncɛn sanfɛ cɛncɛn bi ji min joona paseke ale dala ka teli ji min fɛ mɛ ji min bi jigi bɔgɔ sanfɛ bɔgɔ fana bi ji min mɛ bɔgɔ in ka suma ji min fɛ donc ji min bina fara sanfɛ hali ni fara bi ji min fara fana ka suma fana ji min fɛ ko ni pɛrɛpɛrɛ bi a la donc ni sanji nana nin yɔrɔ kelen kelen fɛn o fɛn la a bɛɛ bi se ka na ni kasara ye mɛ kasara ninnu tɛ kelen ye dɔ sɛgɛn teli dɔ ye bon i b'a ye k'a fɔ ji hakɛ min bɛ na n'o ji hakɛ cayara ka tɛmɛ dugukolo ka se kan a bɛ se ka hakɛ min bɛ n'o tɛmɛn'o kan a tɔ bɛ na jɔ dugukolo in sanfɛla la donc o kɛra bɔgɔma yɔrɔ ye o kɛra cɛncɛn o kɛra fara yɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ kun dɔ ye olu tɛ hadamaden bolo dɛ o bɛ dugukolo yɛrɛ dacogoya de ye dugukolo sigi yɛrɛ fɛ dacogoya yɛrɛ dugukolo bolo bon i bɛ na ye fana an bɛ kɔgɔjima yɔrɔw la ibi na inondation gate san dikasara bi dolu fana ga o yoro fana na ba ko jire fufu kana ni ko jin di funa ere ma ko jin funi fana bi dolu fana ro de la tour mu fana ye du ko fana se ni ko fonctionne mai atsa ko jin ju gor la la e fe no be ulu du ko e ko jin fufu amina abda le fiye fana do ko jin la aba fufu amina don yaro ti har ma do mbulu o be du ko le rai se tu ye wal ma do fana se ka ke tu ni e ni jina na angile ma baraji mu si e jojan si na mi tara se ke o fe mu sa se olu fana bɛ se ka bin bon n'o binna kuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko hadamaden nɔ na a dɔw bɛ se ka kɛ hadamadenw nɔ tɛ o ye donc u ye n bɛ se ka kuma minnu fɔ walima fana ani ala ye dugukolo da ka jiriw da dugukolo sanfɛ ka kulubaw sigi dugukolo sanfɛ o jiri n'o kulu ye dugukolo la sizila de ye bon n'an y'o kulu ci k'o jiriw tigɛ dugukolo bɛ fɛngɛ ya a force bɛ dɔgɔya. Donc ni ji fanga ma nana dɔrɔn o bɛ se ka kasara dɛ yarɔ an ye nin fɛn fɛn ye ji tɛ hadamaden yɛrɛ ye segu ye o bɛɛ ye dugukolo dacogoya ka sariyaw ye bon min bɛ hadamadenw bolo n'o an bɛ se k'an da don fana n'an ye min fana jateminɛ an ka ɲɛmɔgɔ kɔnɔna na o ye mɔgɔw ka yɛrɛmabila ye fɛn dɔ ye a kɛcogoya ka ca a bi yɔrɔ caman fana na bon yɛrɛmabila in kɔnɔna na e b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jiboli sira ye. Ji bi na o ji ti na o i yɛrɛ ɲɛ kɔni b'a la k'a fɔ ko ji tɛmɛsira ye nin ye paseke ji kɔ minnu b'an fɛ yen ani baji minnu b'an fɛ yen anw ka kɔjiw n'an ka bajiw bɛ labalo ni san minnu de bɛ na yen bon san minnu mana na u b'u woyo sira dɔ de fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ dagayɔrɔ la bon o woyo sira ninnu ɔhɔ u kan ka tɛmɛ o sira minnu fɛ n'e nana sigi o sira ninnu na e ye sigi sigiyɔrɔ la e man ka sigi yɔrɔ min na. Donc o ye yɛrɛmabila ka baara dɔ ye.
14: Mɛ u
13: bɛna se ko e de t'an ye an b'an sigi yɔrɔ de la seko t'o la o. Ji ye fɛn dɔ ye ale ka sariya ka bon a ka sariya ka gɛlɛn ka tɛmɛ ale yɛrɛ ta kan. Paseke ale b'i wajibiya de. Nin ye ne tɛmɛ sira de ye wa n b'i wajibi ni tɛmɛ a fɛ de.
14: O yɔrɔ faamu.
13: Ne ma se ka a bɛ tɛmɛ de kɛ a fɛ la.
14: O yɔrɔ faamuyara madame Maiga. Ɲininkali laban yanni an k'i labila teliyara ka lamɛnbagaw ta lamɛnbaga caman ka hakilina na fana n'i y'a ye dugubaw ra sanji kasaraw ka ca gudɔrɔn de bilara siraw ra ka caya bɔgɔ yɔrɔ fanw man ca o le kama ni sanji ji benna a ti se gudɔrɔn ti se ka ji min o lo bena ni kasaraw ye dakuruɲɛ kelen yani an ka kuma di lamɛnbagaw ma
13: ani gudɔrɔn bi ɲɔgɔn ye sira la ani dɔnku bi ɲɔgɔn ye sira la gudɔrɔn min se ka da ka sɔrɔ sanji ma tiɲɛni kɛ mɛ n ye min fiyɛ dugu hadamadenw cogo dɔ la fana i b'a ye an bi ji min bɛna dugukolo sanfɛ gudɔrɔn sanfɛ an kan ka jiboli sira dɔ de dilan kɛrɛfɛlaw la ji bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka woyo ka taa mɛ i b'a ye jiboli sira dilannen don an fɛ mɛ jiboli sira min dilannen don ji min bɛna o ji ka ca ka tɛmɛ wo min bilalen don ko ji ka tɛmɛ o fɛ donc hali ni a ma f'i ye i yɛrɛ kan k'o fɛn k'a fɔ ji soɲɛ kelen bɛ e bolo e kɛlen bɛ ka ji filen ɲɛ kelen tɛmɛ sira de bila donc soɲɛ kelen min bɛ n'a bɛna kɛ o wo kɔnɔ dɛ wo in ka dɔgɔ ji ka minɛta de ma wa ji in fana ye fɛn dɔ ye a sɛgɛn teli a bɛ depi a bɛ yɔrɔ min na ji min bɛ kulu sanfɛ o woyo de ka teli taama fɛ ka tɛmɛ ji min ni bɔgɔ sa walima ji min bi cɛncɛn sanfɛ
14: o faamuyara
13: donc n'o bɛnna faramayɔrɔ ma n'i ye dingɛ tigɛ a la ji min bɛ na n'o ji kɔni cayara ka tɛmɛ dingɛ min bɛ yen ma c'est la façon de dire que sanji bɛ tiɲɛni kɛ
14: i ni ce
13: ani bidɔn ti ɲɔgɔn ye sira la bidɔn ko ti ɲɔgɔn ye sira la
14: o faamuyara i ni ce o fɛsɛfɛsɛli la madame Fatumata Maiga ka bɔ Mali jamana na i ni ce i y'an ka wele jaabi a diyara n ye k'an bɛn an bi taga ni baro tɔ ye ni lamɛnbagaw ye Siaka David Dawa cogo di kɔni baasi tira
15: baasi foyi t'an na Mayi.
14: Burukinakaw.
15: Burukinakaw ka foli bi ye Dafina FM ka foli bi ye.
14: Foli diyara n ye Musa Kamara ka bɔ Lagine ni yan tuma fana kɔni baasi tira. Ɛrɛ Siaka an b'i fɔla n'i ye teliyara an bɛna laɲinaw fɛ a k'a ka kumaw surunya i ko ko ladilikan kɔni b'i bolo k'a di maaw ma ka kɛɲɛ ni sanji kasaraw ye.
15: Jati o ladilikan tɛ dɔwɛrɛ ye awa n y'o de fɔ n ko ji a bɛ tɛmɛ n'a ka sira de ye awa n'an y'a ye ji ka tiɲɛni fanga ka bon tuma dɔ anw de bɛ taa ji darabɔ ji bɛ tɛmɛ ni sira min ye ni anw taara bon jɔ o kan ji bɛ la yɔrɔ min na ni anw taara bon jɔ o kan ni ji nana sansara filɛ nin ye ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ji bɛ tɛmɛ ni woda dɔw ye awa anw de kɛlen bɛ k'o gule ne y'o gule n'o nana fa sisan ji bɛ fara ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ a taa yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn tiɲɛni ma. Ayiwa n bɛna misali ta hali adamaden an bɛ ji min min ni anw dabara ye ni aplo kutura na matere na kasira ya lo abi sara abina ni
14: kutere
15: wa oho donc on connait bi min ni an la me ba ou fe ou ka sabari ou ka di kasira toi ou ka sabari di dayero ou kou dian tora kata bonjo sinshin yero la nou sira ka bo astrama ade do bo di ka kansara ou la anguro
14: o famiara baba o ni flout lobira ani nou mo ni tousi anko ni nga baji gi akot lobira ni wakatina o bono la bato Moussa Camara eko ebi nye maole jalaki kake ni kosay na lagine sangi kasara ou ye mouna
16: Tandi mai ne banya mo ile jara ki tinga imeni ni ka jatin na bumfu sita ga lo jamana kono kardi kono ni nyamo imabo men loli kalama wali ma asan adukulu sando ya ni nyamo imabo men sani kalama a damina e chef de quartier le chef de quartier le quartier be kono chef de quartier wili sia di la fenge san ne ma kayi bu ay ba ke loli bulu ma kayi loli ke ya Siki minu nato loli kala siki ile kala aidi. Ane yi wada jiti misiale ye aidi seka loli ke jiti misiala. Bo ne ka lolo nyasu doro jite si kakuka ila. Bo jiti misiala baba gudi nankura oti nye sila mo ili la. Mi se bate minye mi me ila bun lo kanyambo adwa tinye li ke wiku. Ane ka karnivu ku mi jate folomina folominu. Karnivu idoma adoma ayajona baradi.
14: Karnivu ji jite mesra mono busogi nye maofe.
16: Voilà carnivo mieux de ville dormant faut qu'à dans la bémer à bail la barre le coup de nouvelle main d'un amour à bain ma aïe jija aïe aïe hankili tout jite monsieur et l'eau le moment grand carlo oui l'eau même en carlo oui
14: l'eau
16: mais n'y fait qu'à l'aim à l'eau
14: et n'y t'a qu'il n'a moussa camara cabo la guinée gamanana ami conseiller Burkina Faso boba chaye en la soro nega jura boba chaye ni antuma Nufu kwani basi tira majigi ya kafoku ye siaka David Dawoka la dilika ume kaba Burkina Faso alibi Seydou Banda abi chokodi
17: wae awedi mai salu
14: eredro nufu ami segima Seydou Banda kumabi bolo iko wakati yelema lobina ni sangi kasara nunu ye
17: wala wakati yelema lobina ni sangi kasara bon mogo be kanivu kumami fora sanji mibi na anfe wakati mina do yereba fo chokorba do ba fo ko dipi ala ko lu da olu bi sigi dan na madel kan sanji ni ngon yi don no ngon na kanivu kumati fo etu kunu yo parce que sanji kasara no yere ni jati mina kara kasle ebi niger jati mina kasle santu tina niger mais wati laban na anyabara sandaman le ni sanji kasara e kien mi ke niger ala ke no ba lo Bon, Burkina Faso ya yere, jaya wakadugu file sanji tuti na yete kanye, ambebo kalama. Mibi na sami bi jigira wakadugu kono. Ah, do ere ko ulubi bi woro woro bo uluma delika asanji nyo kona ye. Do wakati yele malu. Ni anga sami ya refle, bobo jilaso Burkina Faso santan nani, mwo bi sanji darla ko sanji kana. Ko yoro do ko santi nanay ko sumo chena, anyere aye kaba chaman chena. Bon, anyere bi sanji darla ko sanji kana. Bon ni sanji do nana tuguni bon ala taw nyinga ale makobi sanji rakana chogomena o parce que ala ko kale baka sanji jiki bega oni yirulo kama
14: donc
17: on adama de wala baire sagora donc sanji ko koni amana nyoko jala kile gbansa sino sanji ko bi ala lo bolo amba ala lo dardoron ala kana ni sanji nyumaye sanji mitina cheni ke sino to dugumu yere sebo lu yere ye anyabara dirima danme obe ko dirima to obe dirima sanji cheni mi ke amadu go mo shirawo
14: mi danma
17: mais a chen ko dirima to be ko mu yara wa
14: Nepal
17: wala yalo sanji cheni ke bon amerika yere fana flet mo to amba ye sanji yere bena kasara o ke ulufe me se bo lu ye o ah me se yere tanu mu yendo don wati yele mani ne kon ba la wati yele malu ka
14: ini che wa ti nana wala
17: ini che wa
14: ti nana Seydou Banda nufu
18: oui
14: ini che yanga wole jabi ya jaranye Iko ni sangi kasara in do bibo adama don yere lira.
18: Oui, sangi nan kon manya manya ma fili dabla anga carnivore bi carnivore ka dogo dogon. Anini luti jema bi ke okaku nga ji taka sara fle kasara wa kare ubo no lu makeni antsega bani sangi kasara na. Kasi ol na luti jema ke luti jema yere bi damine yoro mina. Chindo ba unu fe aura ko seke 18 ama fo Teresa ni yoron da land damine yoron ubona yoron plant mamina oya damne ko de ni fanse ka soro jimi bi bo yoron na jin buta sara fala wali do wana na kesi san jin yele mana sa bo don kan kono don a kasara bali kera ka teme fo ka RTB ka kogo bin san dɔ ra bon ni olu ɲɔgɔnnaw be kɛ o ka ɲi ka jim taga sara filɛ fɔlɔ bi an ka karnivow ka dɔgɔ kojugu o ye gudɔrɔn kura minnu bɛɛ kɛ bogo yani a bɛɛ karnivow ka dɔgɔdɔgɔ ka sɔrɔ ji bali bi boli bogo yan hɔrɔ ra maya don ne kɔni fɛ n'ale ma dabila ni ɲama filiw karnivow kɔnɔ an tɛ se ka bɔ ni sangi kasara ko foyi
14: ni co hakilinana nufu sanu ka bɔ burkina faso an bi taga korogo elaji abdulahi yabari i ni yantuma
19: I
14: ko dugubaw lo lɔ cogo ma ɲɛ olu bena ni kasaraw ye
19: wala ne kɔni ta ye cogo la Haji Maimuna Sanogo an be ne yɛrɛ be misaliya ta ne be dugu min na n'o ye tɔgɔ ye ko Kɔrɔgɔ an b'a fila an b'a yɔrɔ fila be Kɔrɔgɔ ya n'o ye u b'a fɔ ko baarasi fila u be Kɔrɔgɔ dugu kɔnɔ ya premier la o tun be fa fɔ k'a fɔ ko fali dan do nka sisan a be san tan u bɛ san tan kɔ ɲɔgɔnna bɔ a dɔw yɛrɛ be hala tɛ premier ka tiranjɛ ma fali bolo ma donc u n'u ɲɔgɔnna caa an ka ye mɔgɔ minnu be lulɔ kɛ o minnu be fɛngɛ kɛ a tɔgɔ yɛrɛ bɔrne don yɔrɔ nunu na olu bɛ ala mina o dabolo nunu na i n'a fɔ ko barasi dabolo nunu na ji tɛ se yɔrɔ min na o bɛ ala mina ka bɔrne don yɔrɔ ka taa feere fandaw dɔ ma u bɛ ala mina fana ka bon o yɔrɔ la ni lomi ni san mun na ni sanji nana ka na tɛmɛ a dan kan i n'a fɔ komi a tun bɛ kɛ cogo min k'a fɔ n'a nana tɛmɛ o digiri kan i b'a bɛ na ni kasara caman k'a lase o sigidagalamɔgɔw ma donc ni k'a jate bɔ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ feere mɔgɔ ma olu ka nin yɔrɔ b'a la mɔgɔ minnu fana bɛ ala minɛ k'a sa olu fana ta nin yɔrɔ b'a la donc sanji min yɛrɛ na fɔlɔ la kɔkɔ an n'u denmisɛnnatɔ ani olu bɛna sa a ye hali différence ba yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que sanji tun bɛna to min na fo k'a fɔ a ye tun bɛ se k'a fɔ sanji yɛrɛ tun bɛ tigɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan a tɛ tɛmɛ kalo kelen oubien kalo kelen dɔɔnin kan premier la k'a ta en 61 ka n'a bila fɔ jusqu'à 80-82 minnu yɔrɔ ninnu na sanji min tun bɛ na frontière ɲɔgɔn cɛ kana o kɔfɛ ni o ɲɔgɔnna tɛ nana tuguni nka o n'a ta bɛn n'aw bɛna yɔrɔ lɔ n'aw bɛna yɔrɔ lɔsi a kan ka lɔsi.
14: I ni ce hakili nana Abdulahi Yabari Adama Kulibali bi ka makɔnɔ nɛgɛjuru la Adama bi cogo di n bɛ kuma d'i ma teliyara.
20: Ka yɛrɛ filɛ mɛ n tɛ furu bɛɛ fo.
14: Kuma b'i bolo.
20: Ne yɛrɛ kɔni bolo sisan nin kɛ kan ka siya ka ɲɛma ka di jiw ma mɛ ne kɔni y'a lakɔlɔsili bolo ma tanti Maimuna Sanogo ne ka jateminɛ ka filɛ ji ninnu bɛ tiɲɛli kɛ yɔrɔ caman mɛ ji min bɛ se min bɛ bori folon kɔnɔ o y'a ta damana kuma ye mɛ i bɛ ji ninnu don i ye tɔli min dalen don bon kɔ kan ji bɛ fo tɔli o sanfɛ i ka siya y'o ji ma cogo cogo jiw nalen don tiɲɛli kan ne ma ji bɛ se ka ma tan kan mɛ ji ka sira an k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko an na jamana la a tɛ bolo kan a tɛ bolo kan o y'an na jamana ji bori folon ko la dɔgɔya ni wɔrɔ danger ma o de lɔ di mɛ ji ka sira de bɛ yen an kana na o bɛɛ lamarabaga ye kun parce que an ye sini yɛrɛ ye o mɛ organiser dina premier puissanciw fɛ an y'a ye salon ji ye tiɲɛli kɛ donc an k'an ta jate minɛ an yɛrɛ la layarabili di ala bolo ani an na jamana la fanga dɛsɛ la kɛɲa l'o kɛla n'o tɛ ne bolo ji ninnu ka ɲi ma ka bɔ jiko tiɲɛli dɔ ka tɛgɛ ka bɔ la fɛnɛ ji min bɛ woyo fo dugukolo sanfɛ mɛtiri fila nin kɔla kɔni mɔgɔ tɛ ji bori folon ko fɔ o ye.
14: I ni ce o hakilinana Adama Kulibali ka bɔ kankan Laginɛ jamana na an bi kuma di Buba Ture ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na.
21: Tiɲɛ don ala le b'a latigɛ a jɛ kɛ mɛ mɔgɔ ka laɲini fana le tanti ma ye f'i ka da la mɔgɔ ka laɲini don munna ne ko mɔgɔ ka laɲini ne yɔrɔ min ye ji tɛmɛ sira i n'a fɔ fɔla kɔnɔna na an ko lɛ o bɛ taa dutɛrɛn kɛ du san lɛ yɔrɔ la ka du jɔ a la n'i ka du jɔ ji sira tɛmɛ sira la ji t'a tɛmɛ sira bila o tanti ma ye ji t'a tɛmɛ sira bila fiyefiyewu a bɛ se ka kɛ sanji ɲina sanji ma caya kosɛbɛ mɛ san nataw n'a cayara ji bɛ na a sira kɔrɔ la. Bodina nana sɔrɔ fɛn min b'a ɲɛ a b'o tɔlɔn ka bɔ yen dɛ sira foyi tɛ se ka ji kunbɛn tanti ma ye ji kɔni foyi tɛ se ka ji kunbɛn ni ji nana ka ban fɛn fɛn b'a ɲɛ a b'a tɔlɔn ka bɔ yen o la mɔgɔ hakili t'o yɛrɛ la o ka du bɛ yɔrɔ la n'i bɛna so jɔ yɔrɔ min na i k'a jateminɛ ɛseke ji sira kɔrɔ tɛ wa hali san dama dama na ji tɛ tɛmɛ na yan mɛ san dɔ la ji kun bɛ tɛmɛ na yan ka na i ka so jɔ yen n'i ka so jɔ yen ni sanji nana bin e bɛ taa pilɛnti kɛ jɔn de kama e min k'i ka so jɔ yan n'i ka so jɔ yen i ɲɛ b'a la a bɛ cogo min na mɛ e tugula le. O ye nata yɔrɔ nata le y'i bila la n kɔni t'a dɔn mɛ ni mɔgɔ min kɔni y'a kɛ kɔni ne kɔni y'a ye kun bɛ i tugula le tanti ma ye.
14: Buba Ture ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na ka hakilina ne bi dansigi bi ka kɛnɛ ra Adi Jan ni Malan Sonko tun bɛ nɛgɛ karafe ra ka bi kɛnɛsigi ni aw ye teri lamɛnbagaw aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ka bɔlɔlɔ sira bɛ yen ma Tomi RFI Tomi FR aw bɛ se ka sigi ka nin jɛmukan in lamɛn saga ni wagati min ye aw diya walima an ka bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ bɛɛ sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini an bɛna kuma dogodogo tunga tagalaw ni tunga tagalaw ka lahala Etats-Unis jamana na an bɛna kuma o babu le kan yanni o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan Dakar kaɲɛ kelen bo hakɛya kan ɲaami aw danse RFI mandekan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: RFI ni kunnafonidiso 23 wɛrɛw ka bi sɛgɛsɛgɛli be ɲɛsin diɲɛtɔnba u ni bolofara minw ka baaraw ɲɛsilen do tungarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu jɔyɔrɔ kan tungarakɛw lasegini ko la ka bɔ Etats-Unis gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko o baɲumankɛ tɔn fila nunu kelen o kelen ye sefa wari miliyar kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Senegal jamana kɔnɔ kuran basigilenba tɛ ni tile labanw na, o be ka degun lase jamanadenw ma. Kuran cakɛda Senegalɛ ka ɲɛmɔgɔ bɔla ka hakilisigi kanw fɔ. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la, Faransi ani Real Madrid tolantana, Kylian Mbappé de kun ye RFI ka bi mɔgɔ welele ye. O kumana babu caaman kan, yala Ballon d'Or ye Kylian Mbappé ni ka ko ba ye wa? Aw bena a ka jaabi sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn. An kun be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko diɲɛ tɔnba ONU bolofara minw ka baaraw ɲɛsilen do tungarakɛw ani mɔgɔfolenw ka lahalaya ma OIM ani ACR olu ka jɔyɔrɔ kun ye mun ye tungarakɛw ka lasegini ko la ka bɔ Etats-Unis kɔnɔ. RFI ni kunnafonidiso 23 ɲɔgɔn ka bi sɛgɛsɛgɛli babu be tali kɛ o de kan. Hakili jiginna kabini Donald Trump seginna fanga la 2025 tungarakɛ 25 de gɛnna ka bɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ. O jamana in gundo la sɛbɛn dɔw y'a jira ko baɲumankɛ tɔn fila nunu kelen o kelen ye sefa wari miliyar kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salifa Saganogo.
2: Kosɔbɛ Zie. Etats-Unis ye sefa wari miliyar kɛmɛ ani murumuru de di OIM ma. ACR ONU bolofara min jɔlen bɛ mafolenw ka ko la, o ye sefa wari miliyar 70 ani murumuru sɔrɔ. Ka fara o kan, janvier kalo tile kɔnɔntɔ tɛmɛnen in na, o ACR kelen nin ye sefa wari miliyar 10 ani 7 sɔrɔ kokura. ONU bolofara nin y'a jira ko wari nin dira o ma walasa a ka se ka jɔ a ka musakaw kɔrɔ. A bɛ baara kɛ jamana na nga sigisigilikɛla nunu y'u tɛgɛ da Etats-Unis kundola sɛbɛn dɔ kan. O b'a jira ko ONU bolofara nunu ka musakaw dulonnen do tungarankɛw ka bisimilali de kan. Misali la, tile wɔrɔ wari nin dili ko tungarankɛ gɛnnenw do ka pankuru jiginna Yaoundé Cameroun faba la. Seere dɔ ka bɔ Etats-Unis ko kan baarakɛlaw fɛ, o ko ACR ani OIM sen ma don tungarankɛw ka gɛnni kumaɲɔgɔnyaw la. Nga seere nin y'a fara kɔ ko wari nin dira o ma, o wari min dira o ma ziye ko o sɔrɔla kumaɲɔgɔnyaw de sen fɛ. Etats-Unis o min kɛra Etats-Unis ani ONU bolofara minnu bɛ baara kɛ jamana na o jamanaw ɲɛmɔgɔ laɲini ye k'u lasɔn u ka sɔn ka tungarankɛw bisimila. Halisa Etats-Unis ko kan ko baarakɛla nin ka fɔ la ko wari nin tɛna dɔn tungarankɛw bisimilali dɔrɔn ka ko la, wa fana ko wari nin be se ka dɔn dɛmɛ baara wɛrɛw la jamana dɔw la. Etats-Unis ka dɛmɛ cakɛdaw baaraw sɔnsɔrila o jamana minw na. Zie misali la, OIM bolofara min bɛ Centrafrique, o ye sefa wari miliyar 48 sɔrɔ ɲina. Wari nin tilara ka dɔn tungarankɛw ka bisimilali ani siraw dilanni ko la. Zie
0: Iniche ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Bi tarata don ne la, diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛba bisegini kelenna baaraw be dayɛlɛ New York Etats-Unis jamana kɔnɔ. Dɔgɔkun kelen de bena kɛ a baaraw la. Jamana kuntigiw marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɔ ka taga se jamanaw ka cidenw ma olugu bena dantigɛli kɛ. Dantigɛli caaman de be sɔn ka ɲɛsin diɲɛ kɛlɛw ma, o min kɛlen do ka mɔɛ noriyan kalaya ani farafina yɔrɔ dɔw. Lamini babu fana tena to o kɔ.
3: RFI.
0: Kamerun jamana kɔnɔ, binkani wɛrɛ ka ɲɛsin Extremo Nord marabolo ma, jalaki ɲɛsilen do Boko Haram de ma. A waleya kɛla sababu ye ka mɔgɔ fila bɔnɛ u ni naani ka mɔgɔ kɔnɔtɔn jagoya minɛ Karina dugu la Darak mara la. Binkani kɛla karidon su de la. Ka kɔn o ɲɛ dɔgɔkun tɛmɛlen binkani dɔ k'u ɲɛsinna Madegwa dugu ma. Senegal ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye kurantigɛ banbaliw be jamana yɔ fan caman na. A ko be ka degun lase bolola baarakɛla caaman de ma. Dantigɛli dɔ kɔnɔ kunu, Senegal kuranko cakɛda ɲɛmɔgɔ Papa Tobi Gaye ko ni kurantigɛw sɔrɔla degun dɔw de kosɔn u ka kuran labaara cakɛda dɔw yɔrɔ. A b'a jigiya k'a fɔ ko fɛɛrɛ bena sɔrɔ ɲani dɔgɔkun furancɛ in cɛ. Nga ɲani o cɛ sigidalanden caaman de kamana galen do ni kurantigɛw ko la. Maimuna Zerbo.
4: Ni kurantigɛw kɔlɔlɔtan tɛ jagokɛlaw ma, i n'a fɔ Mariam ale ye waka ma kin sugu sigibaga dɔ ye.
5: Kurantigɛba nunu be ka an sɛgɛn kojugu. I b'i ka jɛgɛ san walima ka sogo san k'i b'a bila firigo kɔnɔ, o be kila ka laban ka toli i bolo. Anw be sugu de kɔnɔ yanni nɔ, finteni bɛ kojugu wa an tɛ ka yeelen sɔrɔ.
4: Dakar ko ni kurantige bambalu sinsini be fana Senegal marabolo chama orela ina fo bakela okololo kele ni fana bi du don kanyi iko adama ke tabi asirenya anye chugomina
3: kurantige ayo kula chama tiambulo ana ya bena air bla soupe air taba tlete ya bana kosin tuni ite kurant fo tuni bon ay barakla u segen mu bile machine du bolo pou ibe nyo susu tayru biana brama bakel mabranna al segena erebe
4: Senegal la kurant ko chake danyi mugo yeda antikalike furuba jabraniso sanfe kunu ane kurantika ukunye fo ane kajamana do njigia kufere nasro loko kunyere kono pap tobi gei seneleka nyemgo
6: pou le bateau la pompe e aujourd'hui arrivé à Dakar
7: mbeka debu minu kufo nodo sorona kuran la bara kurun yoro la oka pompe yere sina Dakar ambena u machine la yele ane ka gatamine uke akukan arabalun njigia beye kuko ube tabulo nyuma soro yani loko franki aina ubena ke do
4: Kakwan senele ka nyamu waka kunu bolinye Chake dantuye ayirafana Kuni kurantika ukundo ye Anjama chali kuranofe ni funtini watina
0: Lagine fangasina selu dale jalo tise katarama fosike Pankuru sirafe bau marabau ya latike kaka dukutaka sebe e pasporo bara ulajo Nga marabau yerema dantikali fosike akukani wati Ni kunafunia laseli kela ayereka politikiton UFDG defe akumeka njini kataka dien tomba Unika la jereba bara ula New York Etats-Unis jamana kono Nga pankuru jigiso de la ajirala ala kaka pasporo tise ka barake tukuni Niger ni adokun sabaye kuna fundila Musa kaka kakibaria tunna amaye kabini abola barakeerola radio television sarawunia nyamgodo wa akela RFI fanaka lasigden fo sambafla ni mwani saba wati kuna fundila ka la fasali tomba RSF ko niye e jaguya tunni de RSF ye Niger marabouka makum fanakon baoko alisa umakuma Musa kaka katununi kokan kaumbe ka wulika lanyini e Musa kaka la layaka lajea uchela Aluntin kumakan ale farafina banyumaketon Africa Jom Center Nyamogoye.
8: Je connais bien Moussa Kaka pour être intervenu
7: Mais Moussa Kaka donc jati ba ontumbe moho ukela minu efereke akalabla jamana ngema koro Mamadou Tadjian ka fanga watila ulambala nyinyi jamana ngema tiani fe ale minbe jamana yinkuna mbe jamana yinjati foro iko moho ka hakela batu jamana mbala nyinyi afe akamara baka jenkulu ka ferebeke yasa ka fo anyi mi ye Moussa Kaka la soro akakan kalon Moussa Kaka yemi Abela halaya juma kono, ba usonte se kake moho uka tunu nima. Musa kaka beba don, kuna foredila nyuma don, nimba ka bara don kusebe, nima kuimbe ka antoro. Ula, ambe jamana nye matiani yere deli, aka fereke kuna foni jonjon kase ama jonala, kanyesi Musa kaka kanyena mayama.
8: Sur la vie de Musa kaka nous parvienne dans les meilleurs délais.
0: Mali ka yirema horonya sampi horoni worona beka lanyina mayani wati surasi ubeku ka chefari tagama uke ani ekeleke mino ujirali nyano uche kunu dunateme fanga enyamu wasi migweta ye dantikalike akumana kusebe lakanako politikiko soroko ani kelea sabatili ekokan farkulu nyanaje kibarola Francia ni Real Madrid tulantena kiliano bape duke RFK bi mugo wilele baru ye talike babu chamarika udoye balondoro jonjo kwe yala kiliano bape ebulo balon d'or jonjoye e nikanko baywa ankalame
9: non
10: ay la nyini de don tulantana bebulo nyokonda nkela be de kala nyini du nga nikanko madan ola
9: si non je pense pas vous êtes en campagne
10: be kanyini de la e fe nyina koni yika sanyi muna
9: pourquoi oh parce que j'ai fait une
10: e kada kanye sanyumande ke akera sanyumam bayembulo nyene yere kelinka tari gulla je nyina sankono ne dumba don o de bella je kosobe balon d'or dilila nyokonda fenwo fembe ne de kara abbeti lu dunanga nay o de la nefe nyina mbese ka kene ka sanyi mbeka jigiya
9: je le sens bien vous seriez déçu
10: abeke jigitiga ima ima soro nyina
9: cette année comme je l'ai dit un compétiteur quand il
10: nyokonda kala de nyi abese ka ke abendu su kontoro kada o yoro kan nga note amanse ki kala je dora abena ke chugumi
9: wa comment ça va se passer
10: ne froda mama nyine ka dia bey oyere tese ka kere oyere ko ne tese ka mugo were yenyere ko wa nta nyine ka ke mugo si ne de yene jogo nyuma mbena wa jogo kulun fana bey nsera ka sebaya minun soro aninde sera yoro minuna ode ne ke chugo ye wa mbeta nyene obolodi
9: j'avance comme ça
0: Kylian Mbappé nyine gala ambara nyongo Olivier prend des faits RFI Farikolo Ɲɛnajɛ kunnafonidi la Sori Ibrahim ni Musa Alu Kulubali y'u ka kumakan bayɛlɛma an ye aw ni ce an lamɛnli la nunu de tun bɛ an bolo ka lase aw ma aw kana taa yɔrɔ si kunnafoniw bɛ taa ɲɛ RFI Manikan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ tan fila kan mande jamanaw kɔnɔna la Maimuna Sanogo danse
11: I ni ce Zie
0: mun de bɛ da kun na
11: bi an bi kuma sanji kasaraw kan
0: taga n'a ye
11: sansan
12: kuma bɛ aw bolo
11: Mayi Sanogo kuma b'a bolo jamukan lamɛnbagaw an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra ni wagati in na aw danse aw ka kɛnɛ kan Ni wagati ni ye samiya tuma ye farafinna tile bi yanfan jamana caman kɔnɔ ɲina o sanjiw fanga bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛlenw tan ka fan dɔw ra I n'a fɔ Gana jamanaw ra ye sanji milimɛtiri kɛmɛ ni bi naani le benna tile kelen kɔnɔ juwe kalo tɛmɛlen ka tɛmɛ sɔngo saba kan salon ka sangiba kan o min fana tun ye tiɲɛni kɛ o sangibaw kasara tan tɛ o jamana tɔgɔw kɔnɔ Côte d'Ivoire a ka bɔnɛ juguyara ni mɔgɔ bi duru ni kɔnɔntɔn kasaya ye marabagaw ka juwe kalo tɛmɛlen jatiw ra Togo ni Benin a ye minɛnw tiɲɛ ani ka tagama nagasi yenfanw na Senegal ni Laginɛ tile fila laban ninnu na fana sangiri kasaraw kɛra wa o tiɲɛni kelen don kɔrɔsira san bɛ o wagati kelen na o kɔrɔsili kelen don bi kɛ a ko bi se ka faamuya cogo di mun bi se ka kɛ yaasa ka se ka sangi kasara ninnu ɲɛkɔrɔtigɛ walima ko bali yɛrɛ ku dɛ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 1279 aw bɛ se ka kɔnkɔn bi an ye kisama lamini ko dɔnbaga ni kasara wagati yɛlɛma kasaraw ko dɔnbaga madame Fatumata Maigama ka bɔ Mali jamana na a bɛna aw ka ɲininkaliw jaabi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn madame Fatumata Maiga ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru ra ye ni ɲantuma kɔni basi tira
13: alhamdulillah
11: an b'a la tanu I ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye ɲiningali min walima kamana gwan min nana an ka lamɛnbagaw fɛ ka caya bi ka babu kan o ko farafinna ni sangi kasaraw kɛra maaw bi jalaki ben tuma caman mɔgɔw kan mɔgɔw ka kɛwalew kan I n'a fɔ ka ɲamaw bɔn ji tɛmɛ siraw fɛ ji woyo siraw fɛ ani a ɲɔgɔnnaw a ko nka n'i y'a jatiminɛ fana kɔsa in na kɔ kan jamanaw ra sangi kasaraw kɛra faransi jamana bora chine ni nepal a ye tiɲɛniba kɛ bɔgɔ woyora ka tiɲɛniba kɛ a ko yala o yɔrɔ fana ye o ko kelen ye no wale adamadenw ka wale lo nana n'a ye wa walima kasara lo min nana wagati yɛlɛma fɛ o ko bɛ fɛ ka faamuya
13: ɲininkali diyara n ye aw ni ce aw ka danaya la n bɛ se ka min fɔ sanji kasara ka kun na dakuruba fila la hadamadenw nɔ bi dɔ la dɔ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo ye dugukolo sigicogo in n'a ma fɔ ka taa sɔrɔ naturɛliw o dɔ fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ tile min na bi n'an b'a fɔ o ma ko waati yɛlɛma changement climatique waati yɛlɛma ye fɛn dɔ ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi samiya ti daminɛ a daminɛ na tilema ti daminɛ a daminɛ na nɛnɛ ti daminɛ a daminɛ na o ni waati min daminɛ na o kuntaala tɛ se ka janya komi o kuntaala tɛ se ka surunya bon o waati yɛlɛma min fana an ma minɛ cogo sɔrɔ ale la o de b'a kɛ fana kuma dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko samiyɛ banna ka sɔrɔ a ma ban a bɛ k'i kɔnɔ ko waati bɛɛ a bɛ se ka ji na I bolo waati bɛɛ a bɛ se ka fitini walima waati bɛɛ a bɛ se ka nɛnɛ kɛ bon min fana ye dugukolo yɛrɛ sigicogo dɔ fana ye o ye fɛn dɔ bi dugukolo la dugukolow tɛ kelen ye kuwa dugukolo dɔ ye farama yɔrɔ ye dɔ ye bɔgɔma yɔrɔ ye dɔ ye cɛncɛma yɔrɔ ye bon ni san hakɛ hali ni san hakɛ kelen na a yɔrɔ saba bɛɛ la. Cɛncɛn sanfɛ bɔgɔ sanfɛ ani fara sanfɛ I b'a ye k'a fɔ ko dɔ b'a ka ji min joona ka tɛmɛ dɔ kan ji min bɛ jigin cɛncɛn sanfɛ cɛncɛn bɛ ji min joona paseke ale dala ka teli ji min fɛ mɛ ji min bɛ jigin bɔgɔ sanfɛ bɔgɔ fana bɛ ji min mɛ bɔgɔ in ka suma ji min fɛ dɔnku ji min bɛna fara sanfɛ hali ni fara bɛ ji min fara fana ka suma fana ji min fɛ ko ni pɛrɛ-pɛrɛ bɛ a la dɔnku ni sanji nana nin yɔrɔ kelen-kelen fɛn o fɛn la. A bɛɛ bɛ se ka na ni kasara ye mɛ kasara ninnu tɛ kelen ye dɔ sɛgɛn teli dɔ ye bon I b'a ye k'a fɔ ji hakɛ min bɛ na n'o ji hakɛ cayara ka tɛmɛ dugukolo ka se kan adisa la hage ni minu temenu ka atobu na jodu kukule ni savele la kwa ukele boko mayoro yu ukele chene ukele farayoro yu usara yu kunga yu kulu tu harama di bulu re ube dukule re dachuga di dukule si yere fe dachuga yere dukule bulu bo ibina ayifana anu koko jimayoro la ibina ayye inundashom ke san jikasara bido ulu fanaga uyoro ufanana ibaya koko jire ufungfungu kana ne koji indi funa airema koji funa ni fami blo fero de la tour mu bona ye du golo fana seli ke go fonctionne mai atsa koji jugor la la e feno be ulu du koji funu amina abza ne fie fana du koji la aba funu amina donc yaro ti hara ma du mbulu o be du golo re seli tu yi wal ma do fana tsaka ke tu ni e ni jinana angile mosa baraji mu si gejansi na mi tara seli ke o fe mu sanse ulu fana sira bi bonu bina kuma dola ali kiban ko harama de ndona do sa ga harama de no to uyi don uyi mi sira kuma mu fo wal ma fana ani e ala e dugulo da ka e jiru da dugulo sanje ga e kunu kunu kunu ba u sigi dugulo sanje o jiru o kunu e dugulo la sizi la di bona yo kunu chi e ko jiru tike dugulo di sizi ya adi a force do ya don ni ji fama nana dro o sa ka tara de yaro anyi ni fawo ni ji tara ma de yere e siwi obe du holo da chura ga sare o yi bo ni mi ara ma do bulu no am sa anda go fana yi ni gana jete ni a
11: o nana
13: o yi o yi e mo ka yere ma bla yi sendo yi a ke chura ga cha a di yoro chama fana na bo yere ma bla ko nana e ba ro ka ko ni ji bulu sire yi jibi na ojiti na o yere nye kono bala kafu ko jite na zira ni kasi ju komu mafi ani baji ngu mafi awa ko jina nga baji ubi la baloni samu ndi bina yi bo samu mana huu yode huu yosira dode fe kana nyoko soro dagayorola bo huu yosira nunu oho ukana tomo yosira nunu fe nye nana si yosira nunu na e sigi sigirla e manga sigira mina don oye ira ma blaka bara do
11: no famia
13: no rashi ko a ere tani amansi ya ro da soko to lawo gi gi fe ndo ala ka tara bu ala tara gi wa tama ala ere tara asi ale bi waji ya di ni ene te masa de wa bi waji ni te ma fe ni
11: o yo ro fa
13: ni masa abi te me di gas ala
11: o yo ro fa mi ra madam maiga ngir ngali laba yan yan ki lab la teli ara kala me bagota la me baga chama ka klina na fana ni ay dug bara sangi kasaro ka cha gudron e blara sra ora ka cha ya bo yoro fam man cha ole kama ni sangi jibe na atise gudron ti se ka jimi olo bana ni kasaro e da kru nya kele yan na ngakuma di la me bagoma
13: ay ay ni ani gudron di nyo ya sra la ani dogut nyo ya sra la gudron mi se ka da kasoro e sangi mat nyeni ke nenye ni fie du e hara maron jugo do la fana ida e ami e jimi mina du bolo save di tron save anga la jibuli sira ro de la e refela ola jumi ta yo sro ro mina kasoro wa yo kata ni ba e jibuli sro de la ni do anse me jibuli sa mu la ni do jimi mina o jika cha ka te me wo mi ble me go jika te mo fe
11: jatika
13: don al ni amafie ira ga wo fe no ka fo ji change mi e bulu e ke maka jifle nya kelen te mesra de bla do change mi na na ke o wo ko na de wo nya do go jita mi na ta de ma wa ji vana e sendo e a singa tili a do de pa a di e yoro mi e bulu e ke maka jifle nya kelen te mesra de bla do change mi na na ke o wo ko na de wo nya do go jita mi na ta de ma wa ji vana e sendo e a singa tili a do

0: Aunura Aubeka, RFI de la Men Nege Kanyeta, Anuram la Desira Mande 600.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni nye foli wye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI ni dunye kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanyi si lon la ugeni wale uma Etazuni ublara kata gemana minu kono kunchu manela usona ka lon la ninu bisimila ala madi unka hakel la fasabadu kafola gemana usira lindu Etazuni ye ambena alame ukambeto Etazuni dunye tomba onyuka la debata ko bisegi ani kilinanda yelera yembi kenekam Etazuni nye ma Donald Trump kumara kele uka minu besin kan dunia kono iko mwaye norian kele u Rusi ani Ukraine fananta to tamerun koko dugian fanfe moho fla fagara binkanin dosien fe kuna sini sukema binkanin kela utarani moho konondo ware uye diago yala alaisha dukule bena nyefolike akokan au nura wa au donsi yasa ka gamana ula son uka lonla mbismila ubara Etazuni yeminu gen Forbidden Stories ka sege segeli RFI ni dunia kuna foli diso mwani sabawara yetali kemina u sege segeli ya irako Etazuni ye dolar wari milyon keme nani anita nyohonde fara nyohonka ka gamana ninu la son adamade unka hakela fasaton Human Rights Watch saria bulu fara barakela Mike Boshnek Kafola ninko tenna folo ko dronye ako gamana usira lendo yere Etazuni ye ambalame.
2: I think that it's fair to say that
3: ne hakili la abese ka foko die jamana ube be ku yere korosini Etazuni jamana yi maraba je kulu ube o manake die fan o fan ya fam ko Etazuni jamana maraba o bese ku hakili na falen umawati be hali na ya soro ku ye tiri jamana wi ube balon ku ye na fami soro Etazuni jamana bulo ye soro la sarati kandema o de kama ube ka la je politik sira be fe ube se ka toni Etazuni ye o ka na fa soro sira u boli fe nini kali yere yi yalla wari kolewa tinye sirafe la nini ye ka Etazuni jana nkuke wala saka to nafa usorola jamana minu kofolindo ulube ka jigia soro ku do nataula oje nyoyani mbila nafa lase uma nafa minkabu nkosobe kateme wari yereka
2: that may be far more important than the money.
0: Hankili la gigila Forbidden Stories kani sege sege li ayira kukabini Donald Trump segina fanga la kukura Etazuni lonla wa mwani lulu de kena katani uye diago ya la jamana uwale ukono. Akube senka Etazuni jamana de yarekono New York dunia tomba unyuka la debata kubisegi ani kelina dunia kunkanko ube nyefo yoromina. Lokun kele gamana nyema ubena tugu nyokon ko kuka danteli uke uka gamana ukono ko ani dunia tachogo kam kumata badani mikro tumbe Etazuni gamana nyema Donald Trump de yere bulobi akumana kele uka aminu besin kan dunia kono ayuba baribola siyama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun siklembe ka Donald Trump kani la sekono. Omi senfe adasira kele chamama. Inafo Etazuni ni Iran ka kele, Rusi ni Ukraine ka kele. Hakli dumanglani iya iriwali dunia kono. Oni anyon chama. Donald Trump ko aleka nga sugandili deke. Ni abe Iran latunu ka bodu kukuloka. Tari ni abe benganta ni Iranye. Ako Iran marabaka ufanga banendo. Wako ujigilati gelendo. Ako Iran tunkera farati deye. Oluni Europe ma. Ngako uliye Iran ka nuclear muguso udafiri dukukulokoro. Wako alebe ajigia. Ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke. Ako Franche kalata minkanga ke Etazuni Novamuru kalola. Ni otemena benkamena soro ni Iranye. Wako teliala benkamena soro Irisi ani Ukraine che. Wati la mausigilente ni wati minye. Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye onika ni la jani nsefe. Minye hakili dumanglanenye ako okanga uwelede ko hakili dumambaglane wa ai akasewa yira ni otaboloye. Ko Etazuni koni beshin nye o layiri walila. Donald Trump yesanga bisaba ani duru deke kumana. Omi fambakera ni yere la fasa ani asina ula gusiliye inafo ladala abe ake chogomi.
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka dunia kiti soba dunia tomba unika la dekena nkambi Etazuni jamana nyema yala nyini dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kamingi jalaki. Ale tumbe ki ukunsi Etazuni deka yasa katalike dunia tomba unika la deina nga amasira soron. Lagine fanga sina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana ko kan ni wati la bayna atumbe pankuru diki so aeroport de la wati minna afora ye kaka jamana maraba u kala nginina aka tahama sebe passeport ka la kodon bile salif sahanuro maraba u makuma ako kan folo aka politiki ton UFDG de ako la sedentali sebe ro kono
6: awo sarata e selu dalen dialo ire ya kuna foni cementia AFP ako atun kan kabo Abidjan bi kata New York wala sa katalike nyoro nye chamana diɲɛtɔnba onu ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw hukumu kɔnɔ a ko abijan pankurujigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasipɔr baaraw jɔra lagini fangasi na disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamana do kɔnɔ polisiw dɔ y'a fa ye k'a ko a ka dugutaga pasipɔr ni sonsurilen do k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasipɔr ni ka kan ka ban 2021 selu delen jalo ko baw a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasipɔr nin ye ko sabula Etats-Unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nga fo sisan lagine marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la folo nga sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ ye na siɲɛ caaman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata selu delen jalo yɛrɛ be ko kan diyagoya sigi la kabini 2022
0: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ kɔkan diyagoya sigi la guine equatorial fanga sinaw ka farankan kulun kolɛl de ko don kunun jamana ɲi kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulu ɲi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kolɛd mɔgɔw sanba guine equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jalakilen don ko yala ɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la
7: RFI.
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu ɲi bɛ liberiya telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni ma ko tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 64 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nga ɲininiw bɛ sen kan kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ min kanikɛla dɔw barala dugudenw na yen ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la se ka kɛlen don boko haram jatijɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra madegwa dugu la mara kelen yi na o de bɛ kama lalaisha dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan
8: sarata o siran ni kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septanbro ka fɔ karidon septanbro kalo kile 20 dugukila binkale wale kɔ dugu yɛrɛ ye extreme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu yi kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa fila waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caaman kun be sunɔgɔ la nga u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ kɔnɔntɔn wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkale walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamaw fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuliw kɛ walasa ka mɔgɔ jakuyaminɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola tuga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanbro kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun binna madegwa dugu fana kan extreme nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara yi dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana be ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fole nunu caaman be ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu nigeriya dancɛ masurunya la olu be ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya ɲi yɛrɛ kama gwɛlɛya be ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolera bana fanga fɛnɛ ka bon kosɛbɛ mara yi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o koow bɛɛ lajɛlen ye mara yi ɲɛmɔgɔ mijiwa bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛdon sarata
0: ineke ɲɛfɔlew la lalaisha dukure an bɛ ta nigeriya sina kunu etat du niger mara la mɔgɔ caaman bɔra ka wuli ka jaw kɛ reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wuli ka jɔkɛla ninu ka fɔla kunu tun y'a karo kelen de ye kabini kɛmarifatiw ye mɔgɔ 100 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara yi dugu caaman kɔnɔ nigeriya kɛmayanfan na kɔkɔduguyan fan fɛ wa halisa ku ma se ka labila wuli ka jɔ yi sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw ni u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ k'a ka surasiw bila ka taa haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minw bɛ ka fanga sɔrɔ a laban kɛra surasi 370 de ye minw tara jumalon tamini o bɛ chad surasiw hakɛ kɛ 80 ye haiti minw bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ chad ni chad ka dɛmɛ ye sa na o b'a yira ko farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la haiti ben jabate de y'o fɔ ale ye lakana ko lɔnbaa ye an k'a lamɛn
7: Bon, famille même bas la dron et petit jamana be chou mena sisa. Bandu kreno ka aba fomono ma ko ministère on lu de kreno ka jamana contrôler amena parce qu'il était à jamana konana. Nation générale a essayé ka wole pla jamana ma mono be se ka IC de mais pour que à jamana in ka se ka passe. Donc au de wun konna la chadi fene ye ou ka wole li jabi. A fo be se ka ke moye même se ka ou de mai et di baraina. Et maintenant, ici, considérons le ikomi frafin jamana parce que frafin de vie. Donc, au commando, il y a un gara, à Foraco, Kaise Kato, Union africaine, la frafina, de Groubaïna, Kaise Kato. Donc, Kafoka, Tchadion Plagata, comme on l'ouvre, frafiné, au Besseka, Kessababouye, surtout Tchadi Sorasouye, Kelekelaoye, Kelekelaï, Tolimbaouye, on Besseka, et Demendou, Magaseka, Manga, Impassé. Frafina, Joro, pas de pala, parce que Kronoka, pratiquement, à côté frafina, jamana, ou Kolo, et bolo ka ese ka aisyon deme ka boni ni problème ni konna la wati jam te menona ali malire te polisu chama kumbe ni no ka aiteme ni problème ni mojena bolna
0: kuma kauntara lalaisha dukure fe bi septem karo telemo anifla bi malika yele mankoro ya sambi woro ani woro na ye ako la ngena mayara surasi uka tahama ngena ge defile dosen fe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita ere nye koro waka kwa mwenye kunu sufe akalanda la dante li senfe general Asimi Goita kumara gemana de mwye gemana kunkam babu kiamanka iku nye taha lakana ku ani yafanyo roma ni peng oyoro la mali ngema inkala bila lendo unka barake ni mali de mwye aleminu be koka unike la menina nege kafe julube malan son kule bulu.

0: Aunura Obeka, RFI de la Menne Gekanyeta, Anuram la Desira Mande 666.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni nye foli wye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI ni dunye kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanyi si lon la ugeni wale uma Etazuni ublara kata gemana minu kono kunchu manela usona ka lon la ninu bisimila ala madi unka hakel la fasabadu kafola gemana usira lindu Etazuni ye ambena alame ukambeto Etazuni dunye tomba onyuka la debata ko bisegi ani kilinanda yelera yembi kenekam Etazuni nye ma Donald Trump kumara kele uka minu besin kan dunia kono iko mwaye norian keleu Rusi ani Ukraine fananta to Tamerun kokodugian fanfe moho flafagara binkanin dosienfe kuna sini sukema binkanin kera utarani moho konondo ware uye diago yala talaisha dukule bena nyefolike akukan au nura wa au donsi Yasa ka gamana ula son uka lonla mbismila ubara Etazuni yeminu gen Forbidden Stories ka sega segali RFI ni dunia kuna foli diso mwani sabawara yetari kemina u sega segali ya irako Etazuni ye dolar wari milyon keme nani anita nyohonde fara nyohonka ka gamana ninu la son adamade unka hakela fasaton Human Rights Watch saria bulu fara barakela Mike Boshnek Kafola ninko tenna folo ko dronye ako gamana usira lendo yere Etazuni ye ambalame.
2: I think that it's fair to say that
3: Ne hakili la, abese kafoko dien jamana ube, be kuu yere korosi ni Etazuni jamana ye. Maraba jekulu ube, umanake dien fan ufan, ya famuko Etazuni jamana maraba u, bese ku hakili na falen umawati be, hali na ya soro kuu ye tiri jamana uye. Ube balon kuu ye nafami soro Etazuni jamana bulo, ye soro la sarati kandema, ode kama, ube ka laje politik sira befe, ubese katoni Etazuni ye, uka nafasoro sira uboli fe. Nini kali yere ye, yala wari kolewa. Tinye sirafe, la nini ye ka Etazuni jana nkuke, wala saa kato nafa usorola. Jamana minu kofolindo, ulubeka jigia soro ku, do nataula, oje nyoyani mbila nafa lase uma, nafa minkabu nkosobe kateme wari yereka.
2: That may be far more important than the money.
0: Hankili la gigila Forbidden Stories kani sege sege li ayira kukabini Donald Trump segina fanga la kukura Etazuni lonla wa mwani lulu de kena katani uye diago ya la jamana uwale ukono. Ako besenka Etazuni jamana de rekono New York dunia tomba unyuka la debata ku bisegi ani kelina dunia kunkan kobe nyefoye romina. Lokun kele gamana ngema ubena tugu nyokon ko kuka danteli uke uka gamana ukono ko ani dunia tachogo kam kumata badani mikro tumbe Etazuni gamana ngema Donald Trump de yere bulubi akumana kele uka aminu besi nkan dunia kono ayuba baribula siyama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun siklembe ka Donald Trump kani la sekono. Omi senfe adasira kele chamama. Inafo Etazuni ni Iran ka kele, Rusi ni Ukraine ka kele. Hakli dumanglani iya iriwali dunia kono. Oni anyon chama. Donald Trump ko aleka nga sugandili deke. Ni abe Iran latunu ka wadugu koloka. Tari ni abe benganta ni Iranye. Ako Iran marabaka ufanga banendo. Wako ujigila tigelendo. Ako Iran tunkera farati deye. Oluni Europe ma. Ngako uliye Iran ka nuclear muguso udafiri dugu kolokoro. Wako alebe ajigia. Ko Europe jamana ube akalama uliye bara minke. Ako Franche kalata minkanga ke Etazuni novamuru kalola. Ni otemena bengamena soro ni Iranye. Wako teliala bengamena soro Irisi ani Ukraine che. Wati la mausigilente ni wati minye. Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye onika ni la jani nsefe. Minye hakili dumanglanenye ako okanga uwelede ko hakili dumambaglane wa ai akasewa yira ni otabuloye. Ko Etazuni koni beshin nye o layiri walila. Donald Trump yisanga bisaba ani duru deke kumana. Omi fambakera ni yire lafasa ani asina ula gusiliye inafo ladala abe ake chogomi.
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka dunia kiti soba dunia tomba unika la dekena nkambi Etazuni jamana nyema yala nyini dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kamingi jalaki. Ale tumbe ki ukunsi Etazuni deka yasa katalike dunia tomba unika la deina nga amasira soron. Lagine fanga sina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana ko kan ni wati la bayina atumbe pankuru diki so aeroport de la wati minna afora ye kaka jamana marabau kala nginina aka tagama sɛbɛ pasipɔrtɛ ka lakodɔn bile salif saganugo marabaw ma kuma a ko kan fɔlɔ a ka politiki tɔn ufdg de ye a ko lase dantɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ
6: awo sarata seludelen jalo yɛrɛ y'a kunnafoni sɛmɛntiya afp ye a ko a tun ka kan ka bo abijan bi ka taa new york walasa ka tali kɛ ɲɔgɔn ɲɛ caaman na diɲɛtɔnba onu ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw hukumu kɔnɔ a ko abijan pankurujigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasipɔrt baaraw jɔra lagini fanga sina disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ɲɛ farafina tile bi yan fan jamana dɔ kɔnɔ polisiw dɔ y'a fa ye k'a ko a ka dugutaga pasipɔrt ni sonsurilen do k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasipɔrt ni ka kan ka ban 2021 seludelen jalo ko baw a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasipɔrt nin ye ko sabula etats-unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nga fo sisan lagine marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nga sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ ye na siɲɛ caaman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata seludelen jalo yɛrɛ be kɔkan diyagoya sigi la kabini 2022
0: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ kɔkan diyagoya sigi la guine equatorial fanga sinaw ka farankan kulun kolɛl de ko don kunu jamana ɲi kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulu ɲi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kored mɔgɔw sanba guine equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jalakilen don ko y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la
7: RFI.
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu ɲi bɛ liberiya telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni ma ko tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 64 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na yen ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don boko haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra madegwa dugu la mara kelen na o de bɛ kama lalaisha dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan
8: sarata o siran ni kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septanbro ka fɔ karidon septanbro kalo kile 20 dugukila binkali wale kɔ dugu yɛrɛ ye extreme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 2 waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caaman kun be sunɔgɔ la nga u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ 9 wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔla u b'a fara kan ko binkali walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamaw fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuliw kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola tuga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanbro kalo tile 18 binkali walekɛla nunu kun binna madegwa dugu fana kan extreme nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara in dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana be ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fole nunu caaman be ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu nigeriya dancɛ masurunya la olu be ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya ɲi yɛrɛ kama gwɛlɛya be ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolera bana fanga fɛnɛ ka bon kosɛbɛ mara ɲi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o koo bɛɛ lajɛlen ye mara ɲi ɲɛmɔgɔ mijiwa bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛdon sarata
0: ineke ɲɛfɔlew la lalaisha dukure an bɛ ta nigeriya sina kunu eta du niger mara la mɔgɔ caaman bɔra ka wuli ka jaw kɛ reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wuli ka jɔ kɛla ninu ka fɔla kunu tun y'a karo kelen de ye kabini kɛmarifatiw ye mɔgɔ 100 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara ɲi dugu caaman kɔnɔ nigeriya kɛmayanfan na kɔkɔduguyan fan fɛ wa halisa ku ma se ka labila wuli ka jɔ ɲi sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw ni u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ k'a ka surasiw bila ka taa haiti lakanatilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye oluminu be ka fanga soron alaban kera surasi keme sabani bilolu deye minutara jumalon tamni obekiat surasi u hakeke keme woron laye Haiti minu be dunye tomba ka lakana kulum FRG kono chad ni chad ka demen yesa na uba yira ko farafina joro ka bon kosebe dunye tomba ka ni lakana sabati li baraula Haiti ben jabate de yofo ale lakana kolomba ye ankalame.
7: Bon, famille mimba la dron et Haiti chamana be chumna sisa. Bandu kreno ka abofu munu ma ku ministère on lu de kreno ka chamana contrôler amena parce qu'il était à chamana konana. Nation générale a essayé ka wole pla chamana ma munu be se ka Haiti de mais pour que à chamana in ka se ka passe. Donc au de wun konna la chadi fene ye u ka wole li chabi. Afo u se ka ke mo ye mim se ka ku de mais et Baraina. Ibadon, Haïti considéré lo et comme Frafin Jamana parce que Frafon devient. Donc, au Kumado Rekungera, à Foraku, Kaise Kato, Union africaine, la Frafina, de Kubaina, Kaise Katola. Donc, Kafoka, Chadion Plagata, comme Lufene Frafine, au Beseka Kesababouye, c'est tout, Chadi Sorasouye, Kelekeloye, Kelekelai Tolim Bouye, Unubiseka, et Demendu Magaseka Manga Impasse. Frafina Joro, pas de pala, parce que Kronoka, pratiquement à côté Frafina Jamana ou Kolo, et Boluka Eseka, Aïsion Demeka Boni, et l'improblème ni comme là. Wati jam temenona ali malire e polisi chama kumbeni no ka aiteme in problem ndo mjena bolna
0: kuma kauntara lalaisha dukurefe bi septem karo telemo anifla bi malika yele mankoro ya sambi woro aniworo na ye ako langena mayara surasi uka tahama nyana ge defile dosi mfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita irenye koro wakako mwenye kunu sufe akalanda la dante lisi mfe general Asimi Goita kumara gemana de mwye gemana kunkambabu kiamanka iku nye taha lakana ku ani yafanyo roma ni peng oyoro la mali ngema inkala bla lendo ka barake ni mali de mwye aliminu be koka unike la menina nege kafe julube malan son kule bulu.

0: Aunura Aubeka, RFI de la Mène Nege Kanyeta, Aunura Vladesura Manden 666.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni ngefoli uye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI dunia kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanyesi lonla ugeni wale uma Etats-Unis ublara kata gemana minu kono kunchu manela usona ka lonla ninu bisimila ala made unka hakel la fasabado kafola gemana usira lindu Etats-Unis ye ambena alame ukambeto Etats-Unis dunia tomba onyuka la debata ko bisegi anikili nanda elera yembi kenekam Etats-Unis ngema Donald Trump kumara kele uka minu besi nkan dunia kono yuko mwaye norian keleu Rusi ani Ukraine fananta to Cameroon koko dugian fanfe moho fla fagara binkanin rosi nfe kuna sini sukema binkanin kela utarani moho konondo ware uye diago yala alaisha dukule bena nyefolike akokan au nura wa au donsi yasa ka gyamana ula son uka lonla mbismila ubara Etats-Unis yeminu gen Forbidden Stories ka sege segeli RFI ni dunia kuna foli diso mwani sabawara ye talike mina u sege segeli ya ira ko Etats-Unis dolar wari milyon keme nani anita nyohonde fara nyohonka ka gyamana ni nula son adamade unka hakela fasaton Human Rights Watch saria bulu fara barakela Mike Boschneck kafola ninko tenna folo ko dronye ako gyamana usira lendo yere Etats-Unis ambalame.
2: I think that it's fair to say that
3: ne hakili la abese ka foko die jamana ube be ku yere korosi ni Etats-Unis jamana yi maraba je ku ube o manake die fan o fan ya fam ko Etats-Unis jamana maraba o bese ku hakili na falen umawati be hali na ya soro ku ye tiri jamana wi ube ba lon ku ye na fam mi soro Etats-Unis jamana bulo ye soro la sarati kandema o de kama ube ka la je politik sira be fe ube se ka toni Etats-Unis ye o ka na fa soro sira o boli fe kali yere yi yalla wari ko lewa tinye sirafe la nyini ye ka Etats-Unis jana nkuke wala saka to na fa usorola jama minu ko folindo ulbe ka jigiya soro ko do na taula o jenyo yani mbira na fa la se uma na fa mi kabu nkosobe kateme wari yere ka
2: that may be far more important than the money.
0: Hanki la gigila Forbidden Stories kani sege sege li ayira ko kabini Donald Trump segina fanga la kukura Etats-Unis lonla wa mwani lulu de kena katani uye diago ya la jamana uwala ukono. Ako besenka Etats-Unis jamana de yere kono New York dunia tomba unyuka la debata ko bisegi ani kelina dunia kunkanko ube nyefo yoromina lokun kele jamana nyema ube na tugu nyokonko kuka danteli uke uka jamana ukono ko ani dunia tachogo ka kumata badani mikro tumbe Etats-Unis jamana ngema Donald Trump de yere bulubi akumana kele wuka aminu besi nkan dunia kono ayuba baribu la siyama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun siklemeka Donald Trump kani lase kono omin senfe adasira kele chamama inafo Etats-Unis ni Iran ka kele Rusi ni Ukraine ka kele hakli dumanglani iya iriwali dunia kono oni anyon chama Donald Trump ko aleka nga sugandili deke ni abe Iran latunu ka bodu kokoloka tari ni abe benganta ni Iranye ako Iran marabaka ufanga banendo wako ujigila tigelendo ako Iran tunkera farati de oluni Europe ma ngako uliye Iran ka nuclear muguso udafiri dukokolokoro wako alibe ajigia ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke ako franche kalata minkanga ke Etats-Unis novembre kalola ni otemena bengamena soro ni Iranye wako teliala bengamena soro Irisi ani Ukraine che wati la mausi glenteni wati minyi Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye onika ni la jani senfe minyi hakli dumangla nenye ako okanga welede ko hakli dumamba glane wa ai akasewa yira ni otabolo yi ko Etats-Unis koni be shin nye o layiri walila Donald Trump ye sanga bisaba ani duru de kekumana o mi famba kera ni yire la fasa ani asina ula gosili inafo la dala abe ake chogomi
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka dunia kiti soba dunia tomba onika la de kena nkambi Etats-Unis jamana nyema yala nyini dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kamin jalaki ale tumbe ki ukunsi Etats-Unis de kan yasa katalike dunia tomba onika la de ina nga amasira soron la Guinée fanga sina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana ko kan wati la bayna atumbe pankuru dikiso aéroport de la wati minna afora ye kaka jamana maraba u kala nginina aka ta hama sebe passeport te kala kodon bile salif saranuro maraba u makuma ako kan folo aka politiki ton UFDG de ako la sedantel sebe do kono
6: awo sarata e selu dalen dialo ire ya kuna foni sementia AFP ako atun kan kabo Abidjan bi kata New York wala sa katalike nyoronye chamana diɲɛtɔnba ONU ka lajɛrɛba ta ko 81 baaraw hukumu kɔnɔ a ko Abidjan pankuru jigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasipɔri baaraw jɔra Laginɛ fanga sina disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tile biyan fan jamanaw dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fɔ a ye k'a ko a ka dugutaga pasipɔri ni sonsorilen don k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasipɔri nin ka kan ka ban 2021 Selu Dele Njalo ko bawo a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasipɔri nin ye ko sabula Etats-Unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nka fo sisan Laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la fɔlɔ nka sarata a ka politiki tɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata Selu Dele Njalo yɛrɛ bɛ kokan diyagoya sigi la kabini 2022.
0: Olu fana ye fanga sinaw ye minnu bɛ kokan diyagoya sigi la Guinée Equatorial fanga sinaw ka farankan kulun Corel de Codon kunun jamana in kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulun in bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana Corel mɔgɔw sanba Guinée Equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jɛra kelen don ko y'a laɲini ka fanga dafirin kɛ 2022 waati la.
7: RFI
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu in bɛ liberiya telebeyan fan ne fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni wa ko tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 20 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nka ɲininiw bɛ sen kan Cameroun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u taara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don Boko Haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minnu ka binkani kasiya Cameroun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn binkani wɛrɛ kɛra Madegua dugu la mara kelen in na o de bɛ kama Lalaisha Dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan.
8: Sarata o siran ni kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septembre ka fɔ karidon septembre kalo tile 20 dugu kila binkali wale kɔ dugu in yɛrɛ ye extreme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa fila waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caman kun be sunɔgɔ la nka u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ kɔnɔntɔn wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔ la u b'a fara kan ko binkali walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamaw fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuliw kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola tuga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanburu kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun binna Madegua dugu fana kan extreme nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara yi dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana be ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fole nunu caaman be ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu Nigeria dancɛ masurunya la olu be ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya n yɛrɛ kama gwɛlɛya be ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolerabana fanga fɛnɛ ka bon kosɛbɛ mara yi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o kow bɛɛ lajɛlen ye mara yi ɲɛmɔgɔ Mijiwa Bakari ale ye waati gɛlɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛdon sarata
0: ineke ɲɛfɔlew la Lalaisha Dukure an bɛ ta Nigeria sena kunu Etats-Unis Niger mara la mɔgɔ caaman bɔra ka wuli ka jaw kɛ Reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wuli ka jɔ kɛla ninnu ka fɔla kunu tun y'a karo kelen de ye kabini kɛ marifatiw ye mɔgɔ 80 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara yi dugu caaman kɔnɔ Nigeria kɛmayanfan na kɔkɔduguyanfan fɛ wa halisa k'u ma se ka labila wuli ka jɔ in sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw nu u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu ka se ka labila kabini avril karo tamini Tchad jamana ale bɛ ka ka surasiw bila ka taa Haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minnu bɛ ka fanga sɔrɔ a laban kɛra surasi 370 de ye minnu taara jumalon tamini o bɛ Tchad surasiw hakɛ kɛ 70 ye Haiti minnu bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ Tchad ni Tchad ka dɛmɛ ye sa na o b'a yira ko farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la Haiti Ben Diabate de y'o fɔ ale ye lakana kolɔnba ye an k'a lamɛn.
7: Bon, famille min ba la dron Haiti jamana be chukumina sisa. Bandu kreno ka abofo munu ma kominisyon. Olu de kreno ka jamana kontrole amena. Paskite a jamana konana. Nation genera a ese ka wole bla jamana ouma. Munu mese ka Haiti teme porke a jamana inka se ka paski. Donc ode ougun konna la, chari fene ye uka wole li jabi. Afo ou mese ka ke mwoye ni mese ka ou teme e nimbara ina. Iba don, aisi considering lo ikumi frafin jamana paske frafun de vi. Donc okumado ere kungera afora ku ka ese katun Union Africaine na frafin na je gruba ina ka ese katula. Donc kafo ka chadi on plakata kumu lufne frafinye obese ka ke sababu ye situ chadi sora suye kelekela ye kelekela ito lempa uye unu bese ka temendu maga seka manga impasi. Frafin na je oro pa de pala paske ukeno ka pratikma akoto frafin na jamana ukolo be boluka ise ka aisyon deme ka boni ni problem ni konala wati jam temenona ali malire polisu chama kumbe ni no ka aisyon deme ni problem ni mwenye na bolna
0: kuma kauntara lalaisha dukure fe bi septem karo telemo anifla biye malika yele mankoro ya san bi waro ani waro na ye akula ngena mayara surasi uka tahama ngena ge defile dosye mfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita ere nge koro wakako mwenye kunusufe akalandala dante lise mfe general Asimi Goita kumara gemana demuye gemana kunkam babu kiamanka iku nye taha lakana ku ani yafanyo goma ni peng oyorola mali ngema inkala blalendo ka barake ni mali demuye aleminu bekoka unike la menina nege kafe julube malan son kolebolo.

0: Nega kanga waramlar tamirani sangatta ani flaymandi.
1: Sagata kamera.
0: Au beka RFI de la main Alisa unike wala kofa doni au hankle na okene ambena ofela wala main au yemin wira kuma be au bulu kene kambi kanya singi woyo kasara wama anka gemana kono ukambena kunsi anka kene gemu kan kene kan ka nye foli soron la sigareti sisi kololo uka moro uka minute sigareti mena uye na mkoko tabagisme pasif ngayan ukake 600-600 la seliba. Mbwake Côte d'Ivoire kema ya fanfe, deni uni demisenin kema be ku nyesin taekwondo ma, balontan ko taekwondo beka sarasoro mbwake sifi unfe kosebe wa uka kesiri ugyabi ubeka ye ni jongi unsoro liwe, ba ubeka nyesoro nyehondan kema na aminu beka laben Côte d'Ivoire dugu kono, Suleiman Koneka la selibado.
2: Bwake shifina kachama beka taekwondo digi, espoir taekwondo kono hippodrome kina, oye farikolo nyeneje sena keleyi. Araba ni sibiri ulo defe ubena ukelefera udigidike na umbafu wa makure onka kana kupumisi. Jela fima premier dan debi ajara nandeji watara bulu, abeka kele labeni jela bulo la matigi doi. Kele gulukan, ajara ba kodo akeleke nyongo ma, anika telia kasienke ka keleke nyongo ka borogu goshi. Taekwondo kelo bafo de makumam bulio chagi. Farikolo nyeneje indabone luki yere de lakana, shifina kain kote.
3: Le taekwondo etena masal.
4: Taekwondo ye kore jamanaka farikolo nyeneje ye, mime anka lanfen chamanaka teme, keleke chogo dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana, kan yere lon, anik anga koketa ukolosi, anik yere mne. Ode ato, kabine ya damne, nte keleke tukuni.
3: Anipa mi bagaye.
2: Taekwondo bola kore bisuit jamana de la Asie kunkan. Anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni bioro ni shegi. Kimi yung tey sababula ale kore jamana taekwondo ke la togotigi doyi. Nawa Sakina Traore demiseni ye jala fima premier dan de babulo. Nga ale ka fima nyangamdodo ni blemande ye. Na mba fwa mako poum. Bawu ashima se fima kri kri sirile ye. Ako sigida kono ko buyan bale kan kasabuke taekwondo yi.
3: Kan na fa daw so. Asira kan deme kan yere mi. Nte kere ke ten tu. Me se kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. O ten da wa ki. Ne me fe ka ke se se chef musulman.
2: Inafo alena nyongona chamon taekwondo ke yoro ina ube debe fenga ke shek sisi nyongoye o minye kubo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan san baf lantan woro ae farikulu nyeneje ba jez olympik sanu jala soro Rio de Janeiro Brazil jamanana san shego kofe ae Paris jez olympik zira jala soro Fransi. Jala bulalaman debi Idris Silabulu ale zira jala dosoro kachula Côte d'Ivoire chamatien fana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
5: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibezi ya kalan ke kere fe. Ibezi ya taekwondo kere fe. Abe te nyongo fe. Nga komisyon damna. Tumpwa ke ya. Nga komisyon premi. Atuma nyongo me. Nga anji ya ka medai dosoro. Bronze tube. Me akwa natuma nyongo ya. Akela kachula li.
2: Jama nyefe Bakaris Moro be ka shifina ka nunu ka kelefero jate mine ale uka nye mwoye. Jala fima 5e dan de babulu ako shifina ka nunu be na taekwondo damine kabini uka dogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati. Munu madeli ukalana abe gelea ubulu. Bao usia kea kadogo kujugu. Ukalani fero likanga kibulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsenu kajaye adamne ni ukakalan kujugu. Nga niye sebe serata ka wakati idamadoke ibaye ufanaba mne ni sebeye.
2: Tolantan kofe taekwondo bina joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo konyene boje kulu baka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiliba inkwa ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono bwake krenkren yala sisa meta u hankile na ude keneka au fe kuma be obulo keneka mbisa au kumara jiwo yo kasara ude kan anka jamana mkono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka.
1: ne buru ni anwo do ka bo sanji kan kasara la kren kren burula aw mi mutu ka bunjo ay miri bunjo yorola ni etara jitema yoro ki ka bunjo ni jin na wati sira jibi tamena ka sira de yo wa addo erefuna be jitema yoro obanya tige o hana bi bo do ka furu kuno abanya tige nga ne anya tige bita bo fando fe aw ma jeni mie
7: jiboli sara o gere amunya mayama o fili jiboli sara o rako lu gere ni jina na jinta ateme euro bla ni jina na na masega ateme ateme euro korola wajibilo abona chikata na euro euro soro epi fonse o lo chogo chen chen na nga fonse o kadogo dogo kujo ba baraji mo minu mani obona soro jiboli sara mi tumbe olu yere bayi abonye bi chogo mina deja me no nana ko obona na lo oba lo ka a dogo ya ka ke pinchini doni jina na iwa e jinti kuara
8: dia premier petition si vous fait si vous fait mais ça va ni sans que ça colo do si nous yant bali banco se be an ba ta sama sama ke an ba jati ga foku an ga mara ba ga lu tu jiman ke nyan carnivore droya ne ga jati mine o si mbo an ta la ko se be mais comme ka ka kada sin saru o ba yan na ka foku ni ala prada mo la rabi malir ja pe se ka sanji ka fran se mo yimo mais an bon be se ka mi panga jama na mara ba ga ye tron e ka jati mine ka fle ka si a di jima ka banka di bosia kodo ila tu ne manya loko ali na kasoro jidre pour la ronde 100 mètres le ay 70 mètres loka 30 mètres to digne akuma 500 en fait
9: niga kuna kiri da stan jatebo jina na ya modi men ke koya ka koya re fen ta jatebo kuna kiri bai jidin ta asanji na ko kajugo bon ka do bola porque a kana ke defati bari masakena wole decision ta la jinen igolo nyama karnebo an fer alal mbraya karnibu abe gudinne ya njula shaman baye ya soso firelal ni lafi di firelal u shaman bale ya maye kad mishi ni karnibu krengrefe gutron krengrefe fambe ka gutro ka dalin kurota ikoro ka feroko jika kono ka soso ila manani la silla woye la kini la silla manami la nisoso maye ka la sidi akuduba ka dalin kurota ngoro ka bla kono nere bro ya shaman bale
0: Kamara. Hankili la kigila kene inda kuna kumara Forbidden Tori Stories ka sege li kan RFI ni dunia kuna kwa li diso mwa anisaba wale talike mina kanyesi lon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumane la usonaka lon la ninu bisimila adamadunka hakel la fasabaduko jamana usira lendon Etats-Unis yere dunia tomba unyuka la debata ku bisegin anikeli nanda yele rayembi kene kan Etats-Unis yema Donald Trump kumara kele uka minu besen kan dunia kono iko mwaye norian keleu Rusi ani Ukraine ka kele Kamerun koko dugu yan fanfe mwogo fila fagara binkani dosen fe kuna sini suke ma binkani kele utarani mwogo konondo wareye dia goyala awni kele melina neke kafi julbe malan son kole bulu 666 ambeta nga kene ya gemukani kene kan
10: kene ya jamukan sara takamata
0: Agate ube moho la siran sigareti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kele ngansan kono sigareti sisi ukoson wa sigareti sisi ye moho milyon kele nitala defana nitanya sambafla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsinin tabagisme pasif kan okoro niye sigareti sisi samam Kasoron sigareti minnatiye, la memba ubi ambena masala o tabagisme pasif dekan, au soma wa au danse, au ka kene ya kene kan. Anka moho, welelen ye, Dr. Abu Sherif de ye, Dr. Nitole Vanna, isoma ambifo.
11: Aya isoma, tamasi.
0: Taneste, Dr. Ile ye fawafogo giankaro ulomba de ye, nanko franseka na ko pneumolog kabo inyas din dotro sola la gine. Yani, anka kuma sigreti sisi kololo ukan, sigreti mimbali ukan, nanko ko tabagisme pasif. Ambe kuma folo a kololo u dekan, a konsekans, sigreti minna u yere folo kan.
11: Sigreti abe banati ama nebla adabade fadin kono koro. Abana dante nila kili giankaro tuni, nila kili giankaro ya tabana dodi. Mais kabo ko adifa di corolla fancia man touché Mena toduna la main kalima, tigreti aminaba, na amina menda feba, albeyalta banasoro naro. Me abana dilibili mundi, anyakola bana menma, ko cancer, tigreti o kunduledi.
0: Cancer anakana ko bombana.
11: Voilà, bombana. Donc, tigreti ou bedila le moma. Ni la kili la gbren jankuru, anyakola jankuru menma nasrakando ko BPCO. Tigreti le kela ou befana sababu di farikolokoro. Donc, ni da résumé ali musola den ko fe cigarette yi na la le ka ko siama nyami parce que ay complication siama ne poser la dena développement ma quoi
0: docteur Sherif yesa ki kanin kuma kam la sementia cigarette mina do ka foli bambulo koroya ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flanan ka ngayanwo amba kanin sireya in la men folo ay mina siama
12: Nyeraba al spantu nyerela, ngomega sikreti mi ama inga kene ama. Kase wati do me fien re nyinu me fien sama me tese re wati do. Obe kororo binka.
0: Ye kololo wara juma mdi kete mina, babe kamina sema.
12: E en plus fana, ngome disansi do taraman sena me seren kiona.
0: Docteur, abes sege jona, fonyoko bala, a fonyo soronko gwelema, abes sege jona fana. Okoro bako sigreti min bese fana kamro fanga doya?
11: Oui, ano menfola di effectivement sigreti bo kemola. Iba ana apareta, anya fola apare menman fadikolo konoko apare respiratoire. C'est que fonyon dona mon yon fe, adina atam na tiyo dolile kono, hanka na si jofo kono. Ay wanyali, mena sigreti. Feme ya a composition principale mbi, produit chimique li, ko nicotine, ou baro, gaz carbonique, ou baro. Sisi minaba sisi ni, ouye na la bla la tiyo ou li kono. Donc, fonyo kakan kataminyame ma, fonyo te fina taminanyanama a kononya ou ma oko. Donc, du coup, a la longue, a e jankuro ou li bla la ki, nanya fola ou jankuro ou li ma ko insuffisance respiratoire chronique. Donc, a tilamol, a la l'batama ninke, al nina kili di zagbralma. Ali, a e doli reta e sila niveau duro, ali nyene ta de kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort pour ni koni do al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jati mena fonyo jati o te la dona donc o beye sin do le di deja me in la ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo brase da mina nye jamba minena a ken ni ya nye bitili men do ti an de mse men ni ti ni a nye shisha ko ven do ti an inte a juma ere katami a nye sigreti men ye la ti an
0: shisha juma katami sigretika
11: mwa men ye si sa samana sunya kili, si sa samana yinko sunya kili, anya kona mema nansarakando ko bouffe kili. Si sa bouffe kili, akeni me yu kila moba sigreti menshi binani mi. Ka ira la, combien de fois shisha afe meni, ama yin fadikuluma.
0: Ufamura, Dr. Abu Sherif.
10: Keneya jamukam.
0: Avoka kene ya gemukan kene kan alisa kene kan flana kan docteur Sherif ambe kuma sigreti sisi kololo de kan sigreti nimbali bukan la meme avoka ngin kalu fele okoka
13: oh ni sigreti minaye banami soro yala mugombe akerefe na sisi bidoka o sisi kele bana kele ne botiki minewa obo oto mine
14: nta ngin galiye sigreti miu o opi fana minte kami na sisi beka se o fana ma o digumbe da sisi sigreti bilanga o digune bada amibali fana kanwa
0: docteur abu iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba kan sisa ye la memba ume uko ni te sigreti minga asisi bese ima yala abese kamuna se ima
11: ok ambal makel kubarkal la question la sigreti mina uta banayi aminaba amimbali ba amintomenda seba albedal ta panaso ba parce que yon kaponya mema sisa sigreti a toi tes problèmes dit mais a est si même dégager la route ou les problèmes dit mais a qui la molle bella jankuro développé magnale te kilindi d'autres dit même folo gena et oulala d'autres et oulala ma progressivement sinon albe si c'est qu'il est némina ou exemple ou mundi a keni ne se yo louti ne ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana a dinini ye a jamba mina o da se mais den funa ye den ye sisi o samana sisi o e dona le den fa di kolo la fana a doa la la a jopo kono mais sani tani a fa de jamba minka a fa ya fa ya se a ekponini jamba kola donc a la long a fana ye infection respiratoire ou leke la fana nini la kolek dan kolo ke donc a rezumi an di men pa ambal maik mol nye sigreti ili men ya minaba i aminto ile nenda seba albeta pariao albeta alta sobaro kwa atilamo doli rei silanu malaptanyal damma ingambal mainka le jamani nalako kungono kono alte jamma mina me ido a radio yi al sisi kono la idi a effet yi sisi effet yalma
0: o koro wi grena mo hawla mo min yi jamba mina asira olu yere farikuluma docteur ye misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tun anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folo anka le bismillah tie koro traore inike
11: uma kwa nubasi tawa ya lalu
0: ambe ambasi tana ebe cigarette mi yala yika so ba o demba ya tigide biye sisa yika so ibe fere utige chogodi yana ngase fere uma itu mba don wako cigarette sisi ali ni mwako minu mami kabe si kakololo la se uma
11: ma akalama pate depi kanto ukoro la wati mina waya kumanye fo anyena ee miyere wa mi abi ere bana folo kumake niba mimin kerefe asishi mbesu uma abike sababwe kambana donfana so ufana tigila mwako ma donke nebe so kono ni cigarette nebe mine me uli me yere so sanfe betena cigarette mi pone paje ngana kororo do se ngati ma ufana ma
0: ufamura obika ika fere tigele une ni beso sisa ni bora ni bora katabara ke yoro la katasa ni yoro la kenema ni cigarette mi loro imine iba ke chogo di jama yoro la
11: no ni me jama yoro la ni cigarette nege imine me po jama koro katasa cigarette mi mokote oram na mi inkilanga cigarette mi na ma faka me gere jama la obe swak abiswa ke ni cigarette mana ne kanga ta sanike boutique do la donc me o cigarette bla boutique ta la ka do minga sanike ni mbola me nga cigarette ta ma me continue nga chi
0: otmani ya bla da la fagalen don wale me pa menele ne to
11: ay ma menele ne to ma bla ma menele ne to boutique ta la
0: tia ko ro traore ini ki ko se ve i sana kanga wale kan ja
11: ma kanga para ji
0: docteur abu ye ani tia ko ro ka barola me ale ko ni fere ke ko sa ala cigarette sisi kana se aka ala dimba yama ni ala ay fere la bando foagne ka be cigarette bla boutique dans la casserole meneni yala ona fa beba
11: ka cigarette menin bla magasin dala amankan ka ote na d'abord ko lo akobal ka deja men ke laudi ale amina ko sa me au moins aka long kan en kata se ka la dimba ya exposé
0: cigarette
11: oui oui oui no ite le di me andi men la ka ambal ma ke bulu na le yele kanu parce que la ba ba ma bon de fene na le yele kanin di se ka jamba mi ka la lo a te se pola nge a ya la lo ki lindi me a di to doni doni mbola la et puis a la di a deme nyame ma a ye jamba tui me ka jamba menenintu ka tasu jamba la ka jamba menenintu ala magazenda la toujou jamba ni ta ya la a de sisi degaje fana na bana jamba mi na mendi daro a jamba la sa
0: Docteur Abu Sherif ini ke kosebe ikani njabili ubele denina
11: awa kubalka
0: Mba uni nebe dansi gyanka vikene ya gemuka na uni kia uka lolo la meni na ambe na nyoho soron loku natani watikile inaka masala babu oreka ngayano ke au ka ujantu au ka kena yala au bakalama ode nyoho nche wanege kalafijilube musa kiamnebulu.

0: Aunura Aubeka, RFI de la Mène Nege Kanyeta, Aunura Vladesira Manden 666.
1: Sarata Kamara.
0: Ambena tangeni ngefoli uye Forbidden Stories kani sege sege liuka RFI dunia kuna foli diso mwani sabaye talike minula kanyesi lonla ugeni wale uma Etats-Unis ublara kata gemana minu kono kunju manela usona ka lonla ninu bisimila ala made unka hakel la fasabado kafola gemana usira lindu Etats-Unis ye ambena alame ukambeto Etats-Unis dunia tomba onyuka la debata ko bisegi anikilinanda yelera yembi kenekam Etats-Unis ngema Donald Trump kumara kele uka minu besi nkan dunia kono yuko mwaye norian keleu Rusi ani Ukraine fananta to Cameroon koko dugian fanfe moho fla fagara binkanin dosi nfe kuna sini sukema binkanin kela utarani moho konondo ware uye diago yala talaisha dukule bena nyefolike akukan au nura wa au donsi yasa ka gyamana ula son uka lonla mbismila ubara Etats-Unis yeminu gen Forbidden Stories ka sege segeli RFI dunia kuna foli diso mwani sabawara ye talike mina u sege segeli ya irako Etats-Unis dolar wari milyon keme nani anita nyohonde fara nyohonka ka gemana ni nula son adamade unka hakela fasaton Human Rights Watch saria bulu fara barakela Mike Boshnek kafola ninko tenna folo kodron ye ako gemana usira lendo yere Etats-Unis ambalame.
2: I think that it's fair to say that
3: ne hakili la abese ka foko die jamana ube be ku yere korosi ni Etats-Unis jamana yi maraba je ku ube o manake die fan o fan ya fam ko Etats-Unis jamana maraba o bese ku hakili na falen umawati be hali na ya soro ku ye tiri jamana wi ube ba lon ku ye na fam mi soro Etats-Unis jamana bolo yi soro la sarati kandema o de kama ube ka la je politik sira be fe ube se ka toni Etats-Unis ye o ka na fa soro sira o boli fe kali yere yi yalla wari kolewa tinye sirafe la nyini ye ka Etats-Unis jana nkuke wala saka to nafa usorola jamana minu kofolindo ulube ka jigia soro ku do nataula oje nyoyani mbila nafa lase uma nafa mikabu nkosobe kateme wari yereka
2: that may be far more important than the money.
0: Hankili la gigila Forbidden Stories kani sege sege li ya ira kukabini Donald Trump segina fanga la kukura Etats-Unis lulan wa mwani lulu de kena katani uye diago ya la jamana uwala ukono. Ako besenka Etats-Unis jamana de rekono New York dunia tomba unyuka la debata ku bisegi ani kelina dunia kunkanko ube nyefo yoromina lokun kele jamana nyema ube na tugu nyokonko kuka danteli uke uka jamana ukono ko ani dunia tachogo ka kumata badani mikro tumbe Etats-Unis jamana ngema Donald Trump de yere bulubi akumana kele uka aminu besi nkan dunia kono ayuba baribu la siyama.
4: The United States Armed Forces to eliminate them.
5: Dunia betun sigleme ka Donald Trump kani lase kono omin senfe adasira kele chamama inafo Etats-Unis ni Iran ka kele Rusi ni Ukraine ka kele hakli dumanglani iya yiri wali dunia kono oni anyon chama Donald Trump ko aleka nga sugandili deke ni abe Iran latunu ka bodu kulokan tari ni abe benganta ni Irani ako Iran marabaka ufanga banendo wako ujigila tigelendo ako Iran tunkera farati de oluni Europe ma ngako uliye Iran ka nuclear muguso udafiri dukukulokoro wako alibe ajigia ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke ako furanche kalata minkanga ke Etats-Unis novembre kalola ni otemena bengamena soro ni Irani wako teliala bengamena soro Irisi ani Ukraine che wati la mausiglenta ni wati minyi Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye onikani la jani senfe minyi hakli dumangla nenye ako okanga welede ko hakli dumamba glane wa ai akasewa yira ni otabolo yi ko Etats-Unis koni be chine nye o layiri walila Donald Trump yisanga bisaba ani duru de kekumana omi fambakera ni yire la fasa ani asina ula gosili inafo la dala abe ake chogomi
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka dunia kiti soba dunia tomba unika la dekena inkambi Etats-Unis jamana nyema yala nyini dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kamin jalaki ale tumbe ki ukunsi Etats-Unis dekan yasa katalike dunia tomba unika la dekena nga amasira soron la gine fanga sina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana ko kan wati la bayna atumbe pankuru dikiso aeroport de la wati minna afora ye kaka jamana maraba u kala nginina aka ta hama sebe passeport te kala kodon bile salif saranuro maraba u makuma ako kan folo aka politiki ton UFDG de ako la sedantel sebe do kono
6: awo sarata e selu dalen dialo ire ya kuna foni sementia AFP ako atunkanga kabu abijambi kata New York wala sakatalike nyonye chamana diɲɛtɔn ba onu ka lajɛrɛba ta ko bisegi ani kelenna baara ogumu kɔnɔ a ko abijan pankuru jigiso de la n'a fɔra ye k'a fɔ ko a ka dugutaga sɛbɛn pasport baaraw jɔra laɲini fanga senna disiba nin ko nin y'a kalo fila ɲɔgɔn ye farafina tilebiyan fan jamanaw dɔw kɔnɔ polisiw dɔ y'a fa ye k'a ko a ka dugutaga pasport ni sonsorilen dɔ k'a tɛna se ka taama kɛ n'a ye pankuru sira fɛ a ko k'a sɔrɔ pasport ni ka kan ka ban san 2021 selu delen jalo ko bawo a ma kunnafoni fosi sɔrɔ marabagaw fɛ a taara ɲini a ka pasport nin ye ko sabula Etats-Unis don yamaruya sɛbɛn visa ba kan nga fo sisan laginɛ marabagaw kɔni ma fɛn fɔ o la folo nga sarata a ka politikitɔn cilen UFDG olu ye a ka olu ye dantigɛli kɛ ka waleya nin kɔn ko dankari kɛra u ka ɲɛmɔgɔ in na siɲɛ caaman ka a ka hakɛw la i n'a fɔ ni latigɛ min filɛ ka taa tɛn sarata selu delen jalo yɛrɛ be ko kan diyagoya sigi la kabini 2022
0: olu fana ye fanga sinaw ye minw bɛ kɔkan diyagoya sigi la guine equatorial fanga sinaw ka farankan kulun kolɛl de ko don kunu jamana ɲi kitiso y'a lase ko sisan fanga sinaw ka kulun ɲi bɛ jate i ko jati jawale kulun u yɛrɛ y'a lase ko mɔgɔ si mana kolɛd mɔgɔw sanba guine equatorial marabaw ma kiti lamɔ bɛna ladiya ni wari ye u jɛra kilen don k'u y'a laɲini ka fangada fɛn kɛ 2022 waati la
7: RFI.
0: Liberia kasoden kɛmɛ ɲɔgɔn sera k'u bori ka bɔ kakata kaso la karilon dugu ɲi bɛ liberiya telebeyan fane fɛ kitiso ni polisiso y'a kunnafoniyaw la sɛmɛntiya u k'a fɔla u borila waati min na u kɔrɔsibagaw tun y'a to u ka bɔ tele kɔrɔ dooni wa ko tɛgɛ dara kasoden borilen 2 kan 20 ni kɔ olu ma ye fɔlɔ nga ɲininiw bɛ sen kan kamerun jamana la karina duguma lafiya kunna sini sukɛma jamana kɔkɔduguyan fan fɛ minkanikɛla dɔw barala dugudenw na ye ka mɔgɔ fila faga u tara ni mɔgɔ kɔnɔndɔ wɛrɛ ye diyagoya la sika kɛlen don boko haram jati jɛwalekɛlaw de ma olu minw ka benkani kasiya kamerun kɔkɔduguyan fan mara la alimisalon dɔrɔn benkani wɛrɛ kɛra madegwa dugu la mara kelen na o de bɛ kama lalaisha dukure siran ani kɔnɔrɔfili de bɛ ye maradenw kan tan
8: sarata o siran ni kamanagan fanga bonyana kosɛbɛ karina dugu de la kari septanburu ka fɔ karidon septanburu kalo tile 20 dugukila binkali wale kɔ dugu n yɛrɛ ye extrɛme nord mara dugu dɔ de ye ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye jatigɛ walekɛlaw binna dugu in kan sɔgɔma nɛgɛ kaɲa fila waati min yɛrɛ ni mɔgɔ caaman kun be sunɔgɔ la nga u n'a ta bɛɛ k'u ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn faga ka kelen jogin ani mɔgɔ kɔnɔntɔn wɛrɛ k'u ye olu jakuya minɛ ni ka taga ni olu ye an ka seerew ka fɔ la u b'a fara kan ko binkali walekɛla nunu nana k'u ka wale kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ ka segin waati damadɔ u kɔ ko lakana tigilamaw fana carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka larawuliw kɛ walasa ka mɔgɔ jakuya minɛlenw yɔrɔ ye ani ka se k'u bɔ bolola tuga min na ka kɔn karidon binkali wale yɛrɛ ɲɛ alamisadon fana septanburu kalo tile 17 binkali walekɛla nunu kun binna madegwa dugu fana kan extrɛme nord mara kelen kɔnɔ o sen fɛ mɔgɔ 15 de fagara wa a kɛra sababu ye mara ɲi dugu 10 ɲɔgɔn olu mɔgɔw fana be ka boli k'u ka dugu bila seerew ko ko o ma fole nunu caaman be ka o kunda maruwa de kan ani waza dugu nigeriya dancɛ masurunya la olu be ka taga kundugu yɔrɔ ɲini kalansow ani foroba yɔrɔw de la an ka kunnafoniya sɔrɔlenw na ni lakanabaliya ɲi yɛrɛ kama gwɛlɛya be ka don adamadenya ani kɛnɛya kow la sabula kolerabana fanga fɛnɛ ka bon kosɛbɛ mara ɲi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o koo bɛɛ lajɛlen ye mara ɲi ɲɛmɔgɔ mijiwa bakari ale ye waati gɛrɛn lajɛrɛ dɔ boloda tɛnɛdon sarata
0: ineke ɲɛfɔlew la lalaisha dukure an bɛ ta nigeriya sena kunu etat du niger mara la mɔgɔ caaman bɔra ka wuli ka jaw kɛ reuters kunnafoli di sɛbɛ ka fɔla u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira wuli ka jɔ kɛla ninu ka fɔla kunu tun y'a karo kelen de ye kabini kɛ marifatiw ye mɔgɔ 180 ɲɔgɔn diyagoya minɛ mara ɲi dugu caaman kɔnɔ nigeriya kɛmayanfan na kɔkɔduguyan fan fɛ wa halisa k'u ma se ka labila wulikajɔ ɲi sen fɛ u tun bɛ k'a laɲini marabaw ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u somɔgɔw ni u kɛrɛfɛ mɔgɔ diyagoya minɛlen ninu ka se ka labila kabini avril karo tamini chad jamana ale bɛ k'a ka surasiw bila ka taa haiti lakana tilamaw dɛmɛ yaasa ka walejugukɛla kunu gang mɔgɔw kɛlɛ ye olu minw bɛ ka fanga sɔrɔ alaban kɛra surasi 370 de ye minw tara jumalon tamini o bɛ chad surasiw hakɛ kɛ 80 ye haiti minw bɛ duniɲɛ tɔnba ka lakana kulun FRG kɔnɔ chad ni chad ka dɛmɛ ye sa na o b'a yira ko farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duniɲɛ tɔnba ka ni lakana sabatili baaraw la haiti ben jabate de y'o fɔ ale ye lakana ko lɔnba ye an k'a lamɛn
7: Bon, famille min ba la dron Haiti jamana be chukumina sisa. Bandu kreno ka abofo mono ma communication. Olu de kreno ka jamana contrôler amena. Parce qu'il était à jamana corona. Nation générale a essayé ka wole bla jamana ma. Mono me se ka Haiti demain pour que a jamana in ka se ka passe. Donc o de wun kona la Chadi fene ye o ka wole li jabi. Afo o se ka ke moye mi se ka ou demain e imbaraina. Ibadan ayisi considérer lo ikomi frafin jamana parce que frafun de vie donc au kumado rek ngera afora ko ka ese ka don union africaine na frafin na je groupay na ka ese ka do la donc ka foka chadion plagata comme lu fene frafinien o bese ka ke sababu ye surtout chadi sura suye kelekela to lembawi unu bese ka demain du ma ese ka manga impasse frafin na joro pa de pala parce que kono ka pratiquement a koto frafin na jamana ukolo e boluka ise ka aisyon de meka boni ni problem ni kona la wati jam teme nona ali malire polisu chama kumbe ni no ka aisyon de me ni problem ni mwenye na bolna
0: kumaka untara lalaisha duku refe bi septem karo tele mwa anifla biye malika yele mankoro ya san bi waro ani waro na ye akula ngena mayara surasi uka tahama ngena ge defile dosye mfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita irenye koro wakako mwenye kunu sufe akalandala danteli se mfe general Asimi Goita kumara gemana de mwye gemana kunkam babu kiamanka iku nye taha lakana ku ani yafanyo roma ni peng oyoro la mali ngema inkala blalendo kabara keni mali de mwye aliminu be koka unike la menina nege kafe julube malan son kule bulu.

0: kimina utabana yi aminaba aminbaliba amintomenda seba albedal tapana soba parce que yon kakonya me matite sigreti a tɔ tɛ problème di mɛ a ye sisi mɛ dégagé la haut o le problème di mɛ a tilamɔl bɛɛ la jankuro développement ɲa le tɛ kelen di dɔ ta di mɛ fɔlɔ jɛna ye wula la dɔ ta ye wala la a ma progressivement sinɔ al bɛɛ sisi kelen ne min na o exemple o mun di a kɛni ne tɛ yo luti nɛ ye janba min kɛla a janba min na a den da fɛ bon kɔnɔ a n'a dinini ye a janba min na o da fɛ mɛ den fana ye den ye sisi o sama na sisi o ye donna le den farikolo la fana a do a lala a jɔfɔ kɔnɔ mɛ sanni sanni tani sanni sanni tani a fa bɛ janba min kan a fana y'a fa da fɛ a ye koneni janba ko la donc a la long a fana ye infection respiratoire olu le kɛla a fana ye ninakili gankuro kɛ donc a résumé an di mɛn fɔ an balimamɔlu ɲɛ sigɛrɛti i le mɛn y'a mina ba i a mintɔ i le mɛn da fɛ ba ali bɛɛ ta part y'a o ali bɛɛ dali ta ali ta sɔrɔ a rɔ kuwa a tilamɔ dolu yɛrɛ ye sila an nu ma laptan ɲa dan ma ɲini an balima ɲini k'ale janba min na la fɔ ko nɔnɔ ale tɛ janba min na mɛ i dun a radio ye ali sisi kɔnɔla i di a effet ye sisi effet yalima
1: o kɔrɔ u gɛrɛna mɔgɔw la mɔgɔ minnu ye janba min na a sera olu yɛrɛ farikolo ma dɔctɔr i ye misali dɔ di denbayati dɔ ma ko ni denbayati dɔ bɛ ka sigɛrɛti min o mɔgɔ dɔ b'an bolo kɔrɔ n tun an y'a kumakan na mɛ an ka kɛnɛ fan fɔlɔ kan sisan a b'an bolo kɔrɔ nɛgɛ juru la n b'a fɛ fɔlɔ an k'ale bisimila tiɲɛkɔrɔ tarawore i ni ce.
2: Kɔni baasi t'anw yɛrɛ don.
1: An bɛ yan baasi t'an na. E bɛ sigɛrɛti min yala i ka so bawo denbayatigi de b'i ye sisan i ka so i bɛ fɛɛrɛw tigɛ cogo di yani an ka se fɛɛrɛw ma i tun b'a dɔn ko sigɛrɛti sisi hali ni mɔgɔ minnu m'a min k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase o ma.
2: N ma a kalama parce que depuis k'an to o kɔrɔ la waati min na o y'a kuma ɲɛfɔ an ɲɛna e min yɛrɛ b'a min a bɛ e yɛrɛ bana fɔlɔ kuma tɛ n'i b'a min min kɛrɛfɛ a sisi min bɛ se o ma a bɛ kɛ sababu ye ka bana dɔ fana se o fana tigilamɔgɔ ma donc ne bɛ so kɔnɔ ni sigɛrɛti nege ye minɛ n bɛ wuli n bɛ yɛlɛ so sanfɛ n bɛ taa n ka sigɛrɛti min pour ne pas que n kana kɔlɔlɔ dɔ se n ka denbayaw fana ma.
1: O faamura o b'i ka fɛɛrɛ tigɛlenw de ye n'i bɛ so sisan n'i bɔra ka taa baarakɛyɔrɔ la ka taa sanniyɔrɔw la kɛnɛma ni sigɛrɛti min lɔgɔ y'i minɛ i b'a kɛ cogo di jamayɔrɔw la.
2: Non ni min jama yɔrɔ la ni sigɛrɛti nege ye n minɛ n bɛ bɔ jama kɔrɔ ka taa sigɛrɛti min mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na min ni n kila n ka sigɛrɛti min na n b'a faga n bɛ gɛrɛ jama la oubien soit a bɛ se ka kɛ ni n ye sigɛrɛti mana ne ka kan ka taa sanni kɛ butigi dɔ la donc n bɛ o sigɛrɛti bila butigi ta la ka don n bɛ n ka sanni kɛ ni n bɔra n bɛ n ka sigɛrɛti ta n b'a min n bɛ continuer ni n ka ci ye.
1: O tuma n'i y'a bila da la fagalen don walima i b'a mɛnɛ le to.
2: Ayi n m'a mɛnɛ le to n m'a mɛnɛ le to butigi ta la ye.
1: Cɛkɔrɔ Tarawele i ni ce kosɛbɛ i sɔnna ka n ka wele kan jaabi.
2: Ma e ɲɛna baraji.
1: Docteur Abu i y'a ni cɛkɔrɔ ka baro lamɛn ale kɔni ye fɛɛrɛ kɛ kosa a ka sigɛrɛti sisi kana se a ka aladenbaya ma kɔni a ye fɛɛrɛ laban dɔ fɔ an ɲɛ k'a bɛ sigɛrɛti bila butigi da la ka sɔrɔ a mɛnɛni yala o nafa bɛɛ ye ba.
0: Ka sigɛrɛti mɛnɛ bila magasin da la a man kan ka o kɛ n'a d'abord fɔlɔ a ko barika déjà a mɛn kɛla o di ale y'a mina kosa mais au moins a k'a lɔn quand même k'a t'a fɛ k'a la denbaya exposé sigɛrɛti sisi la o ye misali ɲuman le di. N'ale yɛrɛ kanu parce que a b'a gbaya an ma bon denmisɛn na n'ale yɛrɛ kanu bi se ka janba min ka k'a la lɔ a tɛ se fɔla ɲɛ a y'a la lɔ kelen di mɛ a di to dɔɔni dɔɔni bɔla a la. Et puis ala di a dɛmɛ ɲaamɛ ma a ye janba to ye mɛ ka janba mɛnɛnin to ka taa su janba la ka janba mɛnɛnin to a la magasin da la toujours janba ni ta y'a la a bɛ sisi dégagé fana n'a banna janba min na mɛ n di dayɔrɔ a janba la sa.
1: Docteur Abu Sherif i ni ce kosɛbɛ i ka nin jaabiliw bɛɛ ladenni na.
0: Awa ko barika.
1: Lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni kɛ aw ka lolo lamɛnni na an bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ lɔkun nata ni waati kelen na ka masala babu wɛrɛ kan nka yan'o kɛ aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn cɛ wa nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Camne bolo.